0: Jeg vet ikke akkurat at jeg er midtlenbillig her, men så igjen det at folk til Ingvar Jakobsen som kommer inn i huset. Og det så en lang søv om siste nødvendig til hånden og hvert av søvn og hver eier huset i Jakob Tøyene. Men han kjøper huset til at han var ferdig å bytte, og hei, jeg bruker for å ha sted å bygge med han han bygde. Men han kjøpte huset og i navnet til Johan Olsen. Han var elektriker i arbeid til Leif Mohr. Han åtte husene til han døde, og kona hans har selgt det så til kommunen. Huset stender nok så tømt, og det var nok så ytla ferieisende, men så finner de det av at dette huset rettelig avhåverst, tog det så mye gammelt. Så jeg kommer så fått mine savne inn. Jeg jo oppvaksen her i Grannalænen, så jeg minnes til dem, så jo Janus Kamp, han bor her, det minnes det vel. Han bor i her i husen i Dæle, som han bor i, da jeg ble 10-9 i samband med havneutbyggingen. Men han bor i etter å få så et nødt hus i Dæle-trenn, hvor han bygde seg atelier. Jeg var også oppe i Jonas Brongskøde, og da har han så eisen i atelier i messen i her, vi bare rettjen her, fra Eilsmannet og fra Grønnen, ja. Kommunen kjøper seg husen i, og selger det til for jeg har fått mine fjellet for en kron. Og hvordan jeg så kom inn i husen, ja, det kanskje en synte positiv søve. Jeg var kommet etter nyr, for jeg bor nyr i noen år, og jeg har ikke akkurat nærkast sted jeg bygde. Jeg bor inn til mamma mine, og så bor jeg et stort skift opp i Stoffala, og gjennom sånn kvinnekollektiv, det har jeg virkelig kjent litt. Men en dag er vi så nærkere vinkoner, at vi har gått sommerkveld som ganger en tur, og nye andre jokk noen Kila-kanalene. Og jeg kom etter til husene, Kilaren, som var en kjent kone i havn. Hon bor hos eisen i. Jeg halte jo med moster til også til Ingvard. Og til Johan, altså til hos sin familie. Men vi gikk altså nyan i Jøknen Kila-kanalene, og ta stender huset her rettelig forfattelig. Og ta sier jeg, ganske mest som jeg kjente, at hette huset, hette atelig er mer å få bygge i. Og her atelig er mer å bygge resten av min liv som gommel jenta. Det kom så ikke å være så, men og så vil jeg møte deg til en e-ferie nyan av posthuset av posthuset i Mippoen, og her møtte jeg i Morstan Vinterpolsen som var formøver for folk på Fjellandet. Og jeg spør igjen så til, hva atlanen vi har snusen om? Som der nå hadde kjøpt for en av kroner, eller rettere sagt, han skal finne fra kommunen. Han kunne nevne det eisen for kronerhus. Jo, han sier jo at det var atlanen, der hadde jeg et problem. Det var at der hadde jeg ångar penger å gjøre det standfyrre, eller ikke nok av pengene gjør det stand for, og at det var en elfundet samtykk som sier til at huset skulle brukes til Uibu. Nei, jeg sier, penger til kanskje kan jeg klare. Ikke 38 som jeg var penger. Men jeg kom så inn og til arbeidet vi at restaurere huset. Jeg tok også lån, tar høyt i eisen tid til lån for huset og grunnen og fikk omkring stuttning for arbeiding av gamle husene og sjåret. Og ja, så fikk jeg huset til leie, fikk så en særlig ansattmala. Vi har forkjøpsrett, framleirett og imest annet. Men jeg var så alle togene involveret i at få husene sett i stand, og det var Snorre Dam Jakobsen som smøyeg. Gosshuset er til utvendig av husen. Og så har jeg annars folk til å hjelpe meg til å gjøre det klare å komme inn og bygge. Og dette var under 22 fors. Så igjen har vi så haft husene. Bo her, jeg synes det er atter og frem. Men alle tog inn haft fastan bostad her. For 3 minutter så gjerne kjøpte husen. Du tar hei fått min fjellet i misk varvetninger arbeid med et eller annet gamle hospital, og tar manglet kapital. Så da fikk jeg husene til åknar.
1: Er det der ett hus, eller er det 2 hus?
0: Det er ett hus nå, men hvis man ikke rett i søvnene, så har det faktisk vært et dobbelt hus. Vi har 2 familier her, og det er mest folk vi bor, det er 14 folk inne her. Og huset er jo ikke rettelig størst, så man kan sette spørsmål til en vik og se hva det er huset. Men jeg husker til at jeg har ikke vært sånn jeg innetatt, jeg har arbeidet ut i hvert fall sånn. Nå er huset brøtt i tannmålen at til åpig opp i tråd i sår enda noen av husene. Da har det vært helt loft. Og jeg minnes vel, da jeg var smakjent, at det sikrer køksvindet i. Nu har jag finnit lov till att flytta köken till sikra köksvinda som vi är. Att det här var en blända hår att han frusen. Så jag finns till mig att det var 2 familjer som jag bor här. Då är en familj kommit in här som höstet när nu är ju en familj nu kommit hin vägen. Då det var en trapp uppe av loftet här som ingången är. Och så kan jag utra hinna jag har haft en stia till så till. Men ta jag kom i husen, ta vär inte in i här. Ta vär tömt faktiskt. Och ta vär inte näka foten luton. Det enaste som vär, ta vär till Janus Kampan. Han är bjärka en av suje av en bojläggare av nu. Han är ju han överkassar, men han fick ju attor. Och här är han standan några år i husen. Men man säger, det var nog så störst och tungt kvart. Alltså. Så jag kort in igen och fått min saun. Annars var jag grulla lite in i husen som så. Det blev just närmast allt den utgen. Det enaste som är av det gamla husen och det är bröstavirin och bitaner. Men nu är fria. Så jag släpper inte akkurat att göra kväll som jag vill. Men jag finns ju löjv nu att flytta kötchen om man om. Jag finns ju löjv till att göra en liten utbyggning. Nian ur Östrätter för att ja, jag är äldst och loftet är lite, det är faktiskt bara en liten hems som jag har och det är inte akkurat några, alltså jag fram till lite grulv här uppe jag gammal alltså. Men det är så inte bara så det är nog så ringt att få igång, men det är lukas som gångt och att jobbet av er innan lunch att det är just.
1: Du nämnde dessa konerna, killaren.
0: Ja.
1: Vad hade sövan här?
0: Ja, jag känner så inte, men hon är så familj vid Ingvard och Johan. Den sömmen som jag finns ju fortalt, det var att hon bor ju här. Hon fick äknande kilaren, det var att hon alltid kilar jag steg. Och visst det var ett eller annat, så hon sände ju omkring ett örende. Så säger hon, kila mig lika ut av runt Inge eller vad hon nu skuld. Då hon finns ju navnet kilaren. Och här är över Götan så finns ju navnet kilarkanalen. Men det är så inte vi kilarkanalerna att göra. Det är tydligen killar i Aste.
1: Hur ser er så att bygga som smälat hunden där nere?
0: Jo, jag har trivits väl här. Här är det ordentligt gott att vara. Jag är mitt i bynnen. Du märker inte till vind eller något som helst. I ötnen är här jag tar, sitter du här fjolt och gott. Det som är glädjligt är att det är begynner att komma något liv efter i killarkanalerna. Nu bygger folk i ötlen hos någon här. Det har varit inte görst. Tog du är i efter och fram i center.
1: Hvor er i husene uten å grønne land?
0: Det er ikke dårlig. Her bor Pauli og Jutta, da jeg kom her. Og vi så inn av, det er ikke tønnelse. Akkurat hvor tønnelse var, det vet jeg ikke, men da jeg kom her, åtte kommunene husene, og det ble laget ut til Imisk, og så kom Helge og Krakstein her. Og sattende så skulle huset gjøres til stand, og det var så ring og stand, ja, det ble tidlig helt nyr av grunnene. Og kommunen bygget ut opp etter, og min tætje kvirset har flott i helse over arén av bygget, og skulle så komme etter. Men han døg i midlertøy, og så ble huset selt, og ta kjøpte Tadlake Dæle huset. Det er fremvis familien Tjone som eit av Thomas Dæle, sønner hans eier hus. Og så kom han ned til Pollavillen, til å kalle av vidt alt det bare til funningsmannen. Han er jakke, og han bor her da jeg kom her, og han arbeidde ut i Bacala, og så de som er tilkommet, ja, han ganske minnes. Man får ut av bakala och det var inte fristeboxer i kvar i en hus, men man har en fristerum ut i här bakala. Och det var han som omsatt det. Och det han då ju så blev det arva sin drattor fram till familjerna. Men det blev så sällt. Och det var imister ägare och nu är det en unger Soringer som bor här. Som heter Peter och arbetar som lärare av utrataskolan i Sore. Men han är ju så huset. Olav Gråd åtta det en utgäng och han gjorde det öliga väl och stant och byggde jag lite sin ut. Fick nog inte ivetrån så huset kjolte inte lite är det rättliga rymligt. Och så var det en ung kona som köpte det och hon säljde det så till hända ner i Sjöringen. Det är så det som jag vet om det huset. Och annars är det så dimmalätting som är här och jag kom här tar vi att dimmalätting på en tv och hon var ju igång till det som blev. Men det flottade så. Så blev en av tog brukt till kvällskolundervisning och så igen köpte så tritjingen där. Tritjingen har brett sig rättliga nägg för grannalänen och det är kanske inte alltid så gruliga gata man också har om parkering och försäljningsavnäga. Men nu har vi finnit parkeringslöjver från kommunen så det är mycket gott. Så är det Tjajalla, Hjalmar är han, Gottsen. Minns det ju eisen fram och en band om att han bor här. Eirit, hon var vankom vid sista mina och så det var om och appgenare som bor här. Och ta i er så kom om man här, ta bo Sonny och Badjansara, Frank här. Jag har alltid familjen här äger huset framvis. Onkra bötten och tja, Sonny har alltid äger huset. Och det har vi så lägga ut vid skiftande i Uppikon. Så är det huset tja Ola. Här bor jag med in till förstotten med ett Ola Mittgjort. Men också sjur i halvdje, och systrarna bor här också när jag kvar. Og nu är det här huset säljt till en omdött Lillidam. Och så är det här, ja, vi kallar det här Adolf. Då jag kom här, då bor jag Adolf här. Jag vet inte akkurat hur han var, men det var inte Adolf. Och det är så eisen säljt nu, och det är folk som inte bygger här som äger det. I Olavstovo, här bor ju min band och min familjen, till Erling Djurus. Det är åtta fondgruppafälla i eisene, och säljt det här. Och så att skifta bo hos Susanna som är konservator uppe i saunen här. Men annars så är det en dansk musikskolalärare som bor här nu. Och så är det hos jag här till Stefansens hus som vi kallar till Eirin Kornolse. Och det minns jag ju. Jag är från min band om här bor ju imiska familjer här. Näck folk. Mellan annan bor en som inte gick skola samma vi här. Här är som har kommit sin dröj till huset och byggt och det bor här. Och jag minns på Johannes Lindberg. Som är ju här i Noxnäck vid Eger uppe i Kjönlagrösten. Han bor uppe i loften och här. Så här är boende när folk är tjocka notorierna. Det är lika som det är husen om man är här efter göten. Ja, så är det ett nytt hus som kommer här. Och det känner du väl allt till. Det är svegar inte att du är som äger det. Här är pappan har byggt hus här. Och han bor så här. Och mamma ännu kom så att jag bygger vi här. Men det är förrän också tulja. Och så vet du vad så är det det som äger husen här. Det bygger så inte här. Men det är ju här. Det är här alltid gos för att hålla Olavsöks. Så är det självande smärren här till Oskar. Det minns man ju från bandomnen. Ja, särskilt att ha ett flätt i här i Tjattlaren. Det var ju fast attraktion. Att stanna här uppe i det av Ustad med det här flättet. Man fyllde vid, man får om man har kajen att ha ju också andra kom. Och mykines ju koltri och säger kom. Alla möjliga stannar ju satt nu här. Så finns jag vid att det kommer en snäck säger. Och skala vik här som är satt nu kommer här. Många gånger. Ta kom alla sägerna livande här. Och i minnesta kom ju närmast heilfylltjur. I minnesta plädde jag stanta. Och jag gär honom här. Tjöm, Arna, Olsen. Du har sett och jag tippar här. Och det blev så här, ja. Och så var Töjlon vi såg in av här. Det här var ju Hantel. Här som nu klippfisk huvud. Nu är det Görsklockor. Jag får inte kvällsskolan här nu. Och alltså ni här som smäran vi är och kvarta så innan och Kjallintens gav här är vi sådana kvällsskola i Atlasen. Men jag minns eisen att ta ju till huset stå här som möblasöland blev byggt kvar i påsavistet till Paul Johannes Lindberg var. Men jag minns inte om att jag gjorde påsar här. Och så var ju smäran här. Och smäran var ju lukas som mittdäblin och i grannalänen. Så vi brukar ju sin långt nyrre men här var det att du får att kejpa och här fick man ju allt. Det var ekvilliga avvärdra handel. Vi köttdalt och vissra dalt och kolonialdalt. Så här är man många spår där man får nya nära kejpa. Det blev allt som kom i åkare hus. Det kom ur smär, blev kejpt i smär. Så är det här några hus som vi kanske inte har haft sån här samband vid. Men ett hus som vi kom med även också sån här samband vid. Det var här uppe i Kag. Vi tät Ella som bor här och över vår vinkoner från Batniel. Så här har jag näck mina gångt och bär ju i uppväxten och i ungdomsåren. Och så när så var vi väl i Danmark nu och så har näckat så vi ganska kallt hade sån här samband. Så det var också stått lite attra vid nu grannar attra. I mitten här är så huset inte uppgiver mer. Här bor Holkar Hjaltalin, det bor ju här. Och han bor så här eisen till jag kom här. Och jag minns det att han plattade alltid att snacka om det. Att han späckade i grunden av husen och muren till det blev gjort stand. Han var murare. Här bor så ankra familjen i Tjohonen. Och nu äger gott vinter till husen. Han annar äger i huvudet i mittlen. Han är som min granne. Och husen vi såg när jag var Tjadoro. Här som Pauli och Jutta bor. Det är en sista dötter min. Dötter Elsa sista min som bor nere. Och Elsa är så dig. Det är hon köpt. Och det var skott nog leja ut, men det har vi brukt av familjen som tillhålls det här. Vad annat hus har vi så glömt? Så är det att här uppe under klättet. Det känner jag inte så nekt till. Men det är att jag kom här, ta bo här smitt här. Så vet du vad, så är det en akkurat nu flott in en abadötter hans här. Och det är hus. Och så var huset här som jag kan sova nu på ur. Johanna Jensen åtte till husen och det blev lagt ut och jag har ju ägstna mina gånger där jag sitter här en av tog i mina liv vid det att moster, den förra mannen som är, bor här. Och så igen här var så imisk skiftande bo här. Astrid Björsson Tjejt i 80-husen tar jag flott in så tar jag mig ägstna ett kvart vid det husen jag gör och tar jag flott så jag sitter långt ner i götena. Och så igen är jag kan sova kom nära bygg och äg det husen jag. Det är lika som grannarlä. Så är det ett hus av träd som är här. Som ingen bor i. Det är det som vi droppar för ligathuset. Det stendt så tømt nu, det var så et legat som åtte til huset. Så vet jeg, finner jeg vidt, så var det et legat hver ui anlige kvinner av depsar at denne kunde bygge. Og her bor jeg en kona til jeg kom som et Elin, men hun får nok så kjøtt herfra. Hun veves nok lengt ut i familie vi med eisen, så jeg i eisen av depsar at denne. Så i så måte kunde jeg finne husen jeg bor i. Men her bor så eisen Bakke, mor Mortensen. Jeg vet ikke hva han er. Han arbeider her i Ulea. Det var faktisk eisen tve hus. Som jeg har ikke fortalt, så bor mammas eisen her et gift. Men da jeg kom her, da bor han så her ensam. Og den elen får rettelig kjøtt, da Edelsheim i Runavik av Vera. Det var et eller annet vi legatet ble så oppløst, og kommunen har så ut i husene, og skiftet har vært leie ut. Husene var jo eller inkonstante, alt er tid innan jord, nå er det bare et tømt skal. Men det har gjort så løsner at nytt tek, nytt vind, nytt klatninger, og som jeg har skilt alene, så størver alt det er godt. Og nå blir jeg bare spent på å vite hva kommunen at det er for å gjøre. Vitt at jeg kanskje kan stå og fortelle mer syndrom. Men så vet jeg vi har, så er det visst nok at landet at det skal brukes. Møles til sosial og ibo, eller til akkurat allmenn nyttet endemål. Og jeg heldig for å kjøre opp kommunen, og vi skulle heve det til så lydde bylinge hos. Jeg tykker vi nok så godt. Men det stendte så her. Så kvillingsgære selv, han er jo min bande om å ta hver boende folk her, og ta hver svapjus i her. Nå er det bare kontorer, allastes. Og jeg begynner å vite at jeg kommer, ta hver hotellfølge, framvis her nere, og ta hver selv, han er nok sånn lov i grannalene. Men jeg vil si at det var omgang til noen årekvante. Man kunne kanskje omgang til litt av vekken, til første nettene, når jeg tar omgang varsla vær, hvis basseren, han ryste jo ikke noen alle klettene her, men eller at utan nåttena förska danser, men det var inte näga som årek var i näga. Det var mer hoa lite. Nu är det så allt kontor, tvärtrikingen.
1: Laura, du är döttare en kone som var av Viareje eller Göte och en pappa som var urmigenes.
0: Ja, mamma min var av Viareje. Du skulle inte säga näga annan vid henne. Hon var av Viareje. Men hon var så släkt ur Göte. Hon var dotter Paul Enoch som var lärare i Nekvara Vera i Tui är hon och all systern Tjenne är född och uppvuxen Norja Vera i. Och äldste Bajamun är ägstna född i Norja Vera i. Men hon får rättliga tulliga till honom. Hon kom till honom som 12 år och gav mig att gå i skola, i realskolan. Men hon var som boer bara hos 12 år av Vera i. Lycka till sin dödjande det så var hon vi yngre. Du skulle inte säga att hon var ur gött. Det var inte hon var av Vera i. Og pappa min, han var ur Mykinesi, og amma min og appa min, det var Elsa Olsen, hun var ur Nølsi av Mælarenda, og appa min var så ur Mykinesi, og de giftest, eller hittest. Bajan og tjøyne, der var nok snakk innenfor Vidanar, og hun får Vestil Mykinesi til en bajasun at halde hus, og møtte så appa min. Han var fyrsovet eisende slekt av ur Havn. Lenge amma min, hun var ur Mortensto i Havn. Men lenge om hun og lenge om hun, det var skisnappet. Det skal langt etter når det lukker og sånne, det har vi ikke ordentlig så vel kjellet på. Men det ble også i Mykinesi, og det finket tvær siner, pappa min John, og pappa bare min Paul, som satt med en fyrtøk i hans med John og Paul Johansen. Så vi tok bøttene, syskene og skisnappetene, vi kom i omgang til at være noe annet enn bøttene til John og Paul. Og bei mamma min og kona Paul, der var ikke gift av John eller Paul, men der var gift av John og Paul. Enda så galt at han fikk noe skålmækeren. I min ungdom, der var jo fast leia der sætna part, der får man om at noe skålmækeren, at setas, man måtte bare setas inn i kjønn og boja, men han gjør de helene til man skulle de danse sundekvöld. Han fortalte nemlig ena fra ena søvjan, jeg møtte en mann tullja en morgen, og spyr han så hver han i veren. Og til oss å være tar Paul farbror og Adela, hun var kallbakt, tar jeg giftest. Jo, han vært i brydeløpet til John og Paul. Så det var alle mine oppvokser, det var noe som et John og Paul.
1: Og det var nesten et hus?
0: Ja, huset til John og Paul. Her var virksomhet, her var verstaver, her var bilverstaver, her var radioverstaver, her var så skriftstå, her var hva det ble selt maskinloter og hva det så innom. Og her var tvinnende leiligheter, og vi bo som nere under, og henne bo i Pja. Det var upstairs og downstairs. Og nere under her som vi bo, her var så eisen en liten leilighet hver omma min bo. og at man tætt stod og tog i hand og stod her.
1: Hvordan gikk det om at den

hon skulle vara så fin och prata, hon ville ha att här skulle lära. Och tog flottet till Havnar. Paul Farbror, han för ur realskola och kom satt ner på Gravstöjne. Och pappen för ur Smiler. Det bor så först upp i Häxbred, en nusen här. Och satt ner så flottet det ut av flöter. Här är jag så ägst när man är första bandomsår. Det var ett sorgera byte som blev görs. Jag vet inte akkurat kvant det var vi, men det var näga vi att appen min gärna ville häva som har sin målt under näglarna. Och en mävervär som gärna ville komma ner i havnen, så tar jag det gärna på det här. Så här var hus, och det hus just det jag lyckat till nu för helt stötten. Så det är att det är riven i och det här byggt och det är bara inte utanför kyrkogärden här ute. Och bilasölda eller bilaversta, åtta den utla senast. Här var så stort trö. Jag bor vi så det första tre åren i min liv. Jag var tre år gammal när vi flyttade hem i Jonas Brångsköt. Men jag minns väl imist från att ha att vi bor här ute. Jag var ju frukt och vitt om att vara. Jag minns till dömes att det var revagärar här ute på ett utanför. Och sen stickade någon trönne som vi tog. Här rann en lökor och hit med en löken här var revagärar. Och jag minns en affär när jag kom ut råp och jag tog en rev ut i trappen här i husen. Och jag minns väl att han rev. Det var helt märkligt. Men annars är det en lökren. Jag tar vid ett sånt kick och säg och vart jag såg innan här hönor och så där ute. Och jag minns det att mamma må en platt i skåla kläger och just en lökren här. Och det var inte några koner som hette Josh, det är ju det. Och akkurat annars småvis minns det här utifrån. Ett dömes minnes är en affär när att det är något som det blir arka med vi särliga åt ni äldre badgemo innan blir arka med vi att jag ska leva så stora nös. Att jag var inne i spurskammaren och omma var eisen här och horen var uppe berg in i spurskammaren just stant i attan vid horen och lukas mig ut i köken kvar fyra gånger här. Och omma gör det chans efter att jag stant i här attan vid horen och för ut i spurskammaren lite roren attor. Och jag vet inte om det är inte i nösarna, men annars pratar jag ägstens säga att det är mycket nösnös, det vet jag så inte. Men jag har alltid nöklunda vanlig nös. Jag har så gott vi är väl nökt vid henne. En av minns det är att jag mist ett öra. För att det var ett öra eller två öra. Nu är jag en av vajt. Jag minns öra väl att jag låg en hand närmast en hejland där och rådade just i vajten för jag finner ett öra. Men så hade jag uppgav på ett tidspunkt. Jag minns inte hur det var som kom till mig, men jag minns bara att standen är så vajt när jag hittade på vikommande. Det var mamma eller pappa min, jag vet inte så mycket. Hittade på vikommande och säger, nej, nu var det inte mer att göra. Nu må jag och gubbi kvur komma och hjälpa. Och jag och gubbi kvur, han var så gubbi min. Han och kona sa Johanna, han har inte stått vid kvur, det var vimfolk till föräldrarna. Och det var bara gubbi min. Han bor ju i havn att skifte. Och han var så öjliga bankar. Vi älskar vad affären i en jakogubba. Då han kom i huset, det var akkurat som en helt annan damer kom. Nu kom jakogubba. Så det är sådana minner jag har här utifrån. Men jag minns väl att vi flyttade hem. Det minns det. Då vi flyttade hem och Jonas Brångsköt. Det gjorde vi till 1924. Och det var som att komma i en helt ära ver. Och en öjliga främmande ver. Husen här var byggt. Virksomhet var börja, så vet jag vet inte akkurat när det började allt det hela, men jag minns inte om att det inte är värre, men jag vet att här har gjort i minst annat, och här inte har varit köyrelärare och kvart och sånt. Ofta när jag mött äldre följtjer i havn som har tyckt köyrekort på pappa min. Men här var så värsta, här var det nek som arbetade här. Och jag minns han Råkor, Dalsgård arbetade här, jag minns att jag skulle komma och ta köyrekort. Då var han sensor till mig. Då visste han sig med mig till er, och så avlockade ni utubor det att vi inte har fått körkort. Det man var vax upp och just ner vid bilen och det var bilvärst där och kvart av sönen här. Här var det största näckvirksamhet och här var näckor som lärde här. Allt var sin örvuset ta, alltså till vi arbetade och heimade. Man säger, det blev inte skilt akkurat det. Vi var näckfära värstan och det här har vi haft ett öliga gott hål vi. Vi var ju fyra systern som gick här tvass av en bein i Adam och sluppade faktiskt att göra vad vi ville. Och här var det näckfär sån yngre män som lärde och kvart av sönen. Och i det hela tiden här och Jonas Brångsköt och uppväxt någon här. Här kom öliga näckfölk här eisen. Och tog att här var tatt om man har kajerna. Och det var inte via samband norrätter och västerätter.
pappen han är ju inte

0: Öyle stora familjo. Men i minst öyle väl tar ju abba bachan ur mitsnissi sui mun i liesra tar tarplat jag kom här. Och mamma är ju rättliga stora familjo norran fyrjo. Det var öyle nek folk som kom här och sissna bötnun och kvarta sui nun. Men det bor jag efter fast i och sovrigt. Så jag var rätt som en annan tog stö samstund som folk kom nek av värsta ju och rätt i värsta ju kvarta sui nun. Så det var en också lövligt steg att växa upp vill jag säga. Kvar man angantui mest det att man som barn vad man säger man kan säga att det sålas när väl vägen. Du vet var det en pastor ute hela. Och sålas när vart det visst nog överhuvud. Det var näck botten här i grannalänen isen. Till det näck samman. Näck ut i dem som kvöldarna minst sommarkvöld. Här utanför jocken var det rättligt störst plats. Näck spöl bolt spöl var det här ofta i sommarkvöldene. Då kom de äldre eisne ut och spela vid jokken. Och då ser man vetrarna. Då var Jonas Brångsköda utnämnd till Skrejegöte. Och det var ju helt fantastiskt. Vi skrejde ju helt uppe förhållande, helt nere av kongaminne och helt omman av kajerna. Vi tog ett undrande fär. Gör det så väldigt stora sparskar av tågen i kvart av sönen. Då minns jag det här värsta. Det här hade gjort jokken släter. Det var helt vanliga släter, men det gick inte så allsaliga väl. Det var också stjärnrör eller också runt av er. Och minns att jag smirjade över grönsapen. Det var vi hade tvär, ena till vi på våra systrarna, alltså jag, vi hade ena och vatjaner hade ena. Och det gick alltså vid ett fokande fär. Och det blev bäget skrötta sköjton och skojofjällon och i bräcken som var i här. Så nu är alla dess hus, man släpper sig fram med alla dess. Så minns jag att det är särskilt teater som var lärare i Kjell, Ville Nilsen. Det var han Birger Hansen och han Samuelsen, Samuel Smyrle och forskjelliga. Det här gjorde han så väldigt stora slet. Och hon fick namnet Kalla och Daniel till vår grannar Tjocko. Och Kalla blev uppkallad. Och här kunde ju alla bötterna faktiskt sitta av i så stor slet. Så var det en minneslet och det var så stora Kalla och Lutla Kalla som det här gjorde. Och det var det samma eisen om kvällarna. Man var ute i skrattet. Då kom jag eisen i de stora dröntgen som var mer vuxna ute att skräja samma vid oss. Så det var väldigt lov här i göten i allt. Det var väldigt rikva av bötterna. Jo, här var gott att växa upp. Jag ville halta eisen till föräldrarna, till vuxna. Det var nog så avhållig i eisen kvar vi gjort. Vi fick emisk stöd som kvar vi kunde halta till. Minst här Tjatora Dalskar, han bor ju två hus från. Här var ett höstnare som inte blev brukt. Det hade vi till att spela i. Uppe i Livadam. Här var det ett höstnare som vi hade att spela i. Och minst här var det en tjattlare som var, här var en järamoner. Så det var en sån liten hatt. Och minst det blev brukt till paddel. Kvar vi spalte sjönläge och första synen. Vi gjorde öllan ägg i fjällena och så för att ta oss om spölarna. Ett hus som var också spännande att vi var ute i tävärsen ägg för krinkelkrokar här. Det var här köpna hos gammökar när jag bodde döttrarna så här Anna och Terraböden som ju var med min jankom vid Jokko Najs. Näckna snusen, vi slåper som man säger att spela och rosast som vi vill då. Och ofta han ju också ju om att mamma må ha haft ett öjligt tålast. Självande som i hus var det när man samlades Majra. Och vi var en äckfär inne i tjocken. Men det säger jag sen. En mamma må säga en mamma må. Att det är så helt säkert. Hej, jobb vita. Om tålet jag mamma. Det var lite jag snackade om jobb sa tål. Att du måtte tålet jag mamma. Vi ötlar tog som fyrtjeck här.
1: Och nu måste du fortälla om hur som mamma du är.
0: Mamma må att hon är att Osla. Och hon var dötter Elsie och Paul Enoch. Och Paul Enoch var som sagt lärare när jag var i Värvaxon nog.
1: Och han var ur gud.
0: Och han var ur gud. Och Oma var ur Klagsvig. Men hon var eisen släkt ur gud. Ty hon var av Greksenfalken i Syrgud. Skilt vid te eisen. Men Venga beflottet till Klagsvigar. Och giftes till Klagsvig. Vid Anne Sofie Matras. Men Oma giftes så åter till gud. För först till vi är reis. Det var några 20 år här. Det är nog några av de lärarfalken som har varit en av långst när jag var här. Och det är också så hovalligt, vill jag säga, att komma när vi är rejst. Vi har inte färdats när vi är rejst, tog jag att mamma Jack vid Märtajt om och upp och flottade till Götjatt. Och han blev lärare i Göt. Så färden är inte där var ju i Göt. Men det är väldigt hovalligt att komma när vi är rejst. Nå, det är Laura till Oslo i skolan. Och att följa Lucas som till vad ska man säga, att man nästan kanske kan färre in i kvarthus bara säga var man är och så vill man teach en mot vid öppen örmån. Det är något som det som jag har upplevt att jag är här norr. Kjallt om vi inte akkurat har varit färast här norr. Men vi var ute, jag sa att ni och Arne mamma levde, var ute ofta när norr vid henne. I samband med att hon fyllde. Hon har varit en som skutsade i fönkar där. Hon ville inte, men så platt vi där färre norr här hotellet att vara. Och det har vi varit, hade bara öppna hotellet för Jakon. Men hon är ju några vinkon här norr, men hon var där ta kom så länge att vi flyttade fjärran norr här. Men det var helt otroligt att vara här norr vi är. Hon visste ju allt alls om bygden här.
1: Och det var ju gamla?
0: Det kom till Havnar sedan jag byggde. Det var ju också 12 tygne till det. Jag började vi bo där jag märkte Mostmune, märkte och höra mor. Och så blev jag gjort en lejlighet och tjattlade någon tjatt. Mamma bara tjattade någon hans. Och här bodde jag så syn sist jag är. Abbe dog i 2004 och amma var så verande här, men hon var rättliga dement, så hon får nog så tullja ut av psykiatrisk ställd, av demensställden här ut. Här var hon en 15 år. Det blev inte tå så ont att ta, att ta hej man inte några diagnoser i tandförstånd, hon var bara i örvet, men alltså till ånden är vi om att hon har Alzheimer. Och hon tar lejen av en ekvar.
1: Och hon har ju en syster i havn?
0: Hon är en syster i havn, ja. Och det var om en syster. Hanna Rasmussen har varit gift i Ekvan Rasmussen, Stinarnon. Och här kom mamma Vera som 12 år gammal. Och bo i här lycka till hon giftest. Giftest hon när jag var i männa som bo så här lycka till ta. Och det blev lycka som Eisnesort till alls det man kom här. Och det blev en också tatt samband särskilt med en mamma och tejbötnen i här ljusen. Som Eisner, det flesta känt. Stig var den äldste. Och Oliver och Kak och Marne som var sysselmär Västervånen och så en syster Elenborg. Och Elenborg och mamma, där var ju öjliga gåvar som man säger. Där var närmast som Elenborg platt jag säger som systrar. Så det var också tatt samband vi här. Och jag vann, om min syster var kanske inte akkurat han som var så nek ute och var nek hemma. På samma mat som mamma men hon var också inne i cellen för inte akkurat så nek ut. Men jag vann kom nek här över till åkara. Han gick från sin naturark, då kom han ägg vid här lockar. Och Elenborg, hon blev att säga till att mamma visste ju öjligen ägg om haunerna och om husen i haun och sådana. Och Elenborg blev att säga till att det var till att hon gick alltid turar vid äggvann. Det var inte att hemmen hinner på att hon tog inte till så väl, men det tog inte mamma väl. Så hon gick turar vid äggvann ut i gamla haunen och sådana. Så hon visste ju öjligen ägg om haunerna. Och det är nog en fejl man gör, man lustar ganska för lite efter att ta hon. Men det kom så av eran också tatt samband. Och för mot vi kom inte blev det sambandet ganska mest mynt och det samband som vi hade vid Elenborg. Hon var gift vid en kallfringe, Sigmund. Och han sylte ut det så det är flotten också tulliga nyer till Danmark. Och bo ute i Ballerup. Hon var lukas om ojmynten att förska fjällan i Ballerup. Och det var lukas om att tillhålls det är tjocken där vi kom nyer till Danmark. Och i perioden här var nekva av åkken och eisen bo här, inte bara åkken men av alla familjen. Det var alltid uppe i hus. Jag kom här nekv, har ju bo nere i några år, ut i Chathamon. Och så jag kom, tar man nu veras så är det här lukas med veras där fasta till allt.
1: Jag har hälsat här att den får åker eisen i halvt iver om Atlantshavn.
0: Ja, det var en ombudsman, han var till Amerika, han hade David. Och vi hörde så bara om den här mannen som bo här i Amerika. Men han var ena för att i färgen. Och det var ju i 1900 och trus. Jag menar att utvarp i hejarna samrövde vi en ägsen. Vi tar till en sån attarstävning. Enkelt är att jag inte fick uppspåra till samrövning. Det var inte många till. Det kan man så få kanna. Han får som så vitt jag skilt som 16 år gammal. Alltså det. Ta han får ta vara Ålasök och ta han kom att ta vara Ålasök. Han får så finns till Skottlands. Giftest vi när skottskarriär och tar i förhållande till Amerika och bor i Vancouver. Det är inte så öjligen ett samband vi familjen här, men omkring har haft samband. Stig har ju något av sambandet och syr. En dötter var i förrigen ena för när hon är. Då jag bor i Köpenhavn, då kom hon nämligen vid jag samman vid Elenborg. Det var så att det var en attlan att jag skulle komma åter till förrigen, men han dog i mittlartoy, men konan sa det var så åter ena för att han hade att hon var vid jag i Kylfölkkassär i Skottland. Ta var så samband här, ta komna vi inte i förrigen. Men jag minns det var öjliga särligt det här var teja vi kan. Det var faktiskt nog så fantastiskt att han har så länge att dö. Och han tog sig förrest och det var så allmäntliga fitt var det. Det er ikke veldig nægget annars i førjen uten enda nær helt alt. Da vi tatt det så atterstevnet da, rønte vi til å få samband med deg. Vi hadde samband, men ikke av dem kom, men at han at jeg har skilt alene at onker av dem i familien når i Klagsvøk har haft samband med deg. Og onker har vært vidt av onkerne av dem i Amerika og vært øyelig velmåttig nær. Så var en syster av tre, at hun får ny til Danmark. Og han har med eisen grunnet lov til samband med deg. Hon kom omgang till atter till förrger. Mävren när han var lörrskinkor. Och hon får nio vid hon att cykla till sövan som jag har hört. Jag vet inte om det passar. Hon får att cykla vid honom. Det skulle vara släva med broar för. Och det kom ju så rävliga ringt väver. Så hon vill till omgang till atter och käk. Och det bor så i Norrjyllande, västkusten här. Och det trodde jag döter. Onkel av timen har vært i atterførgen, og onkel bøtten av timen har vært i førgen. Og så var det ene fra en ved en skoleskip. Jeg minnes, da troppet vi ut opp her nede i helsepoenten, den her unge mannen. Men han kom omgang til atter, jeg vet ikke om han finnes skrek for en rævlig rikva familien som var i her. Men lenge om og lenge, på tre håret nye til Danmarkar, til Teia Vera.
1: Det var han som er grekere.
0: Han som er grekere, så var det godt. Og det var nok meningen at jeg skulle bare være her enn å stuttet tog, men så kom krutje. Og så ble lenge av sjukker og døg. Og Torskjell kom lenge om omgang til hjemme etter etter. Og de er så bare grivene hennes. Jeg har også ikke haft noe særlig samband ved nærkene, at han bor seg fra at jeg vil helse på ene fra et siste nabatt som vær her. Men det er flere som har vidt at jeg, tver siste bygg var under Kjellande. En siste ble forstander av en etterhjem ute i Brønnsøy. Her kom så omsøst må innovere, så innan så øst tog. Och tvärbekva, så vet jag inte, i Norrjylland. Jag vet faktiskt inte om det är jag lov. Men jag vet att i samband med att attarstämna tar vi sist mån med landa vi, eller kipa fyrdjö och omkrat. Ta med familjen i Norr Klagsvåg. Och de har haft samband med det, men inte när de kom så till det. Kvart i Amerika eller Danmark. Mm.

dreams. Sometimes I live in the country.

Et stuttan steg i Memphis fyr John til San Antonio i Texas a vidja gentuna tjassar Vivian og familjina tjóena. John hei nu i 2 år bi Vivian gifta sig vissar og tei vera gift tan 10. August i 1904 og altrush. 35 dagar etter heimkomna ur herinu. Aaron John kunde gifta sig vid Vivian Doreen Liberto hei papi hennara Tom Liberto som var sakförare sett traiter Aaron Vuxland kunde föra fram. Vivian var katoliker och John skulle sätta sig in och gå sig katolikarna luto efter katolsk och trunne. Eisne skulle John gänga vid till att bötnene skulle uppälast som katoliker. Aina stuttat tog Jack John eisne i katolska kyrkja. Efter att John och Vivian var gift flyttade till Memphis här de få en uppbo och John köpte sig en grönan Plymouth-bil modell 1904. Han sökte sig arbete i tjallöggreglerna men för att veta att det inte bär till utan vidare. Han måtte först känna och doa lovarverket han skulle arbeta efter. Men han fär så arbetet som fyra hora sölumöver tja Home Equipment Company här han ska sälja konfyrar, frysteskap och vaskmaskiner. Men John var vanlig i sölumöver, tala inte till hans att skulle tjäka som priser vid gifta koner och husarhalstolen hon hans älte. Han rönt i eisen i att gerast DJ. Han leder upp en utvarpstö och byr om arbetet här han kan lysa vid vörunum. Men han får att veta att han tar sig inte något engst mål och målborren i byggdagslir. Enda sändning är nu kommande enda. Han rit och valt tonlajk åt Björn Voxlöj och i saunenom Malena Clemensen. Tökningar är Heini Holm Johannesen och i utvarstående Paul Danielsen. Vi tar alldeles senast. So Doggone Lonesome, Johnny Cash, Eir Or, Olea.

Vi hade sent annan parst i röjene tonleikor i 13 ölder. Och i byrjanen hörde vi nalsyngar kvua hars på röjmo. Eli och baka jörskipa i. Nästa läge i sändningen kallades Le Ballet de Coq och det var franska bölkaren Malikorn i spalte. Sen hörde vi tonleik ur nådabotjene Tjajens Kristians Vapo. Det första av hessen löven spalte danska bölkaren Rasmus. Läge kallades James Maggot. Nästa läge kallades Cavalier. Og tria leie var åttan heite. Hese bæg i løgne spalt og fekk han Per Lillholt, vi spalte Bratsch, og Lars Lillholt, vi spalte Fjol. Et enda hørte vi datter Bölkjen Rasmus, her fekk han Lillholt eisen i Erobjøy, og leie der spalt, som i bøgjen i åttan heite, kallet der Svabo Sjeivoldsus B. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverreson i Låse. Kari Sverreson leie til Rattes.

0: Klockan är 7:30.
1: Prisen av norsjavarolja hackade i kemenien 3,5% ta i oljemarsnäiner lade upp av midnatt i natt. Oljeprisen hackade i nek vid att handeln lät upp efter att USA fram till nudjarier av alupporna i Iran och att Teheran bo ifrån att Hormuzsund är väldigt stångt. En tunna av norsjavarolja till utslutjan i september hackade vid 3,25% upp i 8,86 dollar stått för midnatt i natt. Amerikanska lattoljan till utslutjan i august hackade vid 3,65% upp i 4,02 dollar för tunnorna. Stövot flere som bygger i fyrjun har ikke bostad til knyttet her. De var 3016 1. juni i år. 1. juni i 2021 var det 1606. Tallet er stövot vokser så gjerne. 3,5% herre som bor her 1. juni hadde bostad til knyttet. Det er minsta tallet her til. De fleste som ikke har bostad til knyttet er ur Asia. Føres bostad til knyttet har de som har bo heltene av løvenen eller skjei av tøtje sammenhengende åren i fyrjun egnafer i løvenen. Mer enn 100 turkiske serlaknar i føying og kvinnesjukken skulle rinda båt for å fremja keisaraskor over helsemalarai i Turskaland i avgjørst. Alle laknane har finnst forbo om at viska og vera nøyder at teka etter utbyggving for å halda fram at arbeida som lakne. Turskaland ligger ovast i haktølnen for OECD-land som fremja flest keisaraskorer, her batne veri tidsi ut og lumaur djøknen skor i bjørsjennom. OECD er stytting

Góða morgun, mannamorgun 13. júli, hér sumar morgun. Sólin, hún ræs í morgun klokkan 1 minút yfir 4 og setur aftur í kvöld klokkan 11. Dagen det eitir Margreta, hún dagi umlau ár 300. Hún var úr Antiokia og foreldrene væru høyin. Hún tók við kristnari trygg. Jeg tror at hun ikke ville lovast høytna herføreren hun Olympias, var hun holdsøkt. Men her en søve om henne. Det var sagt at ta Olympias for krakk, var Margreta tvått i fengatippet. Arjen Holdsøren skulle under øksene. Og med henne sett der, ja, nu kommer selvast Satan av godt. Vi skaper jo noen rævlig om dreka. Dreken gjør det ikke med at denne sluka henne, livant. Men Margreta, hon bär ett lite krossmärke i hände och inne i buken hon har dräggat någon för krosseren att växa så buken sprack. Och Margreta gick höjl och utskott ut ur dräggan. Men öxerna till Rönvärjön slapp hon inte undan och var hållsökt i Arnon 304, bäst 15 år gammal. Men för i hessa händen går i fängatippen, här hon slapp livande och hälskap ur buken av dräggan, var Margreta og Emilne valgt som verntar halvdje kvinna tja fødvante kvinnon. Margreta ur Antiokia veru listene nastan alt og sunt som en ung kvinna og i stender iver og noen dreka ved noen krossi og i hende. Navnet Margreta merker Perla av griskon Male. Og i gamla fargen hever man hilde Margreta messe, og her et vevertegjen tenkte at det noen gammalt vær at Margreta messe regn boar fra rinkon hestar vekre. Og hvordan vekre vi det, og i vikne, ja, det hører vi dem om øyna. Løtt opp.

0: Og så får vi da vite hvordan vekkere verer om vikerskiftet, og jeg har vi Hannos Kjølbro fra Føresk og Veverstånd i Atranon. God morgen, Hannos.
1: God morgen, Karre.
0: Ja, og med ditt er det vekkere noen bant her og nå, hvordan sier vekkere?
1: Jo, det er nesten stilt i morgen. Min badar er akkurat av landsverk, står vist opp i 30 meter av sekunder, det synes jeg ikke. Og jeg er samtidig torsdag, og stedet i alle gang, og stedet. Og det er at klarene er ut av hver parten, mest nordafyrer og vestafyrer. Og han får litt av mitt løsning og sånn man lagt av det. Vindfyrer hun får ikke opp om 5 meter i sekunder. Heiten det, han ser litt om 2015 stig, men her er løyver for 18 her da. Og etter at feist til morgen til, og sånn opp at morgen til høyest etter. Men det er jo det, og i morgen og flør det her frem. Da blir det nok så klart, og så kølner det alltid ned om nattene. Så natt og flere nætter, hvis det er viktig, så fyrer det nye ruller. Altså, urene seg ikke stigen om det er nye ruller, ikke åtte stigen nattene. Da det så klart. Alle hiter med slett og spater og rundt nå.
0: Det lever som har vekker, vil godt i viktig. Altså, vil det det?
1: Ja, det vil det. I morgen?
0: Ja, fortell.
1: Så skal det ikke sånn, mann. Eller bare nesten for sånn, det er ikke nekker vinter, lydde låt, men jeg er 5 meter i sekunder. Klost eller spaskutja, sjål og sjål blått er torst, og hiten til 16 steg, og låtene nyr i kjell låtene, og som tog det så klost. Mige deg, sundan, men jeg er 5 meter i sekunder, små er til halskutja og morgenen, men utenfor er bare en klost og sjål. Og hun kvalgte gongen opp bestan, og tar for dreia luftene. Hiten mige deg nå. Upp i 16 16 stegen vägen och nattna ner i 8 nutje. Hösta är lite då bestan. Men jag dimmer en sekund. Och öra parslet samtidigt i torsdag. Men sätta parslet är klart och sälj. Om nattna låg till flugslet bestan. Alltså plötsligt 8 meter en sekund. Hållskutje torsdag och hit i natter. Och ta till 16 och vägen och nattna ner i 8 nutje. Och så följer det. Och nu är det låg av ömsen natten. Men jag 5 meter i sekunder. Klarsen är smatskutt och torst. Och hiten som det är annars av någon dag. Uppe i 16 stig om dagen och ner i 8 stig om natten.
0: Så att det lever så att väckre vi... Alltså det är allt släckst att nämnda räkna ur över ett lätt lärfatt. Det var inte...
1: Det var nej. Jag har provat... Nej, det är flera modeller som råkar väckre ut. Att man alltså delar fram. Och här är inte plätter av någon avfatt lärarskanen. Det kunde vi i akkurat fjallarregn, akkurat løte, det kan man ikke gjøre det råknet seg frem til alt. Så, men jeg bruker på løven og jeg har luftregnet med dråken, så gjør vi alle ved sånn.
0: Og hva er det som gjør det vekk ved så godt nå, synes jeg det er?
1: Jo, vi tar et hattrykk på et sånt av dråken, og hattrykk ved til godt ved. Og det er fra litt ja, stilt, eller nesten stilt, det er til og vi mye dagen. Så fyrir det stedet med Norra, men så kommer det andre latrust, vestan etter, og legger seg i rockere løyer, så...
0: Altså et hattrust, eller latt?
1: Et andre hattrust, ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ok, så det ser godt ut lengt, og så som vi rocker låget frem, så jeg vil si at det kan halte seg...
1: Det kan da, ja. Du må kunne bare åkte frem til første veien, men det kan da sagt, altså.
0: Det er jo noe
1: lærer... Ja, det är nog inte att du har det. Hvis jag lyckas dröjt som ett så kan du gott halta läggt in i Arvig.
0: Ja, spännande.
1: Eller nästa vik skulle du ha sagt, ja.
0: Så, hvis vi inte läser att vevertäckning till Margrethe Mässa så att vevertäckning är att hvis det räknar i ett land alltså var Margrethe Mässa räknar så bor det från ring och hästväckare så det är så gott ut för hästen.
1: Ja, hvis man, ja... Vi har tegn som køyre bandamaterne at regnene av seg det at gjør et godt test eller riktest eller godt sommer. Det skal man ikke takke for bokstavlig alger. Vi har tegn som sier at vi er det at loftet ser ut til noe annet. Men sånn vi har tegn, ja, det er jo stort å gjøre det å lese.
0: Det må være underhalt.
1: Jeg kan ikke man skal. Jeg må være underhalt kanskje, ja.
0: Får inte annars. Varsågod. Jag tackar för i morgon. Vi tar det så att det är morgon.
1: Ja, det gör vi.

0: Vi har då Bachen Bestam och Leje Stjötno Skåt. Mikokvalte hever Ålasåk och Kåre Suina Fisto Vänjink. Hesa för er där strandingaren Asbjörn Bertalsen som hur finns ju höjren i Stjötno Kåre. Finner Kåpa hitt igen och arbetsrum någon och i chattlarna och i heimen någon av Stranton.
1: Nu är det där dronchen är tar och ösne. Tar spela bara i trommor. Så vi tar ut allt här nu.
2: Her ett väl utgjort trommosett.
1: Ja. Trommosett blev köpt från Mitchell Sankarnen Sick, Sala. För några år sedan. Och jag köpte att jag tror inte när jag spelade bara trommor. Och då var det standard trommosett vid fem trommor och bastrommor och dulltrommor och trimmor. Tammon. Och har jag haft det och bäckare. Och sen är det utbyggt och utbyggt vid kvarteret här. Då har vi 4-6 bäckar om man har och näckor i en här taskor och så vidare och sen. Och så ett eld som sätter på i vid ödel möjligen programmerande. Och det är over my head. Alltså det är drönchner som spelas här. Jag spelade trommor, då var det bara basic trommosett. Men då var det rocker och så som man spalte ta i alla fall.
2: Ja, spalte du ikke vi bøttelig kjøpt Peter Paulsa?
1: Jo, det gjør det, Visible Fish.
2: Spalte du til etter reunion?
1: Ja.
2: Hvordan var det?
1: Det var øyelig og sålt.
2: Ja.
1: Det var almindelig sålt. Det var akkurat som jeg bare var i Udia Vesas.
2: Ja.
1: Vi vant til sammen når jeg finner æren. Og det var helt øyelig og sålt det måtte jeg satt.
2: Men det är ganska. Men det är så att du inte bara tar ett spel på oss. Det är nästan.
1: Ja. Dungeon där tar vid huset där. Allt runt här.
2: Här
1: är gitarr.
2: Gitarr av ett någon. En basser och en elgitarr. Och en akustisk gitarr. Och en sån minne gitarr.
1: Ukulele. Banja.
2: Banja, ja. Och så är det en fyra hitlar vi i miskon.
1: Ja, det är oss nu. Måste kunna göra en mönslä. Och sen dra en auto och dra mer. Från kör till färre och så vidare.
2: Och ja, så är det allt att det är allt kickligt där.
1: Ja, det är oss nu en hobby som jag har haft. Jag har gått 3-2 år. Och som är upptratt nog när vi bär kickligt och vi duckar och vi har mönslått. Det fyller oss nu eller nej, för det är det som väcker en och ligger upp och ställer och så vidare. Det är för att vi bänner kvar tog och nej kommer loss.
2: Så barn stannar så tvärtälter och vi synar av ett keyboard och en sån mikrofon, en mikrofon man synger
1: ur. Ja.
2: Så det är här till Kerstonlag, till grupp?
1: Ja, faktiskt rätt av här som jag brukar allra mest tog i. Så igen, när jag började med musikskolan, jag började att arbeta med musikskolan för trimnasia. Och då fick jag strandasankar och arn till att jag började största ihop att i 2022-2023. Så fick jag experiment i 2023. Ja, kör experiment. Jag tar som musikskolan. Och så har vi haft ett kvinnekör nu i Arrösnes som heter Fljoljo. Och jag skriver något sådana här kvällor av det tillfärden som allt kvällorna syns. Och det brukar jag till det rätta studiet som är utgilt. Ja. Så jag kan spela ett nöda för det den här. Här som jag inte kan plotta nöda in och en eller spela där in. Och så får jag till som har drött ett mitt i ljöva.
2: Så här är 8 vers. Det är det som skulle synas då.
1: Ja, det är Ålasåk Skrajen. Ja, det är Ålasåk.
2: Är det hemligt?
1: Det är inte hemligt. Det är nog väl sagt. Men nej, det är
2: vi, men går sig att torsan är vi.
1: Torsan är vi. Det är nöker kröv. Alltså, som, eller det är nöker ting som är fast.
2: Och tjåsankren.
1: Ja.
2: Är det något särskilt du gör?
1: Ja, något snäckt särskilt.
2: Ja, hur fan? Alltså nudger satser eller
1: så. Ja, det är tungen här vi kan ta. Alltså alltså trutcher traitor vi tar det alltså kör det är att man blir en salme. Och man ändrar vi Torshavn och Tvartfärgland landmått. Och resten av programmen där släpper jag bestämma. Eller faktiskt släpper jag bestämma salmen liksom. Det ska börjas vid en salme. Och resten är upp till alltså programmet ska vara så ska man hålla en timme. Och det här är så detta program är just sett samma sjov. Och
2: så så har du spalt alla noterna in?
1: Jag har spalt alla noterna in, ja.
2: Vi ymska rötter.
1: Ja. Och det är uppsatt i fyra stämmer, ja. Fyra alltså sopraner, altar, tenorer, bassar här.
2: Ja. Och så är det ju som att ett nota blir av skutjan hon.
1: Ja.
2: En nota ner och så texten under.
1: Akkurat.
2: Och kan kanske så trysta play så kan man höra det.
1: Så kan du höra det.
2: Men det vet inte om jag ska skicka ut och gå.
1: Nej, det gör jag inte.
2: Okej, det är en stor utsett till kors egentligen. Ja. Så Martin Johansson.
1: Ja, Martin Johansson.
2: Så han var vi?
1: Han var vi, hette det med Karin Mattia. Vi kan tacka han som har dömt här.
2: Första vänningen är när mycket kvällt är?
1: Mycket kvällt, ja.
2: Här var sangarna finns ju någon här?
1: Nej, det här var inte finns ju någon här. Det här får det till första vänningen. Och så får det också en utgång till vänningar fyller, ljövfyller.
2: Ja.
1: Nu får jag inte om... Jo, jag kan ta ur det här bara. Ja, då så har vi spalt... Nej, då jag har skrivit alla noterna in så låter det som en sort tältklaverljöv.
2: Mm.

0: Så lite intressant ja. Det föres över i ett upptökeprogram som vi kan täcka som vi kan synge det över. Ja, nu tycker jag att jag upplåder.
1: Men han upplåder. Vad säger du till eller vad säger du till att du fick fyrspunnen om du i hos köttna akkorden?
0: Det var jag faktiskt nog så spänter på eller sint i raska och ganska. Jag har inte haft drömmen om att släppa att stödna alla så kör. Jag tog en utbyggning i Körlöslo i 2022. Och tog kort i Örtland full speed. Tog flera kör av mig och började skriva alla nek och själv arrangera. Och då minns jag att det säger vi mina flottsfilärer i konservatoren i Aalborg att presentera det här Ålesökkör och hitta var ett mål som är att ena för lön och så vill jag gärna stötta ner sig kören. Och så nu blev det nu och det var ganska nog så passande när vi fälltade allt rusjar och så det är ganska så gott så vi är med att komma till.
1: Vad är det så särskilt vid Ålesökkören och helt enkelt?
0: Ja, det är det att det är Ålesöka och det är det störst kör och det är all i första klävon och ja, alltså all pynta sig och så tycker jag gott ut och gör sitt allra bästa och när jag har ju allt land jag har lustar och ja, ja, allt är det är bara så att jag är lite alltid och störst lije och så det är alltid det är en stor höjd. Jag tror att det är ganska det är den största som största paddlaren som curlar är det att få.
1: Du lade ju downloada.
0: Ja. Så har vi ju sett ner något särskilt program jag skulle chans var här. Så har vi sett stämmorna in från tältena och en ner trenda in. Och så kan jag vi spalt en ja och så syns jag att vi ja. Det som fyrir ljóið som ett ontrangt laver, det ljóið nú vi. Så nu är det stämmon, så det bara manfölka stämmer, men det syns inte kvinnestämmen här just nu. Det har sänt ju sig ut till alla sangarna som är.
1: Och så kunde få det samman och kvörsära.
0: Yes, ja. Så att till de sopranerna är det kunde lusta särliga efter sopranstämmen och lära sig sin stämma.
1: Du, det här som är ganska inte avbjörande vid Ålesökkören, det är era vänningarna, det är ju inte kvar.
0: Nej, det är akkurat det. Det är fyra vänningar och det är värre att trycka timmar som ska kvör. Så det är, och det är nekv folk, det är en 200 folk också, och folk som inte är vana att synja och har nekv nytt tillfär. Så det är en god hjälp att man kan vänja i mittelvänningen här lörsta. Jag har ett kvar här i stranden, Strandasankar, och här är play att bruka bassan här i Strandasankar som dör med att ta er. Då är det överfört att jag sänder sig lövfullna ut. Så sitter där till Arboj som kockar lastbil eller vad ska det göra. Så jag tar sig att jag tar lust att bära ett tog där till Arboj. Jag tror att sina stämmer att det kommer att höra vänning. Det är väldigt stolt. Det är att man hör, det ondsantaste är att terspa stämmer. Det är som det är ondsant. Det är för en stämmerna skit att ta släpp man ordentligt igång till Arboj vid musikerna.
1: Hur tänker vi då arbetar vi i sån framtid för stövänning?
0: Som man säger så är det åtta sanger talande om. Och när jag av dem, ska säga, en, två, fyra av dem har vi brukt för i öronkåren som jag har haft. Så tar jag, jag ganska tillpassad lydsintör. Och så är det Torshavn och Til Alfarge Landmøt har vi valgt at ikke nærste vi. Altså, vi synes ikke han akkurat som han pleier å være. Torsan har vi spalt med Lloyd, synes vi. Han er fem vers, så det synes jeg omtrent at synes han fem vers akkurat det samme. Så har vi brukt bare Lloyd, synes du, stemme stemmer i två version. För jag får en version. Och så är det två sanger som är då faktiskt omkant och sunkna för ett Oin som omgang til sånt fyr, som jeg skriver leie til en østing til snedsmøyder lengt bort her fjøtt fjæla dreymar til en mæversmøyder Edmund Williamson, han er lærere, han bor i Lampa. Han er ikke nok nek, og jeg har ikke nøy av å skrive lø til flere av hans østing. Og akkurat har vi skrivet til just som sa popplø og sa etter Givi og Stiotøsne. Og hetta skriva i, hetta lei skriva i faktisk vi kore i hoa. Så er det helt sørst i endan av nye landen. Her kom vi 2, 4, 6 tjej stemmer i Hedlum, så jeg har sånn kort nere. Her som alle stemmen er færa i fløyre. Ja. Så det er for at jeg skal lova av nekvån og lova spenning i akkorten og sånt.
1: Är det snarare en sunt 24?
0: Han är omgång sunt 24. Jag var vant att han öjna för när vi experiment. Bara så det skulle känna. Men annars är det inte kör från John. Nej. Och så är det en annan som heller inte är sunt. Han är sunt. Han som hade 1000 rötter kvöva. Det är också en gammal kör från Gör. Men han har ju också en spaltmärk som du vet. Det är en lärare jag kan vara också en. År efter Jens Tjuros. Och jag spalt mig sin vid honom att andra verser här är faktiskt satsaren tja Jäkon Wagstein. Så heter det att ta upprunaliga. Men den första versen, eller intro i den första versen, det här vi arrangerar själv. Och så har vi ett två vers som kvinnekör bara. Och så ändå det åter sista verset vi satsen någon tja Wagstein.
1: I helt annars Wagstein var en som man nästan inte vill som han har gjort.
0: Nej, det är några som man inte helst inte ska göra, men jag har löft med att göra det. Jag hoppas det inte. Hända när vi helst inte prövar vid någon kör, så det är väldigt spännande faktiskt. Jag vet också det inte.
1: Vad är det du om det att en kör kan komma över vid just en kör? Det är ju som halta att det borde vara en jag vet inte om det har varit en upptryckare runt till jag vet inte alla som kör men till andra kör det har varit
0: det har ju rätt att alla körsankar är välkomna ja, det är alltid fint alltså så först var störst kör och då först är det ändå stora fullt i klantjen och det var ett man alltså det är trejt när för ett kör ja. Mer damar dör det väl, i allt dör det sånt
1: och tar minner du inte korsangarna få ett upplös för löjve?
0: Ja, det kan man säga, ja. Ja.
1: Du, är det här kors som fortsätter en mer oförskälld affär vi är om man bor igen?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det är det.
1: Ja.
0: Det är den oförskälla sanklötan och det tänker ni sig att han har.
1: Det är det här var, alltså bojsen vi vill ha, det finns stora notan, men...
0: Ja. Det enda här, hon tror en sanker, så Sackar Sörensen och Knud Olsen. Tar gavarna bök ut för några år sedan. Ja. Hon tror en känt hon först som körsanker. Och hon var brukt som grund av det. Hon tror hon var som brukt till sanklöter, till körstävna och forskjell sort. Så här är det att lägga ut känt och gör.
1: Så här är Fyra Fittland också den kommande vikten? Känner.
0: Det gör det, ja. Ja, ja, jeg er akkurat ved utenlandsferie og ordentlig slapp av. Og i morgen setter jeg meg ordentlig når jeg fyrer ikke. Det er nok så viktig at man vel fyrer ikke. Og tror jeg meg ordentlig var en ordentlig ivlig i vår første vending. Hva er det til meg?
1: Første vending 15. juli til mye kveld. Hva er vending ditt?
0: Vi er avlende i læreskolen.
1: Ja. Det blir klokken 6 oppe i dink, og så tar jeg det første sannsjen.
0: Ja, og jeg er så optimistisk for at i Atlemar kommer til å kjøkken alle sannsjene er første vending.
1: Så tjør.
0: Og jeg har haft lyknende prosjekter før, her som man skal nå nekve i stortet tøy. Og man er rundt til at kommer til å kjøkken alt så kjøtt som gjør litt. det är väldigt gott. Och inte affär och detaljer det första kvällen, men att alla sångarna har finnit att brått ivligt i vad är det som är synsigt. Mm. Och så får det lunch till att det är själv i ötlån ötlån vänningar fyllån och så. Så tryckte jag lunch då. För han den här sången, det var ett att han första sångren Solmren, har du mina trötta händer. Och så kände vi när tog hans välja att ja, den första den åvast är alltid notan där.
1: Och så var det alla stämmen där som är betrojfuller.
0: Och... Yes.
1: Du kan sjunker till fyllen ägget här så.
0: Ja, yeah, det fyller öljan ägg. Ja, ja, jag är faktiskt uppvuxen alltså pappa min var kör där. Han hejs blanda sankar mellan andra och nägg under kör. Och han stod eller var vid till att starta till som ett sjanskoj i tja hemskjönne som var en körstävna, årlig körstävna i nägg för nägg var. Så är uppvuxen i körsjönne och så hej med första kör där jag säger tjena. Då tyckte jag att spela klaver eller när som helst, men i helt att jag kunde jag sakna stöka kör. Så, och så har det bara blivit mer och mer, fyllt mer och mer. Och en till så, i 2020 för att nämna mer kundlägga ordentligt nu. Och ta följt i att jag vill det här var, jag syns inte mer att han kan en berättelse som jag har lärt mig själv. Och det kommer jag väl vid.
1: Det är spännande att där.
0: Ja, det är spännande. Jag är helt förbi spännande. Ja,
1: och jag hoppas att jag kommer möta honom.
0: Ja, det hoppas jag också.
1: Kan det vara en vant ju att möta för dig? För dig för?
0: Nej, det är aldrig. Nej. Så visst det är för dig så lär jag chatten i stället för dig.
1: Ja. Och alla är välkomna till Korvenica.
0: Ja, det är inte att...
1: Du har något där.
0: Sankar är, alltså, ja, sankar är, ja.

0: ting som jeg har brukt I Jøgn Ær.
1: Og til alt sett, du får vise mest dronker?
0: Ja, jeg får vise mest dronker. Og til at du har gjort så rett, så kom Harry Altøy og kanna om det var godt nok. Og var det ikke godt nok, så skulle du gjøre alt kammer om at. Og til tømte du ikke. Så til at leide du der hjemme, at til at du gjør først før, gjør ordentlig.
1: Ja. Hvor en Jack Lyon?
0: Lyon Jack yv til Grønlands og fiska. Vi tar så att det var 2-6 år gamla dröntjer för kock och var mest dröntjer. Och det var 2-4 man som bor. Jag fick tjauvert på ena väg. Och jag spöjde alla väg. 1224 år. Jag spöjde alla väg. Jag var ringare tjauvert. Och faktiskt lovade att jag kom att kappa en slik omkant chipsater. Men det kom att kappa en tablet av väg. Och man blev mer hovallig och så hört och... Jeg glemte at jeg sagt at jeg skulle ikke til chipsater. Så jeg forsvedde bare. Og det bestemte jeg på så igjen.
1: Og du får ikke landet at du kom satt til Klaksvøk?
0: Nei, det kom satt til Klaksvøk. Det var lea mannen. Man kom satt til fotlen kjipe. Og det var snakk for skakken. Men det var med sin tommer brakkligere. Og det var vaksen. Så jeg ombord skulle klare det selv. Jeg var ikke mamma. Så skulle bare klare det selv. Og så, ja, så var jeg bare gjør klart til neste tur. Og jeg var ved Skalaberg i 4 år og 16 dager, og jeg var omkant tur av.
1: Ok, da var det vi som ble vikvann tur?
0: Ja, vikvann eneste tur. Så jeg skulle sikla meg sikkelsøen opp. Jeg hadde drømt om at jeg skulle føre størst skip enn av Borgavik.
1: Ja, jag också med det till att jag tog till Silde Kvante och han har ju 4 år ute i 8. Kan jag kvärt, var det att du när vi Skalaberg?
0: Ja, jag var bara vid Skalaberg. Jag har ju Kaj som kipare. Jag har haft Svenning på Tjansera. Vi har haft Paul och Ösne på Tjansera. Och Morstansson, han var Ösne kipare. Han var så allt och vid Kaj kör vi. Paul var en tur, en hästtur och Svenning var en Jofundlandstur kipare. Anna var det Morstan och Kaj som kjipt som kjip.
1: Jag är också med det 4 år och 8 år och jag menar med hese männer tar. Det var att komma in och landa och så stedet på en av vi.
0: Ja, vi låg ju och det var så snart. Först det var att skala landa på korst och kaosen på korst. Och det var att något ut det här så var det stedet. Så det var snäggt ungdomslövist och tanke på det här alltså. Det var bara att samla pengar, det var det.
1: Och vem får tjänas den gå?
0: Får tjänas så var det väl gå. Skala bara fiska I näggf. Vi var I flera år, vi var näkt bäst trådar. Nej, jag samlade mig pengar för att jag färde till Havnagängsskola. Så jag mötte en lärare av Sjömanskolan Klaksvöj och Erik Danielsen. Och Erik säger mig, jag går inte att ska få där alla cyklingsstunderna och färde att läsa chips för det. Så att kipare träffar en gud som det löjer. Det var bara små kip du släpper att föra. Så läste ut chips för det och släppte att föra stålskip.
1: Sjönde tog fäx och cyklingsstunden och plötsligt och chips för det.
0: Jag får att skola så I oktober I Alfjärs. 4 oktober I Alfjärs. Och jag läste till Storman. Och jag var av jävlen I 2 Alfjärs var jag livet vid Stormans examen. Och fick en rymlig examen. Och så var det ett halvt år. Det var sista halvåret I man läste till chipsförare. Så jag tog chipsförare här. Og var livet av sommeren 23. juni og I 3.5. Det krautest 3.5 steg, og jeg fikk 8.5. Så jeg slapp en nummer. Og ansjen vi spurt med nærkant om dette her prekv. Og det ansjen fortalt for Jabbasson så lenge siden, at han snakket om han dødsutte for til skolen, så sier han, så slapp en suttje prekv til Jabba som han fikk I skolen I Klaksvik, som Alex Jølsen skrev om til meg. Att det var inte vanligt I Måtsleon. Så det ska ångan spekulera på att det inte är nyckelhetsrätt på borgen. Och han en av de fara som är satt.
1: Så det är bra om att få på borgen?
0: Det är bra om att få på borgen. Och Abba-Botch må ju säga allt det här vimma. Abba-Botch åka upp mig. Att på borgen är lätt att bära. Och det må jag säga till att det är gott vid. Det är lätt att bära.
1: Så är det så under silt som kipar I stormar ötles I arne. Det omgående för högs hus som affär på land.
0: Jag kommer inte att jag mischa det här. Jag har finnit bjöva jobb på landet. Och det är löj på en av vägen. Jag vet inte hur spårningen är men löj är svär. Och jag Jag har ju alltid sagt att jag säger att vi jag har sagt att vi kollar att vi står generellt att snacka om affär på land så ska det sätta livet på en av er. Du är för inte på land. Det är inte på det all. Tror jag att du har ett frukt liv här. Du har näck om vår och så har du saknat familj och bötten och allt det där. Men tajt var hemma. Det är 100% hemma. Fyra berg, bötten och kån.
1: Om du ska täcka ankerst i ojmyndigheten om man är så näck och arra tjänon så... För det första så har man finnit en ofärdlig erfaring via cykla berg här och man känner östnö. Jag tog silt i norra, tog hur lär vi har cyklat alla sedan här i Ivri, ja?
0: Jag har tänkt mig att kalla för farlighetsbos i norra. Jag vill lov att cykla alla norra kusterna från russaren och svenskaren. Och så för några år så har jag tagit mig till små drasessor. Så jag vill lov att examinera styrmän och kipare som inte har farlighetsbos. Och det här ger ju vi gör en mittelbil för några törren som är vid Navigari och ankra en annan lösning.
1: Är det här ringt farvattencyklo i norra?
0: Ja, norra är här som jag ser och det här är trångligt när jag stannar. Och man kan inte ut på det att man ska kunna cykla norrakustna vid ratare och så att det ska man bruka äktes som det är där. Men alltså här är nog som jag kommer minnas till. Så då ska inte vara pura utkänt för affärer.
1: Men du har sett näck vid Lomi just nu på färger och mitt lötjanar. Ja, hur ser jag cykel här i färgen? Mitt lötjanar vid Lomi och Lomis?
0: Jag var tutsjärn bara Lomi. Och det var mitt lötjanar. Jag har alltid att, jag talte ju ena för att det mesta jag har varit, det var tjejer och kajer. Så jag har lagt att de kajerna i färgen utan skåpen. Och jag har helt i Sverige här av gamla rakt. Men näck var... Hinnar här vi pröva. Jag har össlagt det att berg och i Heralsonte och jag har össlagt det att det är hos.
1: Du säger för mig att det är tosa vitt i Janne att det är att som östragent är att män har lärt av sig eller frass sig till unga. Det är du som gör det alltså till att du lär östragent har unga och fortäller dem om gosseldöms strängvidskift nere här och gosser här.
0: Ja, jag har haft goda män som jag har lärt mig när vi prejt och sommaren. Och han var den jacke Djöre som var skipare. Han var särskilt dölig skrapper vid Sreim. Och han säger alltid till det att jag färg inte i grövna vid ödeln min vita. Och han fortalte mig gud som det var och kvät man skulle hitta efter. Och jag lade mig ögon i Jame att jag skulle göra det samma. Det som jag fick från honom, det skulle jag få från mig. Och det har vi nått näck vi av. Vi sitter också vid Smyrle som ävlar sig om sommaren. Och här var det som är Patsy Mikkelsen och tar var överförrätt om du var så i strämvidskiften. Så du kunde gott cykla kip av som Jack köpte en till.
1: Ja, nämligen. Du fortalte mig en sån till dem så att Anna var du vid Lomi och Starsaka till Silten av en årätter. Och du säger att Vittfärre Iverhalla Star tar sig att nej, det här passar inte till att han cyklar två mot köpte. Men så var det inte. Kvätt. Jag kan kosta på alla strömmar in där.
0: Jag visste vid att mötrakt när vi kom för några efter. Så vi får tatt fram vid Nevenon, tatt och i Mjövannes. Och så innanför Götbanar. Och så in mot Götnäs. Innan värst vid Götnäs. Och så runt. Och så först och några efter. Och då särst en stein upp i Götnäs. Lösna sig här. Ta en stitsa löj tvärs om i Borgaland. Så tvärs om här. Så fick du att trunkjärn efter här. Men Starsaka, hon får mitt ett hjörn och rätt. Och hon lade som nält. Det vill jag lagt att hon kippade för den och väl till jag. Tack om Starsaka om den klatschen.
1: Det är alltså att jag får ha tappat, alltså öliga tattat med honom, ja?
0: Ja, du ska vara så när som du törs. Här är Egypten. Och jag har haft näkva styrmen som jag har vuxit kustnärt ganska värre. Men ska inte vara balant.
1: Nej, så du ska färre ölja ner och så tjär så färre vi undrar att rundreisen och tjär Starsaka. Men det är så smidigt till dem, så jag har inte varit lärare till dem så det är vi rottlig att man skulle känna Sorgafjör.
0: Ja, du skulle känna Sorgafjör väl, minst en affär en år efter. Och så säger Patsy mig, jag går halt där så att när västan till Santvöten, Lukas, vi kommer så in mot Santvöten och jag tar, jag blir nog snär, kläntan. Så säger Patsum, jag går an, nu ska du lägga fyret, nu får vi tvär allt. vårt vägprat nu. Och så livet, så är det slopp. Och det här må jag säga att det var sån ting som jag ser gamla män har lärt mig. Och det har vi lärt och gör.
1: Det är alltså det att du fäckst tvär alter och så var kyrstaterna som var smul. Men hemma var allt han grälar och så har du rått alla vägen. Ja.
0: Ja, så hej du bara. Onkel säger att onkel av kiparen som silt i hej lagt en kinnare av målan och att vara fjör. Men och strejmer och vinter, det tog man känslan till. Men det gjorde han. Han visste mig allt alltså. Inte för längt ut och så har det. Kajs var längt ut och var virak att han vinn.
1: Och så spelade Nekvin?
0: Jag spelade röjliga Nekvin alltså. Och sälja så väcker jag en värre det än det är ta. Ja, det är... Jag vet väl att Soringar fyllas då att Hesens Myril, han lös Nekmar i Avan, Kamaltsen, Gjörd och så har det. Men Tjeckfrun är annorlunda i det än vad det är. Jag minns att det var tutsar vi låg. Jag vet inte om att vi låg bak näkrant. Och jag var vid kipen och jag navigade. Och då har man varit nötter att lagt bak av Kjetlands och nu boja. Inte allt annat lax. Det är näkst större nu än vi är. Ta i allfemsen och sist vursen och allfemsen, fyrst i allfemsen.
1: Ja, nu må jag ärga det lösen. Du säger att man ska komma ner i Mjönes, man ska inte sitta på land. Men du vet att du har sett att landet tätten i Ron Larvishjör.
0: Ja.
1: Men du sa ju nästan, till det är flöjd.
0: Ta och tätten kom, ta blev gamla tätten lagt stampaj på en av er. Och jag har vitt att jag sett åktal i att det gamla tätten. Och så förde Rattler, här var Linte, här var Samajake, Hans Lassen. Och alla har varit på land, men här är en florer eller en stöjner. Och det är som det är det. Det är gråkast för att göra. Du skulle ha varit eller mindre fotlaff här in mittlentors pirarna för här. Och du skulle backa vid fotlaff här till att färna inom. Men varst du alltså och så en sån här slackas in för att tölja så kom du räken i mötes ner och tagit bort. Men tättnan heter han förtöljen. Att till läge mitteltankarna så lejer sig inte så fyllde inte bara backport, det var alltid backport och råla och så att detta hände så vi får så in och jag här var inte gärna, vi kallade bilen land och vi får att säga att Irrat klaskar Lörvugare tjärna kanske Irrat och tjärn, det här blev kanna och här var tävär råla kipnån och så var det launer. Men det ska lös sägas att det kom ju på betningen i havn. Och på morg kom Åman, var eller min, jag sammattel vid vakna. Då säger det vi att det man ser stort. Att om man har någon plat i 81 för att gärna sig inte långt. Det var så guppet där. Men det var inte väl upptäckt. Att en klackskring skulle kommentera det.
1: Det är Paul en rymmersning till. Yeah. Men det var värt en, jag minns det bara som smartrack, men det var en också. Så det här som sitter och säger, det var väl otroligt, du måste komma in i tätten så kör han fullt i backer. Så fotla kraft av för att i rör och kunna vänta in just Luttle Hill, den här Larvik. Och det var en också ofta att, som säger, tätten han tog ut av floren, att han tog ut i pyrerna.
0: Ja, det kom rätt ofta för tätten var alltså att det var en rävla lite plås. Och det visste sig att ta för lönbandan och Larvik lade om till trål. Och ända ofta vi har finnit om skruen i isen. Så att vi tog den för lunchare klarant. Kvar jag lade ät, stäckte med tårnen. Så får vi upp på kajna hittar om några häck om skruen och jag. Det var pura allmäntligt att häcka några. Och med Macki Gudjonsson som är ofta, han hejer tyckare särskatt. Han var rätt ofta när jag ska rea.
1: Han lägger bara käk på den här vägen till det var akkurat.
0: Ja, han är klein chassar. Det här tar vi så ofta. Macki har ju hösten till att han passar i gammalt tätterna. Så tar ju gammalt tätterna och är kräll. Så är Macki starta upp och bo av omkring och navigatören från. Så gamla tätterna går för driften på den här vägen.
1: Och när förlöjde du Nekfir? Jag har alltid att du tog först vid tätten inom pyren här och kom in i... Ja, det var 11 år. Det var Åmanaverska. Vad kan hända då?
0: Ja, vi kom in och Jacke Gajlen som vi sa att han är allt smulande och allt det där. Så säger vi han, Jacke, vad är det där? Ja, vi prövar. Vi lät att trutsa kvällde färre och så färde vi in. Så borde vi klara det Arren Det kom vatten som drutjar. Vi kom inn og ventet rundt. Men lei anker det at. Jeg er ikke atter, så har jeg øynene tåren slekket over. Og ønsken kvirla kom, så jeg slapp ut at vi øynene tåren og innatra klagsfolk. Det må jeg si at. Ta ristsan buksen gammel.
1: Ja, ja, men jeg hadde sånne ferier som var gjort der da. Nekke brøtt søgjene. Og det er to sykler. Hver sykler du det?
0: Ja, nu har vi akkurat vært en tur, en sånn luksustur. Jeg har silt og kjipkjenn av gare til Selten i til Gran Canaria. Så jeg får en borr rundt av og silt til Kolting, og så ned til Torslands, så opp til Norra Lossater. Og så får vi lukket en tur til Danmark her, og så ned til Setobal i Portugal og lasta sant, og til Gran Canaria. Arinaca, en by i Sunna for Las Palmas. Og her blev skipet så ivetig. Det är nästa skipet som är av stråk där folk ska flytta av.
1: Vad var det förra?
0: Det förra var Smyril som Charles Moore byggt. Han blev sälta ner till Guinea, Conakry. Och sälta med till Conakry och Port-Kansar. Det var sista forsen, eller att i fors, i en annan fors. Och mötte Thomas Arabo i flickvaren. Han säger att man manklar en kipar till att föra dikvarna ner till där en lång finns namn dikvarna att föra den ner till Afrika. Om man sätter mig föra så säger jag att det klarar vi. Ja, så kommer vi som styrmärv, säger Thomas. Så Thomas är styrmärv som är och med Jön Slättner som var mörstare och Mitchell Lätskaren som visste att han var också mörstare. Kolla Thomas Arabo var Anna var Störes eller Kockertjåkon. Var en åtta och så var det trutcher. Kipar och maskinchefer och en bottsmövitsa till nu körde runt, sälte vi oss nu ur färgen. Vi var som bor här och i trutcher mannen nere i Afrika och lärde upp. Det var en fint och i.
1: Hur var det var det Beskaja-bokten som man var inte stor för det?
0: I rakten vi näckade er vänkten för Beskaja-bokten. Vi sälte så härifrån och så nere i Jöknen och Skava och passa jag han lustade växten och så lät vi då och ta passa i funt vi ska jag och någon uppförspänt ta i beskaja bokn elja ut så är den mer kall ut alltså det är så stor alta och fant allt jag så stort och liten skip jag var jagnat och så han blev rotlig efter dem så tar vi en spännande tur och tar faktiskt som var stort jag vi tog i vär Attana, ta fortell Thomas Arabo firmer, at han kipar som jeg lærst opp, han ble president der nere. Så jeg var lærst en president opp på hesten. Mitchell ble president.
1: Men nu du nevner Hatta, så kan jeg også nevne det, at hun er jo nemlig silt for en annan kjent han herre, Vladimir Putin. Jeg kan søke konkret det samme.
0: Du, Putin han skulle gjøre jo Sochi til Vetrar og Elboi, Här skulle allt materialet föras från Novorossiysk och till Sochi. Och Putin var han med som är kärstadskip eller han var pastoratus kärstadskip. Sia ska att det var en av ögarna av kipen. Vi sylte så att det här rör och allt så här nyer här till. Det här myntlagan kom ju på år och så här. Och skilt är skilt inte ett år av russisk kung. Så säger det Viktor på en av ena bara önskade sig, just a minute, I just call Putin. No, Putin. Jag säger, jo, vi må call Putin. Och det är ju högt i att rummet att det var önskade med över. Alltså inte allt rannsyn det. Så att det är längt då inte har haft respekt för som Putin. Men det var med att medvet var presidenter i Russland.
1: Ja, så här var det några dramatiska händelser. Det var förtalt att de hade varit bara lovmöna för att Amiaur var blivit örligare ombord. Vad var det som hände?
0: Ja, vi var en tur som Amiaur kom ombord i Köpenhavn. Samma vid en gamla folkförändring. Och tar det över 24 län. Men det var bara män som pratade i Grönlek. Så här man uppsade lunchen. Och vi kom så till Hirschals och last där. Där vi var ur att Hirschals. Då kommer stå dessan lejpande på brunnen. Jag gick till Sväkumärn och Junt. Harry Jakobsen som var stormare och kämmer. Jag vaknade. Så vi har färdlöjkan ner och vet att han vill. Här är kom upp att han ser en gång vid ox. Han är brandox. Nå, jag tänkte nå. Jag pröv. Jag får ner att mig till och det är bara jag var här var inte hemma. Så jag får brunna och bete så tack och läsa att kom. Och salongerna tjock. Hon helt och visst var det bärs med gamla fullfräng som var kommande. Hinner var ju salongerna. Och de kom så fram ut och tjock någon nejutgångsna som var framför. Och jag röpte av Isasavn och bete och att jag kom in efter till en svaka man och de skaffade mig också alltid politi att äka. Och där vi kom av kaj efter att ta stöv politi och klarer. Och då kom jag som bor. Och spyrja mig kvar som mävren är. Så mävren är i gången och vill ha lastat allt av. Nå har man tillfunnit. Jag är färre lycka nyr. Han får sig nyr men han var lycka sjöld som jag uppfattar. Och han säger jag har en taragasbomb. Och hon är till att tömma en utratöd vi. Och han har blivit sig nyr nu. Och vi vet inte om han tar fullfrönsen. Jag vet att han har egen kontakt vid hans center. Och hyckar ut och vet att han har vurs att han ska täcka. Täcka handkläge och göra det vart och halta det för ansiktena sig. Och så bläkar han. Och om våra lämmer var så att det är mycket kanske när han kunde gänga ut efterrätt rösten. Och mävren kommer ut efterrätter och högt som är akkurat lugga högt upp. Och han gick nio, här ser han ständer på politier och siktar efter honom. Och så gick han upp efter, här ständer rösten och siktar efter honom. Men han valde att gänga upp efter. Så han kom upp att ta av sig trinne. Så han skjuter med honom när och räknar han i knä och han dagt nio stör med honom och sin politisten tog han. Lötte han nio och han lejde han i handgöt på den här väg. Och det löknar vi tog. Det är det att som politiken som är skott han blev till sin land på den här väg. Och kort till psykiater eller också har varit fint. Och så säger politiken med mig då, nu är klart jag fick kunna färra. Är inte jag kunde ska färra hos politisten? Ja, han skulle till Kanningar, för han är skott. Och vem skulle vit? Nej, jag tycker bara cykla. Det är nöjda han. Det här var vank. Så jag röpte allt folk, bara manning och passagerar och på kammare och på brunna. Och så vet jag vad jag ska göra. Här är akavitt och här är gin och här är sotavack och allt är här. Fajt, det kan äntligen. Och nu får vi det snacka. Och allt skulle till årarna. Och här blev rävligt malagöjpan och ett fortalt ju om händes Gustav är och kvärt det hänt och att var lycka glä om mig här så ser vi vad ska nu färra vid till varje. Så röpte jag i Salsavn så nu är vi klara att sikta. Men vi fick gånga hjälp en lögsel.
1: Men det hjälpte ju att få sätta åra tingsna.
0: Ja, det hjälpte rävligt allt jag fallt jag vill åra tingsna. Och hon bara lade mig hört vid det att kvann sundermorgon klockan 11 tar vi här mässa upp i Kibarkammar. Det vill säga att här kunde du få en öl och en sota vatten. Och så blev det prat om kvart vid att vi har hängt och tjockt vikna. Och det lukas med ett team. Och då blev det här falsen som östen var vi. Allt bjöd upp. Och för att vi tjockt med ena för att träat. För det lukas med att få. Och då blev det prat alla vi en om ett här. Och jag mött falsen i det som var vi som stadverk minnas i lite.
1: Som sagt, du har en älmönster av ett skip vid Flatschet. Och kvart nu? Nu kan vara den här turen.
0: Så nu, ja, som du säger, 76 år så... Jag var inte, visst har det inte så färg. Alltså, jag lärde mig inte på land så dess. Jag var på en gång så ut för 80
1: år. Jag har så alla lundbadare och vandrar inte.
0: Det här var onkeln. Jag har bara varit fyra år på en trålare. Jag har varit onkeln till enkt. Jag kan inte räpa att jag har varit några stånklån och enkt ett eller annat. Hesmella av Västerarmen. Jag har varit en utrattur på min liv och det har vi en vank som kipar han. Och jag spyrde att vi kom norr till här och sånt där. Men det gick gott.
1: Så det var ångkorn av landlöjna?
0: Det var ångkorn. Det var inte här som jag kom fredjera som sysst karriär. Det var inte.
1: Jag var sånskare. Jag får tanka över samrådet och allt det bästa framme. Jag har ju ändå just nu att det tog en chans att uppständer.
0: Ja, det här rocknar vi. Jag har väl långt haft onkla samröver om en tur 17 i augustmannen. Så det här var ju det här var
2: Sommarmorgon
1: Hetta var sendingin Sumarmorgon. Sumarmorgon vir atur ui morgunarne klokkan 7:30. Brenda vi Sagaris som 8 engre.

Ja, ja, ja, ja.

0: Velkommen til sendingen av Sérfrøingren, her til som lortere kan sette Sérfrøingren noen spurningar. Bostad hen, til jeg sier Erling Simonsen, og minst la flossa, til jeg sier Sara Fossa, som tannlakne og akkara Sérfrøingren i morgen. God morgen, Sara.
1: God morgen.
0: Er det hårdt Sérfrøingren?
1: Ikke akkurat da.
0: Nei, men du må gjerne lærnerne fra meg, brukerne.
1: Takk.
0: Og ditt lortar, ditt velkommen å sende tannlagt noen spurningar inn av 22400. Men Sara, jeg husker jeg vet først for å prate om munnhalsa.
1: Ja.
0: Munnhalsa, hva det til? Eller hva det god munnhalsa?
1: Ja, god munnhalsa, det hvis du bostar tennene tvers om dagen, og helst bruker tantra eller bostar i midten tennene i alt for den ene fra dagen. Og så skal du også gjenge til tannlagtene til reklerige kanninger, ena til fyra från Mari, allt efter kvart tandlakten säger. Och som man tänkte omvänta, vana ditt tandrökt.
0: Ja.
1: Det är så att du inte rökta tänder och bakterier, plack och tandstenar upphoppas som kan föra till imiska sjukdomar i munnen. Och det är så öjlig imisk kvart kurser för enstaka reagerar på plack och tandsten.
0: Ja, akkurat. Kvart kan hända om man inte har något av munhälsa?
1: Hvis du ikke bostar tänder nog väl så som du säger så kan man få hålla tänder. Eller att man får betändelse i tandköttet. Det är öllig imisk och snäck man reagerar på att som man brukar tandra kvända och få stadig koll och under till gänga släkt till tandlackna men här är en drönt.
0: Och angående så hör man nästan om också som är synd man är äggsligt än tä. Alltså jag har hört näka om att det kan vara sammanhänger med en munhals och så till dömes hjärsta sjuker. Alltså är det när kom det?
1: Ja. Det är munhalsa och ser stor tutning för resten av kroppen. Och det är sen tog jag vid till det räckliga kanningarna spyr in till sjuker och helva. Och då också att det inte bär om sjuker och helva som är vid munnen att göra, men om alla kroppen. Och nu du nämner hjärsta sjuker så hjärsta sjuker är något som vi gänga högt på i. Tog vi att du häver bruna i tandköten så är det en ökt risiko för att han tar bakterierna i munnen för ut i blåbanan och kunna spraya sig till hjärsta. Och ta också man särskilt om hjärsta klappar. Här bakterierna kan sätta sig i hjärsta klapparna och ger en äggslig infektion i hjärsta. Men så har man eisen se att i blåproppen, i hejlan och i hjärstan att här ser man bakterier från munnen.
0: Ja, det är ganska näka som näka och inte ger och färre om alltså, om jag inte bostar Novel 10 så kan jag få trubbelöka i hjärstan.
1: Ja.
0: Ja. Så är det, vad säger du, Rana?
2: Nej, jag husker att du nämnde tandstein och plack.
1: Ja.
2: Kvart är månaderna av tajmen?
1: Plack till det som du får bosta väck till det blädebläkningarna i munnen till som du till dagliga bostar. Tandsteiner till er till kämmer det säljer ont i munnen och när så inne här följd och där blir det harskt rufflat innan så inne. Det sitter fast att tonnen och tar skallt ut till tandlackna för att få det väck.
2: Kvi är det som vi har? Mera tandstein än under?
1: Det kommer an på smittsamma sättningarna och vad du äter. Och så är det hur ofta du gånger till tandlackna.
2: Jag hörde en av dem kan säga att det var gott hoskott till dem som bor ute. Jag såg det blev att den har, alltså till dem som köper att den tar det av medpackat och det här kommer att vara rensa tänder. Är det den här kom till?
1: Ja, det är det. Till dömes fick stänker och torska frukt och sort som bötten ofta får vi med packa. Det har tendens att sätta sig fast i tänderna. Ta det nämligen gott ett och harskt att han har som är sur blir ett eller godare åt för att få rensa. Ett tableta som sitter fast i tonen och väck.
0: Ska vi föra nästa vi ankrar oss myten som bitar och tar så mångt i Ranna?
2: Jo.
0: Vi börjar ha prat om ett trevligt till dömes när man bostar tänd. Mm-hmm. Så är det ett syndsvårt prat. Ska man skåla munnen att han har ett litet som heter som heter flor som kommer av tankrum? Vad säger du, Sara? Skulle vi skåla munnen att han har vidare bostad henne eller skulle vi det inte?
1: Jag skulle helst inte skåla munnen att han har. Det är fria fluorider riggar så långt som möjligt att han har.
0: Okej. Och så en annan. Brusvatten.
1: Ja.
0: Är det ring för tänder?
1: Brusvatten är inte ring för tänder.
0: Fint.
1: Men så är det en brus vatten man får som häver tillsätta smärtor.
0: Ja.
1: Och då ska man hitta efter innehållet någon. Det är alltid det där E-238-32, fosforsyra alltid det där. Hvis det är oj så är det skäligt för tänderna. Och det är det samma som sötavatten. Jag plejer säga att hvis det smakar av sötavatten så är läkta tänder som sötavatten. Men rätt brusvatten eller brusvatten via sin citron tillförst är inte skäligt för tänderna.
2: Nøkkelslø av tannkreme, de rettelig stersk, om man mørker det beina veien. Men en ånder, de har en mer smiltan smak. Til at de har en stersk smak, det eneste betyr at vi at de bedre enn de sier som mer mildt ut.
1: Ja, det mer smak og behag. Det som man skal hitte etter at man kjøper tannkrem, det om hvordan jeg fluorider i. Og her anbefaler vi at det 1400 ppm av fluorid i. Til de sendte om det skummer ikke, og kolger skummer nekv. Men det ikke å si at Tror inte jag säga om det rensar tänderna mer eller inte.
2: Alltså det rycka bäge lukar vid alla ändamålet.
0: Ja, hur ser det vid alldeles tankar om att du ser man så här mynden här av tandlaknen och tandlaknen vimmelder. Ett avvarslä. Alltså här var tid att jag tänkte att tycka alltså att också det är bättre än annan sentium eller Colgate eller vad allt det där forskjelliga
1: är. Nej, det är smak och behag och som vi har mer följsamma tänd då anbefaler man ett sensitivt tandkräm. Och det har man ens bara pröva sig fram till vad det är bäst för det.
2: Och så är det ens en tandkräm som lovar att jag vet inte om det är extra whitening eller ett eller annat.
0: Ja.
2: Ger det här i verkligen när kramon för tänderna blir det där i bröv kvittare?
1: Det här kunde gott bli överflatiskt kvittare. Men i långtidna så alltså, i sin tandkräm är det ofta också en slupemiddel. Så det ska man ens anse efter om det ska ge mer än det gör gott. Hvis man ikke kvider til den, så er det ganske fornuftigt at fære til en tannlakne og få det gjørst på den nordlige maten.
2: Og hvordan er det? Er det ikke for føringer, nå kan du takke ugangstøy ut hunden arbeid, som vil ha ordentlig kvider til den?
1: I halvdige føringer er det nok så realistiske ved hvordan kvider til den kommer bløve. Det er ikke amerikanske tilstander enn. Det er bedre. Ja, det er kjemmer i perioden når folk vil ha bleit til den der også. Kommer fyr, ofta upp på en sommar.
0: Och om vi får till spurningarna från Lorsdagen så kunde vi lycka komma åter till det här vid munhals och till nämnt i östen till att här att få appetens i tandkött till östen ägas möjder paradontosa.
1: Ja.
0: Kvad är det här och kvad älver till det?
1: Ja. Jag också säger, hvis vi vill lycka täcka förstadiet till paradontosa
0: ja.
1: Det kan inte vittes att det är brun i tandkött och här särskilt bära brun i tandkött Och till er, hvis man inte bostar något väl eller brukar tantra, så blöjer tandköttet att du brukar tantra. Och det är det inte att göra. Men visst du så brukar mera tantra och bostar bättre, så blir det allt frukst efter, så inte ska jag hända. Men först och vidare till det som heter paradontosa. Så är det brun i tandköttet, men det är eisen brun i knocklan som hällde tonen först. Och det är det att bakterierna som får under tandköttet tar nybrott av knocklan. Och att knoklarna borster så känns den inte alltid. Och om man inte får vidtjur för det så är det en risiko för att tänderna blir laser. Och där kommer detta ur. Eller där skulle träckas. Paradontitis är också stilltjuka. Så du lägger inte ordentligt mest till det. Alltså du får inte symptomer förrän du kommer något så längt. Så om du får illt igen av paradontitis så är det ofta kom längt. Men det är alltså så som vi där ni håller eia vid till det räckliga kanningarna.
0: Och hur känns det? Alltså, följs det som om akkurat lyckas som vi ser vill haft hål? Alltså, är det den samma känslan?
1: Nej, alltså du kanske inte får ilt i tandköttet, du kan få ilt. Men du vill till döms föla till att tänderna är väl isar. Tandköttet blöjer, det är rätt hovet att du bostar tänderna. Du har ringan anta och ringan smak i munnen. Och Och så till dömes, hvis man är röjtjare, så blöjer tandköttet inte så illa. Men det mest är inte att sjukan inte är det. Det tog att nikotiner från cigaretterna till att blåkören i munnen och träckas sig samman. Och så viskar det mildare än det är. Och röjtjaren gör så immunförsvaret här för nyer och lägen västnar. Och tog igång sjukan ofta tjotare till röjtjaren än till icke-röjtjaren. Så det bästa du kan göra, hvis du har uppbärden till oss, är att gevas via röjtjaren.
0: Och vad är det så vidtjaren för det
1: Vi gör inte er, tas vi tar som början, att bosta tänder tvärsom det är en brukar tantra, eller bostar med den tänder. Och så är det området att man bostar alla tänder, inte sindri histo här. Då kan man finna sig en rutin, eller be tandlaknan, eller tandröktaren om att lära sig att bosta tänder så att alla tänder vill regna. Och det ser man i tantran om, till nek som brukar tantra skrift. Och så ska du rensa tänder till tandröktare, eller tandlakna, till typiskt 3 kvar månader. Og ta renser man under tannkjøtten, så da føler man også det. Jeg synes det mer til det enn hvis det et vanlig kanningorens.
3: Ok.
2: Så nå sier du at til jeg har gått hoskott, at du bostet tennene tverfer om dagen. Kan man bostet tennene og ofte, altså for nek?
1: Ja, hvis du bostet tennene skreft, altså hvis du får her at han bostet et eller annet, bostet på en ohensiktsmessig måte, så kan du godt bostet for nek.
2: Hvordan vet man til at man bostar uten nek?
1: Så kan tannkjøttet føre opp etter, et eller annet etter rundt munnen, og så kunne sånne skier komme inn av tennene, det ser som sånne hitler overast opp mot tannkjøttene. Så bostar du for fast. Og det beste er sånn at jeg bruker en bleita tannbost.
2: At det som eiter soft?
1: Ja, soft, et ultrasoft.
2: Ok. Du nevnte at, du sier akkurat Jani, akkurat som jeg bruker tantra-skreft. Hvordan bruker man tantra-skreft?
1: Ja, jeg hadde det her ringt å forklare jo dørs noen, men...
2: Kan du prøve?
1: Ta du kvar tantra i midtlentennene, så skal du se han opp midtlentennene, så skal du halte han inn mot de ene tannene, og kvar opp under tannkjøttet. Og så kvar du sint nere etter, og i vil hina tannene ved søgnere, og opp under tannkjøttet etter. Det var ikke...
2: Ja.
1: Det kan ikke
2: si. Altså folk har ganske vint til å belge kvar, og så nere etter.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Skilt og tælerne.
2: Jeg skilte etter ordet vel, nemlig, ja.
3: Først opp, og så til ene søgne, og nere etter opp etter, og så til hina søgne.
2: Ja, men det er også ganske himmelig til at jeg har utstått det av, man stender jeg ved tanntråden. Akkurat. Ja.
3: Annars er det en dulig diskusjon oppe i kontoren, og ikke akkurat svar om etter nær og hvordan man renser sine tenn til dem, så at man har et måltøy, man har haft døra på, så det er det som godt kan finne på at jeg har en tannsted derfra, til at renser seg tennene her. Og her er en øyelig diskusjon om at det er noe som man ikke gjør i en rom med sammen med øren folk. Hatt det noe som bare skal fyrkenge seg av vesen? Hatt det noe som tidligere tar som tannlekkene stående?
1: Nei, det gjør det ikke. Det er ganske mer vanlig tjokk om det ikke tykker.
3: Og hvordan gjør det ikke at det er hei, du finner ikke ordentlig vanlig hvis du sørst omkring tenker en tannsted derfra og lykker takk at det ringer seg når det er dette?
1: Nei, det er aldri ikke. Det er aldri fornuftet.
3: Bror ikke etter anliten av en annen?
2: Å god, omkring for å si at det er fornuftet.
3: Ja, da har vi nok om det. Jeg hadde vi ferdig til spurninger fra Lorsdæron, at han har hittet tannene fra Harry Styles, og de kunne altså sende spurninger innen 22 40 00.

0: Hva kan du så gjøre for at ansette hånden?
1: Hei, først og fremst vi malt er man skifte til brusvatten, eller vanlig vatten. Hvis det ikke blir til, så røyner jeg om man skal da ikke suttle på det alle dagen, bruke sikkerer og drekke det opp på en gang.
0: Og gjør det nesten store mån om du bruker sikkerer?
1: Ja, da du bruker sikkerer, så fyrer du opp i gåmen helt enn bænt av fremtidene.
2: Det vil si at alle sier som et oks vi leit, eller Cola Zero og Pepsi-Max, det er verre for tennene enn det vanlige sukkeret?
1: Nei. Hvis du drekker den vanlige sotaten, så er sukkeret jo atrett.
2: Ok, så det er altså verre å drekke en av vanlige? Eller hva?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er reellig som bruker det som omkyldning, at det er sukkerfrukt, så kan du drekke mer av det. Så min erfaring er at Pepsi-Max og light-produkter faktisk er verre.
2: Ok. Hvordan vi energidrinker?
1: Ja, det er det samme.
2: Ok.
1: Allt som smakar av sodavatten, det uppför sig som sodavatten. Mm.
2: Ja, så färrar vi till nästa spurning här. En som spyr om det här vid badna tandkräm. Här är det ju ofta till vår smak. Det är Spiderman och Lappali som smakar ordentligt väl. Är det också till badna eller vad ska man inte äta här?
1: Här hittar du efter hur snäck vi fluorider i. Och här anbefaler vi 1400 ppm. Og til eisene til bøtten, lykkes den til vaksen, men til bøtten så går du en av minne mångt da. Og så røyner få det, spøyder det ut.
2: Og det en ekv tankrem her som ikke, hva skal man si, matcher seg tølende? Altså det en ekv, så det også en tankrem her, da?
1: Ja, det det. Jeg pleier ganger rundt og hittet her i TV-en.
2: Ja.
1: Her det onker som 600, tror jeg, onker som 1000 eller 1100. Men det kan man bare holde evig.
2: Og hva det som gjør det at ta tell i er for lågt?
1: Så forhøver du ikke den virkningen som fluorid hever. Altså hvis du bruker fluorid daglig, så har den en remineraliserende effekt etter. Til altså hvis du begynner å få et hål, så får fluorid inn og bygger tonnen opp etter. Og det hever eisen at han er leggende halte bakterium borte fra tonnen.
2: Ok.
0: Så spyr en lørster, er det noen måneder av tanntrøye og tannsteidere? Mhm.
1: Det gjør meg altså ikke annet på. Hvis du har tatt av tenn, så tanntråden nok best. Hvis det glopp mellom tennene, så kan man godt bruke en tannsteder. Det kan man nesten hvis man har tatt av tenn. Men ved tannsteder, så renser du jo ene så i av tonnene. Så skal du inn og så inn i eisen i bosta. Her ved tanntråden så først du gjørt beie. Men så er disse bostene. Du kaller det interdentalboster.
0: Så det er smave som man lukker kan.
1: Ja, det er eisen går å bruke mellom tennene.
0: All right.
2: Hvordan vi munnskål? Hva sier vi om det?
1: Ja, munnskål har ikke så reellig stor effekt. Ikke at hendene er et eller tannkjøttet. Man kan godt bruke det hvis man har ingen andre. Men vi maler ofte kloroxidin hvis det er at man har fjernet en vøstomsjaksel. Men til å si tannlagten eisen hvis man skal skåle ved tøy.
2: Ok. Og så er det en som spyr, tar man bruker tanntråd. Ska man börja eller enda vid tandtråget om man bostar tänd? Vad är det bäst?
1: Det är att det smakar behag, men så att du har bostat tänderna och tandkräm i er munnen och du så brukar tandtråget så får tandkräm med mer i mitten tänderna. Så det är ganska förnuftigt att göra det. Mm.
2: Ja, hur har jag grann här redan?
0: Ja, onkel spyr här, kvöj blöva tänd misslittar, alltså golar.
1: Vaksamanna tänder, det här är godare än badna tänder. Och det är tog att det här är kikret, det som heter dentin, det som är njuntre maljene. Vi är alltid någon så är dentine myskare och ganska i maljene som är ljusare av slite. Och tog blöder och det godare. Och annars missfärningar och sånt, det ger mig av kaffe, te, röjtjink och öron.
2: Ja, och så var det ju att det här som vi tar om Johan, det är ju omkring en tandkräm som lyser sig inte via att man kan göra tänderna kvittare. Så kan man göra näka hvis tänderna är då misslyttar?
1: För att tandlackna får rensa tänder.
2: Jag har hjälpt till att nå väl, alltså hvis det är också godlar, så kan man få det
1: där. Ja, godlar, ja. Så kan man förbläta där hvis det är. Och då anfaller man för att tandlackna göra det.
2: Okej.
1: Okay. Inte göra det själv.
0: För när jag var en sjön så var det några som köpte så här sådana strips. Vi som gelé och som de kunde lätta av tänderna i munnen och undermunnen. Och så blev tänderna ordentliga kvita. Mm. Är tänderna som du kan vinna med om så är det folk som har misslyttat tänderna?
1: Ja, alltså

0: i Føyjon, eller i danska kongeriken, så är det bara tandlagnar som har lov att sälja tandbleaching som har någon stora effekt. Det som du köper och handköper, eller ur en handlån, det är kanske inte lika störst. Men, alltså, ja, så det bästa är att tandlagna, men inte det som du tar om är det som affär utanför Europa. Det är öjliga störst. Det är näkst störskare än det som vi brukar av kliniken. Och här vi hittar en snäna mer ödeläggande effekt. Man ser det att hvis folk brukar det för näck så polariserar den när det blir där upplösas. Det ser inte gott ut.
1: Och hur spyr så är det bara, vad kostar det så att få den där bläktar?
0: Det kommer nog an på hver klinik du har till.
1: Okej, okay. Vad är vi så cirka?
0: Alltså, minst är inte helt vad det kostar. Men alltså, hvis du ska göra en bleachkinnare vi gel så gitt du ligger om en 3000, 4000.
2: Och hur lustar spyrer passar till att natron gör tänder kvittare?
0: Nej, det passar inte.
2: Nej, det är faktiskt mer än en som spyrer
0: mot kvittare. Jag tycker att hatta har samma effekt som slupermedel i tandkräme, att det slupar tänder och virkar kvittare när löter.
1: Ja, och så spyr en lasir och lustar att en tandlagne säger vi med för en nekvonarsian att det är nok att bosta tänderna grund till ena för om døkne. Så igjen har vi gjort det, og har vi skift tannlagt noen graferer. Jeg får alltid vite at jeg halte tennene vel, ta jeg til årlige kanning. Jeg tror ikke jeg fører oftere enn til jeg kan sitte utlatt her, og jeg bostad tennene øyne for om dagen.
0: Ja, det er jo som gjør det.
1: Ja.
0: Og til som man det nok. Det er det som vi tar som først, er at det er øyne individuelt hvordan hver eneste reagerer på tannvidget.
1: Og hvis man nu sier, ok, ena för omdöckna, när det är så friast, alltså är det arma för sjunk eller om morgonen?
0: Ja, jag vill helst det om man bostar tvär från dagen, men
1: du ska välja.
0: Ja, det är nog om morgonen ta allt till livet stilt och i 8 timmar medan du sover. Så lycka få

0: Det kan eisne være et problem i mandelen som sitter langt rett i halsen, eller det kan stave fra bøtjen. Så hvis man skal gjøre det helt simpelt, så kan man begynne å bruke tantra og bostad unkene, så kan man finne det om det kommer fra munnen. Du kan få til tannlakene for å vite om du har betennelse i tannkjøttene. Skal du rense tenn? Eller er det ikke problem med å kreere sten?
1: Eier vi eisne av bostad unkene tvær fra dreien?
0: Nei. Altså, litt enn ikke var bakterier av tunkene. Så en av dem er helt fornuftigt.
2: Og her er det kanskje også ikke mange der vi er vanligere tannpåst som skæver i måten den elektriske hoksige.
0: Mm-hmm.
2: Altså, hva er den elektriske tannpåst av tunkene til sin løye?
0: Så kan man slett kjenne.
2: Ja, ok. Det står der da, da. Jeg har kjørt lukket, jeg har elektriske tannpåst.
1: Altså...
2: Jeg tenker at det er etter tunkene.
1: Onktøy.
2: Ja. Ja, det är ju man färger ju bostad alltså designar till tunga och gemma stan såna skärvar som inte är då inte ser harna men såna gummi aktort ja. Ja. Vi kommer att ta ankrash burningar att rätt här en som ser i bostad väl tänd Bridget Hansra är det inte så kul just i shot av att men ifall Hansstein.
0: Mhm.
2: Kvui ett lag kvar kan ni göra.
0: Det är ofta spott samma sätt ingen som gör till att man får nekvant Hansstein. Det är inte så negativt att göra annat än att bosta och bruka tantra. Och så kan man, till dem som man har att bosta tänder en affär, så kan man lugga bosta. Det är typiskt ont mot någon här framme där det ligger. Så kan man lugga bosta här ena för tjät och kvar tantra en jökna ena för tjät.
1: Så den lorsan som spyr om, jag ska göra bara, kvot så är vi diabetes och tonnen. Kan man sjuka som diabetes och avvarska tänder?
0: Ja, diabetes tar hev du ofta... att alltså det vägar immunsystem och tror jag vanligare leching och ta samman ofta om peritonitis eller peritonitosis som vi tar så om igen. Och här har diabetes här avskan av peritonitosen och peritonitosen har avskan av diabetes. Så tär över om man får stor på tejp.
2: Vi kunde tacka anlat för att han var är en som spyr kvackandigera om man har en kvitan plätt när framton. Ja, man kan få såna plättar då.
0: Mm.
2: Vad är det
0: där? Det är ofta en emaljefejl. Det kan vara visst du är som batten, är stotten. Battenatonen är tidigt oj. Och så är roten av battenatonen smäcka oj. Vaksamannatonen. Med någon ändlig runt tandköten. Det bästa det är nog att göra att acceptera den där britschen. Men annars kan man pröva att bleicha tänder. Eller spyrja tandlagnan om man kan pröva. Konkramat att göra också.
2: Så det kanske är sin rimest?
0: Ja.
2: Okej.
1: Så tackar vi till den senaste spurningen i morgon. Här är en lustare som säger hur så avskar en tyckgummi stimerol tänderna? Har vi tyckgummi några avskan av tänderna, Jakob?
0: Tyckgummi har en god avskan av spottkärslarna. Det producerar mer spott. Och hvis du har spott så rensar det tänderna mer. Och på tammatan så har den en positiv effekt, ja. Men så visst det sukerfrukt.
1: Ja, är det stor mån då om du tycker att sukerfrukt tycker eller om det är att vi sukerar?
0: Visst du tycker att sukerfrukt tycker så är det bara positivt. Visst det är att vi sukerar i så har du ju en risk av fyra hål. Och så, visst du tycker att tycker om i långre tog så är det ju större risk av fyra att du utvecklar hål.
1: Ja, Jakob, det här var det senaste som vi fick oss under till den här förra parten.
2: Ja, vi får tacka till hon Lorsdagen för många spurningar till sen du inte lockar oss och för att jag ska tacka till Sara Fossa för att du vidgör Jakob i morgon.
0: Själv tack.

växte upp ville säga. Kvar man angantog mest det här att man som baden, man kan säga att det är sådana här, var i vägen. Du vet var det en pastor är ute i hela. Och sådana här var det, visst nog, överhuvud. Det var näckbötten här i grannalänen, Eisenet.

0: Ja, det var grøntsåpe. Da vi hadde tver, ena til vi bor systrene, Else og jeg, vi hadde ena, og Bajaner hadde ena. Og det gikk altså vidt ut fukende fer, og det ble begge skrøtt av skøyten og skujefjellen, og i brekken som var her, så nå er alle stedet hus, man slipper ikke fra med nærmere stedet. Så minnes jeg eisen et særlig teater som var i læreren i kjallet, Ville Nilsen. Det var han Birger Hansen og han Samuelsen, Samuelsen Smyrle og forskjellige. Det har gjort en så veldig stor slet. Og hun fikk navnet Kalla og Daniel til vår grannar tjokk. Men Kalla ble oppkallet. Og her kunne jo alle bøttene faktisk sitte av i så stor sleten. Så var eisen i en minneslet, og det var så stor Kalla og Lutla Kalla som det eisen gjort. Og det var det samme eisen i kveldene. Man var ute i skrettene. Da kom jeg sånne der store dronjene ut der, som var mer vaksne ut der, at skreie sammen vi åkken. Så det var veldig lov å være her i gøten i alt. Det var veldig rikva av bøttene. Jo, her var godt å vekse opp. Jeg ville halte jeg sånn til jeg foreldrene, til vaksne. Det var nok så avhøy i jeg sånn hva vi gjørte. Vi fikk ikke imisk støl som hva vi kunne halte til. Men her Tjatora Dalsgaard, han bor jo tve hus fra. Her var et høstnare som ikke ble brukt. Det hadde vi til å spille i. Oppe ut av Livadam. Her var det et høstnare som vi hadde spille i. Og imens her var det et kjattlare som var... Her var en gjerramoner, så det var en sånn liten hatt. Og imens det ble brukt til paddel, hva vi spalte sjånleg og først av søgnet. Vi gjør det øyne i fjellene, og så ikke for jeg tog seg om spølene. Jeg tror det var nok så spennende at vi var ute til å være sånn ekvær krinkelkråkar her. Det var her tjøkken hos gommakar når jeg bodde døtter hans her Anna og terrabøten som jo et vår mer minne jankom vi og næsen. Og nekken hans nøsen, vi slipper, som han sier, å spille og rosast som vi vil. Og ofte han jo også jo om at mamma min har haft et øyne tålast. Selv om det som i hos vår kan man samleist meira. Og vi var nekker inne i tjøkken, men det sier jeg sånn. Men mamma bare må säga mamma mina att det är så helt säkert hej jobb vita om tålet till mamma. Det var lite jag snackade om jobbsatål. Att du måste tålet till mamma vid ett antal som fyrtjäk här.
1: Och nu måste du fortälla om hur mamma du är.
0: Mamma mina hon är ett Osla. Och hon var dötter Elsie och Paul Enoch. Och Paul Enoch var som sagt lärare när jag var i Värvaxson.
1: Och han var ur gud.
0: Och han var ur gud. Och mamma var ur Klagsvig. Men hon var eisensläkt ur gud. Det hon var av greksenfolkene i Syrgut. Skilt vi te eisene. Men Venk Abbe flyttet til Klagsvigar og giftest i Klagsvig ved Anne Sofie Matras. Men om jeg giftet så atter til Gøte for først til vi har reis. Jeg vet ikke, det var noen 20 år her. Det er nok noen av de lærerfolkene som har vært en av langst når jeg har reis. Og det er nok så hovedet, vil jeg si, å komme når vi har reis. Vi har ikke ferast når vi har reist, tog jeg at mamma gikk vi mer til om og oppe flottet til Gøtejatt, og han ble lærer i Gøte. Så ferien er ikke akkurat her var i Gøte, men det er veldig hovedet til å komme når vi har reist. Nå, det er Laura til Oslo i skolen. Og jeg føler noe som til, hva skal man si, at man nesten kanskje kan ferie inn i hvert hus, bare si hvor man er, og så vil man tidsje en måte vi åpner nørmål. Det lukkar som det som jag har upplevt att jag var här norr. Kjallt om vi inte akkurat har varit färast här norr. Men vi var ute, jag sa att ni och Arne mamma levde, var ute ofta när norr vid henne. I samband med att hon fyllde. Hon har varit en som skutsade i fönkar där. Hon ville inte, men så platt vi där färra norr här hotellet att vara. Och det har vi varit, har det bara öppna hotellet för Jakon. Men hon har ju några vinkon här norr, men hon var där att jag kom så länge att vi flyttade fjärra norr här. Men det var helt otroligt att vara här norr. Hon visste allt alls om bygden här.
1: Och det var i gamla?
0: Det kom till Havnar sedan jag byggde. Det var nog så tull i tugorna till det. Jag började vi bo där jag märkte Mostmöne, märkte och höra mor. Och så blev jag en lejlighet i Tjattlaren och mamma och bara min och hans. Och här bo det så syns jag syns är. Abbe døg i 2004, og amma var så verandig her, men hon var rettelig dement, så hon får nok så tullet ut av psykiatrisk delt, av demensdelten her ut. Her var hon en 15 år. Det ble ikke tås om det ta, at da har man ikke nærkere diagnoser i tannforstand, hun var bare i ørvid, men altså, til ønsken er vi om at hon har Alzheimer, og hun tar leien av henne kvar.
1: Og hun er jo en syster i havn?
0: Hun er en syster i havn, ja. Og det var om en syster, Hanna Rasmussen, han var gift Jekvan Rasmussen,

0: steinarnon. Og her kom mamma vera som 12 år gammal og bo her lukka til hon giftist. Giftist hon når jeg vera, jeg mena, som bo så her lukka til ta. Og det blev lukka som eisnesort til alls det man kom her. Og det blev en också tatt samband, særlig mittel mamma og de bøtnene her i husen, som eisner de fleste kjent. Stig var den eldste, og Oliver og Kak, og Marne, som var sysselmær vest i Vavnen, og så en syster Elenborg. Og Elenborg og mamma, der var jo øyla gauar, som man sier, der var nærmast som Elenborg platt, jeg sier, som systra. Så det var också tatt samband vi her, og jeg vann, og min syster var kanskje ikke akkurat han som var så nek ute, hun var nek heima. På samma mata som mamma men hon var också inne själv för akkurat så nek ut. Men jag kvann kom nek här iver till åkara. Han gick som så i naturar, då kom han nek iver här till åkara. Och Elenborg, hon blev det säga till att mamma visste ju öjla nek om haunerna och om husen i haun och sådana. Och Elenborg blev det säga till att det var till att hon gick alltid turar vid jag kvann. Det var inte att heimann hinner på att hon tog inte till så väl, men det tog inte mamma väl. Så hon gikk turer ved Ekvann, ut i gamle haunen og sånne. Så hun visste jo øyne nek om haunen. Og det er nok en feil man utgjør, man lurte kanskje for litt etter ta i hans. Men det kom så være han også tatt samband. Og for mye vi kom til ble det sambandet kanskje mest mynt og det samband som vi tatt ved Elenborg. Hun var gift ved en kolfringe, Sigmund. Han silte ut det, så det flottet nok så tullet han nyer til Danmark. Og bo ute i Ballerup. Hun var lukket som øymyntene at før skal fjellene i Ballerup. Og det var noe som er tilhelst det er til åkken til å utkomme ned til Danmark. Og i perioden var det noe av åkken, jeg som bor her, ikke bare åkken, men av alle familiene. Det var alltid oppe i hus. Jeg kom her noe, har jeg bor nede i noen år, ut i Kjattheimen, og så jeg kom en tøymann i Veras, så er det noe som er veldig fast av tilhelst.
1: Jeg har vært høyser her at den får anker jeg som er helt iver om Atlantshavn.
0: Ja, det var en ombudsmann, han var fra Amerika, han er David. Og vi hørte så bare om den her mannen som bor her i Amerika. Men han var ene for atre i fargen. Og det var jo i 1900 og trus. Jeg mener at utvarpet har en samarbeid ved en eisen. Vi hørte en sånn atterstevning. Enkelt det at jeg ikke fikk oppspåret til samarbeid, det var ikke måned til. Det kan man så få kanna. Han får som, så vidt jeg har skilt, som sier ikke når jeg er gammel, altså det. Ta han før, ta være Olasøk, og ta han kom atter, ta være Olasøk. Han får så först till Skottland, giftest vid en skottskarriär och tar för sig till Amerika och bor i Vancouver. Det är inte så öjlande samband vid familjen här, men omkring har haft samband. Stig har ju något av sambandet och syr. En dötter var i följande ena för när hon. Då jag bor i Köpenhavn, då kom hon nämligen vid jag samman vid Elenborg. Det var så att han tog en attlan att han skulle komma attra till följare, men han dog ju i mittlar tog, men konan sa det så attra ena fjärn, att han hade till att hon var vidja i kylfölk kassär i Skottland. Ta var så samband här, ta komman av vidja i följaren. Men jag minns det var öliga särligt det här att heja vidjan. Det var faktiskt nog så fantastiskt att han hade så länge att dog. Och han tog sig förrest och det var så allmäntliga fitt var det. Det var inte värre nägar annars i följaren utan att han är helt aldrig. Ta vi tøtti så atterstevna ta, rönt vi ta få samband vitt dig. Vi hötti samband, men ongen av taimen kom, men att annat det har vi skilta länarna att onkri av taimen familjen Norr Klagsvig hever haft samband vitt dig. Och onkri har varit vidja onkran av taimen eisner i Amerika och varit öliga välmåltidgen här. Så var en syster att träda, hon får ny till Danmarskar. Och han har med eisengrulla låg till samband vi. Hon kom ongan till atter till följer. Mävren när han var lörvskinkor. Og hun får nye ved henne å sikla til søvann som jeg har hørt, jeg vet ikke om det passer. Hun får å sikla ved henne til jeg skulle være i slet av en broer før. Og det kom jo så rævlig og ringte vever. Så hun ville ikke omkant i atre kjekk. Og det ble også i Norgjøllandet, vestkusten her, at det trodde jeg døter. Anker av timen har vært i atre førjen, og anker bøtten av timen har vært i førjen. Og så var ene fra ene ved en skolaskip. Jeg minnes ta trappet av ut opp her nede i helsepoenten her, unge mannen, men... Han kom omgang til atter, jeg vet ikke om han finnes ikke skrek, for han rævde ikke hva familien som var i her. Men lenge om og lenge, på tre hårde nye til Danmarskar, til Teia Vera.
1: Det var hans magrækare.
0: Hans magrækare, så var det godt. Og det var nok meningen at jeg skulle bare være her enn å stotta tog, men så kom krutje. Og så ble lenge opp i sjukker og døg. Og Torskjell kom lenge om og omgang til heimatter atter. Og Teia er så bare i griven her nys. Jeg har så ikke haft noe særlig samband ved nærkene, at han bortsett fra at jeg vil helse på ene fra et siste nabatt, som det her. Men til flere som har vært at jeg, tver siste bygg var nå av Sjællande. En siste ble forstander jo av en etlesheim ute i Brønnsøy, og her kom så om siste min av Vera, sånn som siste tog. Og tver bygg var, så vidt jeg vet, i Norrjylland. Jeg vet faktisk ikke om det er jeg lov. Men jeg vet at i samband med disse atterstevnene, at det var siste min midlerne vi, eller Kipa 4 og omkring, ta med familien i Norr Klagsvig, og de har haft samband med det, men ikke når de kom så til det. Hvor er ikke de når Amerika eller de når Danmark?

0: Du lurtar efter Leutestein. Hetta en endesending og tøy ber ikkje til at senda spurningar og vi messingar inn til sendingsna.
1: Ja, velkommen til sendingsna Leutestein. Jeg heter Ola Leutestein Hansen og neste 2 timer her så vil jeg tikka Vestur her i Udvarsmon, nu sendte Bøynløys her i Studio 4 og i Sorset Dødje. Og jeg tatt her i samband med at jeg har finnet Jester, jeg har finnet Høgna Lisberg og godt. Velkommen, Høgna.
2: Takk for det.
1: Høgna Lisberg, du verste tøvnløyga stjøyre katalieta av G-festivalen, og det har vært så evne tjokken, det har vært eldre som at hittes inn på hvert ui tid for her var skrånne og er til at det ge är sån tonlock och hot to in Mr. Spishmer och till det som bestämmer Lloydstone. Och Lloydstone liker gå till Stein in som sentis upp atletter och är själv var upp med vad gott med som man säger. Till så att det tar du värst just att jag har att be vittnes på rum och nu kommer det här. Har stod in för tonlocken och ge fast väl är så där. Jag har det själv var det högsta. Hur ska gå vid höllan?
2: Jo, det går grålla väl. Och tar man är kommit här till så förs jag som att tygen blir att spålas det. Det är som om tygen för tjej mot att stillvara. Där man kom här till.
1: Yeah.
2: Men vidare väl vi, alltså till 20 syns så gärna att det blir livet boka.
1: Mm-hmm.
2: Jag hade att när corona så var det som vinter hemma lucka. Det var inte så rejält längt. Nej, vinter hemma boka. För att du boka till Tersvär. Det var inte så rejält längt. Men det blir långare. Så man alltså i branschen som höllt som man bokar också tull ja. Jag hade ju också search till förrigen att hålla grejer där upptäckte och hållt där fram. Alltså till man var ju simpelt kan man skäla. Och då vi snackar booking av festivalnivå så är det ganska morgon och hållt där. Ja.
1: Så Thomas var längst fram av fyra, alltså mån till.
2: Ja.
1: Alltså, ja.
2: Gå så längst fram. Man börjar tull ja.
1: Yeah.
2: Jag blir alltså, vill du långt börja på nästa här faktiskt.
1: Ja.
2: Kör en gång likt.
1: Du har kan länt rätt till landet någon där. Du har vi ute och orienterat det.
2: Ja, vi var och flyger i färgen till The Great Escape och i Brighton.
1: Mm.
2: Och så var vi östen i London. Här ska det vara en showcase som FMX och det östländska exportkontoret står för. Spännande tilltäck.
1: Så här börjar det långa och det kan vita med det och ett annat. Notera där ting.
2: Ja, absolut. Och just när jag har mejlsamskift i här börjar det östnö.
1: Ja.
2: Tölja.
1: Ja, vi färger en lycka som att jag kan jogna sig, skrådna och spela också nekva tog som värre höra. Och jag också att hövs fokus värre ganska nekva till utländska tog till här och ganska för nekva tog som kommer är ganska inte så väl känt hövs allt är diktar tonlöck och så är det viktigt att ganska presentera det fyra folk och folk är ute i oss välkomna att låta och sända sina via sms på och 2400 sände ganska ja och kan vara tycker inte ska det tycker inte ge konsert när kan du sända en på in på där ett lov stämma spårningar alltså allt det kan komma vi sitter och sända live och vi får så folk register och ringa långa folk och vi sänder inte så att det blir en honorlig lötta här vi färdig jocken när kan snir är snir tandlösen vara höra så allt det kan inte till 2400 via sms på hvis du ska lösa skrån du har gusse vill du lösa annars i urarna.
2: Ja, alltså i fjör har jag en sån här känsla av att jag följde att allt käckte rädda väl.
1: Läckte var det som gott.
2: Läckte var gott, folk var glädje och jag följde att skriva var det god. Nu har vi gått nog ödande folk så att det. Och jag också säger, vill man köra, nej, jag vill kanske ringa till toppet i det. Jag följde att jag ska ödande väl. Men så börjar man från scratch och det här samlas och nu har vi standa vid en skra som jag aldrig är stärsk och det är som du säger att när du tar känna ta bröja fjäll till känna kanske inte ödlöst nödne. Men här är det och Florida känner runt omkring till Ankradömon och så annars testar jag till fredags är det att det är rädda goda konserter vi kommer vanta oss.
1: Ja,
2: till det här vi färre när jag vet det, det ska vara en goda konsert det handlar om det att man är i festivalen.
1: Och vi det också att få att jag ska första namnet från handen till er en god vin och jag kan man säga dranten och att hörs någon av festivalen någon till Ausker eller Ausker Tröst som man också kallar sig ett lojter utlänningen en ölla folkakär tonlager.
2: Ja, Ausker i Ryssland. Ja. Han gav sig en debutplata ut i halvtid om det är den bäst säljande platan i Ryssland. När kan du?
1: Passar.
2: Och han hever östne gång till näck från utlandet. Han utgör ofta sin tonlagbär i Östländskan och enskån. Och det här som vi om i hemma. Og han har akkurat gjort en annen plato, som minnes rett øyde platan Julia. Og han øyelig gøy, jeg vet ikke om du har hørt henne.
1: Jo, jeg har lyst til henne,
2: synes du. Ja, og han synes du, han har vært nok sånn jeg, og han tror det er vel, han og hans høytøyme, du har vel å produsere til er miljøse sanger som lagt seg forhjeldes til, men produksjonen er alltid det spennende til henne, og det har inspirert det han ikke var produsere i Norrlanden, tror jeg. Han flyter simpelthen mørk, visende stidla linte, ja. Og jeg sa nødt til platen, jeg blir lyst til mer etter til hvordan man kjørte tilhåndløk. Det er sånn høyt og enkelt, og gitter, trommer, bass, sånn til støvått, jo. Han er til stedvekk Ausgeir som vi kjenner han, men ja, det er sånn enkelt, altså, men løgnet er utrolig vøkker. Så har han sånn ikke kjent og falsett som så behagelig eller stedt. Det vi ikke sett og torst, som man sier.
1: Nei. Ja, skulle og den sangen vi får spela, han øyter Ferris Wheel, og han gjør så snar her.

0: Fantastiska verkre sangen Ferris Wheel tja Ausker etla Ausker Trösti. Han brukar bara Ausker nu alltid. Ja. Som vi rötta hos namn och G-festivalen och i sommar och G-festivalen är det även i sändningen nu och Högna Lisberg är komna och gott och i sändningen och Högna är det tonlaka stjöre omför han är sjön. Det är tonlaka röst nu och därför är det tossan vår om sådana. Men öliga Vacker sjankras när och en sån nytt plats hon heter Julia.
1: Jag hade bestämt plattan heter Julia.
0: Ja,
1: han hade jag ska komma ut i januari här några singlar som har varit avs.
0: Ja. Och tittar ut är välkomna sen den 2400 SMS på ganska bäst konsert när G-konserten tittar vi ju av det här onka sportingar som kommer äntligen att vi men och skriver in där bara vem att bästa G-konserten var Agent Fresco och spelade plus någon och bett harst och sant någon och är rocknar med till tema var 2006.
1: Ja.
0: Ja, och det var Gustav Tarsbald bett hart om Agent Fresco vet samma art taken ut från.
1: Så vi det längt efter.
0: Ja, vi längt efter och jag åt det har vi haft undrat mig till att man inte finns bett hart att tror jag att han var pura okänd alltid man kan nästan säga att han var för.
1: Ta.
0: Ja, och när snackar om till konserten.
1: Så jag tar ju en också inte för presidenten och så.
0: Presidenten och hon är ju spalt samma ju som gitarristen och så sådan bara massa till spelarna sen. Men ja, och nu svärar att han åter eller.
1: Nej, inte så nästan men ja. Jo, det här var sikkert svære, jo.
0: Ja.
1: Og, det er vi til ærmarska plass og så. Det er mamma, det er ikke bare å sitte og takke av seg.
0: Nei, det er det. Og det er vi fatt rom at det er noen atter. Det er ganske godt virke vel, altså. Roskildfestivalen er ikke for få inn til det, altså.
1: Nei, jeg tror vi heller ikke. Vi tatt og Kalli, som høres han i fjør, og Kalli og spalt Østny i fjørsten, og det var Arjen, point Arjen tar breakout.
0: Ordentlig.
1: Det var, og ta av det samme, så har jeg tar Østny et forhold til G og dem til vel å komme atter.
0: Ja. Og fra at du tar bønta for bønta for G og man ny til Manchester, bønta inn i hele kontoret av venneren til Manchester United, så der prater vi.
1: Nå,
0: ja, og fjør, ja. Da tar spalt av G. Og han skriver så Østny her, hei, beste konserten var Jakob Bellens, som ble flott i Tøting vegna vevor. Man ser at plaskvater 2 meter fra scenen.
1: Ja, han minns det. Ja,
0: han minns det.
1: Ja, han går.
0: Han går, ja.
1: Och han är... Intim.
0: Ja, och han är vissen än nästan Jakob Bellens. Och G har väl gått i flera år, men Ari Kaisers Orkestra vet jag var allra bäst. Jag minns att den ögne tonlagaren lejp upp på en av tonna eller luknade av vattnet. Tonna koppade och han datt, röste sig attor och spalde vojare med en blåur han från svaren han fick. Och han minns också väl, det var en tonna. Det var heavy, alltså. Och det var rock'n'roll att han bara... Jag vet inte, jag tänker inte så tjov, men han knullade bara vojare.
1: Nej, det är som i förbälten, förbälten.
0: Nej, det är helt säkert. Och jag sände en 2400 om vad ska jag på gå och ge konsert nu vid det här ge som tema nu Högnelsberg Tönnaka Story är och vi kan och det är ett 3 år jag alltid tog först och vi kör på ett år alltid det blir en sån sivänja alltid då vi är runt av för sommar
1: en dejlig sivänja och jag sätter pris på att jag tror mig att sätta då är jag alltid där vi lär sig när jag var skoj är en av få annorlunda spännande tillfärger och ta hem någon och när att det känna folk inte så heter det att care kom i höve att lägga som varsbar i oss och ankra nöden som komma.
0: Ja, då är det nästa som jag också med att tycka fram till er ett namn som heter I say eller ja, jag har alltid vid oss sin dryck att uttala oss då.
1: Kanske är det I say.
0: I say. Och till er ett faktiskt ett danksnamn men vi kultus kan röta om där röta om och till er ett namn som är ordentligt finns på en gäng på nu och till det som vi ger ofta är det mest spännande till att det ofta fänker sin under att det är spyrande att det är via spyra och det här namnet har ordentligt finns på en gäng av danska tonakapatlon säljer P6 är det i tunga rotation och det är ändå damas möter Luna så ska det ja
1: S-Sahin
0: ja du vet inte som går grotta finns ner och jag kan kanske fortälla om den är hur det trämmer och kommer fram och sådant
1: ja jag har faktiskt hört det spalt av ankrens tonakamest någon jag är inte bara innanför det var en fan av Spotfestivalen och det var en fan av i halvdet av Eurosonic och ta alltså det Spotspelade det i större salen här var en folk och till det här hypa i det här så de var ordentligt hypa och nånen och nere så här kom det en folk ja. Men så de var fyrt till Holland så är man i Holland det här känner lycka en ekvis om till nånen så jag har alltid att hvis jag minns rätt så talade hon och Jazzy Gold paddla och i en platahandel alltså till att säga utgivs en hos konsert så spelar man en riktigt smarrig tinkon och att jag pallskiftet här från Jazzy Gold till I Say en plattande. Och jag tror intressant att spela en ett Stranger Joffer som ödra en sass. Och att det är så här torskisk och rötterna som gick att och blandt in och så det är sån multikulturellt där. Men det är sån det är också någon slags indie popper men det är en multikulturell antenna.
0: Ja. Ölen sant alltid vis ner och att det rikas väl samman då man tar det för höra där. Vi får spela en sång som heter Den om en män men heter Halin Bach och det är en sång som heter så sjuje höjt ja. Här du faktiskt hörs ni hörta danska. Nej, vad du här hörde kanske inte lugna dig den danska. Här hörde sin tre att danska visst när kommer fram. Men bara kunde danska men vi rötterna till ja. Turkalands och Kurdistan och så det är sant och exotiskt så till allt näka som ge hur just näkva att få börja vi en indisk dans här eller något sådant där. Han första gefest man en dans där.
1: Oj
0: just. Jag minns inte han alltså han är en legend alltså.
1: Ja vi är där kom äldre ur någon sort
0: eller ja, no, han dansar bara alltså var han 2 år ja. Det var en sån exotisk element han var. Jag vet inte om han dansar ja han var sort. Och så har jag haft näck för sån exotiska inslag med jagnaren till allt jag passade att
1: här är det forskjellet, svårast lukar här och allt möjligt.
0: Ja, ja, ja. Att det syskos ju annars för det var så att ödliga vi har en
1: äldre och så.
0: Ja, och en ylvmar. Jo, det var väldigt stort och ting. Och det är till rösten näka som hör till det exotiska. Och i allt tjover att det här är näka till allra bästa som är skrånne. Och ja, det som hör här kommer jag säger den om en man. Och så jag hörde jag, sanchen är Halin Back.

0: Ja, det var deilige danske balken I say vi sang noen Den og min mann Harlin Bakk og etter jeg så jo høyt jeg sang noen blandinger av ja, at de øvelgjøn torskeskån og kurdiskån og danske elementene alltid i øynene her og at det et av navnene som vi og G-festivalen i sommer og alltså alltså det som jag glömmer allmäst till och att så rulla hype på någon där som är tunga rotation på P6 på nu går sig nästan sjunken och RV. Och då det glädje hänt att vi där finns ju Chester. Välkommen Jan Dyrdal.
1: Tack för det.
0: Ja, och ja och jag går skongor.
1: Tack gång kvint.
0: Ja. Ja. Du jag har snackat om familjesamband vi sände ju ner till att nu var ständigt lodgestone vi gått till Dalle och Abu Mumar var gått till Mauer och vi drar strömningar vi på.
1: Ja ja. Ringt att komma åtta någon strömningar för det. Det
2: är ju två strömningar och sjur just
1: det. Ja, strömningar och sjur ja.
0: Jag så. Du jag blir komma till för boet att ta glädje i hänt och det som ganska är och när kvar vi mer vet du ska gå. Jag tror ju var det är så långt.
1: Tror ju.
0: Det är
1: det jag ska om ja.
0: Det är att klicka i rätta hörsnamn och ge fast namn och vi det gör ett comeback. Jag går tjänst.
1: Jo, det är vi åtta och bivan där. Det är stort lite. Det är intressant att bara gå mat där. Det har varit pura borster av som ut innan det tonlökar, det kan man ska säga. Mm. Så att jag är in i tonlökarbranschen bara på en annan mat som fyrkipare, så har jag slett inte varit ut innan tonlökarbranschen. Jag har varit gestor, jag spalt kost vid forskat att det var.
0: Legendarisk utgång.
1: Ja, och så har jag skavat sin tur. Och sen är det Benjamin, eller jag Peter, Benjamin producerar jag. Men jag har alltid tid här. Jag har alltid gjort annat. Jag har någon... Mm. Som jag kom ut alltså. Ja.
0: Och gå se där vill att skulle som bänka rosten och komma igång då.
1: Ja, alltså Emma färd till fysioterapi så att jag på gickna a lossna sen då. Jo där renna för själen och allt. Det är faktiskt ta fallig hack är upplevt som att ta fallig hack på en vägen jag. I så att Högni och Ivor Mikael och Jens har man väl han var inuit i alla tøyna. Boi har vært bostur en av tøy, men verre en stykke lunsj med. Så at jeg nok han som har, altså jeg kan lena meg oppe her tøy, og det er bare blitt bedre i alla tøyna.
0: Ja, det som jeg sier mest, vi klikker svært, at det blir jo den balken gavst sin tøy, eller for å i dvela, så til falskene, det blir jo noen vekker akkurat fremst til tøvneste folk på imiske måter, og beie som utinnende sjå, med framløyere, og hva var det. Og professionaliseringen kom aldri, reale større mån fra det kan ta folk.
1: Jeg halde at det andre termodynamiske lov i fysikkene som Jessica Aldande, det at orska forsvinner ikke, hun fer bare omkring her. Ja. Så det hever så orskna samla ju en bask. Folk som hava utrolig talent innanför forskjellet. Og så upplöses basken, men hans orskan og talenten är färre vare i underting. Det ser man ofta.
2: Ja, jag kan östna lycka till att Jon hever, han spalde ju gitar och klickas, men det ska sägas han spalde ju omkring så jävla negv.
1: Nej.
2: Ja, han hejer faktiskt, alltså han fyrkipar och löjklot östna här. Ja. Och som du säger så för vi det kvans och vi gör allt möjligt spännande. Det gör det Jon sannolig östna till han blir EG-festivalen. Och så han kallade vi är ju samma termoprincipen som du pratar om nu. Och vi fyrkipar och det här är faktiskt inte så jävla negv. Det här är att jag klickas för ett ivrampsjöst projekt. Axel GV alltså. Och det är en ekvion att göra och han säger att mata att han säger att öjlig väldigt öjlig uppbänkna mat jag friskip på.
0: Ja. Och då är det en grej fast man häver sådana rötter och i nämligen och vi klickar så det var alltså runt om det här det tittade vi ut i spalt och sådana här blir det så inte
1: klickar så grönt som i större mån vars hemma miljö
0: ja.
1: Ja.
0: Och klicka ska det är grunden till att du hör är på tal att du hör är så snack att klicka är host någon och ge oss väl några tävla att hit kommer samman om man har fått några konsert för Peter Paulsen.
1: Ja.
0: Vi tar väl att i januari.
1: Ja.
0: Och det var en sort det vill det gärna göra.
1: Ja. Vi alltså folk har spurt och när för att det spelar att öyla lunch. Men vi det var onkant i tossa seriöst om det. Ikke fyrir nesten i fyrirspurningen kom om oss að fagnar á konsertina. Så møttes vi og då hade jag öll var samt på en vägen om att det skulle vi göra. Och så nämnde Högne, vi har tagit här att skulle man om också, eller hade vilja om också att spalta GVS nu. Och det satt ut inte hjärtat på en vägen. Jag hade nyss som var att lät oss först täcka att det här gick som rätt restringar låg vi inte fram med. Så vi tog och det här gick här vi lagt ut som den högskonserten och så ertalade vi att vi ser det här följdes rätt och gott och att annars fattlig hakt har vi vant och så är det så skulle vi omhuxa det. Och det riktigt så förbi väl alltid vi var samt om det följdes ordentligt dåligt.
0: Ja.
1: Jag hade nästan att vi spalte bättre än vi gjorde igång och då.
2: Ja, det har nog stått lite. Man har kanske, hvis man lustar ett till gamla så huxar man att det kunde kanske också man gjort Irvis nu och flott hattar sin dörr. Men så då vi kom samman så fann man att äva. Man är en persa och en maskin och här. Man flyter inte bara lika åkers. Så hvis du flyter näka så måste du flyta åtta era persa. Ja. Det är också intressant att det är inne i sin maskin att nu. Mm. Och det som så blev spännande var att men det är en ur from orskan är hon en till stegare eller är hon simpelthen för en frakon nu att ungen är under fjöret lagen och ser det så det är kärslöra för dig kväll och det, men det är värre alltså jag finner fram till det här och tillräckligt att det handlar redan om det och det är värre är det allt
1: ja, samtidigt ja.
0: Och en balkor och tandlöker som balkar jag var jag tror efter närmast syende tid gavost 2003 alldeles var det VG-konserten, den senaste konserten
1: ja, det var den senaste konserten ja.
0: Det första stora var jag ja. Det spalt oss 2002 minst ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Och jag gus ja och gus som sen sagt man Bengt Rosman gus först där skulle stanna spela.
1: Ja, alltså jag glömmer öjlen.
0: Ja.
1: Ja. Samtidigt är det just det inte benchen där så här. Men på en goa mat alltid.
0: Mm.
1: Så är det ordentligt spänt där. Särskilt att ja till floating så där så att det är att jag älskar spela så här vid Timon.
0: Mm.
1: Och vi har det så förbi i stort och gått samman.
0: Ja. Så har man sagt att det är ganska inte samma alltid?
1: Absolut, ja. Ja.
0: Inte du att vi mötas där så, men...
1: Vi mötas där också, men till att vi är en vänningar och det är bara att hädas nu sig om. Det är högst inte, och det är inte något annat. Så det är något särligt. Och jag vet inte, vi har det där stort lite.
2: Ja, ja. Och det är alltså... Då vi skulle vänja och vi hade också nu har vi en del så var det också röska att täcka och vänja tonlök men då vi där vant så har haft några vänja gästen här så det inte hört också den efter och här handlar det inte om samvär och morgon och spela tonlök det alltså det är sån där autoy alltså tonlök handlar snack om det sociala och det är inte att dra men lägg tonlök och så där det sociala vet du som det är gottlig löv någon alltid morgon slöjna man och sli
0: ja då när du gärna till vi klickar väldigt öligt ambitiöst projekt alltså då det ödlig samt om att det har potential till för en redan ikke langere enn det for ikke tog, som vi sier, du nevnte Janne, at det er bra parten, jeg var ikke noen blivet så øljende som jeg var i første kontakt, jeg er fremme, men husk at den er ikke alltid at man kunne det bli mer?
1: Nei, ikke vi så er det sånn sorgblødning eller noe sånt. Jeg halte at det ble det som det ble, og tante en enda malet. Det gjorde det som det skulle till att sådana ta. Det är en löjglod att spela på i fyra ötliga faktiskt som var i Batchenon och fyra hinnetins som hände vid G-festival och forskjellig som hände vid Förskontanlagelivet. Så jag har alltid att jag klickar uträtta i det som klickar skulle ta. Jag är inte kädder om det att vi stäcker av det.
0: Nej. Jag pratade med Knut Haberg gästen om att han var i parstri av Grådby om kvar nere och spalt med vi gästen och balkon nere och han säger att det klickade i skån så var det att det var ett nivå minst en adult eller tvär upp alltså i stöj och kan man skulle så det är en tanke som ja, man fick nytt jag stod lite här uppe i skulden visst det ska vara
1: ja, alltså jag har ju omgående i kjolvor sett upp att han matan hade det som ånders i
0: ja.
1: Så vi drar inte bara att vi var som har högnat sig var öliga ambitiös och ville göra det öliga väl och lustade efter en ekon och allt möjligt som hej större årskan och från skilda baskar och förskälla. Mhm. Så vi bröt det ösnä. Men vi drönt då bara att göra det så väl som vi kunde och i halt att han ser man sett ingen personlighet som var typ alls någon. Onkel som jag har ett linte till allt jag såg mig ut och huxa jag vet inte om det strategiskt eller det är jag huxa mer koncepten och hållton medan vi hade några så framurgåva tandläggare och extrem talent, några största talent som har varit för jön ser man vi alltså det var en sån stortlig sammansättning av personligheten och aldrig och kvar man kom från att det här har vi till att görs det att akkurat det här fungerar ju väldigt väl som en böcker.
0: Vi får spela en sak nu, nu ska höra, jag klickar i sig till att vi får lyssna och prata sig att han har det här, men jag aldrig ska höra att jag vet inte man kan säga att det är det största hittet jag har med Gustav och en sanker som nämna Jaunan och det är sanker som heter Daylight.

0: Petter sista bandet Sagriasen han brukte han I Boys in the Band ja. Så han var I USA och Kanada och Tyskland alla var såna.
1: Jag spelar gitarr.
0: Ja.
1: Men jag har ju Florida Hjalte Johansson spelat på en som minner om att Akaluga.
0: Ja, bara Nacker Argent och Jerry.
1: Ja. Ja ja, och Watchman har ju såna såna som I plattas till han all lana var han hade så chalchen men I plattas till han så kött man för ju horna så var jag gitte.
0: Till
1: maten. Till maten. Så jag också Luke Austin trots att det som nu var du uppas en uppas folk någon till G festivalen och shipa för ju värst och såna tunga stjorde att han som boka I festivalen när kvar och det nu klarar så så igen så du du gast när var det såna
0: så. Ja, är halt att är stå för skronde senast I 2013.
1: Ja.
0: Ja, ja. 2013 hade jag.
1: Vad hällde du om det som liksom det utveckling som med som var vi vi skrande och about change och såna grejer fast någon.
0: Jag hällde det över fantastiskt alltså jag helt öna tojna jag för alla för jag helt öna tojna att vi är gafst så stäcka jag inte. Men det gjort det slett I rush. Det faktiskt blomma så igen. Och så är det där vi när kom. Och jag tog vi Det var ymskur damer och skron ett kvar hur vi
1: Det går så att uppleva alltså då.
0: Ja, ymsk fokus kan man gott säga. Mm. Mer damer väl tas med nu. Alltså det kanske att det hooks är inte Lucas Mackney också. Men I halt alla perioderna har lycka. Mm. Alltså Fred Hey en jag vet inte center jag vet inte man ska säga finnar stå I lite la. Moira Jeg vet ikke hva man skal si, Danna I han etla, Bretskan.
1: Ja, Poygan I Tannvig.
0: Ja, Poygan I Tannvig. Ja. Og onker har vært, jeg synes det over seg, og jeg har alltid at alt har rikket som så. Men mer damer vel at Høgni kanskje, han, hva skal man si, jeg synes det råer jo I utrykkene enn onker av henne, at det kommer någon som ja är inte så att det så snart är på lera.
1: Mhm. Det han är ju man säger chamber samma som det kommer nästa
0: samma gör det ja. Ja.
1: Alltså på samma att han och
0: Martin Hooks att hon ganska är lyckor. Jag vet inte.
2: Jag var inte nästan vid du drick var på en vid hött och tar runt om klickar så jag var inte vid flattar in I hött jag kvar när ni alltså är över alltså. Så vet jag så.
1: Alltså det är en rejande tank.
2: Det är en rejande tank.
1: Jag flattar in I hött jag gör till. men att det här men det drar sig om kanske ja sen då jag vet inte men man var väl nog snäckade enska till inte nog snäck vi men det är norr ska vara just nu öla vi är öla tungt att börja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det tog det för att kunna vakna och stå spänken nästan ja.
0: Ja. Ja, det var så här. Det först I 2003 hade ta vi gjorde det större att fick ut den och gjort han på 300,000 från Norsk kulturfond och en att säga nu var att det skulle vara en norrländsk dimension I det. Och det hållde ta passa I funnit det som vi att lov. Vi ville gärna akkurat som få att connecta I tonliga paddarna runt om och så här ora vid allt ja. Och där passar jag funnit vi att här var norrländsk nävn och så röjna för förska böcker.
1: Och det ger respekt och mojning. Alltså vi har fått norrländsk nävn till att det är ju. Alltså ja, också vägna samlöjtje och man hånger sig med några mat.
0: Ja. Ja. Här är det här vitt I att alltså I följande är det alltså default är att dansk nävn är nekta lattaste. Tog att föringar höras nekta danska nävn och sådja dansk jönvarsp och bygg vid Danmark, läser Danmark så är det. Så det är lätt att täcka dansk nävn hem. Så här har man akkurat som halda sig inte attor. Det blir det öjla negt angst. Ja?
1: Jag tänker en låda för det. Det är väl det stadverk. Det hugger vi.
0: Det är öjla negt angst att ha I röjsning I kringvarsen så är det. Så det är en parster av åkara samlöka att det är fyllt negt. Men hvis man vill ha en festival som inte bär det I tätt I förhållet som man vill flytta då sin tur. Så må man bremsa och lyssna till dig och kanske täcka sin mora norsk och svensk och isländsk och nydla.
1: Och ensk
0: och så är, ja.
1: Man har alltid varit I USA.
0: Ja, det är något som vi gör det till vidare.
2: Här kan jag annars lägga att säga att man lär vi via sida vid fakten. Eller tar man förändra fakten och så lär man dock ting av tog. Og det ikke verre å boka noe annet enn et angst, skal jeg si. Altså, det det ikke. Det kanskje lettere å boka alt med annet enn angst. Det som jeg vet, det kanskje det at det lettere å selge det kanskje for
0: å gjøre. Ja, det det jeg mener vi.
2: Det det jeg mener vi. Ja. Nej men jag säljer till de flera som har hört om det här vid er och om vi vill göra det live så har vi ett flömt av danska tillfärd. Det är en dansk algoritma och danificerar vi er vid liv i färgen. Och man säger om kan vi ha halt om det här. Men skulle du då i... Det är faktum alltså. Vi är ju ödligt passiva.
1: Men då det är sagt så har vi haft några danskna som har virkt det här myndafestivalen, Kashmir och Nephew, inte minst.
0: Inte minst, att man har gått med.
1: Ja, att man har trymningen.
2: Fjör, detta fyra, nu börjar det läppa sig om. Då hade vi ett eller annat smak på det själv från Danmark. Det var fantastiska balkor.
1: Det var fjör, ja.
2: Fjör, ja.
1: Det var fjör, det var en av de bästa koncerten.
2: Ganska fyra, men lägga mig ut det,
1: ja. Och hon var helt understandande.
2: Jag hade det, hon var jävligt.
1: Ja. Men jag är också, Arne, vi släppar där, så ska du lycka släppa dig som ett pojk. Alltså, jag har helt om årsens grå.
0: Jag hade en ordlig grej, ja. Jag glömmer ordlig negv, som jag glömmer. Jag glömmer att spela till så.
1: Ja.
0: Men jag hade här i Flöjre, här är mexikanska tändlöker. Alltså, det hade jag vi skulle vara glad för det.
1: Det har jag haft det för.
0: Jag hade inte vi hade mexikanska, nej.
2: Jag hade inte, nej.
0: Og som utskottet til det vi snakket om på et hjørne, heter vi affæra i mysk stø etter teknologi. Nu har det vært akkurat som til noen kjent skjemte, det var ikke noe santor i syrgut, men det var jeg vant til Est kommune for å gjøre Vinarboja samstår vi i Sahara eller så. Kvart år.
2: Vi har ju sant till fel.
0: Det är två ägg. Lägga det där. Fucka slä som vi gör en kvarn här.
1: Ja, det blir en sån ting.
0: Ja, det här är det jag tänker. Mali och här då.
1: Tommy Crest och det.
2: Tommy Crest, det har tagit komma. Det är så man kallar det så Desert Blues. Oje Maskar Blues.
0: Ja.
1: Men det är något som man säger, säger det som två också här.
0: Ja, och ett som är label på Zellon nu. Det här var en som heter Ira. En brett som hever det är det här jag vet inte hur man säger det här skittna undergrundsjöve som då är kända från Chemical Brothers och Prodigy och allt det där det är näka till jöve
1: här önskriga är låpen är under i vatten vi är ofta tidigt till TVG-festivalen vi är nötter att sanna och i olika mat som vi får höra så att den sändningen så då är allt jag var huvudsnamnet KG festivalen amerikan Maren Oliver Tree brottliga och gärna kyrkliga till och vannlöko 14 juni som om det är inte om inte så nöjtes ett annat av allt jag var nöjnån KG Bretin Aira och snäck jag är på och det var vägna allvarsliga sjuko och kravde bra nej och skolvidger GFS vann harma sjående om støvende med stedfester, at halsen alltid kommer fremstere, og at de ikke eier tar det beste og ikke omkjøter og gav han bedre.

0: Og ja, Arne, du får släppa det så är det halvt givande just nere att fyrkipa.
1: Nej. Jag låter mig bant ut efter. ja, jag arbetar med det så fort jag får det.
0: Ja.
1: Ja. Och det har jag just nu, jag har inte det är jag sen bara 2 år.
0: Det går fralliga konserter och tillbaka annars.
1: Ja, och det är så förbi ett dåligt hus.
0: Ja.
1: Och gå alltså det har en stämning, minne kanske inte om vega eller alltså det har en spelast stämning och gå om så för tillnäkar på Apatli och backstage och gå om så för styr simpelt en ideellt på något sätt. Så här damer ordle väl.
0: Här är väl några av de bästa konserterna Kashmir.
1: Akkurat.
0: Var det här fantastiskt
1: konsert. Ja. Så till ordle sått lite. Ja.
0: Men det sått lite är just den där Jan Tava ta snacka ut det såna klickar spalt det finns tror Tower as väl vart det pasta ge festivalen att mäta nu så förklarar.
1: Jo, det passar. Det
0: var som paddlar
1: ju mest. Jo. Alltså ge festivalen för att ha en paddel. Till att det här var jag miskosnäckare, men det var öden för det mättare som fåglar för och i låsarna, i Götu, och höllarna i kampställe, och jag försäljade sådana här i bygden. Så, ja.
0: Det var crazy.
1: Det var crazy, och det lärde man lösning, ja.
0: Nu nämnde du, Jan, du skulle ha simt en, Jan nämnde östen, som att det är mexikanska tonlagren. Det här var östen skrån,
2: ja, mexikanska. Ja, det här var vitt, simpelt, det finns ju en mexikanska bara ska komma, och ja, vi vill ju gärna häva att det är mycket spännande tonlagren till förrigar, AG, och du spurte kvart tema i varje år, alltså här, och vi tar snacka syndrom att onkel har hittat vi nekt för norr längst. Vi har det kanske inte, här är nekt för norr längst, men vi det var flott att lyssna det var engst amerikanskt mexikanskt med Europa mer öst norrländskt så ja Mexiko och där kör vi simpelt hem till det så vi det mexikanskt tema Atlantien och på att det blir pynt upp och mät vad det tar är vi har vaknat någon vi alltså mexikanskt tema vi mät någon och vi dräcker var någon och hatt någon och det ska komma efter. Det här är simpelthen rammexikast.
1: Bantakriminalitet.
2: Okej, och så är det det här. Det här stod det. Vi var nöker, jag var ävlösa. Jag spelade trommor till Elenborg. Jag har inte spelat trommor här. Men jag var ävlösa. Jag spelade trommor till Elenborg. Och vi spelade i Mexiko här i fyrt. Det var i novembermann. Vi var i Mexico City. Och en av hemsens största bojon. Och kanske annan att det var glädjligt att uppleva att jag fuck är fan fitt alla sen. Just i Mexico City. Jag fick ångare, jag bojade bara, men jag fick ångare revolver i till. Det är bete, du kan finna en där, men det rände mig inte i. Fuck, bara fitt alltså.
0: Så det var simpelt ett mexikanskt tema, och så tränade jag när jag kom framåt den här bulten.
2: Ja, men det är, sen är Mexiko i luften, vi tar att det var ett störst attack här i här som Ausker ur Östlandets spalte, det var alltså den norrländska exportkontören, hette faktiskt, a showcase i Mexiko. Så det var Ausker ur Östlandet, Elenborg ur Färjön och Moika ur Norra. Som spalt i Mexico City när konserter. Och faktiskt var det att det föreska exportkontoret som var driv med in att det var väldigt spännande tilltäck och det här sista året är släckt sagt om att det här är här kör allt möjligt spännande utan om allt att det här är en. Men så vi hade varit en mexikansk och i hötten någon, men så vi såg in här just nere så en av de många bögaren som är i samband med AG som pitchar en mexikansk bulk som kommer ur Mexiko till Europa och det var just hur ser det här vi är också bara, det här passade som fötter i
0: hos
2: och ja.
0: Ja.
2: Så orkestra Mendoza tar för alltså och det är näck folk vi bara snon men det vi det simply så raw a flow at least fast i Mexico men att det är i Europa spela så bättre till och så kommer där alla här och så loftar vi dem och firar Mexico i en höjdan där.
0: Ja. Fantastiskt och vi skulle höra en sanke du har valt en som heter Caramelos Cara.
2: Ja, vad ska
0: jag ta? Jo, jag tog den som du visste Caramelos.
2: Ja, fint.
0: Ja,
2: dåligt.
3: Tu lustar efter Leutestein, hetta en endesending, og tu ber ikkje til at senda spurningar og vi meshingar inn til sendingsnavn.

0: Ja, her har vi et mexikanske bøltjen Orkesta Medosa vi Caramelos, og ja, GFS-valgene har alltid vært garanter for sentra eksotisk og innslån, og ja, jeg har tidligere, du rester enda, og til til alltid vært sentra, det skal alltid vært sentra, synes jeg ofte, det skulle det gusset til at du var der, det var nek forståttelige elementer I sin indiske dansere.
1: Ja, ja, ja, ja, men jeg halte, det en fest, og det skal være festligt.
0: Ja.
1: Og hvis alt bare til som ødla oss her 4000-finner, så det ikke ordentlig festlig. Det må være dere som sin service. Og det, så snakker jeg om Skåne og Janne, det man helt fast I.
0: Ja.
1: At komme vi ting som og festlig og service, og som vi ikke har det kvendt. Og det kanskje et ser jeg kjenne, hvis jeg skal si at et ser jeg kjenne av Skåne, som vi gjør ødlarene, at AG hører du ting som du slett ikke hører annars for. Og det en av de beste grunnene til å føre AG, alltid jeg.
0: Pura.
1: Ja.
0: Alltså det till Lucas som alltså
1: essensen ut
0: på essensen ut på några mått. Visst du kör alltså ja, visst du så har den närkan till Arn och så är det här då.
1: Ja, akkurat.
0: Och ja, och det är så glad för det man hade fast det.
1: Öl ja. Ja.
0: Så när
1: Ja, jag hade det här akkurat som som jag säger essensen ett land och sånt. Ganska det viktigaste vet du ja. Så han det är affärer till ett tilltag är jag hade det först och främst socialt. Man får ju möta folk och vara samman folk så gör det. Och så är tävlingen höv eller så här. Men han lider ju upplevelserna och till nästa ytterligare att färda till åker som du slett inte har råknat vid. Men det ska rigga, det ska vara festligt och fänka och så är
0: det. Och dikta gott som det alltid
1: är. Ja, akkurat.
0: Ja, och jag får tacka dig för Jan Hildet och tacka dig att jag kommer att få bo här och ja, och jag vet nu vid koncerten, vid klickarskoncerten ja, och det är väl störst?
1: Ja, jag hoppas det, ja. Jag är alldeles för spänt.
0: Ja, och allt det bästa vid fyrröjning till det och vi får lycka som tacka en syndra popp här och sånt det här var näka som vi kom in jag var inte med två börjar på det, jag hade börjar utav Fred Rottig var bokar att man har ju näka en enskar som syndra sådana Då när det sjunger sångskrivare sån poppotor så tonlager tema helt fast du.
2: Ja, jag var ju om det pura vi vill ja men jag hade det gott tänka så här va och han fick det var så just alls inte fast som man ja. Men ja han blev ju jättestor blev han.
0: Ja, jag skulle ska palti. Ja.
2: Och han var inte var slash ordentligt hänt en tag jag bokade det.
0: Nej, det.
2: Och men han kom så inte men till det så att man för men han är gärna coach någon.
0: Ja.
2: Och
0: Calvin
2: Flontran
1: och så kom grinta på eller vad
2: det var. Ja, det
0: har brukt grinta på grind till dessa personer för att få mer pengar.
2: Ja, jag tar valt något annat gig kan det Men ja ja. Men här är Nick där var du här är Nick Townlocker I England det är alltså ta för jag klara I jocken. Nålar är här och så ska det vara det går och så vi därför vi så ganska lägga nämna att det Kjemmer som heter Jerob, som kommer av GVR. Han en ung och fyrer som uppvuxen I Nottingham. Han född I Nigeria. Och han en helt och salig gav sankare. Jag har hört han framförst någonstans I min kvällare på nu. Och det här var öliga rörande. Han ger öliga lattan på upptan lök.
0: Ja.
2: Och... Ja, jag har just helt I fast just nu. Det är först är vi också sån här som kan bli vad han nästa sån här. T-shirt tapjörs eller så, men det är det här också inslag. Jag vet att det är andra folk som... Det här kan också brått. Det handlar om att man ger sig skrona. Du ska verkligen ha mat och via. Och du får känna... Du ska få folk att tvima med det där. Och det ska stå till lite. Och du vet. Kör ett möjligt folk. Just nu. Tack som damer, mer lätt att komma till en tonlöka. Men så alltid har varit här, så vill jag gärna ha att det är en go-koncert, det ska det vara. Så det får ju synka mega väl.
0: Ja, och han kommer här med en sanger som kallas för Deeper.

0: ser han vekkur bretsko popper her, Deepwork, alla sangren, og det var Jerup som framførte, og en ungur sangare og sangskrivar som av vi fram, og som også av vi tilfølge AK-festivalen og i sommerferdene at framføre. Og ja, jeg glemmer faktisk nekla til dere, at det øyla døyla høyre anker, faktisk du øyla var sinja, og det at det øyla polera, men det til lekkurs.
1: Det døyla, ja, og det også en konstruer, du at jeg, og det du alarma, men at det stramman pop, det absolut. Det krävs som man.
0: Ja. Och vi ska som är med som är gå. Jag måste säga gå vinter säkert nu hoppas. Nu man var ju tänka hur slängt det kommer sig runt.
1: Nej, det har jag mest nej. Han är av vi uppe efter oss. Han har spalt till några BBC ting och förskäll så där.
0: Ja. Nu har finns en annan gäst vi där var sleep på tryen och vi till Uslands och säkert hör med.
2: Ja,
0: vel, William. Yes, det säkert som vi är östning av skrannet av G-festivalen i år. Jag går så gånger i Islanden.
2: Jag är gånger bara dejligt. Jag sitter här i Sinterskutja och Ulla Föresväver, kört med Islanden. Men det är dejligt. Det är bara stod i någon och arbetar.
0: Jag tror vi är efter höra av G-festivalen och jag har tid att vi är näkra fina till vi näkra, jag vill näkra gå G-konserter vi tar. Kvart är det så som är så säljer vi att spela G?
2: Ja, jag älskar att spela G. Det är lika som allt i generalpröven kan man säga nästan för allt och hela. Det är alltid värre. Jag spelade näkra G en period 2011 till 2016 halvtid. Jag har alltid spelat 4-5 år. Ja. Det var alltid otroligt sånt. Man får alltid all in på massa spelge. Men nu är alltså Tutsch och Jan är spalt en så här ordentlig full size concert again och tror är ju otroligt spänt att komma att nu. Och är färdigt nu all in hästfär.
0: Ja, kan man vänta sig för att tunna fram först då?
2: Ja, man kan vänta sig en skuit ätande fotlandbusk.
0: Ja.
2: Jag håller såna gamla söner som är plats för det. Det kommer att kosta mig dusch, men det är bara röst.
0: Ja, är det området för kvart att lyckas som sätta sådana här markörer i djur att man gör en konsert som jag färdas inte Ivo Borg, som man säger.
2: Ja, det är och du vet man skalera nyer av logistisk grund, men och du vet man bara, vet du att jag bara har en fajta konsert nu, eller en fajta framförsle. Det ska bara vara det skrik.
0: Ja, kan jag för fuck täckt och vittar, gå så vid den där konserten köpa?
2: Jag har haft en annan otroliga god budget som jag har spelat med nu i Sörska Tar till er männen från Gö, Olar Gård och Christian Pauli och allt där, och Görster. Vi är tjej, 8 mans. Och jag har bara haft en otroliga stortligt vid affärer, alltså full-size budget sen för att för att lägga på att nyskalera ting kan man säga.
0: Mm. Ja, så tar vi gå faktur att resa. Det kan jag höra att de brukar dem.
2: Ja, det bästa är det bästa.
0: Ja, ja. Och så ser det ut att här vi utan den townlodgen och så du räcker ju en annan chans single ut i Angry Anche. Kan hur är status att här vet du?
2: Ja, jag gav ut i Angry Anche en punkrockare till så ska håller andra man och sen. Och så går vi ut vid Börste att nu ska vi lära ut. Kan det ta 3 veckor sen så ska ansätter. Och nu sitter bara nu och mixar att lära sig att. Och det är... Vill du inte känna rött nattrebent? Hör du det?
0: Ja. Det är ordet, inte ordet.
1: Nej, det skrattar
2: du. Nej, jag vet inte. Ja, jag ska bara säga det. Nej, men jag och en viss Klaxvigsmäver har varit just att en collaboration där.
0: Okej.
2: Vi kan lade för Sjärkars and the Vitos.
0: Kan du?
1: Du har kört upp i Riley, ja?
2: Ja, vi i Riley har vi ens nere på oss. Vi tar just i med samman. Det är väl nästa sån.
0: Kan det gå på tal och då fast några gester av paddeln nästan det första paddeln.
2: Ja, arbetar bara nu på att få just låt vara då Roger.
0: Men det är ju det spännande alltså du och Danny samman till nästan som man säger att det är till energi och energi. Ja. Det är väl bomba det där bäst du.
2: Ja,
0: det var nekvene gyr rum
2: der,
0: da
2: vi skriver.
0: Det var veldig skrek. Ja. Det er sikkert, jeg har ikke lykket at vi skal prate litt om et navn som du gleder nek til, som kommer av game, men vi skal lykke høyre den her, den nødvendige singlen, er en grønnsje. Er det noe du kan si om den her, eller Hvordan er sangen når du kommer fram?
2: Ja, altså, dette bare en... En liten fakna var sanger til til kvölden her man oppe at han har midtnått og hugga seg ølenek, fornek.
0: Kjemmer det her.

0: av mer.
1: Jeg engrer ikke ut av hver sikker som framfører rundt av Sinkland, sikker som vil høre av G-festivalen, og i sommer av G-festivalen er evnen nå, Høgne Lisberg er gestor, og jeg har vøstende sikker av Trondon, tror jeg. Ja, og en fighter, en banger jeg snar alltid, jeg snar sangen der.
2: Ja, takk, takk.
1: Jeg vet ikke hva som møter kan være, det finnes ikke hva møter kom.
2: Ja, han vil jo høre hva møter, faktisk. Jeg har omkring grunn, akkurat det snar jeg har lagt vel og vilja.
1: Ja, han sitter rolig väl och en text det syns stort lite sånt. Man ser leva för löten då.
2: Ja, så det. Ja, det är rolig nu.
1: Ja, ja. Jag blir lite blir det blir hänga någon lötta till att du har också peppar rum att uta hörsnamn och ge festivalen som chamber nu Oliver Tree. Dagen spyr onkan efter vi ofta tycker till och det är G-festivalen och Östbyrn nötra sanna. Amerikanske Oliver Tree skulle være alt kjøve høresnavnet av Årsens G-festivalet. Og da vi gjør det lojtstånd sendisene om G-skrona 4 år, hver første tøvneste mæren, Sækars Johansen, ølja peppa og rom at just Oliver Tree skulle spille av G. Men så det skulle det ikke være. Så det gjør jeg da, og sendisene som var morgon 15. juni og i år.
3: God morgon, Gunnar.
4: Ja, god morgon, Inge. Og i dag bør sørgerbøyen om at 32 er den gamle amerikanske sangeren Oliver Tree, som skulle være høvesnavnet i AG-festivalen i år, var det i grunn av det tilsendelige til å være nok i Brasilien.

0: Her hørte vi estiske rapperen og sangeren Tommy Cash vi Eurovision hit noen Espresso Macchiato som fører runka av Götesande om vikskiftet. Tommy Cash ikke ulykker Oliver Tree Sala og i sin noen listelige uttrykje. Her tøvnløkker, framførselist og vittles kjemter denne sammen. K-festivalen gjør til å vært via Tommy Cash, så jeg gjørs i Møyre enn Eurovision, tog han i røyst i arbeid sammen med navnet som Charlie XCX, Diplo og Boys.
1: Det var flere år, det var godt.
2: Fjør oppgave å ta det på alle. Her er sant.
1: Det passer.
2: Det var episkt.
1: Ja, det var faktisk da. Ja. Og Møen var feit å høre av santen og G, annars alltid godt å høre Birsta, RSP og annet godt først. Og ja, først alltid en ølige større parter av skrånene.
2: Pura samt.
1: Ja. Og det her var det beste som vi framme på nu.
2: Det alltid, ja. Det røgnet vi det her var alltid.
1: Ja.
2: Alltså att det som rör sig mest på nu alltid är så jag hör väl kvar här snär att det är poppet och cool tingene och det är fantastisk säkert ständigt för borgar för Gusko är snart snart när han vill han får blåsa där om kall ta uta kvällt det sånt men tungkors där vi till så i rotchen men tungkors det är något raka färgen här ser också det. Här ser också vi rotchen on färgen nu allt och inte bara färgen faktiskt om Atlant höjmen och tungkors är ombord här i färgen.
1: Ja och det var fantastiskt.
2: Jag är för att få en ordentlig placering av skrån så att
1: det
2: kvällt.
1: Det var öliga hål lite sådär i fjol. Det har öppnat och lyckats som Balde visst nog visst konserterna. Det lyckas vi klockan sex alltid höstkvällt av spelblåsen och det var jag alltid känner kan minnas det var just när folk har spelblåsen. Det är liksom hype var kommit och det är något som gött alltid är rum på för att det är rum på att det här var gött folk har varit tjuklom så att han inte alternativ indie rockren i Röra klickar just det såna kan. Så fatt långsvägna point in i det. Och jag skriver några andra här Arch Enemy har spelat oss nu i Syrgut bästa konsert näka du det var en fantastisk konsert och gott att den bassaren kostar 300 000 komma att röja till och först det vi har bassen och bassisten och Bista har spelat oss nu i 2016 skriver några här och en av mest minnliga konserterna G4 med var att spelat oss nu här en finländare sagt och spelat i harmonik och sank minns inte navnet på ett nu men visste inte man visste inte vad man skulle vanta men det var otroligt gott. Hade det som gick kan i samtidigt. Det var en episk konsert. Kanske var han att köra rätt. Han körde vid harmonik.
2: Det var ett ärligt.
1: Du var mest officiellt med sambandet vid den parten av Höjland som är nämnd lite. Men vi ska finna det också att han var otrolig att någon av det. Och Europe i 2005 utan Ivan skriver han kring. Och Infernal för Nekvonaren så gärna i Pysöjsande räckna var så rent. Först var det en av 2 timmar och sign och söka mjörska. Men så levererar det men hur ska man men det levererar supergott ska vi komma nästan igen. Det passar, det var i minsta väl det var särskilt och arman som bara boja efter att hon skulle komma fram 24.00, då skriver jag inte in vad det minnas den bästa, minnligaste G-konserten jag kan ta. Vi är kommit till vi var i ända i Amerika Janne, vi är en show
2: Oliver Tree,
1: och vi blev hängande och lyssnade.
2: Ja, och så vi sökte och pratade och syndrom till att nekva någon som kommer till fadern att öll känna men flera av dem som onker känner så till dem som Oliver Tree här var säkert nämligen ja. Han skriver till mig inte, alltså, jag får säga, alltså, what, alltså, Oliver Tree, okej, jag spelar till. Och så pratade vi också med Marius DC, han kände ordet väl Ira, Arden, han var kunskert av G. Och så är det ett namn här som kommer ur Amerika, som heter Fantastic Negrito. Som kommer i år. Och här har vi omkring nämligen skriva ur Sverige. Och det var så att det är fantastiskt negrit att hända vid en närspelare. Jag vill gärna flicka i det här och höra det. Så det är nämligen allt det också kändes forskjelligt. Så det är inte kanske att bröja fjölden. Så är det. Och då man är så känd så det här är också ont. Fantastiskt negrit och är... Han blev slagjöknen i 2015 och har sån här Tiny Desk. Känner du Tiny Desk-videon där?
1: Ja.
2: Yep. Här är det där. Det är så här bokahandel eller bokasound.
1: Ja.
2: Akkurat. Och så spelar folk ofta sitter strip down konserter in här. Och här fick han sitt större jöknbrott i 2015. Och ja. Och jag det var samma vi... Jag var i samskift vid en bokare om forskjelligt och han pitchade till mig en tag. så kan jag då vi hade rave som man ser nät någon och fan man bara stäfesta att det var helt fantastiska artister alltså otroligt
1: årsk Grammy vinnande
2: ja man är nog så tärska så överst när alltid han var förut ut i etchen och så fann han så sa han Jose och fann in rätta laget att bli genka Välsjön och han är också tärska så över helt otroligt Jag tror det jag går framför det här.
1: Ja, och det här är sån, det här är en neck innanför nästan hever rådfest i amerikansk kultur och talaga kultur upphäver kan man säga det här är blues rock i USA, det här är neck att vi
2: plantar. Ja, jag hade det här under Grammy R4, han som hör mig att ändå nöjt att han amerikanska blues ser även ett vad heter han, halvdå jag kör han
1: till. Ja, och jag har funnit en sank här som är damar öllan väl till honom som öjten neck som så säger som plastic hamburgers och ja, han kommer ju.
3: Du lortar etter Løydestøyen. Dette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inntil sendingene.

0: Ja, fantastisk bluesrocker här ur Amerika. Det är nästan bara amerikaner som kunde göra det här så väl som att det är fantastisk Negrito Grito som verar av G-festivalen i sommar. Och att det var sankren Plastic Hamburger som igenom var allt för väl från den här fast food mest eller vad man ska kalla det som amerikaner här var så nekväl. Men en Grammy-vinnande tundestamäver som jag glömmer nekt till höra och att det är ordentligt rådfest ut i amerikanska blues och tillhör några kulturen. Och det låg nog sanns in i Sibana Jokken då jag var lite sån här från förra och jag vet Gunnar Nolse har lagt ögna dem. Då säger vi Gunnar Nolse att ni är fantastiskt nekligt och tjämmer.
1: Men det är alltid ganska, visst du färsas Jokkenbrotten, att han är desk, det rökar så jävla länge.
0: Det är det som är. Och hade jag glömt en del och fast skriver en fosbud innan 2240 till hål lite att vi tar fast lusta.
1: Lade det som navn i.
0: Ja, du kan stada, ska säga. Men jag skriver kött in där antipallinen att finna vi harmonikerna. Och det här konstigt fast fram och till syvende och sist som man säger av någon. Men sen skriver jag att jag glömmer nog allra mest att klicka i sig år. Klarar jag att välja en näka hattarpunkt för fröten och Arnon. Det har varit dåligt kvart enaste år. Ja. Här har jag ordentligt fjäppar här som har nått att jag vill göra och som jag visst har gjort det själv. Och så skriver jag 2005 och han var nephew hittade upp för Europe bästa kvällt är näkran då. Det här var röst nu ett middellig kvällt. Det känner man skjuta om det här. Ja, det är okej. Och det var då Ari alltid just nu. 2004 var störst jögnbrott, men 2005 var Ari som liksom kylmarska i att komma för att vara.
1: Kylingarna har blivit brottna i och det har flömt typ här inne. Ja.
0: Och jag minns det. Jag glömde mig att jag stod och huggde ut och det kom en amarate av baton och ja, in efter fjörn och här. Det var väldigt särmärskvöld. Mö och Geo 2016 var mega fort. Det är äkta allt. Det var sera gott skriva omkring där. Så skriva omkring här. Om Oliver Tree att snälla vi kommer skriva i känner inte han dan men då är det sagt att bötten och ung känner han spurt i mina bötten att så att ja och hålla det vilt att han kommer här.
1: Man, vi ser det inte likva.
0: Det är sagt och onkel mamma var lustig att vi blev ju inte så säger jag bara mamma lustig att de unga. Ja. Och det var lustigt en närbjörn och just nere.
1: Det är det. Jag blev helt inkre och jag måste spela bara någon och kan röra sig. Det var gott. Jag klarar sig inte för sig. Och onkel visade dem också. Känner du inte det här? Jag känner inte det här. Det måste jag bara vikänka. Det gör jag inte.
0: Det kräver tog jag för sig. Så vad säger du? Det känns just som att man är alltså arbetar med här och man måste träffa sig och äva en lusta. Så skriver han kring oss här och det var som om Jerup som vi spelade Johannes skriver han kring hade läckorst och det kör som du vi kommer till. Här som kunde gott vara hållar ur Sam Smith. Det är pappa så.
1: Ja.
0: Det är en stor tradition i England det vi Louis Cabaldi nämnde vid oss nu och Sam Smith och Örn som är det kronar är alltså Sam Fender i oss nu och allvarligast i jocken. Jag har inte pushat något men jag vet inte om det blir för störst nu.
1: Jag har provat.
0: Han har blivit för stor nu allt. Nu har han blivit dyr. Kan man ha spalt sig om vi nu det var Olivia Rodrigo och något där. Tejpa i samman det var.
1: Ja.
0: Det var ska okej. Ja, hva skulle vi finne på hvis vi skulle spille oss en drev til noe? Mer da var øyla vel, det belgiske til Collignon?
1: Det er jo faktisk ur Florida London. Vi tar hva skulle skrive

0: Benjamin Petersen og Boa Lashley korsar en blendare og støttar ut nudjan form så er gitarristen og Colin Youngstein fra fyra.
1: Det är redan tanken att vatten god tank.
0: God tank. Han hej allt det där mässliga och det goda och det vittla som jag känner kan komma tankar om två gitarrister i färgen. Jag kommer ju att hugga som två gitarrister i färgen. Jag har som får någon. Han myntar med syndrom Boa. Tar. Men alltså det är goda böcker och teologer är hette sår som helt man ska uppleva live alltså rum och koka i det jag har
1: och det tappar öl in i ett rock som är framgjön och tog i Krongbin ur USA och så är det en böcker ur Schweiz som heter Hermanos Gutierrez. Det är sårt lounge teologer vi har sin dröm som ja sin kontriong vi har sin dröm kan blanda allt möjligt samma
0: så det är som minnen sin dröm Creedence alltså det är också sårt i USA.
1: Ja.
0: Men utan att det är slags Creedence som du säger, sådana lounge och för mig lounge är inte en stil som tilltäller mig, för jag också med vart och tänk att säga lounge, men det passar, det är så lounge ute, men det rickar och live är det, man får shaka vid dintlen till det, man kan inte låta vara
1: blues och dösen ofta, ja.
0: Yeah.
1: Ja, då kommer jag här och sanken ut ur Vicky Kletta i Alta,
0: vi ser det.

Ja, det är alltså nu står så en drunkat kaffe det kritt var kort vi än här vi ända bara att tänka oss bara som jag säger öde suka det list av fisher of white beers ni så tycker att filmar och I'm a go film från just som att det är otroligt gott all det calling young eller där och komma ur Holland och Belgien och Portugal att man känner så att det är näkas mycket

0: en snäck till. Och fast skriver folk på den där 2200 till hur har det jag vet att vi ska sitta här och sen då live Högnadis Berg och jag. Vi tjocka var en fantastisk konsert och tar spalt och sust en sera regnfulla natt men stod och man stod runarbunden alla konserterna och är pura samtidigt och det stod jag vet att jag är alla inte färd att det pissa i nio. Det här var Sandra var via kvarva och man skulle faktiskt iver om en A för att komma in i Sandra men det var en sån sista sonor som insisterade på att höra konserterna och jag, han var en 12 år tar allt det han och jag ser vad det för det känns som att drömmarna så är för vi och någon och det är en grej så inte inte att det var ett upplevelse att de har så jag vet inte du varst där konserten med sjuka.
1: Nej, jag minns ju jo, nej.
0: Det är nog väl att du 2000 till också när kvar sen.
1: Men man minns alltså lötna. Jag minns just när att det var stä ju alltså här vet jag skola in igen och det tog santen och här står och så The Blind Boys of Alabama. Ja. Och man står bara still för någon. Ja. Vi rätt någon och dansar ett här.
0: Att han har störst namn som vi reagerar just nu.
1: Alltså det var fantastiskt.
0: Och han krävde att Symikona i 2014 han var framme i år. Ja, det är så tänkande. Man är till så imisk kan folk häfta sig vid. Bästa konsert var till Holmes Brothers. Det var en omma i Alfersen som hällde till. Och jag minns han också som näka höll slädigt. Och Lonely Deer är bästa konsert från 2008 halvdje. Annars borde dina ögon driva boka i till G och er släckte jag samt.
1: Jag hällde sig och samt. Framförskärande
0: balkor som ösen diskar sinter som en hörde på nu från Taimon här, Colin John, att det är sin psykadelisk och fjärsarge som är också inne alltid.
1: Kanske inte helt länk från här. Här är en sån skoli i research, Amazon och försäljt som här är i en trann när han så eller så.
0: Ja, väldigt gott och gott. Och så skriver han hur jag den andra känns lite att Ray Avarol i 2013 var bästa konserten jag kan du. Jag minns lite hur det var. Han är honom så fan från Richard Mayer. Och så en annan skriver att jag glömmer mig alltid med tjocka och jag öppnar verkligen någon vinter, regn och allt gör en rockan fightaste ever.
1: Ja, det är det. Det är inte alltid att det är perfekta. Alltså ofta är det att det är operfekta man minns det. Till exempel vid konserten man har Thomas Bäller framför. Åter man lustar. Alltså att det händer också ovant. Det är också, faktiskt också mycket kan hända.
0: Ja.
1: Så bryter det isen och... Ja. Du går med dig alla över. Det var en löt, en särlig löt att du har passerat.
0: En som är ödelsen tydlig som är till Valraun. Anna Elström. Anna Katrin Elström, ja. Och det var vi, alltså vi är just nu äldre, men det var något när det ödelade gått pent vevor. Och det var liksom, okej, det rann något som ser man.
1: Here we go.
0: Ja, det var ödelade gått orkester. Ett namn som jag hade nämnt, ganska... Vad kokar sen du vet att du kom fram ut? Det var Dan Olsen, sen är första popparen i London.
1: Ja, ja, och faktiskt, vi syns under allt det här, men vi snackar om Janne att vi är en tur i England nu, The Great Escape, Brighton, och så för till London, där förska fel i och här var en showcase. Det här ser jag mig hänt i Östnyfjör, och till showcase nu fjör tar det inte mig i Dan Olsen. Jag säger, Dan Olsen, ja, han bor här och... Se, alltså, varst det är att du har spalt i utvärpen att ta in? Jag vet det om Nick var. Jag hade inte reagerat om Poptown, like, ordentligt gav han. Men fan som du har haft det. Så först är jag också Nick du har spalt i färgen. Ja, kan jag väl köra, men när du spalt där så är det, det var Nick var sen. Jag hade sista när jag spalt i vid muren och i 15 eller också hört.
0: Muren vid muren var långt till han nog inte spalt vid muren, men till han nog spalt i Voxbo också. Jag läste också 2016 han skulle spalt sönders för det är redan liksom, det tog 20 år sedan.
1: Men lägga mig inte kvar av er, men det är 20 år sedan. Så till det han läxer han, utan man också om Mary vill spalt och störst säkert kvann det i Arnon och utvärlden. Men han blev via att köra gå en poptandlag och köra det ut så. Så det var lika som, så det blev så tänk, alltså, men så må det här att jag paddlar förr i natt. Och det ska vara G och du öppnar festivalen höst här.
0: Sådan.
1: Det var en vipa.
0: Så han får, han
1: slått. Alltså vi lär köra härstig och det här santen öppnar ut i höst här. Dan Olsen kommer och fuck för att känna, och det är näckflöd till att han vill spalt i utvärlden alla dina.
0: Ja, och jag sa, och han sa, och det är Thrill of It. Kommer ni.

0: Yeah, Thrill of It, hette første Dan Olsen som slipper at så slipper at spille første konserten av AK-festivalen og av Santon, kan si han ser liksom, han setter og skrur høsten og jeg tror ikke han vært spalt for men vært ikke spalt i utvarsmålen og da man hever det godt så stryker tog inn av sted og folk ute jeg var virkelig tidlig tilsyn at skrive inn og til utrolig glad for det beste G-festivalen var 2005 og 2006 Nefjø spalt det bare i vi blir jo hva sånn det vi byrja ølkassatorni og teltusjon ta østene, ok, ølkassatorni ja. Og hver fyrst for AG ta Bomfunk MC Spaldo det var så i 2003 vi visste ikke hva G-festivalen var vi var ferdig biltur, tog en vindmauer akkurat hei finnes kjørekorst, og så hilde vi at det var synde dusj å komme inn, men ta Bomfunk MC som var, så hukte vi på hver annan og spurte om vi i høyre vår i fyrjon, annars var det akkurat rett alt under 2005 til Lefjo og 2006 til Kaisers så hese fyrst årene standa stersk skriver vi kommande, ja. Att den känslan jag ofta haft är vid i förrigen där man nu vet till dessa ting nu. Det är det som, ja, som GFS som man vill ha skapat här.
1: Absolut, jag minns att jag var till Blur i Höllen och Halse och till Vere. Det var öliga skjoldsamt att också aktuellt kom till förrigen. Alltså det har hänt det där skjoldarna. Så
0: det är sån ting som och som ger faktiskt var som check undan alltså vi
1: ja alltså man vill det ge mer sån ting och ta hand i vi räknar ge att ända det betyder ju också nej
0: ja men då nämnde du att det är ju andra ting alltså ger oss nu ett hål här är det ju snön alltså till morgon bär tonlagren
1: ja det ja som Dan Olsen är det första som är sant när och alla det han är vi rör inte över allt för styrben och den rista på sig och lite sånt så vi har ju det synd till Martin sagt att alla det han ber vi omkring till bad eller som rikka till bad så tog han faktiskt kom alla det han att ta det ber jag och vi bad oss och vara här och ta kusur ta nästa att när det går östen för inte familjer och bad så att du kan komma så lukket vi kjøpe litt, og bare slipper faktisk også kjøpes inn til vi 12 år opp. Vi fyller ikke vi vaksne, så du kan godt hekke at vår siste bøten og alt det vi. La meg bøten, hvis du kan bli litt. Og høstdagen her blir vi eivor for å framføre bøtene, skrymsle, lytte system og innom. For å spille, synes jeg løgn og lese søvnene. Og det er jo høstdagen, det er jo stort litt. Jeg har også ofte sittet og lyset seg bøtene ved Sandjakanten, min bøtene.
0: Og så har vi alt det her også den høyla mentenarskra som
1: ja, og frutjadeien er nemlig at det er faktisk ikke kunstjørst enn, men Juxen, som er testusnevner her, som er hinskraien, vi øyler ikke noen imeskån mentenarligen til Ischinger og alle tannhøymeren, men også den ørvise tannlageinnslø og søvoinnslø. Här är Jakob Veje och heter här för att framföra alltså kvejer och sökner och sånt och ändlar en form. Det här är säkert jävligt intressant. Jag hade kört också här till Hulte lite till att det var här fyra i havn. Så det här är frutjade av en berit här. Och så är fem av er till mexikansk tema som östen. Så det här var skäga av er av detta. Och lärde av en berit vi till större badna till Tärsland. Och här är med landa äventyraffären Vibaltje och här är Silent Disco till Baden Östnö för första vi. Kan jag pröva
0: det? Så det är till mer än till något gick till er en ett hole och en hajmor för sig närmast och ja, och vi vet ända vi att så får jag lycka till kan jag kras ni SMS och fast skriva in för Katzen jammer är så näck utan bästa konsertion näck att jag ge om det spelar en fader så att ska vi komma inte. Betarst i 2006 var otroligt go. SK hon lep på pallen och ran mitten folk och sang. Och en Stärklig stärsk röd, här har vi varit fjäppare sjöjande. Brimheim 2023 i Östande Räkten var östning en ganska känd konsertupplevning av Thomas Stauro. Och så skulle de kreera ett annat punkt, Giddy Gang, och i grunden var otroliga tiny desk-aktot. Grunden borde komma i attor, skulle vi komma det. Och Gis och Anshin till Potan är av min inställelse.
1: Jag har hört att det är The Great Escape nu, Anshin till Potan. Det var en jävlig konsert. Det är så tryckt och fyran är rymda män.
0: Rymda män, ja. Och skriva så ett gott bara för att jag spalt. Det var inte där spalt tvär från en G. Det var också spalt och som äntnar hos någon. Spalt det första G och som äntnar hos natt. Han har helt otroligt gott och minnligt. Och vi högt att skaffa Rufus, Rufus du Sol. Jag är alltid en svensk här, jag är alltid.
1: Ja, det ser man också där. Ja. Faktiskt, ja.
0: Och så Arch Enemy som vi har nämnt flera för när jag spelade oss när det är koncert som folk. Heavy. Det är ganska inte heavy hissa vi är.
1: Nej, inte något heavy vi är. Det är inte nej.
0: Du har då hört ett norskt orkester som det har mig lust den bästa efter av Spotify för. Det var alltså här norrmän som spelade och sitta och då nu jag köpte en t-shirt. Åh,
1: han är bara knörr.
0: Ja, spelade vi i fjällsen där.
1: Och goer.
0: Det var ju
1: svårt att göra.
0: Nå, men vi ska sända ner och vi tar oss om att ända vi under klickhästen och sänka att träta och ta vi så skirvin, eller ska man skirvin?
1: Skirvin.
0: Skirvin slå. Och det har varit så att det som vi förändrar vi men annars kom folk in och hemma sin inte först var någon och lust
1: och det är ju kom det runt i allt det utländska här allt möjligt alltså spännande och till så vi manglar flera utländska ting att snacka om som är rätt spännande. Hörs nästa spännande förrsk ting alltså Tighter och Girls in Airports kommer framföra kväje och
0: Marianna,
1: och så, så, ja, så nästa sån album aktuella ting som händer för tröjorna. Marianna
0: Vinter,
1: ja. Marianna Vinter,
0: ja.
1: Och ger vi ut, hon har gjort konsert i kväll i Norrland hos någon,
0: ja.
1: Och ger vi platt ut nu, och hon vill höra, och Cowboy Cakes som östnö för att komma platt nu, och Silver Rocker som är skrivande bok, han vill östnö persa Jukskron, jag hade med Atla Vitsas av börsen, sån, ja. Ja, ja. Jag kunde bli vi kunde lunch och prata om det som händer och okay?
0: Men inne har man såna till jag Spotify listar och kanske så in här man kan höra och så jag kvätt kan gång fiske. Och så vi är nere så färg i ösnä att inte att gå ut när vi festivalen hagna.
1: Jo, tack för det. Och tusen tack för att du tog mig att tacka där. Tog till att sitta och prata syndrom med dig. Och så vi kan sitta ska spännande tillåg i fälla.
0: Ja. Och jag måste säga en gåskra eller fjälltotta och jag har fått kunna vi går samman skulle vi gå en trestefär och ge festivalen till att det här blir ett upplevelse som det alltid är. Och ja, du till bandet klickar jag skulle säga att du spelar ju trummor, du spelar när vi är.
1: Det är det jag ska ja. Ja, det första åren bokar jag det tre ja, ta av allt det. Ja, jag har spalt av öll och G-festivalen från början fram till Eble Bögar. I öndlaren form har vi spalt. Anten trummer eller gitter eller ett eller sort tilltäck. Vi synar här för delegaten. Jag har alltid spalt. Intill Eble Bögar. Ta av allt det att inte spela. Så jag har inte spalt där i behöver i 2 år. Men bara till att jag arbetar som bögar så är det inte många som jag ska stänga och spela. Det är lök. Och det är heller inte många att folk som jag arbetar som vi inte skulle kunna spela G. Så nu händer det. Jag är färdig om framtida bögar. Jag är färdig i östen att ha mig löklig som tandlökar. Och det är för att spela vi i Imskån, artiston, som jag plejer spela som vi. Och ja, och G östen. Nu har jag haft klickar i sig.
0: Vi fick det som att du spelar högna tid. Dåligt och god i spelar vi och öron. Så det var fantastiskt. Och ja, allt det bästa. Och den här sändningen har vi inte sen tysk kvällde. Och så färger vi oss lite ut och hemma syns kring vart någon. Vi förändrar vi klickar i sig och kyrven flå.

0: Μισε.
1: Και μισε.
0: Λουστα βελετήρ. Τουί ου μόρτζεν σεν του σιόμαρ πιχά εμ χολφινάλλα ου φελπαστε ου μιτλίν Φρακλάντ ου Σπάνια. Δεσεμβρία κλοκαν τσιούο ου βι σεν τα λόγκο φρα κλοκαν νουίτσαν χολτσούς. Τις κλίσσες νουίτας φυρ τζέχτσιν τουί βι φρανσκο να γρασέντιγαρ ου τα μέσσιρ α τα βρουβίκα βι ρασκρόμνοι κλοκαν οάτσαν φιόρτα ου βι σπέλα τζέκ λόγκο κλοκαν νουίτσαν φιμπταν. Σωτέρα του βερατήλ ροϊάρ τούλια του του ομόλογα ατ βινάιλαρ τσούι χούντσα τιούσιν σκάτα φρύερ τζέκα γρόνερ.
2: Unë urin që Rasmus Sandler e revitujnë dhënë klokan e trui.
3: Demokratiska ka Louisville de Conco sier at hellan og stafeston Ebola til borron og landnon vaksi opp i 1800 og 1800. Sambart myndelagnon og 672 folk deg av smittene. Tølene var kundgjørt sent og gjørskvelde, skriver tøyndastovan Reuters. 30-30% av teimen som får Ebola og i stedet fra Bundy, Bukio, virusfabrikt non-dodja og ingen godkjent koppsetting eller vidger fyrir hetta fabrikte. Først da Ebola-tilborner i Kongo var stedfester fyrir minni enn tveimund manavun søyan, men smittan kan hava spjatt seg og gjennat høy, enn først da tilborner var skrasetter. Tillsammans är det nu skrasetter 1873 tillborer av Ebola-smitton, 672 timon är det dig, skriver alltså tyndastavan Reuters. Sambart myndelagnon är det tillborer nu skrasetter i 2019 landsparton och i avviga visst utnyttningsparton och här norr i landen. Detta är tjotast växande Ebola-utbrott i Nägrantöj, inte bara i samband med Bundy Bukio-varianten, men av ötland timon imsko virusen som elva till Ebola, säger Vassa Mankula, lejare för nej till Bekvink och afrikanska folk- och hälsostånden i Färno Viko. Og i dag kunne landene og ES samtidig at 250 einstaklingar og 4 tøkker at træet vil ha sett av svarta lista. Talan är om 21 refsepackan mot Russland. Det säger utanrådgispolitiska lejaren i ES Kaja Kallas. Än är landene i ES inte samt om en brejan packa vid refsetiltögon mot Russland. Och det kunde de ha allt vicka svarta listan, säger utanrådgispolitiska lejaren i ES. Det är att och svär till russisk allop av civil mal senast av vignar, säger Kallas vid Reuters. ES fördömer önsen av russiska nätalloppen i området i ES, Lima London och allt som har samstarsfälloven. I här som samband är det rysset tilltök sett i värsk mot 90 einstäglingon och i 4 sonendon enton grejer hon fram. Enter kunde i här som samband är bägemärska fyrtökor och stånar. Refset tilltökna för att eisen att fauna om ombudsmän som arbetar för det russiska härnavarliga och fräknar till hennes namn, GRU. Undan fonden i Brussel med den utarbetsråd Sir Kallas att hon vånar att här färre att godkänna 203 skrasättningar. Sambart henne är hettet det mesta som till nägrant de har samtäckt i Einon. Whisky leder horar upp för åkon så vi kunde sälja ärarvörer som vi framlägger. Det säger Daniel Heutel, Stjauri i Fair Isle Distillery som i jar valde ut tonner til fyrst og framleislene av whisky. Det kommer av marsknein og i hest.
4: I jar var en særlig dæver tja Fair Isles Distillery.
5: Ta var vi i gang til at velja til her tonnerne ut som skulle brukes til akkurat fyrst utgave av whisky. Så det var en stor dæver til at altså, whisky, hvis du skal fylltja skosk om forskriften, så skal alt det litt i minimum 3 år bonast, og er nu kanst kalla det whisky.
4: Næste tøyene skulle utvalgte tunnene blandast og tappast av fløsker.
5: Det så løst at man gjør whisky at man skal bruke sånne nøgter at man blandar nekker tunner sammen til utgavene man gjør. Så jeg finner at det røtte som høtte den rette smertjen og eisne var i imenskap av kvarsen matet så det var rikket sammen. Og så skulle det tappast. Og man tappet det i et størst kær så løs at man blandet det sammen, kan man säga. Så det er jævnt at den første flasken som tog kjøper den sammen som smakker lukket som det som grannen kjøper om når det er. Og så skulle det så tappast av flasken henfra.
4: Nutja vøran kjemra marknaden i fyrjun fyrst, og tæver i hest.
5: Men så var det en sån lejpande utgave här som vid 22 august i förrjön och i Kvivuk här och här som vi har akkurat viskekömsler för att utgöva viske så kom det sån där rusna och flåvet en sån bantatna och så gärna var det så i ymsastäden ut i heimätna där.
3: Säger Daniel Høydahl, stjóri i Fair Isle Distillery. Jekvan Jakobsson gör det innesleie. Og vevur vanner løyde låt mellom Øssening og Sunnan minni enn 5 meter om sekunde, små etla holskudja vi sol etla sølglotton. Hiten alt samdagre etla vittil 16 sti. I morgen løyde låt Sunnan minni enn 5 meter om sekunde, fyrra parten små etla holskudja vi sol etla sølglotton og torst, og i støvun tam etla mjørstje. Sætna parten i morgen klost etla småskudja og torst, hiten om dagen 12 til 16 sti, om nottena nir i 8 sti.
2: Askronen nu är sänden John Pop, Västerån. Jakob Magnussen är Väster.
6: Pop Västerån.

Europe vi The Final Countdown. Som sagt så spelar jag bara poprock I den. Och ta... jag har alltid manglat det då. Och jag har alltid ångrat att de rocklustarna som är det skulle jag nästan få sig inte bort sig av popvärsten. Det var sex av oss. Plättskott och I Brettland och nummer åtta I USA. Det är svenska bakgrund var... ja, det var något särskilt. Han var rätt ovanlig på den måten att... nu har jag svårt att göra sig och gomsi I poptalet, men... Men en sån reiner pop rock mainstream stadion rock bulker kom fram. Det var helt rovanta. Och om sommar tog så kom en rockset, ska vi minnas till. Det var en rocker av och av. Så svär jag då sin ting. En här bulker var först kallad var Force I 1924. Men efter att här I Europe hade vunnit en plattesottmalla I tonlaga kapping var namnet brött till Europe. Vi sangar en Joey Tempest hei fra Made in Europe konsertplatne tja Deep Purple I 1906 av fjers. Men tan platan var en upptöge 5 av fjers og det senaste som Richie Blackmore inspelde vid Purple og Arna Stone I Rainbow. Nå, men det nästa var et amerikansk plättskott og nummer 6 I Brettlandet. Og ferd til Pasadena I California. Men tar bare hos männer Van Halen, Eddie og Alex Van Halen, våre Made in Europe, kan man säga. Det har varit tjej och nu tjöra gamla att ha flutt ur Holland tillsammans vid föräldrarna till Amerika. Och nu åker höjre och går jump

Def Leppard. Og nu en ballad jag alltid att sändningen har gått av otikräsning. Och ja, att du har inte roligare tonlag än en rockballad i tog. Hon är från förra fors, eller december förra fors, så var det hit i mars. För man fors i USA. Det var sangaren Kevin Cronin som skrev i hetta till sin bok, REO Speedwagon. Can't fight this feeling.

0: Tá var hann rettlig ungur, Brian Adams, í Nudgetrus. Men hann kan minnast það, svo ungur heldur ekki. Bum, bum, Reckless, platan til honum. Og hann vitja flæri að hann hælt stóri platan, eller uppgáðan. Han har helt store rock, pop-rock-verden, rett og sagt, i forstånd. Ikke allar fokur stunder til, men nekrar. Europe og Van Halen og Toto og Bon Jovi, Def Leppard og Aria Speedwagon, Asia, Whitesnake og så her, Brian Adams. Det var en plate etter Ui Foreigner, kan man säga. Det har kommet opp Ui Forsene, og det skal ikke skilja så stedet han syste at han gjør det som var god. Isolation som kom att han var hesa Agent Provocateur var ganska minst lika gå, hvis ikke bättre än Agent Provocateur, men sølan del är nog. Vi hade Isolation var bara sälta en gåvar miljon en tugg om igen den här. En den här Agent Provocateur får några miljoner för om sölödistjum.
1: I wanna know what love is, känner Grud.
0: Det är nog du jag har sällt så nog. Helt är utgavan. Men jag hade ästnet det är gott som och spelade den rätt nog. Vi utvarpade förr att ha i forskning. That was yesterday.

0: Ja, det var sändigt John Popperström, jag och Magnusen lejer till Rättos och nu är klockan 4.
1: Nudje Dalstunnelen är nu godkändur till allmänna färslån. Landsverk och arbets- och bruna ettlite har gjort gynge projektet till byggvinsna och tryggtar utgärna i tunneln. Men åren han kunde ändaliga godkännas till allmänna färslån skulle tryggtar utgärren i tunneln röjnast i enare vänjning. Vänjningen var frutjadegen 20. juli. Omlai fjörde folk från politinon, husavvikar och sans slötjelige, hälsoversionon, ambulans och tennastne och landsversen var vi i vänjningen som rönte tillbyggningar atlanna, taktena, mannagångter och etterkanaje samskiftes utgärna och i tunneln. Adler parstar hött och äknar ägglägarar vi som att han avskrivar vår kvörsyna frågräng om vänjningen. Politiet som är lejande samskipare och tillbyggvinsna har tidigt samman om nyårstövnar och har godkänt tillbyggvinsna och dals tunneln. Landsverk har gjort gynge nyårstövnar från vänjningen och har i dagsdag fest att dals tunneln ligger ödel myndelaga kröv och Torskil kan leta upp för i allmännare färslån som Atlan lejardagen 18. juli till nu lejardagen. Arbets- och brunnetlite har eisne bruna godkänt dals tunneln till allmänna färslån. Skåpunar kommuna lyser nu grundstyrkene av Hemmarsveie allmänt til Sølo. Det sast av heimasøyene til kommunene. Øtje som utstyrkja fevner om seitjan grundstyrkja til Sethus, tvei grøn øtje om fram til V og Gongotai. Priser for grundstyrkene 430 kroner for fermetren, togkosta nøker 400 kroner fermetren. Grannaleiver kalla vi hestheier sast av heimasøyene til Skåpunar kommuna. Ein ekvislegir skóareldur tjiknavur sunnan fyrir Paris, myndlæganir lýsa eldin sum sér ekvislegan og óvanliga umfattande. Ta skriva Le Monde og tøynda stovan AFP. Frakland upplever sina trio stór og hitabylgju upp á fáar mánaðir og ta er sérstaklega torst alt landet. Norðan fyrir samstundis rattliga fytta av vinda og ta merkir at vandin fyrir at skóareldar breiða seg stórir, med landa och skåvan närendes franska huvudstegen. Det här blir resten av torsdagen som det är, men sätten och vi kunde vana till att ha för att räkna. Skåvar äldren sonnan fyrir Paris hever åräkva färslarna och han brejer sig framvägs. Eldslatchingar flåför röjna att avmarska utbräslarna och folk är flott ursynan heimon och jankrare landsbygd. Det driver ut att rutta upp efter amerikanaren av flera hernavarstövån av grönländska Österstrontene. Vanta ver nu att arbeta att rutta hernavarstövån är inte för livet för en i 2033. Atlanen var upprunnaliga att ruttingar arbeta skulle vara livet i 2023. Det visar en tojar Atlan som bläger politiken har finnit inledd i, skriver grönländska Kringvarpe. Sambart inledningen är arbetet sedan torrförst till härstöjnar, lidja fjärskottnar, samståndet som grönländska väverlägg och räckvar. Härstöjnar är längst sedan nylagt där och Danmark gjorde i 2018 ena politiska avtalet om att rådda upp. Men det ligger framvis negv och råd efter och bortkast efter amerikanerna och i grönländska nattörerna med den andra rostar olje och tunner. 140 miljoner kronor var sett att ätla rutta upp av Taimon Seijan förvrande i härstövnen, men bara några helt få år är det livet rutta är. Hertill är det 48 miljoner kronor brukt där. Danske utanrådgivsråherren Lars Løkke Rasmussen säger vid politiken och sista veckan att Danmark är att få USA till att rinda för i arbetet. Utsökningen kom och källar var någon av att Danmark och USA är i färd vid att samråa sig till en nödja avtal om som snöjs om att göra trutjar, nödjar, härstöjer i Grönlandet. Där samrådningarna får igång efter att amerikanske president Donald Trump flera för har sagt sig vilja övertäcka Grönland, säger grönländska Kringvarpe. FIFA 2 held rum att bölteren inte rakt i en kiel och en ångland jauna i mode norra och i fjåringsfinalen i mode norra lejarkvölde. Tjärtje om kielen tegur ångan enda. Norska levan helder framvägs fast vid att bölteren brötte kaos och lände fyrir fötnar av Elliot Andersson som spalde Jude Bellingham frian så han kunde skåra till 1-1 stått efter. FIFA hever avhaldande vust tøy fra grænsen i atter og vust nu til opptøkene fra tøy og tøtseliga myndatalen, skriver NRK. Og jeg er i utsøken til tyska sportskjei, skriver Sonnedein, skriver FIFA, er at opptøkene er tydelig av USA, at myndighetallet ikke flyter seg overhøver. Avur hever FIFA vist til dator fra innbygda sensoren, som sambart fotballsamgångene ikke vil skrase et nøka samband ved ledningen. Til fragrangene er Ståle Solbakken, norskur landslidsvenn gjør det ikke samt og i. Bølteren reger en kjell, og dette er bant nyer. Det er ofra vujelit. Det har jeg vært pønnelig for FIFA at vinner ikke til, sier norske landslidsvenneren VNRK. Vi vannar løyde låt mellom Øsning og Sundan, minni en 5 meter om sekundet, små etla holdskudja ved sol etla sølvglotten, hiten alt samdøgre etla vittil 16 sti.
2: Gemiche. Lusta velettir. Tui i morgen sendu sjónvarpi HM-hálffinalen la ui fótbolti ui millin Frakland og Spania. Dissen byrjar klokkan 20 og vi senda longo frá klokkan 19.30. Tí skulu ikki snúðast fyrir jetchen. Tui vi fransku langa sendingar og tær mestir at der vika vera skromnu klokkan 8.40 og vi spela jack longo klokkan 19.15. Så tæra at vera til røyjar tulja, tui du hefur møguleika at vinna heilar 300.000 skattafríar jackagrónur.
3: Vi sender nå lampen av sendingsene, vi kommer sånn ikke Møyra, som er første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøyt, eller ferie av skra, så igjen.

0: Johan Dea, og velkommen til disse 8. sendingene om føreska landbundet. Jeg øyde Sveinur Trøndarsson, og neste løtene fører vi da vidtjen ut i å bø av øye. Norrlea og hese gøtene bygg var 2 menn, tar nesten grannar, tar bygg var i Øtlandføren i samme grannarleie, annar er åknarbønde, og hinne festere, tan øyneste av Sveinuslea av øye. Nægt den største parten av hjørnet i øye er nemlig ågn, og her er bare en festegærer, eller kongsgærer som man nok sier før, og hånden hever Olaf i gærer, sier vi, i går 30 år. Men nå har han gjort av å si feste fra seg, og vi fører med til andre tvåsøver igjen om hese avgjørnet. Men vi begynner til Jan Thomsen. Han begynner i sønne løsløs som showmower, men i nødvendig årene gjør han av å fære land. Han får av lærerskola, og det var om hette måned at han begynner å kjøpe gjør i heimbygdene. Så Jan Ta har han kjøpt gåver 5 mersker, og nå har han omløy 100 trus av seg. Jan har nekva faste kunder, men han har også tid til noen måten å selge kjøtt på til sønn. Heldre enn å selge alt som høy krov, han ferdig å selge i smavån, og til en eka som rikker ekvelige vel, sier han. Men han har også noen gjøre gjerne. Han har tarskolver og gas, og alt det for jeg vil høre mer om. Velkommen til sendingsene. Jan Thomsen, to hever nekva seg, og nekva gjør, når er tann og hun begynner seg til?
1: Alltså ahon för det järska har nog alltid varit. Jag har alltid varit ahon i tog som rör sig i naturen till vare sig vi säger och östnum innanför fishing, fåglar, löv och allt. Och som sagt, det har alltid varit för att jag var smadrångor. Och jag blev att säga att stortläggare i min förra löv var i Kjömmö och så han tar för att behöva det sig självt. Det har varit ju borst, tror jag, där man har. Och hon fyrde var större ta, men det var just till. Men det som var ta, det är vi förtjänte väl av pengar, ta jag sylte. Det är så lejt på land, ta, först till 15 och ta. Ta växlar i sig pengarna till mold och gröd för att köpa djur upp. Jag så köpte, jag lät dem runt råkna 5 mörskor jag åkna djur i röj.
0: Och skilja, det är i flöj i Imskån hövn?
1: Jag hövn säkert att det är 4 hejar, men jag har nektat mest 2 hövn och
0: Hvad gør vi til at vi siger om tilsammans?
1: 100 trus, cirka. 100 trus. Det har vi. Vi har ikke indengageret øjsene. Indmørsen øjer øl og større. Vi har vanligvis middel 3-4, de har den at sige, altså vækker, som man kalder det. Eller. Vi kalder det hestlampa. Det kommer jo af træt, som vi får ur høven, altså er lampa sig. Ja. Og det er hatt den at sige, som vi ofte kjøper små lamp, er stand fra rørenbygden, til at lamp som draper, og det fletter vi, det er fri kjattel, hvis det ikke er lamp vi, det er så smått som kjøper.
0: Og hvordan ser det ut, du er nesten livet via fletterkilje, hvordan ser det ut i år?
1: Det är ju mial, alltså vi har inte finns bättre att säga, men det är ju mial, ja. Här har vi inte råkna på att vi ser vävlampen med 6-3 pund på stitch, ganska tjejigt, då. Kimplampen tror jag 4 pund minne också på stitch, det kan jag säga, ja. Verkligen är det alltid kommit något annat än nummer 35, han ligger under muskåren i HB5 nästa vecka.
0: Hvordan ser det så ut vi har släppt av i kött? Har du några fasta kunder?
1: Ja, jag har alltså de flesta kunderna är i Solströmmen. 40% av fälsen var ju bor ju omkring i Hövstaden och omkring Hövstaden. Här är de flesta kunderna, ja. Och vi har nog så några fasta kunder, ja. I halv i hela tid jag kört i Öjesövn är väl omtökt. Det är ju till det högsta fjällen lite här och vi vet ju att det är arktisk klimat i hatten och nära. Och det ger vår Det ger väl kött någon ett öle gott utskott. Det ger en smak, det vill säga, ja.
0: Ja, det har vi som mest själva, inte att vi har smakat den här köttet som du har haft så är norr från där. Och det har en öle särskilt gav en smak. Alltså är det det som ger det? Det är ta gånger i hatten och ner, eller vad?
1: Ja, det är också, alltså säger blir det han äter, ja. Men jag hade ju sagt att till öle området är att sägeren släpper av era sägjur, hvis du ska gröna det ut. Till det här att du inte färd in och blanda det allt och nägg och ringgrasna tjärnan. Alltså, du ska inna hjälpa dem ta om varet att det är kallt. Du ska hjälpa sägeren till den flöskehållsen som alltid är 1 maj. Det är kallnär, det är tillskottsfäver. Och högst att det är kav, så mycket kävar, inte först kävar. Det är väldigt viktigt. Men lite till att få kjolbjörnarna säger som klarar sig mest möjligt är det som jag så ofta har nämnt. Det är inte att få en ägvan säger i hejan. har heldur i minna leg og i mora leg. Det var en mann, jeg hadde fornek, så fært du smått og soltna seg, og du fært ofta færre lamp. Du sier en gjeldur ofta, en tvevd jatna er klar seg for å lamp.
0: Du selger en part som grov, men du selger også en oppa, og leser det vekk, det er nær sagt.
1: Ja, ja, det er rett. Det er sånn her fyrhøtt og største øtt hus og en kjattel, og det er jo ikke så ide. Hadde du bytt jo en set hos ide, så er det vanligvis ikke en kjattel. Du har jo ganske litt en trapp i kjattel. Så det er minst vi at det kjøper høyl grov, det er det enn, men det er minket vi tog. Jeg vil si at det er folk kjøper heller etter tørve. Det er en føringer der i husen, og det mangler vi skjer, og kjøper vekker kjøp ganske, eller vei tvei. Og til å markne for det, og det er husk du fikk, og det er en i Jack og i SMS, og sa at jeg selgte kjøtt for tørreprysene som tar noe enn av gjerra, og Och jag tar på själv att kvaliteten som är den så går så inte att han för det som tar sälja här. Så hvis jag testar samma för det som tar så är det gavar loj. Och det är ju faktiskt funt.
0: Och till den maten som ger att det hänger samman sig där?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Det snackar vi ju om en rymliga gavan betalning. Ja, ja.

0: Du hefur þessi annar ting. Du hefur tíkjað það sindi mittlanda við tarskólver.
1: Já, já, það hef ég. Altså, ég kæpti að fjöls frá, störf fjöls, mjöld fjöls frá Bjónagrunnum fyrir nødjarn sérni og her var jo gav omstøver, bare når vi sa at her var kolvar, og mjølkene er etter meg så slett jeg befattet med vi, jeg har kvot veldur, så tarskolvar, vi er jo om det, det er sikkert viktig at vi her var i Mial skått jo kort enn 400 kolvar vekk om her, det er vi nekk fram i Milen. Jeg var ikke spennende som om jeg satt seg på hjelp på det, men jeg husker ikke hvordan jeg ble kjølbjørkjen selv over kolvarkjøter, så. Så vi har så gjerne til å ha haft tarskolvar, og fløyre jo ikke, og sånn, ja.
0: Hvilke ganger vi har slappet av til kjøttet?
1: Det har ganger vel løsende, det vil jeg si. Altså, det sånn snarere at det den gamle løsene vi har kolvar her når de sa jo, og sånn gjerne sånn før det var til at det helst skulle bli oppi åtta mann er gamle, og var det gøyver til, så vi hadde 400 pund. Og det er øyelig lengt tog jeg har vært så størst dyr, som kommer att kasta så lydig av sig 200 kilo. Så jag snackade med en dansk bönda om vardana var ledes, och som han säger. Och han säger för mig att en tarskolver ska ha 5-4 om dagen i snitt i alla sina livet. Och så säger han till att kolvarna skulle inte leva mer än 400 dagar. 13 månader till nok, 2-4. Och hvis man säger att 4 kostar 4 kroner hvis du kjøper 4 nere fra kjølver og du kjøper kolven fra en bønde før, så koster han der 20.000 kroner da du fletter han. Ta vi her av middelen 600-700 pund. Og kanskje for å ut og selge kolvekjøtta for middelen 100-120 kroner kilo. Vi vidar jo til at hvis du ser som du kjølver til gjerra vidt, vi parterer deg kjølver, så først du middelen 40-42% av kråvekten i utdater vi støyk og etter. Så kan du råkna resten av kjolv, hvordan det er kolv og kjøver. Så det viser bare til at det en vever affære. Og til det øyne blir bedre vidt vi. Vi ser ikke at mer og mer folk ser at kolv vi er og og til bare godt.
0: Det er skilt, så kjøpte den bygningen her nede, du har jo faktisk plass til noen som ikke var kolv.
1: Jeg har fått en 321, bare i to seksjoner som kolvene, som er gjørst kolvene her. Jeg tok alt det her mjølkeanlegget vekk som vi her. Du tar en gang sjoner og setter seierum opp til vekkere her. Som jeg sier, Jan, her etter så en 3-4 vekkere. Og jeg stod inn i vetren her. Og så tar jeg ut i en varje, ja, om sommer. Ja. Så jeg kunne godt haft mål hvis jeg satt seg på det, ja. Men jeg har ikke fulgt det her, jeg har ikke noen kolv. Jeg har en husbruk. Og så leter vi noen kjøtt så vi får utrustene dekker jeg sjokk, så hvis vi får det. Jeg er utkjøpig, hvis vi skal si det på den måten, ja.
0: Er det så øsende noen, det samme folk som kommer etter til du selger også kjøtt?
1: Ja, det blir vel faste kunder nå. Jeg har selvt noen svarer til øyne ikke så mye som kjøper, men øsende andre som vil jeg hava. Det er først kunder først, da. Det er det øsende, ja.
0: Men hva heldte du nemlig om at det er noen som heldte det er argumentet vi at att sätta kolvar vi och så förrådde vi dansk och kraftförare att så var det inte förrest på samma matta.
1: Ja, det är alltså det som du annars kunde göra, du kunde köpa brasilskt nedadjur, så fäckst du östen vaxlarhormon vid prysen, visst det är att du vill täva. Men alltså, jag har alltid det här att det är mamma och tonas välja. Kolvar han så åken få att dansk kraftförare först surhåll, först vatten, först luft och till en god kvalitet. Det är alltid man kunna leva vid. Ja. Och plus det är vi brukar ta kolvan som är kolvar. Det är det som är alltid är nog så omoralskt att älva tar oss för att köpa ganska kött ur Sydamerika som har lukt och älva gissar.
0: Hej, det är en möjlighet att just ganska mörda vid akkurat handparten att sätta först kolvar vid och hur kunde man eventuellt just det?
1: Ja, sagt altså, vi er 35.000 folk i fargen, og til plass for nekmer, vi kunne enda, altså, satsa mer ved at vi satt vi kjøtneiden, regulerende kjøtneiden. Vi har også haft kalver at Island, fransk og kjøtneiden. Her kommer du på en slaktvekt i 800 pund på 13 måneder, altså ganske 200, altså 100 kilo mer per krov, og modellet er norsk og neiden og Holstein-neiden. Som annars är ju fin nog, det ska bara få något att äta. Men så är det finns uppan morbror, ja. Större framlöst på stittertog. Så det grundar alla fyra. Det är nog så nämnt att finna det här gosnäga också att köra för en karriär. Jag har hakt till nu i hackstånd, så det kan man lätt rockna på. Det är halsiga grundar alla fyra, ja. Det är framlöst en näck morbror, ja.
0: Kusse spurningar så ska man ha stutning in eller är man klar att skjuta?
1: Alltså jag har gått alltid klar med skjuta. Jag har alltid det är ju stöv och sånt. Jag sitter ju en fast en allmän starve väl att en starve. Jag följde förbannat om och rast därför att jag såg som stutning. Det smakar inte väl med min mun. Så det har vi omgång görst. Och du kan saktans få tänka sig. Men lät stolen fel tar som livet av dig. Det är alltid tar det här att jag uppe på. Inte är och är knäppande.

0: Tar var å si, en parster, men du har også en gas som du også er just nok snakker vi.
1: Ja, vi har i en 2 år, godt 2 år, haft, finnes vi gas, og det er ikke at du vanlige forsker gasaslæren til. Det är en rasa som kallas för legartgas. Eller nej, alltså legartgasen är en rasa. Det är ett slä som en dansk bönde, Johannes Legart, bor nära Estafri Esbjerg, som han kryssar en gasaslö för att få den optimala värsparen. Alltså gasen som värspar allt var. Det är för den mesta kvittar, men 50 kronor i gravbukt. Vi har haft att vi slän i 20 år och og til en gas som verspår om verspår alt var det største og det har vi så haft og det var enn av tog og det ikke til å si at gas en veldig vel omtakt i jævladøver og det større rettspår enn rett tog det som det lykkes med bremset nå i 2 år til det strøyet som i Ukraina her til sånn at gasen en veldig fåretungt djør vi skal fita dette slaktevekt fra nu og frem til jævla. Og det er vanligvis størt ved røyne og kvøyte, altså røyne og kattene, og prøysene av kattene er ferdig til himmel, så til ringer økonomier ut i akkurat nå, vil jeg si. Men tog er brøytast, det er færre brøytast, det er videre vidt. Så det er finnes nok snakket vi i 2 år, synes jeg, ja.
0: Jeg skilte at det er samme galtende for tarskolvene her, at kraftfører vi kan bli videre eller leie på nå?
1: Ja, det er vi bremsa av, vi har sett oss inn vi er i valgst, jeg synes ikke hva vi skulle, og ikke måtte heve ankret til vi det, når jeg kaller det selv. Men det är ett fall i prisen. Jag har väl alltid fingrarna på pulsen och jag vill inte in i börsen och inte efter hur prisen har kottet ner. Det är en fallande tendens och tack prisen har kottet ner fettet så fettet prisen har kraft för oss. Ja, jo, så vi har gått med ut. Vi får för att sätta nytt vin och har skiftat natt.
0: Vi ska vända till gasen här. Hur snäck var gas hävde så till döms kvart år?
1: Alltså, jag har ofta kort vid en tutsch och bövån där jag var i snäck och trutsch och stäckar ganska. Två är långt ut, tror jag. Och det här är som jag har givit i 200 gasarungar. Vi tar att det kläs allt i maskin, ja. Allt för klagt maskin. Och så lät jag nog sån äggväg till folk som vill spela sig via karmaskin. Eller lät under kassan och satt dem själva och sånt. Så det här är inte fint, öll jag väl vill säga, ja.
0: Och det här kan gå väl att släppa av i?
1: Ja, ja. Det är inte problem helt. Det är inte problem. Vi har vuxit där lika som så kvart efter törven nu, ja. Jag brinner vi att man kan få år. Ett rättspårning nu. Vi har säkert att vi släpper ut. Gasen är sådär. Hon har rätt ögna för till det här jorden. Hon har allt ska luta. Men också kött. Det är rätt i allt det här. Hon säger kött för sovet och sen. Ja. Gasen har ut av jorden. Det är jävla aftonen kommer. Det ska boxen rätta om i gas.
0: Om vi så vänder efter till sägen. Det är ju fullt igång. Vi har flättat akran nu. Hur ser det ut vi tog?
1: Ja, vi var och tog det sista fjallet som kallas Klippingsfjallet. Nu lär den för några andra. Det stora hänen, Tölmarska hänen. Fick han gå en fjall där. Torran där, det är så viktigt. Han blev alltså inte dryck och var lite klan. Men det är en så stort nu, för oss förklart. Och vi har flätt näkat att vi säger någon. Det här körs väl. Vi har en 21 också, så är det livet.
0: Men hur så gånger till dem? Alltså, du har sådana goda affärer så ska det också när folk har trätt här, ska det inte?
1: Ja, jag har 2 raska syner till så det är en raska kona just nu. En norska man har sin kjolvor. Vi är ordnade kjolv. Alltså vi flättar att han säger en kjolv. Alltså det är... I placerade att han går och läger så flättat för om tojman och pars cirka. Ja. Och vi flättar på, som jag har sagt förr, på den förska matan där vi är tomma vid hånd och skiva och allt. Och till näka vi plåsiga gör vi det som i sin ägg. Vi har fått in så nöja så vi har skivat där så det blir flötkronor, ja.
0: Och du har allt hängande på tunnen. Du har byggt här tjattl till Tassama och på en total vihus nu.
1: Ja, du sa att han är besöker ut större tjattlor här. Han är faktiskt fotlubb. Du får vi har fyllt nummer 2 nu. Så när han har köpt hus har byggt ner för en tjattlvis. Och det som är flättat nu är klippen som vi faktiskt har med här, ja.
0: Är det en trade att man ska ha gavar omstöver på en damata?
1: Ja, ja. Det är alltså, det är byggt i tjattlen. Det minns att komma med mig för att bo i. Så säger han, nu skulle du haft tjattlen så mycket högt att du kunde haft tjattlar under tjattlen. Jag spurgade han om det var några trappor nu förr. Jag säger, nej, jag bara inte in. Öljan är vi flätta. Och det är till slötten in i tjattlen, tror jag mest. Alltså, kraven till åken färre är rogande i tjattlen höjt. Och så säger han till att jag rastnar inte så att jag passar sig. Så han, visst det är kallt. Alltså, klippingsen vi flättar nu det i morgon. Hon hänger faktiskt i tjattlaren när vi viftar till hon ska ha med tjattlaren här. Det hade flätt. Så att det hade li och det. Men därför är det bara inte ut tjattlaren. Så det här är kaffet. Gå om.

0: tei som alla vid som annor som hugg som landona till orskekrävande vi bara är nog några unga gamla vad det to först bara att äldre ni så tar sig to först inte några unga mer längre mestast då
1: jag tänker det ja är fulla tei här vi har fjäll där full du bojen och blir vakna natten nå liksom vi myntra vi har fjäll i jar ja man är 25 men alltså det är vi gänga i något problem men man är lika skjuter som man är. Jag kan på unga mata kappas vid år 25 år gammal. Det är som gång, men till flätting, det är aldrig stått klara mig än. Det är aldrig.
0: Så att här är något som tilltummer att hålla fram vid lunchen?
1: Ja, vi arbetar vid hockna. Vi har det här filosofierna, ja. Alltså det är så öliga hålet att det är unga tack och tack vi, ja. Det är, alltså stanna här och flätta ensamma. Det här blir tungt och tjejligt, ja. Det blir tungur tiande rör, säger man. Det är gott att ha att flöjer, man kämpar sig inte vid kvart och så. Det blir det hona lite, ja.
0: Och tar här hodla tacka iver ta tusstummar?
1: Ja, tema tog ju så tema var så bra så jag hade väl gentro just nu. Vi tog fyra, alltså två gentro och två runt. Tema var det så klara stum, ta i körsmål.
0: Så det här vill bara ta er som släpper upp stämma till?
1: Nej, alltså möjligt är att om vi inte tog så kan du sälja det. Det är ju djur som är köpt, det är åkna djur som sagt. Men alltså, den som tog det han kan föra vad jag han var inte att det är något utgörs nu.
0: Jag tror sig nämligen att det är att oj är ju också byggt Marla min borsdag.
1: Ja, det är 84 mörskor oj och det är bara 4 kongs så heter en öliga stor och byggt och till röst ni vill livligt oj allt gjort sen tog in här tog jag att visst du färd att till folkatennisen att ha 1801 så det kanske bara blir 104 folk byggt ni här och 1500 säger. Det är nästan tog och säger per folk i bygden. Så det du kan råkna på när vi själva till vi har öliga gott utskottet till husarhalten. Kjalt om käkvren har vi all lite, men han är röst med svika lite, hade liv i huvudet, vi slåppna oss det. Så det är väl öliga gott utskottet till husarhalten i Norge, allt och det är det röst med en, vill jag säga.
0: Och är det större av hur jag släpper tjejpa gör här och oje?
1: Ja, gör ni då. Jag begynte att tjejpa gör upp i kreppen i 2015 och öll minnas ju som jag minns aldrig gått stå innan var i forsen här på Ysnivå. Jag är örande som idé och gör en helt vidare 2015 i kreppen där husar på Ysnivå räpplar och nio, det är helt gör en på Ysnivå. Forsarna var ju fortsatt upp i 2015. Så det här säger sig som Ahoan att det gör väl så höll och så bjöd män på att göra det. Och Ahoan med där unga männar är faktiskt öliga stora. Vi har unga tog steg och manglar röktingar män. Visst det näkar så där vi tråkar efter att släppa fram ett. Med lite unga raska följt så till det är olycksaliga gott. Då är vi i de urbyggna här där övrigt det här. Ungen tycker vi. Och ta är fettlig hänt det.
0: Det gör det kanske inte roligare att hålla fram.
1: Ja, det var du. Jag tar unga och det är ju tar som drejer lässigt, det tar som orskar, det tar som jag tar tingst och ödna, visst du va? När det kommer in alltid så lackar man en er i hackstor hemma för det har vi deras biografer, men hos landet vill det, ja, det är unga som drejer lässigt här det, och det är öliga gott att det tackar vi. Det är mamma, det är hoa lite fitt folk just nu, ja. Raksfolk, ja. To be happy
0: that I struggle to Det säger Jan Thomsen, som tar vid våra vidjan, var i färg vi har flättat här skönast och säger när vi häst. Vid färra så nöker hus närre bygdene, herr Olaf Gary Johansson, samman vid synon, är i halvt vi har flättat här skönast och säger när det ser jag är. Och det är inte bara jag är, till Olaf har sagt fäste fraser, och om stort att vi ivetekar en kyl med över det. Olaf Gary Johansson har sidit vid festen i mer än 30 år och nu hälter han att tojen är kommande att lägga fraser och låta yngre kräfter släppa fram ett. Festen har varit i familjen så han sa inte 1600-talen och har varit inte varit näkare till Olaf själv som tar iver så var det kort nu i familjen och det fick nästan om. Vi tar sig vid han om festen och det är djävast. Men Olaf är inte bara känd som festare. Senast han ikke var ærende, til jeg fyrer så vidt Lugalonje, som han er veldig fest her, hever han også en tidsvis vi sier så inninger. Det var jo allmenn her for en ekvann ærende så igjen, men etter at det var nylagt her vekkende spæringer, og hadde vært borster i noen år, tok han nekker menn seg sammen, og kjipet for å sier så inninger, og her var Olaf oppi og i noen år.

0: men gärden här i tycker familj han häver under söv alltså det är ju tror du just den första tycker familj som häver gärden.
1: Nej nej, jag alltid att är er nutchen det festern från alltså vi rocknar ofta från en norrman som kommer till färja till är rätt långt så där kommer norrman till färja att lära föringar att ploa. Och det var faktiskt utvecklingsstudenter ta oss nu. Och ur färgen skulle jag införa i norra. Han dör ju så nere. Men norr man kommer så till färgar. Och han trivs det. Söker som en gär. Och han färs så en liten gär här. Och jag är ganska dävert för en märskert. Och nu är det så fimma. Och han blev gifter i norr. Och vi blev att rockna faktiskt fäste från honom kan man säga. Och jag menar att vi inte förskar så hade han fäste första märskerna i... Jag hade det var 27 juli 1974, ädla furs. Så härifrån är det inte på ena linje kan man säga, till mamma och till så till mig. Och så är det där det är att onkel säger mig, ja men nu säger jag du grön här. Jag säger, men, och innanför min grön säger jag vuxen så att det är sin rogstöt, men han som blivit tecken och han är ombudsjansare så att det är det familjen.
0: Så det är inte längre veckan så. Du släpper nu inte säga någon halt korten.
1: Nej, nej, alltså, så man bara för hjälp på någon så man kan till det givet där och nivå. Men så har jag vet, jag gärna större, nog större trön, kvarteren 8-9-5 meter. Hon ber en gossus för en fem säger. Vi har långt sett hotna säger vi som vi får gänga hund och vi är och abba drönsen ner och så vi gör sånt och sådana här. Så kök kommer att lyssna mangla. Så kämpar vi för att flätta själv. To be happy.
0: Om fram till att vara festare i Kjolvor så har du också tidigast vi att vi säger synningar.
1: Ja, det var alltså, det började faktiskt på tammatan och öjet. Det blev kippat för en fjällman av Oslo. Det var en kvinna som är rökt av nekvar av dem och så får vi det kippat för en fjällman av Oslo och så hittade vi det även att stuttla finns att säga synningar. Och tar synningar när jag säger för det var kvinnsingan Lako och Dia, Thomas Kjallnes och og hans heim og tar var alt det samme. Landet betalte den fyrir til, tar var alle stedene rundt, så innan. Jeg minnes jeg lager på det å si at da fikk alle stedene øyelig godt kjøtt, rask kjøtt, og så fikk det å seie rett. Men det som gledes i aller mest, det var det hvis jeg fikk knett til, jeg fikk et eldre, det var ikke vanligast i kjøtten, det minnes jeg bare grunnet. Men så spurte jeg, og han sier at hun blir så nyelig, landet spart i alt mulig, jeg borste da, og så ringde jag till Lakom, han kom komma norr, jo han kom norr, och Thomas Achalnes, han skulle komma norr, men han fick en förfall, det var minst han är tidsdag brettig, säger Daniel, och det är ju fejl, och Daniel kom så, och så var han sen. Tar kom så norra Söjno, det var olycksaligt spännande, det var skitfullt av folk. Söjno uppe i grinden, jag vet inte hans ekel, det var rutta, och det var skruppa och vaska och allt, och här var bötten och koner och... Jag minns att vi visste filma Störskudja som Kerstan Staxson där tidigt upp, läckte att det tog in. Då är det stötten som är, hon kanske var en trojar på ångsten. Det var nog stötla sådja, men jag lägger underdäckat. Och tog man tog några sådana, och så blev fjällmanna vuxlig kväll. Jag hade väl 115 mans, det var olycksaliga gott. Det var något heller, unga kvällning till att skumpa under sig här. Männen som sötte för dig så ställa väl för sig. Men så är det här att unga färs och förändring att tar du kommer ner och så rinner jag till morgon. Och spelar om vi vet att du kunde komma i öja så inne. Allt där började jag under för dig alldeles. Jag lov, så man har ringt. Och så var det här att så fick jag minns på Peter Kruse var vi. Han rökte stadig vekk. Og hver hans ekel. Og vi var en 34 som begynte av det. Men så må de ringe til laget. Vi vet hva man gjør ikke. Man visste nødvendig hvordan han sier hva som gjør. Han forklarer det. Så det var bare mer og mer passet. Det ble enda ved kvart at øynene seg vikskift fra høstet til sånne. Ikke sånne det. Og alle sammen var det blod. Og så kom Paul Samuelsen og Vøyk og Davr Mil. Han kom vei etter jeg kjallelse og... Och pappa sa att Daniel hade ju Rasmus Skåre. Så vi var en sån band som gick runt och så inne. Så vi började säga. Så lade han helt vidare sig skulle så inte ut. Men jag såg inte en klar sig så sträckte mig på jord i att det tog att nu är det men då. Säga synningar är runt om allt land och det är alltid till öliga gott.
0: Men kvantutning här, vad säger synningarna egentligen?

0: det er vi der svimme som vi på nærka så då man kan epla sig kvast där vid att det skiva slett inte säger det där och som är fett på gamla matta till så man vill men jag ser man kan lösa flätta kursen då lägga sig ner flätta men det gör man inte det är mer känner till här ta flätta och ta flätta bara och bara välja matta men säga sunningarna halt jag själv det här var nekva sia alltså. Det viser seg at seien brøtter øyne nekvastene, helst som er bygd den her. Det også det at det ikke alle stedet der ligger så vel fire, altså. Du fjerter fjall og tar beskudd og kappas til muskene, og skulle så røtka med en gang ikke et hver jeg klei, og man vender rett. Det er heller ikke nevnt. Kanskje er det som nevner dere som er bønder, vi tar til hus og seien stedet inn, eller man vet ikke om mølager. Men seien blir nekk penere, det ser man nekvastene, og man ser at tar som vinner så säga kappen igen svinningarna femna spyrja tar sig kan inte nägg men man känner jag folk tar här väl kan man säga sen och vi säger så ni går så vant att till sig bara ha man går brons till ölen jag säger att känna sig ta gira nägg vi när jag tar vi jag kan helt mig själv känns väl säg men till ni kan säga men att ullen är goda säger någon att han inte röker ett rycken och du jag räknar det lite kallt till som det som att vara skattlötter, ja. Så blir det som kallt med tur först. Så det är när jag går på en stärk så säger de att vi är inte på en, men säger ska ju gängas på en. Och det är bara gott. Och därför hålls det att komma mer och mer vid köttfyll och ödlundsvall. Utländaren tar gänga högt upp i att det ska vara när köttar rits och nyss när fått. Torskallna säger när det. Det är gamla var offer, men det är unga attalysium nu så ska man inte. Det kan man ta det för oss.
1: Vad säger att det fallet som någonting kommer ut till tid alltså och då man säger vad säger det om vi ska få kanske akkurat chill där vidare.
0: Ja, nej, tar vi ta nyckelundan i allt. Tar vi ta nyckelundan som är att kvätt Gustav säger ju så man det är öliga spännande alltså. Det tar det öliga spännande. Jag kan fortälja en liten sorg, vi kan se vad det är, men det minns att vi såg när vi när förna byggt och det var Paul Samuelsen och Daniel Challnes ju ja. Och här var han här var det kapping i mitten läkar man ser och där så visste jag synna och han hej och en öliga penna sig ta med avren. Och vi börjar som maten där säger in och så säger vi i såg det att han fred flaskan. Så ach, han tar kan på sig ur och som och så målte vi han. Så säger vi Daniel Challnes, han ligger så innan, han var bojna av klare. Så säger Daniel, vad säger du, vad premien skulle ge oss att säga nu? Så skulle vi ge en ära och säga, jag är inte mer än tre. Ta sprack hesen upp, jag spurgade, vad svartast har vi tagit, vet du? Så lyckas vi flaska för ner och äta kroppen här, men så säger bojan var lösint. Men det slottade länge, det var att han vann. Så man arbetar sin på en annan lösning. Jag minns ändå hur spänt han var. Han förstod inte. Men han åkte så att han penaste sig in och tog bygden till år. Och han var väldigt penad. Men jag minns bara hur stort det var. Men jag tar hans upp dig att jag satt ner. Jag tar flänt igen och kvitt. Men det är väldigt spänt. Ja. Så var minst svävning här som helst.
1: Och det är något som gör ordentligt på jord i samband med att du säger sådana.
0: Ja, jag tar ordentligt på jord och tar passar väl sig. Men jag var det att det är här var så bönen i ordan och odl och maten i det. Men jag var inte gånger och säger hela manen efter gröv och sådant. Så blev han nästan synd. Så blev han bara kött och trä. Men nej, tar det spänt och tar dama väl och tar öliga blöjor till öliga stuttligt. Man kan känna näck folk och man kan börja lära näck väl dem. Alltså, det är ofta näck äldre män som kommer och fortalte forskjelligt vad gus tar det där gus och gjorde. Och så är det sommarstaden säger det, så är det så jordligt, det är farligt, man vet ju, sägen frist och fastor och omkring ska lära höra på en, tror jag, så det är bättre att skäva, men så var det inte på skalven och en meter, så ser det ut som giraffar, så tänker jag det samma. Till Imes, men nej, tvärt är gott, men det är gott att syna, det är aldrig kjol. Du synar ju nej, du synar hundar, du synar grusar, du synar allt. Så finns det bara gott att syna sig.

0: Nu har vi ju handlat det veckor från slakten. Det är det senaste slakten som du har som festar. Hur går det då?
1: Nej, det går inte fint. Alltså, nu flättar du alla, nu flättar sig jag och man är rätt. Men nej, det är kanske inte löj, det sista fjallet vi flättar, men vi kommer att flätta ett lunch om man är vodelsäget. Vi kunde köpa och säga och vi kunde häva. Här har man säger så näka och vi har flättat oss och det har varit olycksfalliga gott på tammatan. Vi har finnit öliga var hjälp för alla mina vänner, tar det näkve. Och tar alltid klar alltså. Man kan väl nämna Öndlums Anfin Kruse, han har varit här. Han har varit här så han blir frätt och fyrst och fyrt. Han har varit först att öjnast oss fjall. Så att ja, det är han som stod det fasta platsen i chatten där grinen att de måste flytta bort han kom och son och Paul där alltså man kan nästan inte nämna någon och det som är också stort lite vi minns där vi flett och nämligen av skor för norra och vet att han kvart han alltid tjej eller kvart nej det var 35 eller vad det var och vi flett var ju väl manna jag kan ta nu kommer trutchen runt i dronchen inte över pussen hon tar det då kanske leva eller sånt gott. Så jag kan lite löta så att han var där alldeles i oljebosen och flätt. Så det tror inte jag får hjälp. Det är bättre. Det är inte olja gott.
0: Det skiljer jag sig inte att det är något brosjur. Alltså för jag som att få det att följa sig väl.
1: Jag tar känna någon väl. Jag vet att jag tar komma fjall och kolla gånger högt på i att få gå och mät. Och tar få brej och kaffe och allt rattarna. Och så kommer jag ta hem så att detta blir dövra. Som jag säga att det är sin illsyn och gläpsen ifrån för att bo i. Så är det också hon alldeles att täcka samman om. Och tar vi flättar lömmen så får vi alltid mätning i chattlaren. Och så ändrar vi alltid vid en gråa målt och uppe i stoven. Det här plejer att vara öl i honan lite. Och så har män blivit ångkade som blivit att det är sin sentimentaler. Så det här kommer många fyra att sommarbudget kommer fram. Och så män säger att det här är hårt att vara blöjtor.
0: Ja, och... Du säger Jan att det var det klara vet han. Det är inte som färdig att lägga som att enkla synder att du gjort det av att lägga frågor som fäster.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag hade att det har varit det och nu har vi vant med synder vid tanken. Man har ju trott att Abba Dröntjer och en liten av en prinsess som gånger den där hon tror jag är. Men det tar jag aldrig inte. Han har ju bra i hand i rödläggaren och... Han fick att veta att det är synder löj. Jag skulle fortälla om det själv, men... Og så har jeg ikke fortalt det, at nå får Abbe dine djevas der er bønt. Det er stående stil, han brast ut det gratis, og han kan ikke dringa seg hånden. Men han er sexa, tjejer, han vil tjeja. Han tog meg vel, men jeg bor i et langt sånt, tykker vi, nei. Nei, jeg halte at, sjå han det, jo, det er... Og innan fikk man firma sikkert reagera sint, men på en måte er jeg veldig glad for at dette var det. Det gikk ikke godt å bære fjallet og... Atler kom natter ödlen gåvon och till nekva sig. Och ett år tatt att en åman och skåren och en sån systermynda. Han, ja, han förra råd, ta mangla Luigi så förra han i havet. Och han knäckade i bojen i havet. Jag sa han i rastolen, ta lauf i bojen i där. Men han hevda funnit i det, och han, men han skulle inte vara efter skåren. Så, till för några när. Ta fjattlig li utav skor. Talga som ta hemmafölsen i konar. Ta en latt. Jag luxar att det gänga som du bratt och när kvar är sen norr och inte så fruktligt där här det bratt att gänga så vet jag väl vet jag väl vad ska jag till husk och när kvar jag
0: och alla då där för jag hoppar till gänga fjäll ta det till.
1: Jag var ju när jag ville ha mig fjäll, men jag tar för man försöker att fjäsa sönder på ju tants med det kan ju. Jag skulle så valt att han kan släppa mig där akkurat som han kan spela av styr också. Han jo, träffar man. Skriva mig till det också. Tack innan ni oron. Det här råkning vi, det här var det nu. To be happy that I struggle to
0: feel just okay. Säger Olaf Gary Johansson, kött förberande festerbande AI. Vi har som kommer vid Amal, vi har i 800 sändningarna. Här vid av att hos av ett par bönder Öje, Jan Thompson som är åknarbönder och Olaf Gary Johansson, köttfyrvärande festerbönder, omtar agerande sten, särskilt och fjöttlen i Ryggingen och skolan i fyra. Om så är det att det här var åkert hos gott till sändningarna eller åkert praj som ditt halda det ska vidta åkert om, så är det välkomna att sätta till kunde samband vi med. Jag heter Sveinur Trendarsson och vi har som tackar er för idag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusonek Moira, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Klockan är 5.
1: USA fer nu åter att blockera Hormuzsundet. Det skriver amerikanske president Donald Trump av egna miles och inom Truth Social. Sambart Donald Trump berättar enas störst för att föra fyren att iransk skip eller iransk handelssamband släpper tjöknar sundet. Samståndet skriver USA nu en femta parst av virnon av ötlomflottningen som fyr tjöknar Hormuzsundet. Detta ska vara gällt fyre att USA värjer Hormuzsundet. Donald Trump säger avgjald att vara nejöt för att USA kan trycka sundet och skapa tryckläka och i en äckvilliga avstövån parste av heimenon. Nödje Dalstonlin är nu godkänder till allmänna färslo. Landsversk och Arbas och Bruna Etelite har varit jöknan djinge projektet, tillbyggvinchna och tryckter utgärna i tunnelnån, men Arnan kunde ändaliga godkännas till allmänna färslo skulde tryckter utgärren i tunnelnån röjnast i en här vänjeng. Vänjengen var frutjadagen 12 juli. Omlai fjörde folk från Politinon, Husavugar och Sands Slötjelige, Hälsoverkenon, Ambulans och Tänastene och Landsverken var vi i Veninjene, som rönte tillbyggvingar Atlanta, Töknena, Mannagångter och Etikana i samskiftesutgärna i tunneln. Alla parstar hötte och äcknar äcklägarar vi, som att han har skrivit och försvinna frågräng om Veninjene. Politiet som är lejande samskipare och tillbyggvinchna har tidigt samman om nio stövnar och har godkänt tillbyggvinchna och dals tunneln. Landsverk har gjort en ginge nio stövnar från vänningarna och har i det stäffest att dals tunneln ligger ödlig myndelaga kröv och Tuschel kan leda upp för i allmänna färslo som alla lejardägen 18 juli till nu lejardägen. Arbas och Bruna Etlete har eisne Bruna godkänt dals tunneln till allmänna färslo. Marius Borg Høyby, sonur norsko kronprinsessna Mette Marit, hefur fengið laufi frá tingrattnum í Oslo að sita í verhaldi við hús í Fótlandsjó næstu fyrra vignar. Marius Borg Høyby dømdur fyrra ára fangsel fyrir tver neytökur. Hann var frikendur í tveimun örunmálun neytöku. Bæði Marius Borg Høyby og norska ákæruvaldi kardodómen som Tuschel skal fyrir hakri ratt. Lögreglan vildi lönja verhaldsfunklisna av Høyby til malet som er fyri atter, til lögreglan metti stóran vanda vera fyrir endurtöku av lovarbrotun. Marius Borg Høyby vart karte verhaldsfunklisna, men góðtók ágjörna fótlantje. Lögreglan kan kæra ágjörna til bújarratnun til að middegi í morgun. ES eier að setja aldursmark fyrir nær börn skulle hafa eitgang til sosialar mýlar. Það sýr forskvinnan og ES-nöndinem Ursula von der Leyen. Nú nudj frágræðing hefur stafest samanheng mittel mistrefna og nudjlutja ungun á sosialum mýlum.
2: Let me be very clear, social media is not a toy. Well, ultimately it is up to the parents to decide when children get their first smartphone, what we already have, is a consensus that there needs to be a start date for the age children can join social media.
1: Sérfrøingarnir sum hava skriva frá Grænsna melda til at ES bannar börnum yngri enn 13 ár at ganga til sosialar miðlar. Frá 13 ára aldri til og við tegjast 18 ár skulu tey so loyandi fá at ganga til sosialar miðlar, men best um tey trykt og tey skulu einans hava at ganga til innihald sum høskandi til aldrin.
2: I believe we need to consider phased and gradual access for different age ranges. Because childhood won't wait, and once it's gone, we can never give it back.
1: Börn skulle hava tryggare början till löv av nätnån. Sociala medier kunde kvajtja och skapa sambond, men ta en av trimon ungon sia att sociala medierna får att hej att känna sig spärd, kädd eller känna sig att vara helt utanför dem, så kunde vi inte skickva hessar avlängarna till VIX. Ta en fjöringor av åkara ungo vara utsatt för iva som hon innehållt av nätnån, från hätorstälo till ovant en härskap, är det rätt tecken om att tygen är kommen till bröjting, säger Ursula von der Leyen.
2: Just as we don't give our children keys to the car before they have their license, or we do not let them buy alcohol until they are legally allowed, we need to set the age at which the children can legally access social media.
1: Fraggrangen melder her og frem til at bøten yngre enn 3 år alls ikke skulle ha avgang til skudjar. Australia var første land i heimenon som banna i bøtenon yngre enn 16 år at bruka sosiale miler. Her heima dette eisne pastor av samgång og sjælnon til ABC-samgångene ved beinne Johannesen, løkmanne av 8. At banna bøtenon yngre enn 15 år avgang til sosiale miler omframt at snilt foner skulle ur skolanon. Vevor vannar løyde låd mittlen Øssening og Sunnan minni enn 5 meter om sekunde, skiftande skuiloft og iverhøver torst. Hiten i dag 11-16 steg og i natt 9-8 steg.
0: Oh, monsieur.
3: Que, monsieur?
0: Lusta vel etter. Tui i morgen sendte sjøngarpe HM-halvfinalene i Føbalte i middelen Frakland og Spania. December er klokken 20, og vi sender longo fra klokken 19.30. Tid skulle ikke snuidas for rettjen, tui vi franskullene har sendinger, og det mesker at det er vika ved å skromne klokken 18.40, og vi spiller Jack longo klokken 19.15. Så tera at du vera til røyjar tullja, tui du er mulega at vi nøyler 300.000 skattafrier Jackagroner.
4: Nu kommer sendingen åttjar under truste. Etter åndersending av 4 og en rød som vil kjerspurningen om avhaldende utbyggingar og krøv om vokstor, lett seg å størst truste av naturen og i fargen. Unge Erge legger til rattes.

0: Og i hese sendingene ser vi Sjån Egna av landsens største kommune, Torsanar kommune, som i var kun gjør det nødjan omkvarvespolitikk. Hetta vær og i Perlene og i Havn, her med den andre borgerstjåren Elsa Berg, og forskvinnan og i Nåtture og omkvarvesnevntene, Kristianna Winter-Poulsen, Sverre og Sporningon. Omkvarvespolitikeren fevner om Arne fra 2026 til 2032, og hever til endamåls at menna kommunene av borardikken hatt, Eisne Tatelan om lentes nusle og nattjore vernt. Torsanar kommuna stedfester og i omkvarvespolitikkenon at heimsens nattjore trusht. Heilar vistskipaner kunne smakka seman, tog tøyande jaunvajer og ringraser i åregvajer, av dolching, lentes nusle, vevelagsbrøytingon og innrasnon sløvun. Eisne og i fyrjon nattjoren avvirka, sier kommunan, og Torsanar kommuna sjálf ikke undantag. Tog folketallet og i kommunene økjest støvot. Hetta hever vissar at bygder vera flere bosteier, flere stånar og flere vinnebygninger, og te krever lente. Eitt av malen som kommunen hever sett seg og innudja omkvarvespolitikken at kortleggja alla nattjore og i kommunene. Ta kortleggingen i Lio skal gjerast ein lentesatlan fyrir kommunene. Elsa Berg, borgarstjore, sier om omkvarvespolitikken.
1: Og i akkurat omkvarvespolitikken så har vi noen mål å avtøke for nattøret og løymarkfeltet, og for orske og utlatt, og så eisen for ringbilskap og for tilfondje. Og enda målet at sette noen visjoner om hva vi vil hen, som så skulle enderspeklas i ødlån øren politikken som vi eisen skulle gjøre i kommunen. Og hvis vi snakker om akkurat nattøret, så det jo grunnleie for ødlån, løyvnån, tjåkken, eisen her i førjen og eisen i akkurat kommunen. Og vi brukar lente til alt som vi gjør i dagligdagen. Så jeg har et øyla sånn tøtning at vi styrker om løyvmarkfeltet, og vi kjøper byen øyla vel gjennom lentesatlan, og gjør det greit hver skal nattøren være, og tar oppbyggingene så skulle gjøres hver skulle tar være.
0: Torsanar kommuna ikke bare havnarbøyer, arger og høyvøyk, tog og i kommunene i eisne bygdenar og åtjanar kring havnene. Nattjoran og i kommunene tog i sera fjöltotta stedfester kommunan sjálf og i kommuniatlandene fra 2020. Kommuniatlanden iviskibaja anboje som kommunan brukar at menna boi og bygder etter. Atlanden avsetter mittelanna av hverjum grundarleie avgjerer vera tiknar om lentes nusle og hverje adlid vera tijin og tog i sambandet. Kommuniatlanden løser eisene kvann tørv kommunan vantande fyrir at fåa av bostøvun, vevun, dagstånun, skolun, røktarheimun og øron utbyggingun i framtøyne. Verande kommuniatlan hikker eins og omkvarvespolitikeren fram til 2032.
1: Kommuniatlan i dag legger ut nøkker økjer som bostjermenning til dømes. Hittar vi efter hva vi omkvarts ädligt är gjort, då tar vi ökning av allt ut. Så är det kalder faktorer, om vi kan kalla det så, till om vatten är i ökningen, om kloakvidskiftene kan lösas kött, hur är hattar, munner och länderna emot bygging. Kommunatlanen lägger att lycka väl några grejer tankar om att nottaren är ulla tuttningar med kjell fyra trivna och fyra gott grannarna och fina gå kommuner. Men vi manglar vidarna, vi manglar sig länsatlanna och skrasetting av åkara nottare som så kan ägstnu komma som ett lä i åkara kommunatlan och kan hjälpa oss med att avgöra om hur nottareöter är så mycket divers eller fjällbrott i planteluva och fåglaluva att här bygger vi inte ett dömes.
0: Og i kommuniatlandene fra 2020 løser Torsanar kommuna allkjens vigeskifte, eisne kvose landsleie og i kommunene hotta. Sagt verer at landsleie kring havnene ikke særlig høyt, og at fra opphavet heva jøklar skapt havnadel, høydalar, eie og nølse, kalbaksfjør og åndersund og fyrer og i kommunene. Høberg, som moa av Brime, finnast at kalla ikke vi havnene, og regnene vestanfyrre og sunnanfyrre koma opp i 300,5 meter hatt. Ter største øyner Sandå og Høydalså, og vi ter grønn frøyøtje som geirar mellom Erger og havnene og Høybøksian og havnene. Negaminne Rattarå og Havnarå som renner inn i bøynen, Havnarå flere stene under Låtje. Fjøran en så størst i øynar og i kommunene fria sambart naturfriingarlovene fra 1970. Eisne via lontnar det fria gjer. Næst bøynun og erva hægin som kan brukast til bøyarmenning, men ein stórur spurningur í Tórshavnar kommuni og det hvussu negver hægi skal tekast til bygging, tøy lendi ikkje óavmarka og allastanne ber heldur ikkje til at bygja. Og i kommuni atlanne ver eitt nú sagt at færast kan ikkje upp om 220 metrar at bygja, tøy hægste vannbrunnurin liggur í 200 metrar hatt. At bygja tattare tøy eit mål som Tórshavnar kommuna hefur sett sér bægi og i kommuni atlanne og i nødja omkvarvis politikkinon. Birgitta Vardum bøyararkitektur og i Tórshavnar kommuna.
2: Trøns nivi om at vi nøyast av bøyar tatta estne, at vi vil ha så ølja størst lente som fer til setjus av bygging, og det teker nesten alt lente tjokken, så ønsk nivi om at vi eier at hoksa nødja leier, men ta i vi Alltså ta i sin utgärna lär ta också i körande att bygga ganska hackre och tattare. Men ta i det här så sagt så är det ganska ens erbjudande att säga att här kommer vi bara göra alla stannet. Då så missar vi det ens samlägarna och utbyggda omkvar någon. Och här är det ens utgärna mycket att vi känner någon atter i boinon och utbyggda omkvar någon sajtene. Och att vi varvar den här grejen att här man slår någon som här var värre framman undan någon så är vi att det här var sövna vi och
3: någon. Hur högt kan man bygga halda tid?
2: Vi har alltid mätt att här man tar en stå till utifrån att utöjtslig öch någon som man arbetar i. Jag tror att jag förra hade det alltid är väldigt värre ett gott bå. Alltså ta mig in i rundan om. Jag tror att jag förra hade det ganska ens uppe i fem hade det ganska omkostande.
3: Och i kommun i Atlan från 2020 så stämde det här att 3000 bostäder skulle byggas i kommunen är 2022. Detta kräver en plats.
2: Ja, det kräver ganska nek plås och här har vi ett ästen beväg och gått ut under klinkerskött eller om man får ärge hemmar här. Här har vi ett ästen byggt att syndra trät. Men nek var byggverskattlande är inne i verande boje och ta ärt av privatonlända. Tog nek av länderna som är åbyggt innanför bojarmarsk. Det är privat. Så när jag har bostaden här vid ägstna bygder av privatföljtse och visar sig att vi faktiskt här har byggt helmänniskorna av hessen bostaden som skulle byggas. Eller är där i planläggningen så att det visar sig att vi nog i 2022 här finns det rättliga nekva fler bostäder.
0: Ett av stövnen här nödjar och i boer vantande skulle byggas är av en trö mellan Kringvarpe och Bergabräcke. Vid fore vi mikrofonene at skoa hetta stegje, ser man vi formannen og i førja nattore og omkvarvesfela, Jon Kragsten, som vi kvart har møtt av borrasfonton som eikavalder borraslimmer, eisne og i hesonmalen som han etkvødde fire. Vi stannet så å hitja norr omkringvarpe og nian under bergabrekket, og her et veldig størst grønt øtje som bæger treier, og så eisne heie og gøteskipaner, og nian under bergabrekket så kjører vi eisne at nektrø planta, bæger lerskatrø og reibåg og grantrø, og grantrø eisne spjøtt rundt her. Men beint her skulle byggjast aller helst fyrofors uiboer og i 8 imson blokkon som vera tver til trutjar hatter, för blocker. Är det här spett är det ett sådant öde lodvust kvarver?
4: Ja, kvarver vi täcker gröna bättre så är det tjejligt. Men vi kan köra blind för att vi har bruk för utboven. Och i munnar vi så är det här ganska kila bättre än att färra nian i hejan och täcka nödvändigt länder in här. Så man, jag har länder som är det här kan man faktiskt gänka eller cykla till. Det allra mesta som är i början. Och så är det här att Gudsman så bygger det här. Med många våner att man kan varvajta. Vi sitter här tvär ajer. Att man kan varvajta det här i mesta mån. Så när man lägger en naturligt rekreationsöke i länta. Och här är så en skåfri öke på inte synner av. Som kan driva gott samspel vid det här. Man kan få göder in här och så vidare.
0: Og i søgn og nødja omkvarvespolitikje sier Tórshavnar kommuna at byggjevirksemme økjest alla tøyina, men at bøyarmenningen skal heva viring fyrir nåtturene. Marius Møller leiare av omkvarvesdeltene til Tórshavnar kommuna. En av oppgavene til deltene at trykja at lente og i kommunene blir brukt av kinsemann hatt, annakvart til bygging etla til frøyøkjer. De grønne frøyøkjene heva ståran tøytning, sier han.
5: gröna ökjer, göter och tillhållsplats ut omkring är folk generellt helt och glada för det. Och vi har ju redan om att det är färre, det är byggt och ökjerna blir borster. Så har vi redan om det här. Folk är kötta och att det är gröna ökjerna färre.
3: Har folk haft en stärka meningar om det gröna?
5: Ja, det är alltid. Vi hade en borgarfond nere i Winland. Här och när folk mötte upp och här var näkva meningar om att det vi var och vet att det gröna och alltså efter att det gröna ökade och växte och allt det här framhållade som det var här. Särskilt ganska är det att det är vi ajer och teiländerna som är det särstöka man var och vet att det
0: är. Uppgavan är att spära länder i Torsånär kommunen så allt inte fär till Beijing är trupul orsaka av avhållande trustenon om att bygga mera. Og i hessens sambandi naturfriðingarlógin frá 1970, kommunene tó ein avvís hjálp. Birgitta Vardum bújar arkitektur.
2: Vi får lägga hjälp från naturfriingarlåne som ju avsätter en avvisas frastöv från de stora avnån och i bynån. Och så halt i ägstning att vi såg att de ökarna som idéer har brått till bostadsbygging och häva värre bostadsökar i nekvar. Alltså det är inte så att säga att vi får in och intäka ökar som annars häva vi fria till bostadsbygging. Men så är det en trö som är lika obyggt och när kvarran så är och nu blir byggt. Det är mest sjående till att det är naturlända kanske blir ombyggt. Och i sommarfören vill jag säga att kommunerna har haft inte om att kanske att tidigt några av sina länder någon innatter och kanske korsa under mera varvajdinga och naturna. Men det kräver öl och fortfarande orska att göra det att du tar ett ligger som är byggt så ska du in att köpa det från en privat ägare. Och det är ganska avgörande hur snäga fortfarande orska kommunen häver till att köpa ett länder i natt.
3: Det är att du tar om bojartattning att bygga mer in i bojnen som man inte bräger sig mer ut i natturna. Är så inte en vant i att det gröna ökning in i bojnen kvarvar att man bygger det?
2: Jo, alltså jag vill säga att här träna eller dömes, här privata träna som är det lite som ganska grön och öppen länder och ganska när vi säger ja och oss framvis att de gröna länderna som sagt är privat men som lite som bostadsländer att de är intäckning. Och det är en missur för bojen och Geneva. Men i halt är när man ska ansätta sig att öll te gröna länderna varande as träjer och fram i skolan och var vad det tog jag så mycket ut i hejan. Så det är akkurat pest eller kolera och i hessen för någon kvart man väljer eller som man säger, kvart man färra. Och ta vill säga bojer bitcha mer på att dra en attatta så som man är tatt vid här imsk och tänas när man ska gänga till skola, badningar, utrott och vad är det. Än att man får ut i hejan och här vi ska långt ifrån ta man gerandes tennast.

0: Og i første sending i hese senderøyene nevnte Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyinger, at misjamt hvordan bojarskipene i kommunen og hvordan hukbor kommuner heva til nattore og lentes nusle. Malene som vi har sett i nødja omkvarvespolitikken og Torsanar kommune berar på om en av vaksende nattore tilvidan, tog omkvarvespolitikeren samsverar vi male og i nattoreverndarlovene fra 2024 om at nattore eisene skal kunne være til bare som nattore. Søvelige hever hette ædlite ikke være så fremmelige, heller ikke i høvestige kommunene, sier Birta Vardum.
1: Kommunen hever ikke lete nattorene råa selgenegg i planleggingene, så igjen i 2014 hever Torsland kommune haft en kommune, Atlan, som hever faktisk planlagt meira fra verkfrøynga vinklen, hvis man kan se det på tammatan. Og det vil si at man vil tage ætligt til nøkker meira jærfrøylige vidskifter i stedet for at huksa neft om nattorna. Så jeg vil si at frem til i det så har planleggingen ikke vært så rælge nøk stort av nattorna sjølvare, men meira av jærfrøylige vidskifter. Og her sier vidskiftene til dømes hvordan vi lente heller, hvordan tatt det vi verande bostier øke, og hvordan det høyt, altså hvordan høyt litt at det kan skal elente noen, og hvordan løter det at inntekke til bygging. Og så ser man valgt noen utøkelige lenter rundt om verande bøy, som man sier, heter dere fremtøyer bygget.
0: Og tog hever ikke vært hos oss og nek i samband med planlegging og i kommunene om nattur og markfeltet, til dømst av Løyfrøylige markfeltet.
1: Nei, og jeg vil si at det seneste ganske 2015 år er tilferdig å fytte mer. Nå har jeg ikke vært så langt i kommunen, men hvis jeg husker om hva for råk eller hva som kom inn, så er det spekelig å komme inn eisen, i kommunen at jeg tenker til etterledene, men det som dere venter og tog for noen til omkringene krøvene til dere. Hva er det vi skulle tenke etterledene til, og hvor skulle vi tenke etterledene? Vi är det ser förrisk ganska. Så man märkte till att markfällena är blivit en större parstre och man är ganska färna huxa mer om bäge. Nyttevire och dördarvire av tajmongrön och ötsnån in i bojnån och kanske inte kommer nå längt att skrasseta hese virer i hela änden och tjock.
0: De krøv som vi har sett og ikke sett kommunen og landet og i sambandet vi utbyggingar, vi gjør det vid eisene og i første sending. Og i to i sambandet nevnte Sikka Jakobsen deltarleiere og omkvarvestovene at krøv om arinsmedingar og i sambandet vi verskatlander det bare i serlovgave og i førjon. En særstøk lov om arinsmedingar åtte at være sett og gilde, så nattura og omkvarve kunne være bedre vart, nevnte hun. Tannstøvan, som nu valgtar gjer, at kommunene ikke bunnar av at skulle gjere arrensmedingar i samband med utbyggingar av landet.
1: Vi tar var ikke lovarkrøv som i det, og tog blivet av sinter til som vi finner på. Altså til lukka som ikke nækka som alle grokken fra landsensøy om at rett at de skulle gjøre etter til hese vi i kjeften. Ja. Og tog ta blivet av sinter for lest ville møte, og tog heit av vi ordentlig hent at finne några lower som avsätter några utöjtliga kröv.
0: Och i nödja omkvarvetspolitiken hever Torsanar kommuna som nämnt i börjanene sett sig till mål att ödelnattoran i kommunene ska skrasetast och att det gerast ska en ländes atlan samsvärande i hese skrasetting. Marius Müller, lejare av omkvarvetsdeltene.
2: Atlan att skrasetta allt länder på innagars och åttagars som inte är byggt i kommunene och är gärna ländes atlan. Och tannskrasettingen hon verir så på tammantan när man hickar efter. Är det heland, är det vatland, är det gråttot, är det diska land, eller vad är det för länder? Så hickar man nästan efter om vad vuxter är och om det är några durdar vi i länden. Och så verir allt det här kort in av en korsiban. Så lades att ta i bojarsibandeltan arbete vi bojarskipan, så vil det tilkje ætlige eisen til tannparsten.
0: Og hva er det at hjelpe til kun i planleggingene?
2: Ja, det er helt sikkert at hjelpe meg til at ta være økene registrere innan korset, her og man sier at det er noen øker som absolutt ikke skulle bytjes da, og så er det noen øker som man skal lanse etter, og andre økker som her man kan bygge. Til dømes kan man si at det at eier og veiter tar kommer litt som ikke bygger lente. Og så kommer eisene andre økker som kanskje vatlenter og andre økker er litt så løs at man sier at hese økken skulle litt som fru økker i midtelen til bostier økken som
0: Og hva det så tøtninger mye at varvete eier og veiter og vatlenter?
2: Ja, det er det bare tog at det er godt for omkvarvet. Ett är så CO2, men eisen tror jag att det är gott för åkken, människor. Men vi vill eisen också om att ta räkna mer och mer. Och vi skulle ju klara eisen att få vatten i borster. Så försvinna att här ajerna som är det, ja, så släpper vatten i borster så får vi det här vattenflow som man ser runt omkring. Ta i byen växer, så får vi mer asfalt, mer hus och så vidare. Och det här länder som är byggt, det upptäcker inte det vatten som kommer ner.
0: Och natur- och markfältet vill ägna ta sig om att nå natur- och värntarlovna och det löjfröjliga, landslagsliga och järfröjliga markfältet. Och det här också ditt ägna om.
2: Ja, det här är så en parter av så här länderskrasättningarna. Jag vet inte efter vad är det för planter och vad är det för djur och så som är det här. Det här är eisen registrerat. Allt som vi har snackat näckligt om till inre planter, alltså att man brukar förska planter. Och det kan, så kan man säga, visst man teker rätligt till det länder som är där och varvajter det länder som häver här planterslöjande, så gänger det helt automatiskt.
0: Att utbygga bojen och omhuxa igen hatt är inte bara en spårning om att varvajta nattturna för nattturna själva, hälter lejaren och omkvarvistältene till Torsanar kommune.
2: Ett annat som vi inte skulle huxa iver är att vi mätframlärsle. Att vi har ökar som är väl äckna till att dyska. I huxa inte bara om stora bundaskap men eisen om att vi att välta och att få mät vi att välta äpplor och dyska. Och det här först du inte läggt upp i henom. Och då är det öliga området att vi varvade till ökarna som ligger under kanske 100 meter hade till nettopp det vi med att framvarsla.
0: Då om vi inte gör det här så kvar vi till ägstning och ökar det mentan ganska?
2: Helt säkert, ja. Ett är att vi är självförsörjande vid mjölk och mjölkutrotter, men vi sådär ägstning runt om i färgerna till att diska, äpplor, rötter och grönsaker så vidare. Det här vinter på sig ägstning. Och jag visar ju att det här är näck mer att ta framöver.
0: Fyra månader så är jag nu i träd för någon tar vår näck vid kolonihavar av Tätneritje. Det är ganska tannvägen vi skulle ha.
2: Ja, det som vi har varit med att ta oss om till att få några länder här och man har felagsvältning. Alltså, inte det här vi att du har kolonihavar, men kanske mer att du har några ökar här i fall kunde komma in och hava sådana felagsvältning så att säga du först en parst av välten.
0: Håvast Anki Kröver har sett kommunen om att göra arbetsmätningar i samband med Värskattlander att lär Torsanar kommuna själv att färra att sätta sig hese kröv. Naturus grassetingen och lentes atlanen som skulle gerast vera tojande ambo i hesson arbeinum.
2: Hvis det är så lös att det är särlig ökar så kommer vi att kräva att det har gjort en arbetsmätning av ökar någon arma för hur gångt vi att utstyrka.
0: Och det gör det så att det är en ting som kommunen?
2: Ja, det är så avsett i omkvarspolitiken att arren länder vid att tidsen inte bygging så ska en kanning gerast av länderna. Vi har ta en långa skrasset länta, hva slag av länta det är, så ta vet man långa hver om man ska föra in och kanna mera och om det ska göras en omkvörs arningsmätning av ökarna. Och det ska så göras arn äntligen stå över tiden till hur ökar vi brukt.
0: Och det här tar man till att häva till ega trygterna?
2: Ja, det här alltid är en god trygt att häva att den här skrivningen och kanningen vi gör. Och ta skulle det ägna också om att allt det här som kommunen gör är allmänt. Så allmänningen färre inled i allt det här som kommunen gör.

0: borte så overrørt det blir til for mannhånden. Og det har man eisende alt som er avtaler om at man sier 30% av lentene skal være fria. Og det er bare kjekve og lande og fjørene. Og sånt eier eisende være totalt fria sånn at man ser at det er overrørst. Og sånn vil komme en engst mer effekt fri, men det er også gengat at det er så nøyde mennesker til sammans at vi nøyast er bruga nokturna part av henne til å være i.
1: Nokturverndarloven fra 2024 legges jo opp at berget her i djupe og grunne vistfrøylige fætanene. Hon sier først at markfelte og vistfrøylige kipannar i nokturene skulle rødjast fyrir nokturene sjølva. Men så vil det lagt at rett at det eisne skal gjerast fyrir nokturene som grundarle under borardikon virksomme, til fondje, mentan, helse og truvnæje til følge følge. Og i omkvarvespolitikken og til Torsanar kommune vil det sagt at nokturisk grasetingen som nu vil det gjørt og lendes atlanen som skal komme bort til rurene, skulle gjerast samsværende tar en utje nokturverndarlovene. Etter tog parten av lovene som snur seg om verndarøtjer, skal støva mellom annet tekast til om avhøysøtjer skulle friast, verjast eller kanskje enderbøtast i Torsanar kommune. Elsa Berg, borgarstjåre.
2: Lentes atlan arbeid og skrasetning av nokturen i kommunene byrja som et samstarv i Tjåsane. Vi med dere eisene et godt samstarv i omkvarstovna. Det så vis at det flere økjer peker ut i solstreime. Størst går viktig nokturøkjer som eier av vera verd. Og i nesten så fører vi så i samskiftet vi omkvarstovna hvordan vi kunne. För och hållt vi att få en ökre avtajmon vart efter nåtturvärndalånet. Ett annat samstarv som Eisner Ölja aktuellt vi ska nämna ett trea. Det är ett gott samstarv som är sådär firmer vi gärar ägare och festar som är i Sorsträmme. Vi har Örenäck Svarlöse i Torsanna kommun. Här som Grover Hever för. Och får vi Grover efter att de ökna får ända på de ökna. Så är det inte bara ett gångs för lamporna, men till eisne fyra, för nocturna och att binda kolävne och i hjörna.

0: Tórshavnar kommuna nevner og i kommunen i Atlantene fra 2020 at öll landslø avmenta til løyve som hever veri utdæmon framan undan. Og i kommunen sast og i landslænen farveveren etter torvskor vi atterløgdun torveion og kravun. Og i lendunen sast eisne at seier hever bite lente og i ölder og seia hus og lauter av bólun i eisne at sutja. Her at træd det nekver værar og i hianun. Og i kommunen nekv hamralente veri nevnt og i kommunen i Atlantene, og stórir steinar som úsurin leie etter seg, så just kring bujen. Skøver som úsurin hefur gjørst og i hellina, i eisne varvættar. Hetta sast mellom anna og i frujøtjnån vi høyt altså av, som Tórshavnar kommuna og Ungfarvestofan gjørt i eina varvætingar Atlant 4 og i 2016. Marius Müller leier av Ungfarvestaltene.
1: Följande här är något som jag ser väldigt klättande som lite och till och så eller varvande värst. Och vi såg just det att folk, här gängar det folk, det tackar myntor och så klättar någon. Och det är att kommunen har gjort allt det vid Göton och Brickvån och Ballplås och så vidare till att man följt så väldigt väl. Och först om man är så ända då när jag såg någon när det här dagen är rätt kommande. Ta en attlan läggs upp till att man häver att du kan bruka sjömallan och fiskar nere och så gänger du ner nätter och höver några stöd här du kan sätta det ner.
0: Omlai 34 av öllum planteslövun i Förjun är att finna i Tórshavnar kommune, eisne Mång Kjálsson, veri sagt i kommunen i Atlantene. Djóralöyve är rökt och särliga är det här trutjar ögjannar, hester, kolter och nölse, tutningarmiklar fyrir löyvmarkfälte verir stafest. Oren och nölse hever väl av lunta och helst heimsins största drunkvudaböle, här är eisne bladdikva, og dagliga feringen tja stærun iver om Nelsjafjör et spennande nature fyrebrygde. Og i bøye og hia vel av heiafokle, og i fjørene og vi eier og vøtt

0: Hóas tilvitanen om at naturen skal verjast til stier og i landsens største kommune, så kvarver natura alla tøyna, og til harmar mellom tei som virkjen og i følge nature og omkvarvesfella. Formøveren Jón Kragestin hever ekleit, at bare i 2 år stor inntriv gjørt i høyvøksiden, helt fra Kvidanese, iver i Marknagil. Årsøkjen nødje innkommeveveren, Havnaveveren, som fører til husarenstunnelen. Innkommeveveren skjer seg i Jøgnen Hian, og frambi gjennom sommerstene bergvedger, og i søkjast tøyelige som mannaskapt firebrikte og i naturene.
1: Innkommeveveren har kanskje livet her som, som en atlan og i nekvar. Man har bare bygd brøyre og veier, men så tar man hver samt om hvordan dette skulle være, så får man det gang til alvara, og her var det øyelig stor lenter tidsen til vei til vei, men eisene til bygninger og arbeidsplass og eisene utboer ikke sett av, og det noe som ikke vi øyeligere for, hvis vi tenker bare fra 2004 til det, så man kan sige mindre av kvartal her man ser øyeligere store mån. Her nekver færmedre som blir greier mot årene våre grønner.
0: Innkommeveveren eisende fire at bøyda ferslene kanskje et sinter sunter og i høvestanden som bare vekser og vekser, og det gjør kanskje eisende mening?
1: Altså, dette prosjektet tjener bilismene først og fremst. Man kører vi tjattner, nian og i hian, øyla lengt borster, så det nøyest at bruke bil til og fra. Det ikke det aller beste å gjøre det. Jeg skiljer at man hever bruk for en bøyerplanlegging, altså mot til veier, så at vi sykker jo at Kvittanesveveren jo her lengt bøyer av måten vi lengt tøy. Så jeg skiljer vel at man gjør sånne ting, og det nok nøyest, men vi eier hoksa om å gjøre det minst mulig.
0: Birta Vartum, bøyerarkitekter i Torsander kommune, sier om samme mål.
2: Planleggingen av innkommunen har vært ødelig stort av at man har en atlan om at her skulle en ferskla løsast i kjøkkenen eller utenfor bøyen. Og det vil si akkurat det har innkommunen løst til fullnær. Men det som kanskje ikke vil etnast lykke vel etter mye noen tidskje, det at man gjør et sort størst inndriv rundt om bøyen, at man ikke trykker at de naturlendene som man legger seg ut i, at de upørstående kvosser kunne forholde fram. Og eisene vi tror jo at ui så fall at ta i bøyen skal at det vekse, eller bare ta i borgeren i det, verende borgeren i det skal kunne flytta sig ut och i hejan, så ska man faktiskt upp om en rättliga trafikerare och storan vid för att kunna gänga en tur ut i naturna. Och det är sådana ätligt som jag alltid inkomväveren inte har tidigt någon ägg i mån till planläggningen av honom. Alltså här har alltid några parter av inkomven 8 i större mån av vi gör det vid Brickva landsläge, så att du lättare kunde flytta det från ena sida och över hinna sida gängande.
0: Och en arrinsmätning av avverkan av inkomven, hon är ganska värre på sitt plats.
2: Ja, men hon skulle bli gjort längt arren, alltså så man visste kvart av man trackar in i och inte mer i planläggningen av fast man gärna vill det här, att det är sin vävren. Skulle det ända via vära. Och ta ett sak så halte jag allihopa väl att det är ganska ett nejutstig att göra en konvent. Det är inte så mätt, men det är bara att ta en man för hållt vid så stora verskattland som färger in och tracka och har naturen av så stora mån. Är man ganska i lutsen större mån, tänker jag att för hinner vi skifta någon nästan.

0: I hese og undanferne sending hava vid stafest at trusti av naturna og grøn økjer størst orsaka av utbyggingon. Hetta truste stendst bægi av at bygter vera bostægir og vinnebygningar og at gjørder vera vegir, tunnlar og nødjar havner. Havnar utbyggingin i havn som kostar jo 500 milliard kroner hei vissar at serane gråt vertige ur risastorum gråbrote og agliversnese i flere år. Grådbrotet av Gliversnese nå svar i hianon som olekt. Vi spyrja bojararkitekten i havn om hetta grådbrotet var et heppe brakt. Birita Vardum.
1: Jeg vil si at grådbrotet i seg selv ikke heppen brakt overhøver. Det gjøres i hålene, store hålene inn i fjallasøyene. Men nei, det aldri noe godt inntrive at gjøre sånt hål i lente. Men spurningen hvordan man annars skulle till dömes vika om havnaläge och så framvis. Och var det nej att vika om havnaläge? Vill onker säga att vi tar med ätliden och att vi tar vid nu er som mycket negroborgare och att vi skulle häva det tillfället som vi tar och törva vid frakt och utlåtning och så framvis. Så är det nej att göra det här utbyggningen ganska. Men här sagt ni är så att man ganska i större mån samstarvar lands politiskt. Här är ju också att man har en landsplanläggning för det till dömes havnaversamhet och här man ganska samstörvar tvärst om kommuner om kvar man har utbyggningarna så att vi inte har utbyggningar av havnalön alla ställen och så att man tryckar sig att de länderna är brukt optimalt.
0: Och bojararkitekteren Fär Stål från borgarstjöranen Else Berg och i samband med vi hoxanna om att samstarva tvärster om kommunomörsk.
2: Jag tycker på kommunalt samstarv mot till havna virksamhet. Jag har alltid haft givet öliga goda mening. Då väl att sucha att det kan vara trobult att akkurat komma fram till kusse är så samstarv ska sucha ut. Men man klarar det ärastande och jag vet att vi har öliga lojkmål i havnen runt omkring och i landen. Så att haft ett felaktsmål och samstöra om det här målet alltid kan väl att assagera och vid eget flytta om tandvägen.
0: Ta och utbyggningar vera framtar eller vita mer än så tillhör stroj. Ett av hessons strojon största av är att havnar utbyggningen i havn och brunaliga skulle inneloka Skansan. Det hände inte tog av hörån motmellon var utbyggningen snära sovrätter. Ett annat stroj i Torsanar kommune hever varit stroje om fröjöja vid Santa. Skulle nog kyrkja byggast här eller inte var landgesborningren och de som hava strust för öjan hava vust av fjällbrötte naturna vid Santa. Vid enda i det vi att spyrja Birte Vardum bojar arkitekt i Torsanar kommune, Marius Müller, lejare av omkvarvistaltene, og formannen og i følge nåtturre og omkvarvesfela, hva de halte om hetta strøsmålet. Først, Jon Kragsten.
3: FNO hever ikke akkurat bestemt noen AHA for hæsen økje noen. Hæsen økje er ikke så rene bedre enn noen andre økje som kunne være veidast, men vi er øyne feien om den viljan til at tenke strøy opp. At det er ikke det at det er en kyrkja skal være her. Det er bare at det burde ikke komme med bygninger her. Til det som vi legger den da.
1: Ankersvekna så har det ordentligt gott att sucha till borgar som vira naturna så nek och göra värst detta. Allt det är ordentligt gott. Men det som jag har vi haft oss inte är uppgående vi personliga och i oss ner till är att det är ett gammalt mål om man nu tidigt näkrar politiska avgörer och det är ödliga torrförst att vänta efter såna går skedna och sälja kanske att ta i fringar myntlikar inte välja att göra mer av i Malle.
4: Vi har bara två sådana ökar till vi Santa uppe i Höjdalund. Rattar av er av en lärare årsök, inte vi. Jag vet inte hur, men hvis du tänker Santa så är närkastans byggt rattliga tatt ett ånda. Ja. Så det är också så är områden att man varvvajter till ökar som ligger uppe att av honom.
3: Det är också harmligt att ta ett öke, en av värdgivet som är fri öke, att man som bojra inte har varit någon värre vid det här. Och faktiskt vill jag säga att det är en fejl i tillfällen.
0: Och är det så att säga att det tog sig att värre låra i sådana öke som värre sättande låra är inte mer?
3: I sjående ska man röna att värja kvann sådana fri öke som möjligt. Och jag har alltid ägstnat att detta så detta ströje som kom ger rejsna politikern en hoxad om att man ska liksom hoxa sig bättre om tar man fair och teker som gör.
1: Jeg tror vel å sitte at her er bare klettar og her er snelinker og sikkert anker djør som lever ut i økjennom som hadde haft godt av å slappe av verand i økjennom. Men ta i mål over bare til fringarmyndelagene og fringarmyndelagene ikke har noe måter at, og ikke gjør varst ved noe avvist i økjennom, så ble det eisende torførst ganske tja politiske skipene at vente en avvirtekner i økjennom.
0: Og hatt oss hadde Birgitta Vardum, Marius Møller og Jon Kragesten, og i sendingene hørte vi eisene Else Berg, borgerstjåret i Torshavnar kommune. Tre parter i hese røyene, som vi nevna åttjar under truste, for at snikva seg om vinneløyv og nåttøre, og denter vil ta særlig lagter av vinnevirksomhet av landet.

0: Grand Monsieur.
1: Qué, Michel?
0: Lusta velettir. Tui ui morgen sendu sjónvarpi HM-hálffinalina ui fótbolta ui millin Frakland og Spania. Dissen byrjar klokkan 20 og vi senda longo frá klokkan 19.30. Tí skulu ikki snúðast fyrir jættin, tui vi fransku langra sendingar og tað merkir at Euro Vika verður skromnu klokkan 18.40 og vi spela jekk longo klokkan 19.15. Så tera at vera til røyjar tulja, tui du hefur möguleika at vinna heilar 300.000 skattafríar jekkagrónur.
2: Ta Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckert sportlock, läckert rower, läckert skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att rikka.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av gråorange från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
5: Och nu är klockan 6.
6: Vandi fyrir at MSC-godkjenningen røykur om landstyrismævren i Utanrøyges og fyrstjefinne Malon fyrir at utlota eika fyrstjedeer utan om omsýringar atlanna, sigur stjórun av Fiskavisionen Ferro Origin.
7: Det er mest fyrir uppsa visjon, det er spara vi, det er hausinn vi, og visjon sur i samtøytene, at vi missa en større parta til marsdagen som vi selja til utdøy.
6: Hesa tøyna av Arnon køyre helst negg ferrafalk i fyrjon som ikkje er von at køyre her. Stjåren og Iranon fyrir ferslotrykt melder til at folk vysa varseme.
8: Folk som ikkje er von at køyre fyrjon, nøylig at de oppfører seg lutsendrøv, så kanskje køyre sin spekler. Kanskje ikkje lukka von at køyre av smølom bygda vevon etter tomlom, så tar man vysa seljana, så han sa vel etter.
6: Det verður en vannlokka fyrir uppsavirkjene om MSC-godkjenningen røyker tog tali av fyrstjöfun bæra verður ökt utan om omsýningar atlanna. Det heldur stjórun av Ferro Origin.
7: Jeg sier vel fyrstjömenner vilja ha mardegjer, det tar vi ta ideen er oppe. Her sier man, vi så vårt tannparslen, men trobeløsning til han er vi til å ha en heila kipa som galtan oppi atlantlåta i fyrstjöfun og her til en omsýningar atlan. Vi til enda målet att komma här till att vi fiskar borarligt.
9: Kan säger Jens Paul Petersen, stjåre av Fiskavision om Faro och Region i Saltangara, som först och främst framlöjer Uppsa. Han öttas att MSC-godkänningen av förska Uppsa-fiskeskapen kan vara tidsen attor om bara Stoy Nilsen, landstyrsmäver i Utanrutis och Fiskevinnemalen, för att utlota eika fiskedejar till utrorarbatarna i Bötsjöfimm. Fyrir uppsavinnina kunnu avlöjengarna av attalunum til landstyrsmannum gerast ekvilja olvarshamar.
7: Det som er veldig fyrir at hvis nu ISIS er til at vi tekka det sånn litt alvorlig til okkar omsynsingar attalun, at vi tekka bara og utlota flere dagar til at man tar ui. Det er mynda vi er lukka til samme som man sier vi hava unga kipa. Og tui er veldig fyrir at det kan til døvis genga ut i det er med seg gavgjörn som finn 2013 og upp av uppsa som vi tar ui det. Det mest kyr för uppsa vision, det är bara vi, det är hälsen och vi och vi visste så i samtalen att vi missar en större part till marsnäringen som vi säljer till det. Som typiskt är den bäst betalande marsnäringen som kräver MSC-godkänning. Man ska sälja Grekland och Tyskland och Thailanderna. Hvis vi missar den marsnäringen så blir det några marsnäringen som man tar i nägg minne och man kan vänta att rysen uppsam här vid Eisenberg minne. Och nästa tror jag att sälja i Europa.
9: Landstyrsmævren boar fra Atlantene og i Sverige noen oppa tvær så nevnte Grønn 2-års A4-spurningar fra Tinkmann noen samalde Peter i Grund ur Sjålstyrre og Frøva Magnussen ur Falkaflorsen. Bayer spurte om hva landstyrsmævren at det er gjerra, nota nærum er visst at Balkor 5 verur i oppesetter fyrir fyrstedeier og er en ari i rommet. Bayer og Støy Nilsen enda Sverige til boa Tinkmannar vi hesson åren. Nå fiskeskaperen er gåvor og kipanen vil ettermett atle landstyrsmævren er lette flere fiskedeier og inneværende åre. Og hese årene har vært finnes nekk i fiskevinnene og rundt om henne er størst av vi. Ått nu säger Merita Rasmussen, stjåri av havslovene, och i det i vik och fritjakvalde, avgjörd att det var bråta omsittningar attlanerna om landstörsmövren nu körde flera fiskidéer in i kibannerna. Omsittningar attlanen är ett omsittningar anpå som ska tritja av vajan efter torske, hus och uppsa är vorardig. Og ta landstörsmövren kvart år och avsätter fiskidéetalje i kunder, ska ta sampa sjåfångslovene gerast i samsvärde vid omsittningar attlanerna. Det var fiskemalareie, Vörn og Havstofan som sammen med vinnene gjørte omsittninger atlandene i 2021. Med den andre tog heldig stjåren av Færø og Ritjen til å være en grøye ansøkt at landstyrsmøveren nå bruker ettermetningene av skipanene som argument for å utlåte flere deier.
7: Alle har gått til atlandene, og det har gått til med å ordre gått til nere i ISIS, det er alt som ikke er nå. Tog heldig er at tushpunkter hver man atler lukkas om at hver flere deier inn i skipanene just nå er sere året.
9: Tinkmennene som setter landstyrsmannen om grønt feiatrush A, fire spurningene, argumenterer bæger vi at først utdraveren er vanta for å fære for bakka, tog ekongene fiske er sånn ekskjert av fiskedeerskipanene. Det er jo ikke mest at omsidikere at han bare blir skikvet til viks, heldes jorden av Færø og Rydgen.
7: Det är samtidigt att utdraver är en alltid gammal sida i färgen. Det är färgen att argumentera mot det. Men för att säga arvor så ska det hävas allt göras morärdigt. Ta det här är en kipa, ta det här är uppe så är det upp. Så kommer man att börja till var det är komma. Det är inte något annat än det här. Det är ett ärdigt morärdigt.
6: Säger Jens Paul Petersen, story of Ferro Origin, vi Ingolf S. Olsen som lägger inslag till Rattus. Det är inte ett nästa för en avmärkning från Bari Astai Nilsen, landstyrelsemannen, till hessa tågande sändningarna. Nutje Dalstunnelen är nu godkänder till allmänna färslo. Landsverk och arbets- och brunnettelide har varit jöknningsinje projektet, tillbyggvinjerna och tryckta utgörerna i tunneln. Men åren han kunde ändaliga godkännas till allmänna färslo skulle tryckta utgören i tunneln röjnast i enare vänjning. Vänjningen var frutjadagen 12 juli. Omlai fjörde folk från politinon, husavugar och sans slötjelige, hälsoversionon, ambulans och tennastne och landsversie var vi i vänningen som rönte tillbyggvingar atlanna, töknena, mannagångter och etterkanna i samskiftes utgörna och i tunnelnon. Adler parstar hött och äcknar ägglajarar vi som att han har skrivit av kvörsöjna fragraing om vänningen. Politiet som är lejande samskipare och tillbyggvingarna har tittat samman om nyhetsstövnar og hefur godkjent tilbyggvinjina i Dalstunnelnum. Landsverk hefur jöknjöngja nýjustöðuna frá venjinjina og hefur í dagstæðfest at Dalstunnelin lukur öll myndulega kröv og tuskil kan leta upp fyrir almennari ferslo som atla leiardegin 18. júli til nú leiardegin. Arbeids- og brunnetliti hefur eisne brunna godkjent Dalstunnelin til almenna ferslo. Marius Borg Høyby, sonur Mette Marit, konu norska kronprinsen Håkon, hefur finnst løyfi frá Oslo Tingrett at sita í verhaldi við hús við eini fótlantjó næstu fyrra vignar. Løgreglan vildi lontja verhaldsfangslingsna av Høyby, tói løgreglan metti stóra vanda vera fyrir endurtöku av lóarbrotun. Marius Borg Høyby karti verhaldsfangslingsna, men góðtók avgjörna fótlantjó. Løgreglan kan kæra avgjørna til tingrettenen til klokkan 12 i morgen. Marius Borg Høyby dømdur 4 år av fangsel fyrir 2 neitøkker. Han var frikjender i 2 øren malen om neitøkken. Begge Marius Borg Høyby og norske Akare Valde hever karsdommen, og Tuskil dommeren ikke refseklarer enn. Russiska droner bombade en uppbyggning i Zaporizhia i natt här 2 folk låter löv och 11 fick skia sambart ukrainska nejtjänstene. I minsta läge 70 folk är lagt in av sjukhus i senastene efter russisk avlopp av uppbyggblockar och bynån här sår i landet. I natt sände Russland i allt 134 längtbärande droner och 3 missil mot Ukraina. Ukrainska värjan säger sig hava skott ett av tekniska last, öll missilene och 123 droner. Vid må ansa väl efter ta utlänningar köra i färjan som inte är vana vid att köra. Det säger Lovisa Glerfoss, stjör i Uranum för färsletrikt, som ägst ni helter, att folk alltid äger att vara värren och visa ans i färslene.
8: I Huxi är det alltid ska vara värren och ans i färslene.
10: Tali av skrasetton lejebilon brøytist nekvtjøknen åre. Det viser tøl som kringvarpet hever finnes fra ekstovene. Leiebilene flester om sommerholvene og fakster om veteren. Hittar vi efter 2025 så var tälle av leiebilen lagst i december, ta att det var nere i

0: 1948 og hakst i juli ta det vær oppi av 1130. Det helst ikkje avvanta, tog seinaste årene hever staur vøkster verre i føreske feravennene. Tølene enterspekla helst at om sommerholvene det nekv ferafolk som leia bil myan til i fyrjon. Louisa Glerfoss, stjauri i ranon fyrir ferseltrygt, helder at ferslan kan vera et synder ørvese om sommare.
1: Det ikkje sånn ek, det hans ferslan ek folk var fru, men det så ikkje snakka leiebilar, ja, og nekver at heim leiebilen helt sikkert utlendingar som ikkje vana kvar i fyrjun, neka ganske føringar og bilsittande utlandet som kvar som leier seg en bil i fyrjun. Men folk som ikke vana kvar i fyrjun, og at de oppfører seg lydsyndrom, så kanskje kvar er sin spekler. Kanskje ikke lukka vana kvar i smølom, bygda vevun etter tunnelom, så tar man vise seljana, så han sa vel etter.
0: Hinvegen føringar eisne rasker at ferast i øren London. Og eins og utlendingar her, så halda føringar seg ikkje atter at køyra og utlendskon vevun, her teir ikkje vener at køyra. Stjauren og i ferseltrygd hever onker gaura til tarra.
1: Fyrst og fremst så ordla tutninga mykje at seta seg inn og i kvarja regler galdan jo til landmån som to køyra i. Tvist køyrkost galdan det laska skal okko særligt gjerast her. Kvart firmarske, tryktarbeste, bilstolar hvis man har bøtt. Det kunne være eneste ting som galt an. Kvart generelle firmarske, skal du kåre en motorvei eller ei, hvordan oppfører man seg her? Så det tror jeg mye å settes inn i reglene som galt an til Østenom.
2: Det sier Lovisa Glerfoss, stjåri i Rønnen for Ferseltrygd, Jakob Jakobsson gjør det innslaget. Mikodegin 15. juli veri frutt at færa mellom Spania og Gibraltar til at urslit av einare semjo mellom ES og Bretland etter at Bretland får ur ES. Det hefur veri en særlig avbjøving fyrir ES og Bretland at Gibraltar og ES hefa landamarsk mellom søgn. Tog hefur marskna etterleiti veri galdandi av marsknun søgjan Brexit og det hefur veri særa óregvande fyrir tei umlai 15.000 falkjene ur Spania som hefa arbeidt ur Gibraltar. Lengar bøyrøyr hefa verið verilægjen, Gibraltar hefur millin hagst og mjölindtöknar í heiminon, men just hinum einn marsi ætta fatakasta ötju í Spania. Tói vantandi at avtalan fyrir að hefa stóran fúkjulegan tutning vissar. 6,5% av uppbyggnun á Gibraltar atkvöttu í móti Brexit. Úrsliði á semjina millin ES og Bretland að Gibraltar fram eftir kemur að virka som partur av ES og Schengen samstarfunum. Ein ekvuslir eldur í einu bar í thailandska höfuðstaden Bangkok og gjörskvöldi hefur kraft í minsta lagi 28 manna lauf og 25 folk eru í lufsvanda. Eldurinn kiknaði við pallin í barinni sem í vel umtökta Chatachak bújarparstunum. Eldurinn spjaldi kjött, Jósef fór og alla stæðni var raukur síða egna vitni. Myndir á netnum vísar rastlustlutnar gestur rúma grátandi úr barinni sem með tarra í brennandi klefun. Slagsilis folk som kom á stegi bænt eftir midnatt slagtu kjött elden og funnum til flestu lúgjine og í nónd af vesunum her þegi höfðu rönt að gauma sér fyrir eldnum og rúgjinum. Fyrstu kanningan benda á að eldrin kan vera kiknavur af einum skamlópi og einum luftingar tóli, men öngin almenn frágrein gifin. Myndlæganir hafa lofa enna grundja kanning av malnum, men hetta ikkje fyrsta hending av hesonsla i Thailandi. Hóast lyfti betre bruna og eltrygt, så stövan frambis vanalig. Og vevvannar galdandi fram til tuskvöldi, lúti lót mellum ussning og sunnan, minni enn 5 metra um sekundi, skiftandi skuloft og yfirhöfur torst. Hýtin í dag 11-16 stig og nótt nýr í 8 stig. Og við hefur kvöld hørt at vandir fyrir at MSC godkjenningin rúkur landstyrismæðurinn og utanrúkis og fiskjöfnumálun fyrir at útlóta eika fiskjöfnir utan umsýtingar allanna, sýr stjórun á fiskarversnum Ferro Origin. Hesa tóginni af Arnon kóra helst negg ferrafalku fyrjun som ikkje von að kóra her, stjórun og rannum fyrir ferslatrygg meðlir til at fölk vísa varsemi. Redaktörur Högni og Jakobstofa, tökningur kari Björn Hense Beck og Udvarstående Inge Rasmussen.
3: Anlat, Casey Kamsenne og i Foklafere, anda just Alan Sjukrusnon, Leerdeion, Etlanta Juli, Fyrovalfjers Ara Gamal. Kistan kommer i Silova Torskvölde, 14. juli, klockan 18. Gjerrarferon verur ur Silova Mikedeion, 15. juli, klockan 14. Tei ui velja minnas Casey, kunja leta Silova eina gave, konta ui Norja sperrekassa. Og kunjerur fra kringvarspunnen om Gjertjon, torskvöldi Gjertjon Askronne, klockan 19.15, bænt etter det og vike. Kringvarspe. Klockan 20 i kvöld verur sjolv evi søvan etter Herdis Skorastein, e fota i mer attur, lutt fram i badasaunnen og i Lorvuk. Öll det hjertelige velkommen, språton. Og nå sender grein sammandrott ur sommar mot nevn.
4: Og så får vi da vite hvordan vekkere verer om vikerskiftet, og jeg har vi Hannos Kjølbro fra Føreske Veverstående av Trannon. God morgen, Hannos.
5: God morgen, Karre.
4: Ja, og med ditt er det vekkere noen bant her og nå, hvordan sier vekkere?
5: Jo, det er nesten stilt i morgen. Min badar er akkurat av landsverk, står vist opp i 30 meter av sekunder, høysen, ikke? Og jeg er samtidig torsdag, og stjern i alle gang, og ståplatte. Og det fer at klarna nu da vera parten, mest norrannfyrir og vestannfyrir. Og han fer litja mitt løsning og sunnan atla i det. Vindfyrir hund fyrir kjopp om 5 meter sekundet. Heiten er det, han fer litja om 2015 stig, men her er loju fyrir 18 her er da. Og etter at feist i morgen enn det, ångsan oppad morgen det har stater. Men bæg jo i det, og i morgen og flør det her fram. Det blir nok så klart, og så kølner det alltid ned på nattene. Så natt og flere nætter i disse vikene, så fyrer det nye ruller. Altså, ur en sejastin, og det nye ruller i 28 stiger nattene. Det blir så klart. Alle hiter med slepter og spater og rundt.
4: Det lever som har vekkert veldig godt i vikene. Altså, blir det det?
5: Ja, det blir det. I morgen?
4: Ja, fortell.
5: Så skal det ikke som vann. Eller bare nesten for sånn, ikke nekker vinter, løyde låt, men jeg finner meg som kom til. Klost eller spaskutja, sjøl og sjøl blåttar torst, og hiten til 16 stig, og låtna nyr og i kjell låtta. Og sånn tog det så klost. Mige deg, sundan, men jeg finner meg som kom til. Sma et eller annet skutja om morgenen, men utenfor er bare en klost og sjøl. Og hun kvalg til gongen opp bestan, og tar for dreia luften. Hiten mige deg nå. Upp i 16 steg om dagen och nattna ner i 8 minuter. Här steg lite då bestan. Men jag finner en sekund. Och öra parstet samtidigt torst. Men så är parstet klart och sälj. Om nattna låter flugslet bestan. Alltså försöker 8 minuter sekund. Hållskutt och torst. Och hit i natter och ta till 16 om dagen. Och nattna ner i 8 minuter. Och så försöker jag. Och lite låter vem som natten. Men jag fem meter sekunder. Klarsel är smart skutt och torst. Och hiten som det är annars av någon dag. Uppe i sejan stig om dagen och ner i 8 stig om natten.
4: Så att det lever så att väckre vi... Alltså det är allt släckst att nämnt direkt nu rör ett lätt lärfatt. Det var inte...
5: Det är nej, jag vill prova. Nej, det är i flera modeller som rockar väckre ut. Att man är så delar fram. Och här är inte plätter av någon avfatt när jag kan. Det kom til å være akkurat fjallarregn, akkurat løte, det kan man ikke gjøre det råknet seg frem til alt. Så, men jeg bruker på løven og jeg har luftregnet med råknet, så gjør vi alle ved sånn.
4: Og hva er det som gjør det av ekre ved så godt nå, synes jeg det gjerne?
5: Jo, vi tar et hattrykk på et sånt av råknet, og hattrykk på et til godt ved. Og det fra litt stilt, eller nesten stilt, det til og vi mye dagen. Så fyrir det stedet med Norra, men så kommer det et annet latrust, Vestanheter, og legger seg i rockere løyer, så...
4: Altså et hattrust, eller latrust?
5: Et annet hattrust, ja.
4: Ok.
5: Ja.
4: Ok, så det ser godt ut, lengt, og så som du rocker låget frem, så jeg vil si at det kan holde seg...
5: Det kan da, ja. Du morgon är bara åkt fram till första dagen, men det kan ta sagt annars.
4: Det var nog läser.
5: Det är lika drygt. Ja, det är nog inte hatt och hatt och det är lika drygt som ett så kan du gott halta och läggt in i Arvig.
4: Ja, spännande.
5: Eller nästa vecka skulle du ha sagt, ja.
4: Det var, hvis vi inte läser lika att vevertagen till Margrethe Mässa, så att vevertagen var att hvis det räknar i ett land, alltså var Margrethe Mässa räknar så både från Ringon Hästväckre. Så det har gått ut för hästen.
5: Ja, men man ja, vi har tagit som köra på andra mattan att räkna av sen det att göra gott häst eller rikt häst eller gott sommar eller det. Det ska man inte tacka för bokstavligt alltså. Vi har tagit som ser på väggen för det är hos loftet här ut till den gamla. Men så har vi tagit det här till. Det är stort ju över det dessa.
4: Det mår ontra.
5: Jag kan inte man ska. Jag mår ontra allt kanske.
4: Får inte annars svarska. Jag tar inte för i morgon. Vi tar oss att i morgon snarare.
6: Sommarmorgon.
4: Finner kåpa hit i andra arbetsrum och i tjattlar någon och i hajmen någon av stronton.
7: Nu är det där dronchen där. Tar er ösne. Tar spela bara i trom där. Så vi tar ut alla sen.
8: Her är ett väl utgjort trommosett.
7: Ja. Trommosettet blev köpt från Mitchell Sankarnen Sick, Sala, för några år sedan. Och jag köpte att jag trodde när jag kommer spela bara trommor. Och då var det ett standard trommosett vid fem trommor, basstrommor, dulltrommor och trimmor, tammor. Och har jag till bäckare. Och sen är det utbyggt vi vad är det här? Det var 4-6 bäckar om man har och näckor i en här taskor och så vidare och sådana. Och så ett eld som sätter på i vi ödelmöjligen programmerar och det är over my head. Alltså det är drönchener som spelar sig ut och jag spelade trommor, då var det bara basic trommosett, men då var det rocker och så som man spalte ta i alla fall nu.
8: Ja, spalte du vi bötsen du köpte på så?
7: Jo, det är det. Visible Fish.
8: Spalte du till att reunion?
7: Ja.
8: Vad sa det?
7: Det var öjliga sålt.
8: Ja.
7: Det var myndliga sålt. Det var akkurat som att börja vid UDVS.
8: Ja.
7: Vi var inte samman när jag finner åren. Det var helt öjliga sålt om att jag satt. Ja.
8: Men Osbjørn, det är så att du inte bara tyckte spelplås, det är resten.
7: Ja. Drönchen här tar vid huset där allt runt här.
8: Här
7: är gitarr.
8: Gitarr av inte någon, en basser och en elgitarr och en akustisk gitarr och en sån minne gitarr.
7: Ukulele.
8: Banja. Och så är det en fyra hitlar vid Imiskon.
7: Ja, det är röst nu. Man ska utgöra en möjlighetslä och man ska dra ner och dra mer från kör till färre och så vidare.
8: Oj, jag såg allt att det är allt kiklig så där.
7: Ja, det är röst nu en hobby som jag har haft gått 3-2 år och som jag upptrattar också när vi bär kiklig och vi dockar och vi möjlighetslån. Det är fyllt snöjlig nek, för det är det som väcker den och åkert ligger och avställer och så vidare. Därför är vi bara nek var tog och nek en plås.
8: Så åren stannade så tvärtälter och vi synade av ett keyboard och ägstade en sån mikrofon man synger i, sangmikrofon.
7: Ja.
8: Så det är här till Kerstånlag, till grupp?
7: Ja, faktiskt det är rätt här som jag brukar allra mest tog i. Så igen, jag började med musikskolan. Jag började att arbeta med musikskolan för tre månader sedan. Och då fick jag strånda sankar och arn. Där började jag starta upp att i 2022. Så fick jag experiment i 2022. Ja, kör-experiment. Jag tar som musikskolan. Och så har vi haft ett kvinnekör nu i Arrösnes som heter Fljoljo. Och jag skriver något sådant här självrat i tillfärden som allt kören syns. Och det är brukar jag att det är rätta studier som är utgilt, ja. Så jag kan spela ett noter för det här. Här som jag kan plotta noter in och in eller spela där in. Och så får jag till som jag drött ett mitt i ljöa.
8: Så här är åtta versk. Det är det som skulle synas då, alltså.
7: Ja, det är alltså skrajen.
8: Ja.
7: Ja, det är alltså.
8: Är det hemligt?
7: Det är inte hemligt. Det är nog väl sagt, men nej, det är det.
8: Men en gång så torsan är vi.
7: Det är nöcker kröv, alltså som till det nöcker ting som är fast.
8: Och tjåsankren.
7: Ja.
8: Är det något särskilt du har?
7: Ja, något särskilt.
8: Ja, förstå. Alltså, nudger satser lite.
7: Ja, så tjöngen här, vi kan tänka, alltså, trutcher trejter vi, det är alltså kvarat, det är att man blir en solme, och man äntar vid Torshavn och Tvartfarkt Landmöjt. Och resten av programmen, det släpper jag bestämma, eller faktiskt släpper jag bestämma solmna, liksom, det ska börjas vid en solme. Och resten är upp till alltså programmet ska vara så ska en halv timme. Och det här är så detta program är just sett samma show. Och
8: precis så har du spalt alla noterna in?
7: Jag har spalt alla noterna in, ja.
8: Vi imska rötter.
7: Ja. Och det är uppsatt i fyra stämmer, ja. Fyra alltså sopraner, altar, tenorer, bassar här.
8: Ja. Och så är det ju som att ett notabla av skutjanon.
7: Ja.
8: Är notan nere och så texten under.
7: Akkurat.
8: Och kan så trycka play så kan man höra det.
7: Så kan så höra det.
8: Men det vet inte. Kanske jag tog.
7: Nej, det är ju inte.
8: Okej, det är sånt du utsätter kvar egentligen. Tror ju. Så Mats Johansson.
7: Ja, Mats Johansson.
8: Så han vill vi?
7: Han vill vi. Heter det med Karl Mattias? Vi kan tacka han som har dömt mig här.
8: Första vänningen är när Mikkvallt är?
7: Mikkvallt, ja.
8: Här var sangarna finns ju någon här?
7: Nej, det här var inte finns ju någon här. Det här får det till första vänningen. Och så får det också en utgång till vänningarfyllare, ljövfyllare.
8: Ja.
7: Nu får jag inte, jag vet inte om... Jo, jag kan ta det ur här bara. Ja, då så har jag spalt... Nej, då jag har skrivit alla noterna in så låter det som en sort tältet klaverljö.
8: Mm.

0: Så det är inte intressant. Jo. Det föres ju över i ett upptökeprogram. Som vi kan täcka. Som vi kan synge det över. Ja, nu tycker jag att jag upplåder.
1: Men han upplåder. Vad säger du då? Eller vad säger du då? Du fick fyrspunnen om du har hållit stötna akkorden.
0: Det var jag faktiskt nog så spänt på, eller syntes jag raskar och ganska. Jag har inte haft drömmen om att släppa ett stjärna alla sökar. Jag tog en utbyggning i Körlöslo i 2022. Och tog kort i Örland i full speed. Tog flera kör av mig och började skriva det eller nek och själv arrangera. Och då minns jag att jag säger vid mina flottsfällare när vi konservatorerna i Aalborg att presentera det här Olasökkåret och detta var ett mål som är att ena för lön och så vill jag gärna stötta ner sig kåren. Och så nu blev det nu och det var ganska också passande när vi följt allt rusch jag är och så det är ganska så gott så vi är med att komma till.
1: Hva det så særligt vi også kører noen helt til?
0: Ja, det det at det Olasøka, og det det største kører, og det alt i første klæven, og ja, altså alle pyntet seg, og så synes jeg godt ut, og gjør sitt aller beste, og nekker å høre alt land, det høre lort der, og ja, alt det bare så hatt jeg litt alltid. Störslige och så det är alltid det är en stor höjd. Jag alltså att det är ganska det är många av de största som största paddlaren som curlar är det att få.
1: Du lade ju downloada.
0: Ja. Så har vi ju sett ner något särskilt program jag skulle chans var här. Så har vi sett stämmorna in från tältena och en ny trend av en. Och så kan jag ha vi spalt ögon och ögon av och så syns jag att vi, ja. Det som fyrir ljóa är som ett ögontrant klaver, det här ljóa nu vi. Så nu är det stämmon, så jag hade bara manfolka stämmer, men jag syns inte kvinnestämmorna just nu. Det här sänds ju sig ut till alla sangarna som är.
1: Och så kunde få det samman och kvörsära.
0: Yes, ja. Så att till de sopranerna är det kunde lusta särliga efter sopranstämmen och lära sig sin stämma.
1: Det här som är ganska inte avbjörande vid Ålås och Kornon, det är era vänningar när det är tjonekvar.
0: Nej, det är akkurat det. Det är fyra vänningar och det är värre 30 timmar som ska kvör. Så det är, och till näggfolk, det är en 200 folk också, ja. Och folk som inte är vana sin ja, och har näggf nytt tillfär. Så det är en god hjälp att man kan vänja mittelvänningarna här lusta. Jag har ett kvar här i stranden, Strandasankar, och här är plöjt att bruka bassarna i Strandasankar som dör med att ta er. Tar öll över att jag sände sig lövfullna ut. Sitter där till Arbois och kallar lastbil eller vad ska det göra. Så jag tar sig att jag tar lust att bära ett tog till Arbois. Jag tror att sina stämmer att det kommer till körvänning. Det är väldigt stolt. Det ondsantaste är att terspa stämmer. Det är det ondsant. Det är förrän stämmerna skiter att ta släpp man ordentligt en gång till Arbois vid musiken.
1: Hur tänker vi då Arbois vid en sån framtid för stämmerning?
0: Som säger så är det åtta sanger talande om. Och näkare av dem, ska jag säga, en, två, tre, fyra av dem har vi brukt för i öronkåren som jag har haft. Så tar jag ganska tillpassad lydsintör. Och så är det Torshavn och Til Alfarge Landmøt har vi valgt at ikke nærste vi. Altså, vi synes ikke akkurat som han pleier å være. Torsan har vi spalt med Lyd, synes vi. Han er fem vers, så det er synes jeg omtrent, synes han. Fem vers akkurat det samme. Så har vi brukt bare Lyd, synes du, stemme. stemmer i tvåen versjon, for jeg får en versjon. Og så det tvåer sanger som faktisk omkant til sunkner fyr, eller øyn som omkant til sunkner fyr, som jeg skriver leie til denne ørsting, det er sånn som heter Lengt Bors, her fjøtt fjallet dreimer. Til en med oss som heter Edmund Williamson, han lærere, han bor i Lampa. Han ikke noe nekk, og jeg har ikke noe jeg vil skrive lø til flere av hans her iskjengå. Og akkurat har vi skrive til Josh som sa en popplø og sa at jeg giv i hørste i hodtøysene. Og dette skriver jeg, dette lærer jeg skriver jeg faktisk vi kører i hova. Så er det helt sørst i enden av nye landene. Her kommer vi tverr for seks tjej stämmer i Hedlund, så jag ser kort ner då. Här som alla stämmerna är färre i flöjer. Ja. Så det är för att jag ska låa av näggvån och låa spänning i kort ner. Är
1: det snarare en sån 24?
0: Han är omgång sån 24. Jag var vant att han öjna för när vi experiment, bara så det skulle känna. Men annars är det inte kursen igen. Nej. Och så är det en annan som heller inte är sån 24. Han är sån 24. Han som hade 1000 rötter kvöva. Det är en gammal korsangör

0: som kvinnekör bara. Och så ända det åter sista verset vi satsen och tja Vågstein.
1: I helt annars Vågstein var en som man mest inte vill som han har gjort.
0: Nej, det är några som man inte helst inte ska göra, men jag har löft med att göra det. Jag hoppas det inte. Hända när vi helst inte prövar vid någon kör, så är det är väldigt spännande faktiskt. Jag vet också det inte.
1: Vad är det om det här att en kör kan komma över vid just en kör? Det är ju som halter att det borde vara en. Jag vet inte om det har varit en upptrycker runt till jag vet inte alla så kor men till andra kor det har varit ja.
0: Det har ju rätt att alla korsankar är välkomna. Ja, det är alltid fint. Alltså, så först var det störst kor och då först är det en större fyllt i klantjen. Och det var utman. Alltså, det är trejden för att äta kor. Ja. Mer har man dörrt av väl. Det är alltid rätt sånt.
1: Och det här minner runt korsankar när du får ett upplys för livet.
0: Ja, det kan man säga, ja. Ja.
1: Du är det här kåren som fortsätter en mer oförskälld affär vi är om man bor igen?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det är det.
1: Ja.
0: Det är den oförskälld sanklötan och det tänker ni sig att han har.
1: Titta, det här var alltså bojsen vi vill ha det först då något annat, men
0: ja. Det är den här 101 sanker så säkert Sörensen och Knud Olsen. Det går en bok ut för några år sedan. Vi har inte en känt hon för som körsanko. Och hon har brukt som grund till det. Hon har varit som brukt till sanklöter, till körstävna och forskjell sort. Så här är det att lägga ut känt och gör.
1: Så här är det Fittland också, den kommande vikten?
0: Det gör det, ja. Ja, ja. Jag är akkurat utanlandsferie och ordentligt slapp av. Og i morgen setter jeg meg ordentlig når jeg fyrer ikke. Det er nok så viktig at man vil fyrer ikke. Jeg tror ikke man er ordentlig. Ordentlig ivlig i vår første vending. Ja. Det er alt mer.
1: Første vending 15. juli. Ja. Til mye kvalitet. Hva er vending ditt?
0: Vi er avlende i læreskolen.
1: Ja. Det blir klokken 6 oppi ting, og så tar jeg det første sannsjen.
0: Ja, og jeg er så optimistisk for at i alt mer kommer til å kjøkken alle sannsjene er første vending.
1: Så tjør jeg.
0: Og jeg har haft lyknande prosjekter før, her som man skal nå nekve i stort av tog. Og mine rønner er det at kommer til å kjøkken alt så kjøtt som gjør litt. Det er veldig godt. Og ikke affære og i detaljer det første kvalitet, men at alle sangene har finnet et brøtt ivlig liv, hva er det som vi synes. Og så får det lunsje til at jeg kjæl vi et eller annet vending av fylen og sår. Så trus jeg lunsje da. For han den her sangen, det var etter at han første sangen Salmeren, har du mine trøtt og henter. Og så kjønner vi den her, tog hans velge at ja, den første den overste er alltid notene her.
1: Och så var det alla stämmen där som är betrojfuller.
0: Yes.
1: Du korsanker, det här fyller nekv till det här så?
0: Ja, det här fyller öllen nekv. Jag är faktiskt uppvaksen. Alltså papen min var kvar. Han har just landat sankar. Och nekv under kvar. Och han stod, eller var vidare att starta till det som var ett sankskoj i Tjöhöjmarsson som var en korsstävna, årlig korsstävna. Och nekv var. Så jeg er oppvaksen i Kørsjønge, og så hjemme første kører jeg var 16 år. Da hadde jeg ikke spilt klaver eller noe som helst, men i hele tatt jeg kunne sagt noe større kører. Så, og så er det bare blitt mer og mer, fylt mer og mer. Og inntil så, i 2020, for at nemmer kunne legge ordentlig an, og da følte jeg at jeg ville ha vært jag synes det mer att han kan en berätta som jag har lärt mig själv. Och det kommer jag väl vid.
1: Det är spännande där.
0: Ja, det är spännande. Ja. Det är helt förbi spännande. Ja,
1: och vi hoppas att ni kommer att möta.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Kan det vara en vantjur att möta för dig? För dig för?
0: Nej, det är aldrig. Nej. Så visst det är för dig så lär jag chatten i stället för dig.
1: Ja. Och ändå välkomna till Korvenika.
0: Ja, det är ju att
1: du har notar.
0: Sankar är, alltså, ja, sankar är, ja.

0: Gleder morgon.
1: Etlinda Juli, ta trus ar lijen så gjerne Jekvan Sundskær, fyrste fyrir minstra i ombora i noen bate, og han har silt öll arne så gjerne, og trus ar sjånen, og han sikler enn som kipar. Og Jekvan, minnes to degen, ta du fyrste fyrir først, ja, minstra i ombora?
2: Ja, jeg minnes vel degen, og jeg finner ikke bo fra Kjølbro at vi skulle sikla, klokkan 12 ungfalt. Og vi skulle minstra først, så ta kom Sysselvern og Bård og var minstra i Falkjø. Man skulle skrive under. Og ja, så skulle man gjøre klart. Man skulle røye katsjene, så jeg sa Sjølvån. Det var mamma som ordnet fyrt høy. Men så om kvalitet hjemme, så skulle man få se farvel i Napoleon. Jeg først som 16 år da, så jeg får rundt her til Abba min, Abba Bøtja min. Og sier farvel, og så nyan etter til mamma. Pappa var grønlande. Og så sier mamma, ja, du slipper ikke vi ut av kajen. Og hun sier så kvitt ikke det. Jeg stod i færre grata, og her er det folk som jeg kjenner. Det tog meg ikke. Så det minnes det vel at du får ut av kajen og før av sted. Og jeg Paolo Brøver var hjemme da. Han var jo 2 år eldre enn jeg. Så det var nok spennende.
1: Ja, nemlig. Og husk, hvor var skipet og hva for en trålar var det for?
2: Jeg var ved Skalaberg, og det var Kai Johansen, Kai Jamorstan som var skipet. Og han var stakfitter, det var samme vi. Kokkeren, det var Harry Potts, som bor i Gøt. En stakfitter og lærerik kokker. Lærte med nekting som jeg har brukt i Jøgnaren.
1: Det är alltså att du får visa mest stronger?
2: Ja, jag får visa mest stronger. Och det är inte så rätt. Så kom Harry alltid och kanna om det var gott nog. Och var det inte gott nog så skulle du göra allt kameran om att. Och det tömde du inte. Så det lade du där jäma att det du gjort först för gjort ordet.
1: Och hur är Jack Lyon?
2: Lyon Jack är till Grönlands och fiska. Vi tar så att det var 2-6 år gamla dröntjer, var kock och var mest dröntjer. Och det var 2-4 man som bor. Jag fick sjövart på en av mig. Och jag spöjde alla mig. 1224 år, jag spöjde alla mig. Jag var ringare sjövart. Och faktiskt lovade att jag kom att kappa en slik omkant chipsater. Men det jag kom att kappa en, det blev gav över. Och man blev mer hovallig och så hört och... Jeg glemte at jeg sagt at jeg skulle ikke til kjipsater. Så jeg forsvedde bare. Og det visste jeg på så igjen.
1: Og du får ikke land til at du kom satt i Klaksvøk?
2: Nei, det kom satt i Klaksvøk. Det var leia mannen. Man kom satt i fotlen kjipet. Og det var ikke falska gein. Men det var man sin tom var brakligere. Og det var vaksen. Så jeg ombord skulle du klare det sjølvan. Jeg var ikke mamma. Så skulle du bare klare det sjølvan. Og så, ja, så var jeg bare gjør klart den neste tur. Og jeg var ved Skalaberg i 4 år og 16 dager, og jeg var omkant tur av.
1: Så, ja. Okay, det var sånn vi som ble ved kvann tur.
2: Ja, vi kvann eneste tur. Så jeg skulle sikla meg sikkelsøen opp. Jeg har jo drømt om at jeg skulle føre størst skip enn å bare gjøre ikke.
1: Ja, jag också med det till att du sylte kvant där och han har ju 4 år ute i 8. Kan jag kvart, var det alla du när vi Skalaberg?
2: Ja, jag var bara vid Skalaberg. Jag har ju Kaj som kipare. Jag har haft Svenning på Tjansera. Vi har haft Paul och Ösne på Tjansera. Och Morstansson, han var Ösne kipare. Han var så allt och vi vid Kaj kör vi. Paul var en hästtor och Svenning var en Jofundlandstor kipare. Anna var det Morstan och Kaj som skift som skip.
1: Jag också med det 4 år och jag menar med hese männer tar. Det var kom in, landa och så stod jag på en av dig.
2: Ja, vi låg ju och det var så snart. Det var först att skala landa på kost och kosten på kost. Och det var 18-20 dagar så var det slät. Så det var snäggt ungdomslövist och tanke på det här alltså. Det var bara att samla pengar, det var det.
1: Ja, och vem får tjänas den gå?
2: Får tjänas och vara väldigt gå. Skala bara fiska i näggf. Vi var i flöjar, vi var näck bäst trålar. Nej, jag samlade mig pengar för att jag färde till Havnagängsskola. Så jag mötte en lärare av Sjömanskolan Klaksvöld och Erik Danielsen. Och Erik säger mig, jag går inte att du ska få där alla cyklingsstunder och färde läsa chips för det. Så att skipare till fräken gud som det lojer. Det var bara små skip du släpper att föra. Så läste du till kipsförare och släppte att föra storskip.
1: Sjån, det tog för extra cyklingsstöden och upplästade du kipsförare?
2: Jag får att skola så i oktober i Alfjärs. 4 oktober i Alfjärs. Och jag läste till styrman. Och jag var av jävlen i 2 Alfjärs var livet vid styrmansexamen. Och fick en rymlig examen. Och så var det ett halvt år, det var sista halvåret. Och man läste till kipsförare. Så jag tog kipsförare här. Och var livet av sommaren 23 juni i 3 Alfjärs. Det krävdes 3 steg. Och jag fick 8 steg. Så jag slapp en nummer. Og ønsken er vi spørst med nærkant om dette her prekv. Og det er ønsken jeg fortalt for Jabbasson så lenge siden, at han snakket om han tog seg til forhold til skolen, så sier han at det var sånn prekv til Jabba som han fikk i skolen i Klagsvik, som Alex Jølsen skrev om til meg. At det var sånn vanlig i Måtsleon, så jeg skal ønsken spekulere på at det ønsken ikke rettes på bordet. Og han er en av de farer som er satt.
1: Det er bra om å få papuren.
2: Det er bra om å få papuren, og Abba-Bodj må jo si alt ut her ved meg, Abba-Bodj og Gopp-Munn, at papur er lett å bære. Og det må jeg si til ham, at dette er gondt vidt, det er lett å bære.
1: Så er det sånn det silt som kipar i Storimauer, Øtles i Arne, er det omgang til å ha hos som affær på land?
2: Det er ikke mye på det her. Jeg har finnet ikke bjøve jobb på landet, og det er løy på en av veien, jeg vet ikke hvor spørningen er, men løy er svære. Og jeg har jo alltid sagt at, jeg har sagt at vi kallene, at hvis du begynner å snakke om affær på land, så skal ikke dette løy på en av veien. Du er affær ikke på land. Det kommer ikke på det all. Tror jeg at du hever et frukt løy, hever du. Du har nekk om vår, og så har du sagt noen familie og bøtten og alt det der. Men det er hjemme, det er 100% hjemme. Fyre bøy bøtten og kallene.
1: Om du skal tage ankerst i uimundmært, har man over sånne og har sjævnen, så... For det første, så har man finnet en ufærdelig erfaring via sikla bæg her, og måske han har østene, og ja, to silte i norra, to har jo løyve sikla alle stedene her i Ivri, ja?
2: Jeg har tatt som det kallet for farløsbois i norra. Jeg vil lov å sikla alle norrakøstene fra russaren og ivelsvenskaren, og så for noen annen så har han tatt meg tatt som et rassessor. Så jeg vil lov at... examinera styrmän och kipare som inte har färdighetsbois. Och det här ger vi genom ytterbilde för några törren som är vid Navagari och en grann annan östna.
1: Är det här ringt farvattencykler i norra?
2: Ja, norra är här som jag ser och det här är trångligt när jag stannar. Och man kan inte ut på det att man ska kunna cykla norrakustna vid ratare och så att det ska man bruka äktes som det är där. Men alltså här är nog som jag kommer minnas till. Så du ska inte vara pura utkänt för affärer.
1: Men du har sett att vi låg med oss nu på färger och med lagarna här. Hur ser jag cykla här i färgen med lagarna vi låg med dem?
2: Jag var tutsjärn bara låg med. Och det var med lagarna här. Jag har alltid att, jag talade ju ena för att det mesta jag har varit, det var 22 kajer. Så jag har lagt att de kajerna i färgen utan skåpen. Och jag har helt i Sverige här... Jeg gav meg rett, men nekvar henne har vi prøvd. Jeg har øyselagt det at jeg er i Heralsundet, og jeg har øyselagt det at det er hos.
1: Du sier for meg at det er tosa vitt, Janne, at det er at alt som øyster er kjent, det er at menn har lært av seg, eller fra seg, til det unge. Det er du som gjør det, altså til at du lærer øyster når unge forteller dem om gosseldømmes streinvidskift nede her og gosser her.
2: Ja, jeg har haft gode menn, som jeg var last med, var vi preit og sommeret. Og han var den jakke djøyre som var skipare. Han var særlig døylig skrapper ved streim. Og han sier alltid til det at jeg færger ikke i grøvene vi ødelen min vita. Og han fortalte meg hvordan det var, og hva man skulle hitte etter. Og jeg leier meg øynene hjemme at jeg skulle gjøre det samme. Det som jeg fikk fra hånden, det skulle jeg få fram her. Og det har vi nødt nekk vi av. Vi sier også vi smyrle, som alle sammen sommer, og her var også med Patsy Mikkelsen, og tar var overforrett undervis og i streimvidskiften. Så du kunne Du kunde gått cykla kyp av som Jack Showtan tog.
1: Ja, nämligen. Du fortalte mig en sån till dem att du var varit i Vilomi och Starsaka till Silten av en årette. Du säger att Vittfärre Iverhalla Star tar sig att nej, det passar inte till att han cyklar till emot Showtan. Men så var det inte. Jag kan kosta på alla strömmar in där.
2: Jag visste att ett mötrakt här vi kom för en årette. Så vi får det tatt fram vid Nevenon, tatt och i Mjövannes. Och så innanför Götbanar. Och så in mot Götnesen. Innanvärst vid Götnes. Och så runt. Och så först och norr efter. Och då särst en stein uppe i Götnes. Lösna sig här. Ta i stidsa löj tvärs om. I våra Borgaland. Så tvärs om här. Så väckte du att truntgjärn efter här. Men Starsaka hon får mitt ett hjörn och rätt. Och hon las som nält. Det vill att lagt att hon kippar för den och vält det. Tack om Starsaka om den klatschen.
1: Det är alltså att det är färre tapp, alltså det är öliga tattat med honom, ja?
2: Ja, du ska färre till sån där som du tar. Här i Egypten. Och jag har haft näkva stormen som jag har vuxit kusten där du kan färre. Men det ska inte färre på land.
1: Nej, så du ska färre öliga ner. Och så tjär så färre vi under att rundreisen och sen Starsaka. Men det är som vi smidde till dem, så jag har också näkva lärare till dem så det är vi rottlig att man skulle känna Sorgafjör,
2: ja? Ja, du skulle känna Sorgafjör väl. Minst en affär en år efter. Och så säger Patsy mig. Jag går halt där. Så att när västan till. Santorten. Lukas, vi kommer så in mot Santorten. Och jag tar. Jag blir nog snär. Klänta. Så säger Patsy mig. Jag går, nu ska du lägga fyrt. Nu får vi tvär allt. Få två prat nu. Och så livet. Så är slopp. Och där må jag säga. Det var sådana ting som jag ser. Kommer män det lärt mig och det har vi lärt och gör.
1: Det är alltså det att du fick tvär alter och så var kyrstaterna som var smyll men hemma valt han gräl och så tar rått alla vägen och skiljas
2: fram. Ja, ja, så hej du bara onkel säger att onkel av kyparen som silt i hej lagt han kynnare av målan och att vara fjör men och strejmer och vinter, det tog man känslan till. Men det gör det han visste mig allt alltså, inte förlängt ut och så var det. Kajs var längt ut på Virakatan vi in.
1: Och så spelade Näckvin?
2: Jag spelade röjliga Näckvin alltså. Och sälja så väckte en Näckvärde ju det än till Värta. Ja, det är... Jag vet väl att Soringar fyllas då, att Hesens Myril, han lös Näckmarjav, han kan måltsa en Gjörd och så har. Men Käckvin är annorlunda i det än Katan Vär. Jag minns att det var Tutsjar vi låg om. Jag vet inte om att vi låg bak Näckrant och och jag har varit i kipen och jag navigare och ta hem av er nötten att lagt back av Kjetlands och nu boja inte allt annat lax. Det är en näck större nu än vi är. Ta i allfemsen och sist försen och allfemsen, visst i allfemsen.
1: Jag har nog många ärgat det lösen. Du säger att man ska komma ner i Mjönes, man ska inte sitta på land. Men du har ju att du har sett att landet tätt ner om Lörvissjör.
2: Ja.
1: Men hur sa ni alltså? Till det är flöjd.
2: Ta i tättnan kom... Det blev gamla tättnan lagt stampaj på en av er. Och jag var vitt att sätta åktal i att det gamla tättnan. Och så förutade Rattler. Här var Linte, här var Samajake, Hans Lassen. Och Rattler har varit på land. Men här lär en florer, eller en stöjner. Och det var som det är det. Det är gråkast för att jag skulle ha varit av mina fotlaffer in. Mittlen tar pirarna för här. Och till skulle du backa vid fotlare för dig. Då var färgen inom. Men varst du alltså. Och inte så snar. Slackas inte för tölja. Så kom du räken i mötes ner och tagit bort. Men tättnan heter han för töljen. Att tälla på mitteltankarna. Så hon lejde sig inte. Så hon fyllde inte bära backbord. Det var alltid backbord och råla. Och så att detta hände så. Vi får oss in och jag här var inte gärna vi kör bilen land och vi får att säga att Irat klaskar Lorvugare tjänar kanske Irat och Sean det blev kanna och här var det här hålla kipnån och så för till havnen men det ska löst sägas att det kom ju på betningen i havn och på morg kom Åman var eller mindre och sammatt vi vaknade han säger där vi har tättnat sig stort att att om man någon platt gjort i ett för jag gärna sin långt då var så kuppet där. Men det var ikke vel opptid at en klaksing skulle kommentere til.
1: Det är Paul en rymmersing till. Yeah. Men det var det värt i minnes det bara som smaltrank. Men det var också så att det som sitter och säger det var väl otroligt. Du måste komma in och tätten så kör han fullt i backer. Så fulla krafter för att i rör och kunna vänta in just Luttle Hill den här Larvik. Och det var också ofta att som säger tätten han tog ut av floren att han tog ut i pyren.
2: Ja, yeah, det kom rätt ofta för tätten var alltså att det var rävla lite plås. Och det visste sig att ta för lönbadan och lörv och lade om till trål. Och ända ofta vi har finnit om skruen i ösen. Så att vi tog den för lunchare klarant. Kvar jag lade ät, stäckade med tåren. Så får vi upp på kajen och hittar om några häck om skruen och tjock. Det var pura allmäntligt att häcka några. Och med Macki Gudjonsson som är ofta, han har ju tyckat sig för katt. Han var rätt ofta när jag ska göra det.
1: Han lägger bara käk på den här vägen till att det var akkurat.
2: Ja, han är klädd i en chans av det. Det här tar vi så ofta nu. Macki har ju hösten till att han passar i gamla tätterna. Så tar ju gamla nödja tätterna och är kräller. Så är Macki starta upp och bo av omkring av gatorn från så gamla tätterna går för driften på den här vägen.
1: Och en är för lejd och näck fyra. Jag har alltid att du först vid tätten inom pyren här och komst in i... Ja, det var 11 år. Det var avmanaverska. Vad hände då?
2: Ja, vi kom in och Jacke Gajlen som vi sa att han är allt smulant och allt det där. Så säger vi han, Jacke, vad är det där? Ja, vi prövar. Tog vi lätta trutcha kvällde färg och så färg vi in. Så borde vi klara det arren. Det kom att det är trutcha. Vi kom in och vände runt. Men lej onka det att... Jag är inte efter, så jag har en motor och stäckar och ingen kvilla kom, så jag slapp ut att vi har en motor och innan jag klagsvick. Det här jag säga att ta ristsan buksen gammal.
1: Ja, men jag hade sådana affärer som jag gjorde där då, när jag bröt så gärna. Och det är tusiklig, hur cyklar du det?
2: Ja, nu har vi akkurat varit en tur, en sån luxustur. Jag har silt och kipchen av gart och sälj till Gran Canaria. Så jag får en borr runavök och sylta till Kolting och så ner till Torslands. Så upp till norra lossatter. Och så får vi lugga en tur till Danmarkarakter. Och så ner till Setobal i Portugal och lasta sant. Och till Gran Canaria. Arinaca och en bojer sådana för Las Palmas. Och här blev kipet så ivetig. Det är nästa kipet som är av stråk där för ska flätta av.
1: Vad var det förra?
2: Det förra var Smyril som Charles Moore byggt. Han blev sälld ner till Guinea, Conakry. Och sälld ner till Conakry och Portkansar. Det var Sustefors, eller att han var i Fors, i Entan av Fors. Och mötte Thomas Arabo i flickvaren. Han säger att man klarar en kipare till att föra Dickvann ner till. Det är en lång finns namn, Dickvann. Att föra den ner till Afrika. Om man sätter mig för honom, säger jag att det klarar vi. Ja, så kommer vi som styrmärv, säger Thomas. Så Thomas var styrmärv som är. Och som är Jön Slättnes som var mörstare. Och Mitchell, som är läckare, som visste att han var också mörstare. Kolla Thomas Arabo var. Anna var störes eller kocker till honom. Var en 8 och så var det trutcher. Kipare och maskinchefer och en bossmärv som är. Du nu kör jag runt, sälj till via i snur, ur färgen. Vi var som bor här och i trutja mannar nere i Afrika och lärt oss upp. Det här var fint och i.
1: Hur var det att beskaja bokten som man var sin historien för det?
2: I rakten vi näck för er vänkten för beskaja bokten. Vi sälj så härifrån och så nere i köknen och skava. Och passade så att lortet växer någon. Och så lät vi då. Och det passade fint för beskaja bokten någon. Uppförspänn. Ta i beskajabokten är ljöd, så är den mega ljöd. Alltså, det är så stor alta och fanns alltså en sån stort och lycklig kip jag var i köknat. Och så han blev ruttlig här efter dem. Så det var en spännande tur. Och det var faktiskt som vi har stått där vi tog i var attarna. Det var till Thomas Arabo firmer att han kipar som jag lärst upp. Han blev president där nu. Så jag var lärst av president uppe. Mitchell blev president.
1: Men nu då nämner hatta så kan jag så nämna det att jag tog över silt för en annan känd han herra. Vladimir Putin. Jag går så här konkret samman.
2: Jo, Putin han skulle göra ju Sochi till vetrar och Elboj. Här skulle allt materialet föras från Novorossiysk och till Sochi. Och Putin var han med som hejde kärstadskip eller han var parstrat hos kärstadskip. Så jag ska att det var en av ögaren av kipen. Lösna. Vi sylte så att det här rör och allt så här nyer här till. Da er myndlagan kom jo på år og så her. Og skilt er skilt ikke et år av russisk kong. Så sier da Victor på en av ene bare andre kong, sier, just a minute, I just call Putin. No, Putin. Jeg sier, jo, vi må call Putin. Og da jeg hukte jeg tromme i at det var andre med over, altså ikke alt er ansvunnet det. Så at til lengt tog inn tar jeg haft respekt for det som Putin. Men det var med Medvedev är presidenter i Ryssland.
1: Ja, så här var det några dramatiska händelser. Du har fortalt att de bara hade varit bara lågmjöna för att Amiaur var blivit nördligare ombord. Vad var det som hände?
2: Ja, vi följde en tur som Amiaur kom ombord i Köpenhamn. Samma vid en gammal folkförändring. Och tar det över 24 län. Men det som bara männen pratade i grannexamen upp salongen. Och vi kom så till Hirschals och last där. Da vi får ur at hysse, altså. Da kommer stå resten leipende på brunna. Jeg går til svekemæren i Junter. Harry Jakobsen, som var stormer, kommer og er vaktene. Så vi har ferdig lykket ny og vet hva han vil. Harry kom opp at det. Han sier en gang vi øks. Han er brandøks. Nå, jeg tenker nå. Jeg prøv. Jeg får ny at meg til åk det. Jeg var ikke noe hjemme. Så jeg får brunna og be deg Bete så takk å lese at kømen og salonsene til åkken, helt og vis var det bare sine gamle fullføring som var kømen, henne var jo i salonsen. Og de kom så fram ut og gjøk noen nedutgangene som var fremmefyr. Og jeg røpte av Hirschalshavn og bete og at jeg kom inn etter til en svekka mann, og de skaffet meg også alltid politiet til åkken. Og da vi kom av kaj etter ta stå politiet klarer, og tar komma som bor og spyrja meg hver som mævren er. Se mævren er i gansjen vil ha lastet alt av. Nå har man tilfunnet. Jeg er ferdig lykka nyr. Han får som nyr, men han var lykka sjeldt som jeg oppfatter. Og han sier, jeg har en taragassbomb. Og hun er til å tømme henne og utrette at vi. Og henne ble ikke nyr nå. Vi vet at det er om andre fullfrensjen. Jeg vet at jeg har eget kontakt. Vi har sendt det og hykker ut. Og vi vet at jeg har vurs han skal takke taka handkläge och göra det vart och halta det för ansiktena sig. Och så bläkar han. Och om våra lämmer var så att det är mycket kanske ni har kunnat gänga ut efter ett röst. Och mävren kommer ut efter ett och högt som är akkurat högt upp. Och han hickar nyer. Här ser han att ständra politier och siktar efter honom. Och så hickar han upp efter. Och här ständra röstningen och siktar efter honom. Men han valde att gänga upp efter. Så han var kommande upp att ta åsa trinne. Så han skjøyte med øvnene og rækker han i knæet, og han datt nye styrmøvnene og sånne politisteren tok han, og lette han nye, og han leie han i håndgjøret på en av vei. Og det løknet vi tog, det er det at som politikeren som er skått, han ble til sin land på en av vei, og kort til psykiater eller oksjåret, funnet. Og så sier politikeren med meg, nå er klart jeg fikk en affære. Ikke akkurat, ikke affære hos politisteren. Ja, han skulle til Kanningar, for han er skått. Og hva skulle vi vite? Nei, jeg tykker bare sikla. Det er nøye gang. Det er vi er av vanko. Så jeg røpte alt folk, bare manning og passasjerer, og på kamerer og på brunna, og sier vitt av oss kvart. Her er akavitt, og her er gin, og her er sotavak, og alt er her. Feit, det kan endelig an. Og nå får vi til å snakke. Og alt skulle til årene. Og her ble rævlig Malagøypan og alt fortalte om hentes Gustav her og hva det hadde hent og alt var lykke glede om meg her så sier hva skal nå fære vidt til hverje så røpte jeg Hirschalshavn og sier nå er vi klare å sikta men vi finner ikke hjelp han løks til
1: det men det hjelpte jeg at få sett året tingene
2: ja, det hjelpte det jeg vel, altså folk som vil året tingene Og hun bare lærte meg hatt vidt til at kvendt sunnemorgon klokken 11, ta hver messa oppi i kibarkammer. Til å si at her kunne du få en øl og en sota vakn, og så ble jeg pratet om hva vi hadde vært hent og kjøkken likene. Og jeg lukket som et team. Og da ble vi hæsser falsen som Øysten var vi, alle bjør vi opp. Og før vi kjøkken da innenfor et treet, for jeg lukket som jeg få. Og da ble jeg pratet alle vi innom etter. Og jeg møtte falsen i det som var vi som stadigvæk minnes i litt.
1: Som sagt, du var en elminstra av et skip ut ved falsen. Hva er det nå? Hva er det neste turen?
2: Så nu, ja, som du säger, 76 år, så jag var inte så rinja så färg. Alltså, jag lät mig på land så nästan. Jag var på en gång så ut för 80
1: år. Jag var så lundbadre och vandrar inte.
2: Det här var ångkon. Jag har bara varit fyra år på en trålare. Jag har varit ångkan till ängt. Jag kan inte rej på att jag har varit några stånklon och ängt ett eller av hesmänna, av västerarmen. Jag har varit en utrådatur på min liv. Og det har vi Eyal Vang som kjipar han. Og jeg spyr til vi kom nord til Heralsund her. Men det gikk godt.
1: Så det har vært ånken av landløyene?
2: Det har vært ånken. Det har vært ikke her som Jekvann Fredgjera som sykt karriere. Det har vært ikke.
1: Jekvann Sonskar, jeg får tanke over samrådene. Og alt det beste fremme gjør. Ja, og jeg undrer oss at en chanser oppstender.
2: Ja, det har råknet vi. Jeg har vel ikke haft ånkere samråd om en teor og slett nå. Vi har gått med henne. Så ta vi ut.
0: Sommarmorgon.
3: Hette var en sammandrottor ur sommarmåtene.
4: Ho, monsieur.
5: Gemiche.
4: Lusta vel etter. Tui i morgen sender sjøngvart BHM-holdfinalen i Føbalte og i middelen Frakland og Spania. December er klokken 20, og vi sender longo fra klokken 19.30. Det skulle ikke snuddes for Jetsjen, tog vi fransk og lærere sendinger, og det mesker at det er Rovika vil ha skromne klokken 18.40, og vi spiller Jack langt klokken 19.15. Så det er at vi er til Røyer Tullia, tog du er mulig at vi nå heller 300 000 skattefrie Jack-kroner.
3: Avskrående nå er sendt inn John Ung Lesa, Silja Aldedotter i Verstor.
6: Til at Norda, hun da var nøysensendig. Till att han är så kör med Andian så fitter och vinner Lilla Penny. Och så är det så att hon också, där man han ganska når då inte med. Och till att liksom, och jag ska ta Arnab då och känner dig, så Iva som de hade. Han kan ta mat.

0: Velkommen til Pottvarsla, Ung Leser, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia, og jeg sier meg.
1: Jeg heter Jonna, og jeg finner meg.
2: Jeg heter Silja, og jeg riser i Apokatel, for jeg lærer fellags.
0: Vi tar ut døttene, og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kjøter om damer og kvi, og vi maler til å næste gode bort til å lese.
2: Og derfor har vi tatt oss som et tema i ungdomsbøken, og det forelskelse og kærleidje. Vi har valgt nærkere nødgjør ungdomsbøker, som på øyelige imenske måter løser hvordan det å være et ungt menneske i verden i det som vi forelsker. Vi tar oss om bøkerøyene Stjøtnekrush, som norske rithøvendren Kirsti Kristoffersen har skrivet, og Vagnar Streymøy har tatt til først. Vi tar oss om skalsøvende Himmelelter, etter Moa Bakke Åstått, som same og Sverige. Tredje bøken etter Vid færre bære at sykla fram vi, og henne har svenske hundren Ellen Strömberg skrivet. Ingun Haberg har tatt Himmelelt, og Vid færre bære at sykla fram vi til først. Hej Tibor.
3: Hej.
2: Allra först spårning kring det. Om du kunde valt en tjej ur en här bok, hur heter det så värre?
3: Ja. Jag har valt. Alltså, jag har alltid varit sen så. Jag hade Edward Cullen från Twilight. Yeah. Det här har vi helt sen jag var 12. Eller sånn første tre, men det var ordentlig Twilight, så han har alltid vært toppen av en stand. Og så damer jeg sånn ordentlig vel Ravi Singh fra A Good Girl's Guide to Murder. Det er ganske damer som creamy, så kjenner de ganske til det bort. Jeg halte han sånn ordentlig fitter, og jeg synes han raser til en homer.
2: Mm.
3: Men jeg halte
2: damer. Men tar bare nok så imkjør. Ha, er det ikke det?
3: Jo. Ja, jeg halte... Jag vet inte, jag hade kört i hela några typer av gymnasier. Jag hade mig då bara, och det var allt. Det är inte som visst, det är ju stort liv för det. Mm-hmm.
2: Cool.
3: Hvis jag valt en så är det säkert för i boken av Skammarens, Nicodemus Ravens. Tog att utgången alla boken, eller alla bögarna, heter han då. Han är väldigt avlidande och trofastig och man vet var man häver han. Och jag hade bara tagit det största intryck av det här spöken.
2: Mm-hmm. Vi tar valt några böcker som alla snygga som kärleka och förälskelse. Där alla realistiska och ganga för sig och i akkurat samtöj och antingen norr eller svörja som känner någon också väl att det. Men annars så är det så böckerna rätt lite imska. Kom hit, börjar vi att fortälja center om vid färdbära cykla fram vi.
3: Hon handlar så om en tjej som heter Manda som gånger i nödvända fortsatt. Och Manda hon är en vanlig tjej. Hon gånger i skola och hon har så vanliga drömmar om att bli förälska och hon drömmer om att flytta till New York som har med sin bästvinkande, Malin. Och Terbo har drömt att förhållt. Och det var ju han hade om hur syns så röjner att finna sig själv eller så finna det och hur hon är och vad hon damar och vad hon inte damar till mot Malin så har hon inte en sån sort styrka sort personlighet och så hon är vars nog snygg för i sort är det cool är det inte cool hon är just så självsäker helt. Nej, mot Malin och kul och öl och så själv vara och i halt ta överskridsen och den taravinala som man ser dugna la bojna. Och det är ju det kvar den ser så för det liksom är sånt här också en extrem kärlekan om för äldre så att jag tror att man har ju redan om det man i bogen, filmen och serien och så också här bara redan om det för äldre så det är så spännande det här vill jag vilja kvar det ut och här är det Malin hon är ganska sin djärvare så det kommer till att för ett tag som hon damar och imot till Mante hon också har sagt att ett härsta såna kemi.
2: Ja, och i något tölje bortsna så får det här nästan som ett projekt.
3: Mm-hmm. Yeah.
2: Att här skulle möta en krochet, ja? Få det här en romans.
3: Ja, yeah. Yeah. Så Malin hon väl säger ju ända ner Puck.
2: Nej.
3: Puck.
2: Ja, Puck.
3: Puck. Ja, Puck. Och så är det att Manda, hon, ja det är så Mellan som väljer han. Och Manda, hon är sin sys, hon vet inte hur hon ska välja, eller så välja i kassan. Det syns att ringt hon Iva så att hon är gud, så kväder i kärlek och allt det där. Men så ser hon en drång som hällde vara mega penan. Hon säger att den penaste drången är att säga. Eller, akklusande. Och så är det syns att hon vill ordna gärna vid att kvarna ner och sin ejder och allt det där. Hon sitter så här syns att fyra att han är villig här på alla sort. Men så är det sin en drången som heter
4: Oscar.
3: Oscar.
4: Ja, som hon kände sen hon var kvar tycker finns av flötje. Ja, som var väldigt ung. Och i halvtid har jag alltid haft åkust. Han har alltid visst av honom i henne. Och hon huggs om han som är möjliga. Och hon så sen har drönt som heter John. Men hon ser träst här vid John till att han är äldre. Och hon känner henne så väl. Och till jag lättar att också, ja, idag menar drönt till att hon vet inte hur han är i grunden.
2: Ja, och jag minns att bara att hästen är helt säkert perfekt. Ja.
3: Mm-hmm.
2: Och så har hon haft hon och Oscar att frutja en affär för mig kvar flott där och det smakade bara så cream and onion chips och sånt där. Han är sin kicks över Oscar eller sådär så, men han vill nog känna vad han är och vet inte vad hon vill.
3: Nej.
2: Hon dömde.
3: Ja. Tror jag att det vet hon Iva så syns det som vet inte kvinn. Hon har den som är möjlig att köpa alla på sina födelser, syns
4: det. Ja, det är ju så hon förälskar och är nöjd med dem alltid. Jag har alltid med att hon också, ja, kvar är han bäst, liksom, kvar är möjlig han är. Visst är det fyra. Att hon är damar en och fetar honom.
3: Ja, hon vill så rädd gärna vara förälskad. Så det syns att hon syns att kvinn ska välja mig att vara förälskad.
2: Mm-hmm. Så det är nästan förälskilshushushållen som är
3: ja, akkurat.
2: Målet, ja.
3: Mm-hmm.
2: Ja, hvis vi skulle lykke flitt og konvoere til, til en av henne bak noen, så har vi eisen en rød som heter Stjøtten Crush til Trudja Burger, Stjøtten Crush etter den første, Stjøtten Slater, og så ja, og Stjøtten Shaker. Stjøtten Shaker kommer først, og så Stjøtten Slater. Hva det hette for Burger?
3: Ja, altså, han er så om en av som heter Carolina. Hun är en rätt vanlig ung jenta till alltid i utlandsboken är det så rätt vanlig folk. Och första bok handlar om hur hon en sommarferie till Hervattnet som hon inte så tymer så mega väl. Så hon är nog kärlig, så hon alltid ser framna. Men ja. Och så möter hon en drön som heter Mattias och tar vid det kraftiga. Så det är spännande till han är så rövittor och allt det där. Ja, så första boken handlar bara om hur de lär kunna känna om du snar. Så det är också hon har livet stund. Det är en rättliga dramafru bok, vill du man med. Det är också hon har läsa. Men så i nästa bok, ta med det så att det är vi. Det har vi kyrrasus kontakt, Majra. Det är helt därför jag får ringa det som det byggt var så länge för konern. Men ta för någon så där att han är vi i en här kapping, en här sånt sandkapping som är Star Factory. Och tar han sin syster som ödltå som så wow, han är stjärnan i norra som fyllt ödl norrlanden att sin jag i en sandkapping. Och han klarar sig ordentligt väl. Och så är det knappt jag ordentliga gadgetter som är förälskar igen. Kjolt om hon är så. Hon är över damen John till så säger man i Facebook. Och så han har två en bärsen som är om kosse.
2: Hon är alltså också kälkande för henne.
3: Ja, det är
2: kälkande. Att vi är autoka. Ja.
4: Och jag ser inte vet att det är vår skärman.
3: Nej.
4: Till att av här vattnet som är ett litet campingöde. Här är det liksom inte kända efter. Det var två pura vanliga ung som att där. Hon har sär och det har gått skärman. Och imorgon till två är någon typ. Mattias knappt lever ordentligt kända och tås om han. Och så är det så här spännande sandkappingarna. Och hon tås här kvar mig. Och det är ganska det här som är så kälkande för henne. Det är att utbreda hos honom 18 år.
2: Och han har ett stora löntarmal för henne. Mm-hmm. Och i alla här första bortsen.
3: Man märker det sen du. Så det är åker som man går med för henne.
2: Mm-hmm. Så här är Majra ett ordentligt förälskelse. Men det är avbjörningar liksom vi. Vi är snarare också särliga. Och vanliga vi att han så blir det ordentligt känt i knappen.
3: Ja. Och så i tröjan så är det ju att det tar det att lägga det är kanske den bok som är mest drama. Det här handlar så alltid om att vara ömsjuka ganska och vad folk säger, släter, som på en show heter så. Det handlar redan inte om det. Att hon är syns oviss och säker om han faktiskt har med henne eller om det är om det är också ordligt.
4: Och så är det stället att ta sig om det är bäge, om hon är förtjättan och det är väldigt kritiskt om det här förhållet. Som är öllaring som om att det var någon jag vi henne egna Eva så det är ett annat som kommer som vi med synk någon och säger kvad är galet vi henne som är sin avskola när kvinnor hade självvir kanske till att nu är det liksom så två allmänna personer som är öllaring tar man er så unga som tejer kanske
2: akkurat och från hesen här är synter och vanliga och han är också stortlig, ja. Det är också stortligt. Han är faktiskt också stortlig. Så här har vi en skalse som heter Himmelelter. Ta blod det sen mer allvarligt.
3: Ja, och i Himmelelter så är det en bok om drönsen Ante som är same. Och han är uppvaksen vid snir till att ta var same, ta fytlig och ta mättande sier. Och liksom ta samfällig och ta ett knutt. Ja, det är så negativ. Och det är sånt här att han har bort en gång i fysisk svårt, ja. Och så är det så att att det är så att det liksom här är mättan en samman nu. Och att det är så tatt knut därför han är sen att ivast om han för att gå tidigen och att han förhållt om han tog att han är förälskar i sin bandomsvinne, sin bästa vinne Erik. Och han var liksom inte att han ska familj eller viner. Han ska ha tatt oss och viner halde om det här samtidigt. Och så är det ganska snyggt vid det här. Hur jag var och liksom det här var samma. Och att det var samtidigt om det här kan passa samman.
4: Ja, det är som att han ska välja mellan två parter och sin samlägga. Mm. Emot lätt är det samma är så sånt.
3: Fajer
4: och traditionell
3: rejs. Ja, det vill jag gärna varva i
4: dag. Ja. Det är också riktigt att hålla fast i mättan. Det är så något som kommer utanför. Så det handlar om att hålla fast i synen, men aldrig gå lite vara för skibunden.
3: Ja. Yeah. Han vill gärna ha ett liv samman vid det som han älskar. Men han vet inte om det här till. Visst är att det är för att avvärska hans här där. Och så han är uppvuxen och så är om omstånd att passa till det.
2: Ja. Yeah. Och han är snäga firmyndare, alltså han tar som han haver vet om som är samkönt där som han känner fra tar antingen flotter och ofta har han följt hos allt om där och så han googlar resne är det några samkönt där som är eller rentstjora passar till och så lägger sånt till att han då själv och imynda sig. Och så ska det vara.
3: Ja, det är så riktigt han. Men det är akkurat att han vet inte hur han får bli mottagen. Om man ser folk om hur han gör det. Jag syns till att pappen och liksom inte vet jag. Jag syns kommer till någon spärsk om vi med sin gång om till att vara samkänder. Och till att jag vet inte är att han damar Erik. Och tog ju också han av. För det här är sin överskap och säger så gömmer. För det här görs, det här nocklade inte för att vara gå med mig då. Så det är något som jag visar själv i det och liksom så att gå sig under bara sådjan som helt alltid.
2: Nämligen. Så nu har vi ett och så tablar jag sin mig så snar bäg i kärleidje och sin ojörlig kärleidje och men det är sin enliga som gå och täcka sig självarna.
3: Ja.
2: Nu har vi trotsar ölja lavet ena rö och så tvär är böcker kvad är det några som är ganska åter i sin bok eller några som är purast immest eller
3: alltså är som jag huxar om och jag kan alla böcker det är att som känner vi för älskelse är ofta tät ivast du är att vi får bara cykla fram vi till att man då hon ivast du är det är att jag förälskar liksom till ett det som är damankran och ivast är den gossa borde vara till att det är så rädda ringt med om hur det ska följas om man inte upplever det för. Och i hemmalälder så är det att det är ivast om att det är
4: hantar man efter.
3: Ja.
4: Så det där ber till.
3: Om det ber till att
4: jag nog kan kanske sån att du.
3: Mhm.
4: Till att få så jurligt att det så tätt knut samfälla så lite samfälla.
3: Mhm.
4: Att det kan fällas något så jurligt att finna någon som är liksom han. Och vi stött nog släder och crush och shaker så har lite tät. Hon är vars något snygg om att det.
3: Hon är
4: no go.
3: Ja,
4: till han.
3: Mhm.
4: Till så är det snälla hinner jag där som damen och tå som man och han är en superskötna emot henne som är en pura vanlig jätta som bara ständigt ganska med laskorna hickar. Men jag har väl känt dig.
2: Akkurat. Så här var också som Jack efter Eve. Där kan man nästan gott känna sig efter vi också.
3: Mm-hmm.
2: Är du väl jag lov någon att Evast?
3: Ja.
2: Kände du dig från efter och i sån bok någon på några mata att la fallsta. Fjärst.
3: Ja.
2: Det kan ta som det upplever.
3: I alla fall särliga, vi får bara cykla fram vi. Här var det rörliga, så värliga känslor som man har immun till. Om man läser allt det amerikanska och så är det så wow, det är så det
4: är den enaste ena.
3: Ja. Så jag har alltid att det här känslor var rörliga, värliga som man har i. Alltså det är immun till vinarna.
2: Mm-hmm.
3: Det är ju alltså en slag och kärlega.
4: Ja, och så är bortsen för att Levina lär öl. Mm-hmm. Och så är det kanske vad det viktigare för att se Levina.
3: Ja, och jag syns det att hon kanske följer att hon inte är... Eller hon är inte den största identiteten. Hon är sin syskvä att dam är sort emot vinkorna som akkurat vet precis hur hon är. Hon är rätt och så. Och så är hon sin syskvä att skall börja här med vinkorna och hur är det, hur dam är det och allt det.
2: Mm-hmm.
4: Att som jag också säger, som är helt... som är de du ordlar väl. Ta var det liksom malboren och sitt hosa. Ta att det är så rätt förrest och allt är perfekt som de säger. Det är att man känner att du är att det blir ES. Jag ser liksom sådär. Det brukar vara så släng och sådär. Ofta när man läser böcker så tycker man att det ska vara så rätt för som gör. Det ska göra gott och fram så klökt eller vad kan man säga. Och ta dem med ordlar väl. Ta att han var sen så som det tog så något simpelt. Så som ung plet också.
2: Mhm. Ja, jag hade faktiskt alla här som bak någon var dialog kring negativ som är det bäst.
3: Mhm.
2: Det att det var så nek faktiskt något nek stort lite.
3: Ja.
2: Och ja. Det flänt något nek ta dig akkurat som tog så så innan medlen.
3: Ja.
2: Vinner. Stjärna crush och där. Det är ganska synd det mer sjultsamt att man möter vi får älska igen där en som är en superstjärna.
3: Mm-hmm.
2: Men det är vi man kan ganska identifiera sig vi de vanliga jäntorna.
3: Ja.
2: Alla kan vara.
3: Ja.
2: Schultman.
4: Men kanske av små att där Hege Bursa till han är en superstjärna så är det ens nu. Något realistiskt här också är en och gå.
2: Mhm.
4: Till att det pjörs för en hemkänd eller en som är ödlekänd som för man ska livas och till att ofta så är det någon annan dam och samma person kanske.
3: Mm-hmm. Men allt det som också är Isens syndrom att det första boken tar inte vidare av den för det var så som Isens syndrom sa. Så dam är efter så det är ju nog god till den i runt innan så god och allt det där. Så ja.
4: Och jag ska ganska ta att och i första bok så är det liksom Mattias, Carolina och en annan jänta som är Nora som följdes. Och de är öliga och vinner men de är öliga att ta vinna. Alltså öliga. Men det är sen också till att Nora, hon damen är sin synd till att han är så kärmerande, han är så fitter och vinner och gör penor. Och så är det så att hon också, damen han ganska Nora och inte med. Och till att liksom, och är sin ta Arna blir känd till, så Iva som de hade. Han kan damen efter.
2: Nämligen. Men hur så är vi, hur så vi himmel helt det? Helt det där, men inte det där på en ägare mat om det förska samfället är ett eller ganska sent mer som är specifikt eller hur uppfattar du om det?
3: Ja, det kommer gott så mitt om det där vet. Det kanske inte är så mega nek folk om man känner det sen så utkunna och ta i och känner så vidare utla.
4: Ja,
3: det är ärligt. Ja, helt.
4: Och kanske istället som man tåsar om det så har det helt kanske en större avskan och tid runt om. Ty att är sen där vi att vi är ju schnegg och så kanske man känner en person som är analys och som så här är personen tar sig om det är äntligen också spännande att som alltså så kör man vi med tingon som man kanske sjuksar om ordligt men som kanske avskräckt han som lustar mer än man helt i
2: akkurat och Alltså nu spoilar vi ganska sent, men ta han så fortäller fyra familje och vänner och sånt att han är samkände så räplar att vi är inte. Bara, det är resten. Det har man nästan bruk för att det är nekva stärska känslor i så här bortsna.
3: Ja. Kanske är det där vi att vi är inte räplar samman allt det. Det är juggna alla bortsna så tar han om att det är vid stödnumynton. Till att samar till här och nästa server och sådär. Sen som fungerar faktiskt. Och han fortällde om att det är rensdjur i Haltavär. En stödnumyn som heter rensdjur. Och han var i mannen. Men det som är det att till den ena stöden som hällde ödeln himmelen uppe. Och viss Weimaren så han hade jaxar, heter rensdjur eller över. Men så är det att Weimaren till ena dagen så får han att renna tjota eller räka rensdjur. Om han räkar vid synare så får det att räka stöden som hällde himmelen uppe och så får allt det placerar man och till liksom minns undergänger. Och det känner också ofta att det. Och han brukar också inte att han tar sig om att han ska fortälla öron eller underhålla. Så först är ganska som världens undergäng om Teishi Gotakan som han är.
2: Akkurat. Är det annars näka särligt och är som bak någon som tycker om det väl? Eller hur svarar det upplevningarna? Är några favoriter?
3: Så är bak någon?
2: Mm-hmm.
3: Ja, det är allt böcker som är där och det väl. Men de har levat att läsa norrländska böcker som är så ungdomsböcker till. Ta viska, jag syns att här är en av största känslor. Och jag ser det med norrländska boken damer och levat att det är så värliga. Det är så röniga, så värliga upplevningar. Och inte så allt är perfekt och allt det. Och kan jag säga till unga och till att föra sig som ung i muntelsört och i örenboken så är det ofta att det föra sig så illa vuxen och att det var förälskad så vidare. Och att det är en av sig egna eller att det här var sådant trobläggar som man kanske känns ju lite åter i. Ty att det är snäga som avskar. Ja.
4: Akkurat.
3: En sjön. Och så är det ganska med att det är ju törtjligt ofta i sådana norrländska boken.
4: Ja, så som man upplever sådant. Kunde det här vanliga stöver som man...
3: Det är lite jämt.
4: Ja, där har vi upplevt också. Ta dem och ordet av i sådana boken.
3: Man känner sig åter i känslan och trobläggar någon och vad det stör om och...
4: Mm-hmm. Ja, och det är också att läsa om sådant drama som det sägs åh nej, det är fett det hända sådant, åh det är så förfärdligt och så är det bara, och en liten trubla inte,
3: så är det åh damen med hjärtat och
4: ja.
3: Det är något så simpelt
4: ja.
3: Och inte sådant åh, världen ändrar om ett inte sådant ett nas, men att det är sådant liten äga som kan följa sådant störst.
2: Men hur ser det vi i kärleksövan? Alltså, ska det alltid ända lyckligt mellan högspersonen och den som
3: jag har alltid till annan på Per.
4: Ja.
3: Eller kvör, det är annan på kvör sövan.
4: Ja, annan på bostaden. Och vi är det en och lycklig kärleksövan. Och så är det sådant. Och så är det en ordentlig go till den är sådant.
2: Du måste släppa uppleva alla känslorna.
4: Mm. Ja.
2: Och...
3: jag har alltid kunnat säga till att jag är visst nu Trim Bognon eller ja, här är det alltså ett par som vi känner samman.
4: Det här är en person som inte
3: yeah.
4: Vi är inte alla bara känner säker. Så tar man bara läsa för
2: en dag kvar. Ja, nämligen, akkurat. Vi får inte ha dugga kvar.
4: Nej.
2: Men kvastliga av kärlek så är hon tar med dig hon annars bäst.
4: Ja, men damer... Alltså, om man också har om sådana här klischéer så damer också väl tar det er sådant viner som så blöva förälskar eller sådant. Ta det här var ett grundarlä eller sådant. Och ja, men damer är väl romansböcker så tar det bara handlar om romanser. Alltid med något. Så är det sådana här norrländskar som kanske ens handlar inte om viner eller ägsna.
2: Jag heter Katla Hesar helt... romanser, det handlar nästan om något med Anna. Den står passa.
4: Ja, den står passa, men ta det är sort gendes lite sort vanne så vinade och så vanlig trubbelaga vi i det till du alltid. Ta dem var alltid vant att det sjönar.
3: Jag har alltid haft att alla lika vi att mer dam är bäst ta det här ett förhåll framan undan. Är en alltid romanska som vi till att ta är det. Man kommer ju ofta ta bättre kända personer. Liksom sort som enstaklingar.
4: utan att det att det hörs samman och så där man ordla väl. Till så ser man att det som tar liksom förhåll liksom blir till några mera kan man säga.
2: Mm, helt rena till bara.
4: Ja.
2: Så man fattar pladask.
3: Ja, eller ja, eller så står att det sucha kon annan som mera än.
4: Ja,
3: bara. Det som det för oss skulle. Så det så en personer från någon annan. Vi vill låna det mer så som man är kvar som personer och man
4: men man har en samman.
3: Ja, men i fölse är det sen så som mera vi att nu är det utan som är fölse.
2: Och så är det som är det det är ju vinner men det är faktiskt fudgen där och så blir det. Hade ni ägligt det? Det är nog så populärt.
3: Ja, det är alltid populärt. Det är ja, jag har lyst till åker så nu är det alltså det är ju det fudgen där bara nice men det är ju det inte damar någon annan.
4: Yeah.
3: Och så är det sen så tar det väldigt så håller det ganska att det är ju galvis nu som personer men så funderar det att det faktiskt passar och det faktiskt är en underbar person nu. Till damer också va?
4: Kanske tar det inte ordentligt fudgen.
3: Nej, till akkurat fudgen där så rör det att driva kanalen. Det är sen så svårt.
2: Ja, ja.
3: Det är sen så svårt.
2: Ja, det kan läsa bara inte damer kanalen.
4: Mm.
2: Ja. Pride and Prejudice ja Jane Austen det är rätt. Här Oscar och huspersonen Oscar 24 Mr Darcy. Nej. Men det vill säga att han är öliga fettra lokal.
3: Mhm.
2: Det är inte han.
3: Ja, tycker jag ska alltså det vi att ha va. Och tvärs

0: Sollte ich dir was sagen?
1: Ja. Ich meine, es wird echt zum Erkommnis in der Ewigkeit Trügansdrama. Bis ich hier just ordentlich. Du hast oft so, dass wir Trügansdrama so alle Zeit, da ich liksom, ich die Zeit, da wir verälskar wir einen dann wieder, auch hat er dann nacht für mich, auch liksom, tuerst han som är då samma vi tar med oss hur den bättre hur den bästa väl med legend alltså
2: just ja och man också om till dem sådana box med the summer it's been pretty här är det där sen så det börjar när sådär att bara ordet fitter och tar när det sägs ah jag vet inte hur det kan ska välja att du förälskar den barn men så kanske som bogen sådär som man vill så ändå det sen så vi är bara vid att välja på grund av henne.
1: Mm-hmm.
2: Och tar vi det sen tar jag nästan så att jag har lagt det sånt att jag måste välja en av dem. Ta för oss sen så för mig också så att så det som att och jag sen så ja okej jag måste välja en av dem.
0: Ja så också man nästan bara att de ska hellre om kan välja.
2: Ja. Är det det kan ska ett läcke. Så då tar det budget. Ta kan jag så
1: inte för rätt att du budget bara stäcka. Vi att det är lite förhållanden till badjun. Det är liksom överskar alla familjerna i isen.
0: Ja, det är nog som äger på spel.
2: Ja.
0: Ja,
2: och liksom är det väldigt värsta. Liksom är det här du är förälskad den värsta här liksom så det ska överskar alla familjerna.
0: Nämligen. Men det hälsar böckerna dyker om det är böcker som tittar och lyser?
2: Jag har bara att alla norrländska böcker minna på en kram om karriärer. Eller så är det visst ner som inte har sett om Arne att allt är så ordentligt.
1: Yeah. Så ska den avskriva ungdomsböcker.
2: Mm-hmm.
1: Säger jag.
2: Ja.
0: Och ofta den också allvarligt.
2: Ja.
0: Men på en gammal mat.
2: Ja.
1: Allvarliga ävner vidger. Eller ska den avskriva böcker vidger ofta sådana också allvarliga ävner. Men ännu är det stortliga och det här är sådana nekvilla med som ger det rädda sådant ordentliga.
2: Mm-hmm.
1: Emot att det är spärsyrsliga inte bara stortligare. Så här är det sådana utlån som är dem och utlån.
0: Här var ditt ena indespråk som är om förälskelse, kan jag lägga?
2: Alltså, du kanske har sin direkt att spriga en sort ena indes, men nu har vi alltid älskat Twilight, som när jag har. Jag tar ordet väl, Hanna. Och...
0: Vad var det vi hände stadrande, va?
2: Jag vet inte, det var så...
1: Edward Cullen ganska.
2: Ja, nej, jag hade bara, hon är en bok som är rätt stortlig. Det är också man kanske kör den.
1: Kanske till man vatt där kör den stortlig.
2: Ja, kanske.
0: Eller man är inte stortlig.
2: Nej, nej, men jag hade kanske, film man är kickså, kanske sänder tui att de glömde, sänder, eller att de skilt inte köra boken, att de mind inte när hon ska vara stortlig.
0: Mm-hmm.
2: Och så... Ja, men då man har det väl, jag hade det rätt stortligt. Sådär, förhållt som jag förstår inte över.
0: Mm. Ja, det är inte omöjligt.
2: Ja.
0: Faktiskt.
2: Mm-hmm. Ja, men jag har valt om man är bra.
0: Vad ska vi ta i Jona? Jag tror några indes.
1: Inte några indes, nej. Jag har några rithundar som är de har ordentligt väl. Men jag har ju inga indes på allt. Jag har några som är älskar och att hon tar Lisa så jag har ordentligt sådär pura paff till att hon är så god som hon är. Men jag har inte en indes. Det har vi inte gjort allt.
2: Ja, men... Faktiskt, en av mina underspågon som heter E. Koriander, Sally Gardner.
0: Okay.
2: Här är Cinder också romans. Så
1: men det är inte Hövås.
2: Det är inte Hövås, det är så dåsövn. Det är så sydligt. Det är romanserna damer och leva.
0: Hvor är det att du ska läsa dessa böcker? Hvor är det att vi mälla dessa till? Mm. Är det anker till ankerna av sån, anker eller attlar till samma slag och läsare också dit?
2: Ja, alltså jag hade gått så attlar är till ungfolk, men... Kanske är kjödnekorset här, kanske till att synder yngre. Alltså man tar sin så slattare, det syns oss.
1: Kjödde jag läsa, och där är också... jag lattar jag läsa till att älskar ni övnerna. Till att jag så stort ljär, så att jag förälskar vi.
2: Det är inte mega länkar heller, så det syns oss. Man kan kanske...
0: Ja, och...
2: Helt ner i...
0: Hvis man kanske helt är ja, ner i...
1: Så... 12, kanske 11.
0: Ja. Ja. Ja. Och kanske vis man jag syns inte tro på att vi är kom gång att läsa så det är ganska dejligt att det syns stort lite.
2: Ja.
1: Är det öliga böcker om man strys jag kommer gångt.
2: Ja. Jag hade alla är så svänkande.

0: Du bør ta sånn at det tok noen bra, sånn. Nogle få dyr.
1: Ja, sånn. En del langt og så sånn. Ja, det rød at det rød fengene.
2: Ja, det veldig godt. Og jenter og trenger, det ikke man på om man tar med kjærlighet eller kjønner.
1: Ja, hva skal, om man skal fære stereotypisk, eller hva skal man være jenter som damer? Om man skal kjønne, det tror jeg ikke kunne jeg sånn, veldig så bøkene. Men hva skal man være?
0: Ja, og at vi sørt alltid sjukker seg at vi får bare sykle fram vi helst til eldre.
1: Ja, eller ikke så ungt som alle som hinner. Kanskje.
2: Ja, ja. Og så har vi det ene her som til en dronker som er høstpersonen til himmeleltere. Ja. Og det kan nesten være dronker. Dronker er helt rød i vilja lyse. Det er mulig.
0: Ja, jeg har alltid at dronker kan godt lese det alle. Til at det er det stortlige, og det er ikke bare så forelskelse, men kjønner kunne være stående forelskelse. Men jeg har også kanskje som helt så er det sikkert jenter som var der.
1: Ja.
0: Det er mye alt jenter også. Jeg synes at vi skjedde en crush, og vi får bare sykle frem vi her, det er jenter som er spørsmålet. Og det er avskåret den ikke sørt søvgång, det er kanskje eller også hun skriver.
2: Men ser man om tid, så alltid vil jeg samtale om av det her, kan også gå bøker om kärleka. Sen det man ser ju lite innerligt och stortligt och ovanligt och så också som är öjliga vanligt och gönsligt som man kan känna sig att tror jag är såna. Ja. Nu har vi en sådan läsespårning till dig kan. Arm för änta. Vi tar va en röd och så tvär en stäcker. Böcker. Kan se att det röjer. Tommel upp eller tommel ner.
1: Alltså, mer det var det där röjer till så är det så kanske läser man en bok som är ordentligt god. Och så måste man säga, jag såg att jag vill läsa mer och sånt. Och så om det är röd så är det sånt ordentligt kvar som är akkurat det som man vill ha. Så är vi köpt en crush. Jag har aldrig läst ta första boken och ta hina inte var tuttaren. Och så var det sånt att han är ordentligt god. Och jag lade att jag läser. Mer, så kanske det är riktigt på, ja. Men då hade jag alla kommit ut, så det syns att man kan bara binge av man bara
2: nämligen.
0: Ja, jag har också sett att vi äter rövån eller bakar rövån, så är det att man känner kanske sin bättre känna personerna som är dömmer, man vet vad man får. Jag syns att det går så rita under en skrivar eller kvad händer och kvad drama är, så vet man vad man får, och det syns att det är helt.
2: Jag syns som vi filmar och och ser ju under tjänar som nästan att man alltid där det kommer en natt ut att känna universum.
1: Ja. Man är ganska ja, man är mer tweetlad. Så det är så. Att mält. Ja.
2: Och att det får inte att bara leva utåt.
1: Ja.
2: Den liv. Tack för det prata i det till bor.
1: Tack för det.
0: Tack för.
2: Nästa fel vi onkläsa för jag vet inte upp när vi ens ska söva och ta vi reporten Char som Lagel Helmstall har skriva. Tack för att jag ser och vi tar rest.
3: Hade varit sändningen Ung Läsa, Silja Altedotter var värstor.

David Page, ja, han var Rose Lesmier i 2002. Rosanna, og leie var ta i Grammy-handan og var Ari Etter, vet jeg, Record of the Year. Men ikke det største hit jeg lugga av alt, og jeg, eller, man kan si så at Urskurar nevnte hun, hon vill ha att det här till Record of the Year med en tjejparnor, alltså publikum idag. Eller lustarnor köpte i Afrika som singelplatte Myra and Rosanna. En liten ansung då. Och jag halter fram vid en ärar ansung. Sagt vi att Always är mest sälta stärklare till Bon Jovi. Med en Living on a Prayer är det största hittet. Ganska väl också med att Living on a Prayer framvis livet väl. Med en Always är halva vägna glömt middelmanna. Nu är det bara en cheating från mig, jag vet inte det. Men, ja, och så ständigt så ligger mitt, ja. Och det är bara höjren där nere, från 6 och 4. Living on a Prayer.

pop version är en popsending i sommarsgrunden ja. Kring varför för jag utvarpsparten. Och i det spelet går bara poprock ur forsen om att det var så Living on a Prayer ja, Bon Jovi. Och sen till Tansanjo som VH1 showmarsras som i 2006 skulle jag vara näst bästa Sanjo av utlån som Jim var ute i forsen om. Han rakte nummer 2 i USA ta i forsen om. Och i dag är talan om etchandesläget av Def Leppard.

Def Leppard och nu en ballade jag alltid att sändningen har gått av otikräsning och jag är då kanske inte roligare tonläggen en rockballad i tog. Hon är från förra fors eller december förra fors och var ett hit i mars i femman fors i USA. Det var sangaren Kevin Cronin som skrev i hetta till sin bolk REO Speedwagon. Can't fight this feeling.

Eldre pladdan og i forsnån til chatten var We Come For You. Alla gitarren här som hon hörde till soloen här, det var Graham Stewart som spelade det här. Annars var det Jörgen Dahl som skriva i löjde. Ut löjde utan det här, chatten om vår MTV Travar, alltså ut löjde som hon hörde i SR-sändningen. Forsare rockpopper som spelade i attor och attor och attor och MTV. Och så är det svåra ästnivet i senaste land. Jag kan säga att i nästa sändning till popversten om det var gratulerat Hinstöjlund som jag har haft här till. Alltså en öjlig blandning. En vavgrädra lugn kan man säga. Så vill jag höra. Och som sagt så ändå gräst med en MTV-travare. Att det är den enaste ettaren till Yes i Amerika. Han är en enska bok för Yes. Trevor Horn framlade och John Anderson synger för det. Jag får inte tycka allt det allra bästa. Höjda starter, bonande. Adio. Move yourself.

0: Og i dag færre vi til at hitta Laura Johansen i havn. Laura bor i en hus og i den gamle parten av havnene, og heter et hus som ble røpt av møyrene. Laura, kan du si okkurna sinter om det huset og hvor du bor her?
1: Ja, hvor jeg bygg vi her til, tror jeg. Da jeg så inn i tog fikk huset jeg bygg vi, det var tog jeg manglet jeg sted bygg vi. Men huset til bygd etter hvert jeg har funnet å vite, og i 1674, og jeg går det eldste av husene. Hvis man inne i husene, så kan man sitte at her jimskar brøytingar farnar fram, tjøkken og ærene, akkurat nær til å vite det jeg kan skupe. Jeg har fått min savn nå, til jeg gjør det, fått en frølge kanninger av husene. Og jeg går i samband vi, da jeg kom inn i huset, ta var vi i restaureringen av husen, og ta blev jeg gjort av stora kanningar om søvna i husen. Men som sagt, det eldste fra 1674, og etter hva jeg finner å vite, så det det første huset som blev byggt estenfyr i Havnara. Det blev byggt til en mann som hev i handelen ut i Havnagera. Men han får borster og kom ikke atter. Og så stod husen tøm, og så var det en landkruger som hette Hans Tausen som kom og byggde her. Men han drukna i Norge via rei, og så igjen det så, jeg vet ikke akkurat at jeg er midtlenbillig her, men så igjen det at folk til Ingvar Jakobsen som kom inn i huset. Og det så en langt søv om siste nødvendt i hånden, og hvert av søvn og hver eier huset i kjøkken og tøyene. Men han kjøper huset, det at han var ferdig å bytte, og hei, jeg bruker for å ha sted å bygge med han han bygde. Men han kjøpte huset i navnet til Johan Olsen. Han var elektriker i arbeidet til Leif Mohr. Han åtte husene til han døde, og kona hans har selgt det så til kommunen. Huset stender nok så tømt, og det var nok så ytla ferieisende, men så finner jeg det av at dette huset rettelig avhåverst, tog det så mye gammelt. Ta hjem så fått min savn inn. Jeg jo oppvaksen her i Grannalænen, så jeg minnes til dem, så Janus Kamp, han bor her, det minnes det vel. Han bor her i husen i Dæle, som han bor i, det ble tidlig nye i samband med havneutbyggingene. Men han bor her etter å få, så ikke noe hus i Dæle-tren, hvor han bygde seg atelier. Jeg vokste opp i Janus Brangskøde, og ta her i hans eisen i atelier, i messen her, vi barattjene, fra Ansmann og fra Grønene, ja. Kommunen kjøper husene og selger det til for jeg har fått mine fjellene for en kron. Og hvis jeg så kom inn i husene, ja, det kanskje en synte positiv søve. Jeg var kommet etter nyrer fra jeg bor nyrer i noen år, og jeg har ikke akkurat nærmest sted jeg bygde. Jeg bor inn til mamma mine, og så bor jeg et skift opp i Stoffala og gjennom sånn kvinnekollektiv. Det har jeg virkelig kjent litt. Men en dag vi så nærmere vinkoner, et veker sommerkveld som ganger en tur, og nyan tjokk noen kilakanalene. Og jeg kom etter til husene, Kilaren, som var en kjent kone i havn, hun bor hos eisen i. Jeg halte jo med moster, lukkjør til Ingvard, og til Johan, altså til hos sin familie. Men vi gikk altså nyan tjokk noen kilakanalene, og ta stender huset her rettelig forfattelig, og ta sig ganske mest som jeg kjente, at hette huset, hette atelier mer å få bygge i. Og her atelier mer å bygge resten av min liv som gammel jenta. Det kom så ikke å være så, men... Og så vil jeg møte til en EFR-er nyan av posthuset av posthuset i Mippoen, og her møtte jeg i Morstan Vinter Poulsen, som var formøver for folk på Finland. Og jeg spør igjen så til, hva atlanen vi har snus nå? Som der nå hette kjept for en av kroner, eller rettere sagt, han skal finne fra kommunen. Han kunne nevne det eisen for kronerhus. Jo, han sier jo at jeg var atlanen, der hadde jeg et problem. Det var at jeg hadde ångar penger å gjøre det stand for det, at det ikke er nok av pengene gjør det stand for, og at det var en elfunda samtykk som sier til at huset skulle brukes til uibo. Nå, jeg sier, penger til kanskje kan jeg klare. Ikke til at jeg åtte sånn ikke penger. Men jeg kom så inn og til arbeidet vi at restaurere huset. Jeg tok okker lån, tar høyt i eisen tid til lån fra huset og grunnen og fikk omkring stuttning for arbeiding av gamle huset og sjøret. Og ja, så fikk jeg huset til leie, fikk så en særlig en sattmala. Vi har forkjøpsrett, framleirett og imest annet. Men jeg var så alle togene involveret i at få husene sett i stand. Og det var Snorre Dam Jakobsen som smøy jeg. Gåsshuset er til utvendig av husene. Og så hei jeg annars folk til å hjelpe meg til å gjøre det klare å komme inn og bygge vi. Og dette var under 1922, så igjen har vi så haft husene. Bo her, jeg synes det er atter og frem, men alle tog inn haft fastan bostad her. For 3 måneder så igjen kjøpte husene. Du tar hei fått min fjellet i misk varvetninger arbeid med et eller annet gamle hospital, og tar manglet kapital. Så da fikk jeg husene til åknar.
0: Er det ett hus eller er det 2 hus?
1: Det er ett hus nu, men hvis man ikke rett i søvnene, så har det faktisk vært et dobbelt hus. Vi har 2 familier her, og det er mest folk vi har bodd her, og vi har 14 folk inne her. Og huset er jo ikke rettelig størst, så man kan sette spørner til en vik og se hva det er huset. Men jeg husker til at jeg har ikke vært sånn jeg innetatt, jeg har arbeidet ut i hvert fall sånn. Nå er huset brøtt i tannmån at til åpne opp i tråd i sår enda noen av husene. Ta ut av er helt loft. Og jeg minnes vel, jeg var smakjenta, at det sikra køksvindet. Nå har jeg finnet ikke lov til å flytte køkken, det sikra køksvindet som vær. At det var en blente hår, at han frysene. Så jeg finnes til meg at det var 2 familier som har bo her. Da er en familie kommet inn her som høstet, når nå er jo en familie nå kommet henne veien. Det var en trapp oppe av loftet, her som inngangt ned. Og så kan jeg ut fra henne jeg har haft en stia til så til. Men da jeg kom i husen, da var jeg ikke inne her. Da var jeg tømt, faktisk. Og da var jeg ikke nægget for den loten. Det eneste som var, da var det Janus Kampan. Han er bjerget en av suje av en bøyleggere ånd. Han er i han ivrigtjassier, men han fikk jeg atter. Og jeg er anstandet noen år i husen. Men man sier, det var nok så størst og tungt kvart. Altså. Så da kom jeg inn og fått min saun. Annars var jeg grulig lute inne i husen som så. Det blev gjort närmast allt den utgen. Det enda som är av det gamla husen och te är bröstavirin och bitarna. Men huset är fria. Så jag släpper inte akkurat att göra kväll som jag vill. Men jag finns ju löjv nu att flytta köken om man om. Jag finns ju löjv till att göra en liten utbyggning nian ur Östrätter. För att ja, jag är äldst och loftet är lite. Det är faktiskt bara en liten hems som jag har. Och det är inte akkurat några, alltså jag fram till att lite grulv här uppe jag gammal alltså. Men det är så inte bara bära, så det är nog så ringt att få igång. Men det är lika som gångt att jobba där vi innan lunch att det blir kört.
0: Du nämnde dessa konerna, killaren.
1: Ja.
0: Vad hade sövaren här?
1: Ja, jag känner så inte, men hon är så familj vi, Ingvard och Johan. Den sövaren som jag finns ju fortalt, det var att hon bor ju här. Hon fick äknande kilaren till att hon alltid kilajas det och visst det var ett eller annat så hon sände omkring ett örende så sa hon kila mig lika ut av runting eller vad hon som nu skuld. Då hon finns ju navnet kilaren och här är hur götan så finns ju navnet kilarkanalen. Men det är så inte vi kilarkanalerna att göra. Det är till hon kilajas det.
0: Hur ser så att bygga och som smälla tunnen där nere?
1: Jo, jag har trivits väl här. Här är det gott att vara till och mitt i bynnen. Du märker inte till vind eller något som helst. I ötnen är här jag tar sitter du här fjolt och gott. Det som är glädjligt är att jag begynner att komma något liv efter i killarkanalerna. Nu bygger folk och i ötlån husen och ner. Det har varit inte görst. Tog till vi är efter och fram i center.
0: Hvor är det husen i tunnen grannalen?
1: Det är Tjadoro. Her bor Pauli og Jutta, da jeg kom her. Og vi så inn av, det er ikke Tønnese. Akkurat hvor Tønnese var, det vet jeg ikke, men da jeg kom her, 8 kommunene husene, og det ble laget ut til Imisk, og så kom Helge og Krakstein her. Og settene så skulle huset gjøres til stand, og det var så ring og stand, ja, det ble tidlig helt nyr av grunnene, og kommunene bygget ut opp etter, og min tidlig kvise tar flott i Helge, over av regn, og bygget og skulle så komme etter, men han døg i midlertøy, og så ble huset selt, og kjøpte Tadlake Dæle huset. Til framvis familien Thomas Dæle, sånn hans eier hus. Og så kom han ned til Pollavillen, til jeg kallet av hvit alt det bare til funningsmannen. Han er jakke, og han bor her til jeg kom, arbeidet ut av Bakala, og så til som er tilkommende, ja, han ganske minnes. Man får ut av Bakala, og det var ikke fristebokser i hverdjen hus, men man heier fristerum ut i her Bakala. Og det var han som omsett det. Og da han døde, så ble det arvet sin dratter frem til familiene. Men det ble så selv. Og det ble så imens til eier, og nå er det en ungers

0: Suringur som bor her, som heter Peter, arbeider som lærer av idrettsskolen i Suri, men han eier seg huset. Olav Groth åtte det ene gang, og han gjør det øyelig vel i stand og bygde jeg lydet sin tru ut, fikk noe ikke ivetrom, så huset kjølten til lydet er det rettelig rymlet. Og så var det en ung kona som kjøpte det, og hun selgte det så til henne nede i Suringen. Det er så det som jeg vet om det huset. Og annars er det så dimmaletting som er her, og jeg kom her, tar vi av dimmaletting på en til brev, og hun var jo gongt til oss som ble, men det flottet så. Så ble en av to brukt til kveldskolundervisning, og så igjen kjøpte så tryggingen da. Tryggingen har brett seg rettelig enn jeg her i Grannalenen, og det er kanskje ikke alltid så grulig og godt, men også om parkering og forskjellige sånne, men nå har vi finnet parkeringsløyver fra kommunene, så det er mye godt. Så det Tjajalla, Hjalmar at han, godtseng. Minnes det jo eisen fram og noen band om at han bo i her, Eirit, hun var Janko ved siste måned, og så det var om og opp igjenere som bo i her, og da jeg så kom om han her, da bo Sonny og Bajansara, Frank her. Jeg har alltid familien her eier huset framvis, og jeg har bøtt noen tja, Sonny har alltid eier husene, og det har vært så leie jeg ut, vi skiftet han til Uybyggen. Så det huset tja Ola, her bor jeg med inntil 14, med et Ola Midtjord, men noen sjur i halvdi, og siste hans har bor her nok sånn eggveisen. Og nå det huset selt til en av omtatt lille dam. Og så det her, ja, vi kaller det tja Adolf, da jeg kom her, da bor jeg Adolf her. Jeg vet ikke akkurat hvor han var, men det var tja Adolf. Og det så eisen selt nå, og det folk som ikke bygger hver som eier det. I Olavstovo, her bor jo min band om i familien tja Erling Djurus, til åtte fondgruppefeller i eisene, og selte til, og så et skiftet bo hos husene, som konservator oppi av saunen her, men annars så det en dansk musikkskolelærer som bor her nå. Og så det huset her tja Stefansens hus, som vi kallet til Eirin Kornolse, og til minnes jo eisene fra min band, og her bor jo imiske familier her, neggfolk. Mellom annet bor en som ikke skulle sammen vi her, her er som han kommer sin tru til huset, og bygger jo til bo her, og og jeg minns en som Hannes Lindberg, som jo har nok snakket ved å gjøre opp i Kjønlagrosen. Han bor opp i loftet noen her. Så her er boende nok folk i kjøkken og togene. Det er noe som det er husene om han her etter gøtene. Ja, så er det et nytt hus kommet her, og det kjenner du vel alt til. Det er Svegrinda, den som eier det. Sånn. Her er pappen er bygd hus her, og han bor så her, og mamma henne har kommet, så er det bygget her. Men det er foran også tullet, og så vet du hva, så er det det som eier husene her. Det er bygget så ikke her, men det er her. Det är här alltid går sig att hålla Olavsöks. Så är det självande smärrene här till Oskar. Det minns man ju från bandomnen är. Särskilt att ta ett flätt i här i Tjattlaren. Det var ju fast attraktion att stanna här uppe i det av hus. Det är med det flättet. Man fyllde vid, man får om man har kajen att ta ju också när det kom. Och mykines ju kolt, ju säger kom. Alla möjliga stäna. Och sätt nu har vi så finns jag vidat det här. Det kommer en snäck och säger. Och skala vik här. Jag sätt nu kommer här. Mina gång. Ta kom alltid segna livande här. Och i minnes det kom ju närmast heilfylltjur. I minnes det blev jag stanta. Och jag gär honom här. Tja, Arna Olsen. Blev det sett och jag tippade här. Och det blev så här, ja. Och så var Töjlund vid syn av här. Det här var ju Hantel. Här som nu klippfisk huvud. Nu är det Görstlåk och jag får en kvällskull här, här nu. Och alltså ni här som smäran vi är och första så innan och challenge ska här är vi såna kvällskol i alla sen men Eminis Eisner tar ju till huset stå här här som möblasöllan blev big kvar i påsar vi ska på Johannes Lindberg där. Men det minns inte om att det gjorde påsar här. Och så var ju smäran här. Och smäran var ju lukas mitt tebelin och i grannalänen. Så vi bror är sin långt nyrre men här var det to för att köpa och här fick man ju allt. Det var ekvelig avhvert handel. Vi kjøttdalt og visseradalt og kolonialdalt. Så her er man mange spår, der man får nye nære kjeipa. Det ble alt som kom i okkare hus av mætet. Det kom ur smer, ble kjeipt i smer. Så det her nøkker hus som vi kanskje ikke har haft sånne samband vi, men et hus som vi kom med var nok sånne samband vi. Det var her oppe i Kag. Vi tatt Ella som bor her, og er vår vinkoner fra Batniel. Så her har jeg nekk mine gang til meg i oppvokstren og i ungdomsæren. Og sånn at jeg var vel i Danmark noen år og sånn, og så vi ganske ikke alltid hadde sånne samband. Så det var nok stått litt atter, at vi ble grannar atter. I midten her er så huset, og ikke oppgiver mer. Här bor Holger Hjaltalin, det bor ju här. Och han bor så här, eisen till jag kom här. Och jag minns det att han, bland allt jag snackade om det, att han späckade i grunden av husen och muren till det blev gjort stand. Han var murar. Här bor så ankra familjen till honom och nu äger gott vinter till husen. Och annar äger ju över inmittlen och han är som min granne. Och husen är vi så inne av här till Doro, här som Pauli och Jutta bor. Det är en sista dötter min, dötter Elsa sista min som bor nere och Elsa är så dig. Det är hon köpt och det är väldigt gott nog leja ut men det är väldigt nedbrukt av familjen som tillhålls det här. Vad annat hus har vi så glömt så är det här uppe under klättet. Det känner jag inte så nekt till. Annat är att jag kommer här, jag bor här smitt här. Så vet du vad så är det en, akkurat nu flott in en abbadötter hans här i det här huset. Och så var huset här som jag kan sova nu på er. Johanna Jensen åtta till huset nu. Det blev lagt ut och jag har ju ägst i mina gång där jag sitter här en av tog i mina liv. Vi tar att moster, den fyra mannen som är, bor här. Och så är han här så imisk skiftande bo här. Astrid Björsson Tjejt i 80 000 tag. Då jag flyttade in så tar jag mig ägst nätkort vid det huset jag gör. Och det flyttade så jag sitter långt ner i götena. Och så igen är jag kan sova kom nära bygg och äta hus ner. Det är lika som grannarlägg. Så är det ett hus av träd som är här, som ingen bor i. Det är det som vi droppar för ligathuset. Det är ständigt så tömt nu. Det var så ett ligat som åtta till huset. Så vet jag, finns jag vid, så var det ett ligat kvar och anliga kvinnor av depsar att den kunde byggva. Och här bor jag en kona där jag kom som ett Elin, men hon får också kött härifrån. Hon vävs nog längt ut i familjen vid mig i eisen, så jag är i eisen jag depsar att den. Så i sommar kunde jag finna husen jag bor i. Men här bor så eisen Bakke, mor Mortensen. Jag vet inte vad han är. Han arbetade här i Ulea. Det var faktiskt eisen två hus. Som jag finns fortalt så bor mammas eisen här ett gift. Men där jag kom här, då bor jag så här ensam att. Och den elen får rättliga kött i den ädelsheimen i Runavik av era. Det var ett land av legatet blev så upplöst och kommunen hos ut i husen och skiftet hos av er läge ut. Husen var ju eller inkonstant och allt är tid innan jord, nu är det bara ett tömskal. Men det är gjort så lösnar att nytt täk och nytt vind och nytt klattningar och som jag har skilt av länet så stör vi ju allt det är gott. Och nu börjar jag bara spänt på att veta vad kommunen att lära för att göra vitt att det kanske kan stå och fortälla mer syndrom. Men så vet jag vi har så är det visst nog att landen att det ska brukas möjligtvis till social och ibo eller till åkert allmän nyttigt ändamal. Och jag hade det för att jag kör kommunen vi skulle häva det till så lite bojlinga hus. Det är inte så gott. Men det är inte så här. Så är kvillingskär och självande i munnen och bandet om att ta var boende folk här och ta var svapbos i här. Nu är det bara kontorer allas dess. Och jag börjar veta att jag kommer ta var hotellföljare framvis här nere. Och ta var självande i någon slags liv i grannaländer. Men jag vill säga att det var omgångt i näka åräkvande. Man kunde kanske omgångt i lite av vägen där finns nätten när jag tar omgångt varsla vär vissa. Basseren, han ryste ju djöknen alla klättarna det är, men ett att utan något namn förskudanser, men det var inte något som åreg var inte något. Det var mer hovligt. Nu är det så allt kontor, tvärtrycken.
1: Laura, du är dötter en kone som var av Vierreie, Edler Göte, och en pappa som var urmigenes.
0: Ja. Mamma min, hon var av Vierreie. Du skulle inte säga något annat vid henne. Hon var av Vierreie. Men hon var så släkt ur Göte. Hon var dotter Paul Enoch som var lärare i Nekvara Vera. Jag tror hon och all syskon känner är född och faktiskt Norja Vera. Och äldste Bajamon är ägstna född i Norja Vera. Men hon får rättliga tulliga till honom. Hon kom till honom som 12 år och kom till en skola, i realskolan. Men hon var som boe bara hos 12 år av Vera. Lycka till sin dödjande det så var hon vingr. Du skulle inte säga att hon var gott. Det var inte hon var av Vera. Og pappa min, han var ur Mykinesen, og mamma min og appa min, det var Elsa Olsen, hun var ur Nølse av Mælarenda, og appa min var så ur Mykinesen, og de giftes, eller hittes. Bajan og kjønne, der var nok snakk innenfor Hvitdanar, og hun får Vestel Mykinesen til en bajasun at halde hus, og møtte så appa min. Han var forsovet eisende slekt av ur Havn. Lenga mamma min, hun var ur Mortensdø i Havn. Men länge om hon och länge om hon inte har varit sysna på. ska långt efter när det vikar och såna grejer att det har vi inte ordentligt så väl skilt på. Men det blev så i Mykines och det fick två syner, pappa min John och pappa bara min Paul som satt med en fyrtök i hans med John och Paul Johansson. Så vi tog bötterna, syskene och syskena bötterna, vi kom ju omgång till att vara något annat än bötterna till John och Paul. Och bara mamma min och kona Paul, där var ju inte gifta med John eller Paul, men där var gifta med John och Paul. Ända så gällde att han fick nu skålmägaren. Ta i min ungdom, det var ju fast leja där sattna parst, där får man om att knut skålmägaren att sätta sig, man måste bara sätta sig in i tjunn och boja medan han gör de hälarna till man skulle dansa sundagvöld. Han fortalte nämligen ena från ena sövja när jag mötte en man Tulja en morgon och spyrde han så kvar han är i veri. Och det är så veri ta i Paul farbror och Adela, hon var ur Kallbak, ta i te giftest. Jo, han är i veri i bryddlepet till John och Paul. Så det var alla min uppväxt, det var något som ett, John och Paul.
1: Och det var nästan ett hus?
0: Ja, huset till John och Paul. Här var virksamma, här var verkstäver, här var bilverkstäver, här var radioverkstäver, här var så skrivstav, här var man kvart att bli säljt maskinlåter och kvart att så innan. Och här var det tvinnade lägligheter. Och vi bodde hos min jonter och henne bodde i Pja. Det var upstairs och downstairs. Och när jag här som vi bo, här var så ägst en liten lejlighet kvar om man bo. Och att man tar stått och tog i hand och stavade här.
1: Hur ser inte om att den är
0: den? Han är Laurus, att man. Laurus är innestående bland han kallar över. Och om man är Elsa. Han var med sig och han var medaren till Nils.
1: Det bor ju ägst ni här om.
0: Det kom en rättliga tull till Launara Bikva. Det kom långt i 3000 till Launara Bikva. Och så länge kan ni fortälla till att en söva som vi är om kvitt är kommit till Havnar och byggt var till att Abmoin skulle vara så sjukor. Men Hertes Mykines, han har de flesta ödelhörst om och så tog hört om henne. Hon säger en efter mig, nej, det passade i övrigt att det var tog att han får till Havnar. Det är för till Havnar, det var tog att Abmoin skulle vara så fin och prat och hon ville ha att han skulle lära. Och tog flottet till Havnar. Paul farbror han får i realskola och kom satt ner på telegrafstöjne och pappen får i smiler. Det bor så först upp i häxbredd, en nusen här. Och satt ner så flottet det ut av flöter. Här är jag så ägst när man är första bandomsår. Det var ett sorgera byte som blev görs. Jag vet inte akkurat kvant det var vi, men det var näga vi att appen min gärna vill de häva som har sin målt under näglarna. Och en mävervär som gärna vill de komma ner i havnen, så tar jag det gärna på det här. Så här var hus, och det hus är ju steg i lycka till nu för helt stötten. Så är det att det är riven i och här byggt och det är bara inte utanför kyrkogärn här ute. Och bilasölda eller bilavärsta, åter den utla senast. Det här var så stort trö. Här bor vi så, det finns det tre år när min liv är. Jag var tre år gammal när vi flyttade hem i Jonas Brångskott. Men jag minns väl imist för att ta att vi bor här ute. Jag var ju frukt och vitt om affärer. Jag minns till dömes att det var revagärar här ute, bara inte utanför. Och sen stickade någon trönne som vi tagit. Här rann en lökor och fint med en löken, här var revagärar. Och jag minns en affär när det kom ut råp och jag tog en rev ut i trappen här i husen. Och jag minns väl att han rev. Det var helt märkligt. Men annars syns en lökren. Jag tar vid hette sån kick och säg och vart jag såg innan här hönor och så där ute. Och jag minns det att mamma må en platt i skåla kläger och just en lökren här. Och det var inte några koner som hette Josh, det är det. Och akkurat annars småvis minns det här utifrån. Ett dömes minnes är en affär när att det är något som det blir arka med vi särliga åt ni äldre badgemo innan blir arka med vi att det ska leva så stora nös. Att jag var inne i spuskamären och omma var ägstning här och horen var uppe bäg in i spuskamären just stant i attan vid horen och lukar som hittar ut i köken kvar fyra gånger här. Och omma gör chans efter att jag stant i här attan vid horen och för ut i spuskamären lite roren attor. Jag vet inte om det inte är nösarna, men annars platt är ägstna att det är mykines nös, det vet jag inte. Men jag har alltid nöklunda vanlig nös. Jag har också kanske väl nökt vid henne. En av minns det är att jag mist ett öra. För att det var ett öra eller två öra. Nu är jag en av vajt. Jag minns öra väl att jag låg en hand närmast en hel del och rådde just i vajten för jag finner ett öra. Men så hade jag uppgav på ett tidspunkt. Jeg minnes ikke hvor det var som kom til min. Jeg minnes bare standen i Sveiten, jeg hittet på vedkommende. Det var mamma eller pappa min, det vet jeg så ikke. Hittet på vedkommende og sier, nei, nei, nå var det ikke mer å gjøre. Nå må jeg gå opp i kvur komme og hjelpe. Og jeg gå opp i kvur, han var så gubbe min. Han og kona sa Johanna, han var ikke stå i kvur, det var vindfolk til foreldrene. Og det var bare gubbe min. Han bor jo i havn, et skifte. Og han var så øyelig av bankover. Vi elsket hva færre ned i Jakob-guppa. Da han kom i huset, det var akkurat som en helt annen damer kom. Nå kom Jakob-guppa, så det er sånne minner jeg har her utifra. Men jeg minnes vel at vi flyttet hjem, det minnes det. Da vi flyttet hjem og gjennom Sprangskud. Og det gjør vi til 1924. Og det var som å komme i en helt, helt ære ver. Og en øyelig fremmende ver. Husen her var bygd. Virksomhet var byrja, så vet jeg vet ikke akkurat når det byrja alt det hele, men jeg minnes ikke om at det ikke er veri, men jeg vet at her har vi gjort i mest annet, og er en til at her var køyrelærer og hvert og sånt. Ofte har jeg møtt eldre følger i haun som hadde ikke køyrekort på pappa min. Men her var så verst, ja, ikke en verst, og her var det nek som arbeidde her. Og jeg minnes han Råkord Dalsgård arbeidde jeg sånn her, minnes da jeg så kom og tok køyrekort. Da var han sensor til meg. Da visste han sier vi med til her, så avlokkene jo to bort er at vi ikke har fått køyrekort. Så man var vokset opp og gjøres ned i bilen, og det var bilverst der hvor hvert av søgnet ned. Her var øyelig størst nek virksomme, og her var nek som lærte her. Alt var sin ærvise ta, altså etter vi arbeid og heimalok. Hvis man sier, det ble ikke skilt akkurat det. Vi var nek for her versten, og det her har vi haft et øyelig og godt hål vi opp. Vi var i fyra sysken som gikk her tvass av en bein i Adam, og slå på faktisk å gjøre hva vi ville. Og her var nek for sånne yngre menn, eisen som lærte hvert av sånn. Og i det hele tidet her, og Jonas Brunskud, og i oppvokst noen her, her kom øyelig nek folk her, eisen. Og tog at her var tatt om man av kajene, og det var ikke via samband, norr etter og vester etter. Pappen, han er jo ikke så øyelig større familie. Men jeg minnes øyelig vel at Abba-Bachan er mykines og Søymon i Lieser, da jeg pleide å komme her. Og mamma er jo rettelig større familie i Norrannfyr, og det var øyelig nek folk som kom her, og sissene bøtten og hvert av Søymon, men det boet av etter farsti og sånt. Så her var det som en annen tok stød samstundet som folk kom nek av versteg og rett i versteg og hvert av Søymon. Så det var nok så løyvlig sted jeg vekst opp, vil jeg si, ja. Hver man omkant og mest til at man som baden, hver man sier, man kan si at det er så løsne, hver i veien. Du vet hva det er, en pastor er ute i hele. Og så løsne var det, hvis nok overhøver, det var nek bøtten her i grannalene, eisene. Til det nek sammen. Nek ute om til dem som kvöldene er minst, det sommerkvöld. Her utenfor tjokken var det rettelig størst plass. Nek spøl, boltspøl var det her, og ofte om sommerkvöldene. Da kom de eldre i eisene ut og spiller vi okken. Og da ser man vetrene her, da var Jonas Brongskøtter utnevnt til Skreiegøte. Og det var jo helt fantastisk, vi skreide jo helt oppe foran, helt ned av konga min, og helt om han og akkajene. Vi tog dundrande fer, gjør det så veldig store sparskere togene hvert av søgne. Da minnes jeg tar av verstene, der hadde gjort okken sleter. Det var helt vanlige sleter, men det gikk ikke så allsalige vel. Det var akkurat hjertenrør, eller akkurat rundt av her, og minnes meg at jeg smyrte det ved grønnsapet. Det vi hadde tver, ene til vi bor sistrene, altså jeg, vi hadde ene, og bachaner hadde ene. Og det gikk altså vidt utfukende fer, og det ble begge skrøtt av skøyten, og skujefjellen, og i brekken som var i her, så nå er det allas dess hus, man slipper ikke fra med allas dess. Og så minnes jeg et særlig til at her som var i læren i Kjall, Ville Nilsen. Det var han Birger Hansen og han Kjall Samuelsen, Kjall Samuels Myrle og forskjellige. Det her gjør han så veldig store slet. Og hun fikk navnet Kalla og Daniel til vår grannar Kjokk. Og Kalla ble oppkattet. Og her kunne jo alle bøttene faktisk sitte av disse store sleten. Så var eisen i en minneslet, og det var så store Kalla og Lutla Kalla som det her eisen gjør det. Og det var det samme eisen om kvöldene, man var ute i skrettene. Da kom eisen de store dronjene som var mer vaksne ute, at skreia samme vi åkken. Så det var veldig lov å være her i gøten i alt, og veldig rikk var bøttene. Jo, her var godt å vekse opp. Jeg ville halte eisen til foreldrene, til vaksne. De var nok så avhøy i eisen hva vi gjør. Vi fink imisk stöl och som kvar vi kunde halta till. Men här Chatora Dalskar, han bor ju två hus från. Här var ett höstnare som inte blev brukt. Det hade vi till att spela i. Uppe på Livadam. Här var det ett höstnare som vi hade till att spela i. Och minst här var det ett chattlare som var... Här var Järamoner, så det var en sån liten hatt. Och minst här blev brukt till paddel för att vi spalte sjönläg och första synen. Vi gjorde öljan ägg i fjällena och så för att ta oss om spölen. Ett hus som var också spännande att vi var ute, det var sån ägg för krinkelkrokar här. Det var här tjockna och skåmökar när jag bodde döttrarna, så Anna och Terraböden som ju var vår marmin i Jankon, vi och Nice. Och när vi var snusen, vi slåppade som man säger att spela och rosast som vi vilt. Och ofta är också ju om att mamma må ha haft ett öjligt tålast. Själv var det som i hus var det, man samlades Majra. Och vi var en äckfä inne i tjocken. Men det jag säger är sånne. Och en mamma må säga, mamma må. Att det är så helt säkert. Hej, jobb vita om tålet till mamma. Det var lite jag snackade om jobbsavtål. Att du måtte tålet till mamma. Vi har ett som fyrtjäk här.
1: Och du måste fortälla om hur som mamma du är.
0: Mamma må hon är att Osla. Och hon var dötter Elsie och Paul Enoch. Och Paul Enoch var som sagt lärare när jag var i Värvaxson
1: och. Och han var urgud.
0: Och han var urgud. Och mamma var ur Klagsvik. Men hon var eisensläkt urgud. Ty hon var av Grekshundfolken i Syrgud. Skilt vid te eisen. Men Vengabbe flottet till Klagsvikar. Och giftes i Klagsvik. Vid Anne Sofie Matras. Men mamma giftes så åter till Gud. För först vi är eis. Det var några 20 år här. Det är nog några av de lärarfolken som har varit ena långst när jag var här. Och det är också så hovalligt, vill jag säga, att komma när vi är rejst. Vi har inte färdats när vi är rejst, tog att mamma Jack vid Märtajt om och att flytta till Götjat. Och han blev lärare i Götjat. Så färdarna till Akon där var ju Götjat. Men det är väldigt hovalligt att komma när vi är rejst. Nå, det är Laura till Oslo i skolan. Och att följa Luka som det är, vad ska man säga, att man nästan kanske kan färda in i kvart hus och börja säga var man är och så vill man teach en mot vid öppna nörmån. Till och som det som jag har upplevt att jag var här norr. Självt om vi inte akkurat var färast här norr. Men vi var ute, jag sa att ni är när mamma levde, var ute ofta när norr vid henne. I samband med att hon fyllde. Hon har varit en som skutsade i fönkar där. Hon ville inte, men så platt vi där färra norr här hotellet att vara. Och det har vi hade bara öppna hotellet för Jokon. Men hon har ju några vinkon här norr, men hon var där ta kom så länge att vi flyttade affären norr här. Men det var helt otroligt att vara här norr vid en. Hon visste allt alls om bygden här.
1: Och det var i gamlen?
0: Det kom till Havnar sett när jag byggde. Det var nog så tull i tojene till det. Jag började vid bodde till Märte, Mostmöne, Märte och Heramor. Och så blev jag gjort en lejlighet i Tjattlaren och till mamma bara till min hans. Och här bodde jag så syns just jag är. Abbe dog i 2004 och mamma var så verande här, men hon var rättliga dement, så hon får nog så tullja ut av psykiatrisk ställd, av demensställden här ut. Och här var hon en 15 år. Det blev inte tå så ont att ta, hej man inte några diagnoser i tandförstånd, hon var bara i örvete, men alltså till och med inte om att hon har Alzheimer. Och hon talade henne av en ekvar.
1: Och hon är ju onkel systern i havn?
0: Hon är en syster i havn, ja. Och det var om en syster. Hanna Rasmussen, han var gift i Ekvan Rasmussen, Stina är någon. Och här kom mamma Vera som 12 år gammal. Och bo i här lycka till hon giftest. Giftest som när jag var i männa som bo så här lycka till ta. Och det blev lycka som Eisnesort till alls det man kom här. Och det blev en också tatt samband särskilt med mamma och tejbötnen i här ljusen. Som Eisner, det flesta känt. Stig var den äldste. Och Oliver och Kak och Marne som var sysselmär i Västervånen och så en syster Elenborg. Och Elenborg och mamma, där var ju öjliga gåvar som man säger. Där var närmast som Elenborg platt jag säger som systrar. Så det var också tatt samband vi här. Och jag vann, om min syster var kanske inte akkurat han som var så nek ute, hon var nek hemma. Passade mamma att som mamma, men hon var också inne själv för akkurat så nek ut. Men jag vann kom nek här i till åkara. Han gick som sina turar, då kom han ägg vid det här lockar. Och Elenborg, hon blev det säga till att mamma visste ju öjligen ägg om haunerna och om husen i haun och sådana. Och Elenborg blev det säga till att det var till att hon gick alltid turar vid äggvann. Det var inte att hemma hinner på att någon tömde te så väl, men det tömde mamma väl. Så hon gick turar vid ekvan, ut i gamla havnen och sådana ekvan. Så hon visste ju öllan ekvan om havnen. Och det är nog en fejl man utgör, man lustar ganska för lite.

0: Og i hese sendingene ser vi Sjån Egna av landsens største kommune, Torsanar kommune, som i var kun gjør det nødjan omkvarvespolitikk. Hetta vær og i Perlene og i Havn, her med den andre borgerstjåren Elsa Berg, og forskvinnan og i Nåtture og omkvarvesnevntene, Kristianna Winter-Poulsen, Sverre og Sporningon. Omkvarvespolitikeren fevner om årene fra 2026 til 2032, og hever til endamåls at menna kommunene av borardikken hatt, Eisne Tatelan om lentes nusle og nattjore vernt. Torsanar kommuna stedfester og i omkvarvespolitikkenon at heimsens nattjore trusht. Heilar vistskipaner kunne smakka seman, tog tøyande jaunvajer og ringraser i åregvajer, av dolching, lentes nusle, vevelagsbrøytingon og innrasnon sløvun. Eisne og i fyrjon nattjoren avvirka, sier kommunan, og Torsanar kommuna sjálv ikke undantag. Tog folketallet og i kommunene økjest støvot. Hetta hever vissar at bygder vera flere bosteier, flere stånar og flere vinnebygninger, og te krever lente. Eitt av malen som kommunan hever sett seg og innudja omkvarvespolitikken at kortleggja alla nattjore og i kommunene. Ta kortleggingen i Lio skal gjerast ein lentesatlan fyrir kommunene. Elsa Berg, borgarstjåre, sier om omkvarvespolitikken.
1: Og i akkurat omkvarvespolitikken så har vi noen mål å avtøke for nattøret og løymarkfeltet, og for orske og utlatt, og så eisen for ringbilskap og for tilfondje. Og enda målet at sette noen visjoner om hva vi vil hen, som så skulle enderspeklas i ødlån øren politikken som vi eisen skulle gjøre i kommunen. Og hvis vi snakker om akkurat nattøret, så det jo grunnleie for ødlån, løyvnån, tjåkken, eisen her i Førjån og eisen i akkurat kommunen. Og vi brukar lente til alt som vi gjør i dagligdagen. Vi har et øyla sånn tøtning at vi styrker om løyvmarkfeltet, og vi kjøper byen øyla vel gjennom lentesatlan, og gjør det greit hver skal nattøren være, og tar oppbyggingene som så skulle gjøres hver skulle tar være.
0: Torsanar kommuna ikke bare havnarbyer, Arger og Høyvøk, tog og i kommunene i eisne bygdenar og åtsjanar kring havnene. Nattjoran og i kommunene tog i sera fjöltotta, stedfester kommunan sjálv og i kommuniatlandene fra 2020. Kommuniatlanden iviskibaja anboje som kommunan brukar at menna boi og bygder etter. Atlanden avsetter mittelanna av hverjum grundarleie, avgjerer vera tiknar om lentes nusle og hverje adlid vera tijin og tog i sambandet. Kommuniatlanden løser eisene kvann tørv kommunan, vantande fyrir at fåa av bostøvun, vevun, dagstånun, skolun, røktarheimun og øron utbyggingun i framtøyne. Verande kommuniatlan hikker eins og omkvarvespolitikeren fram til 2032.
1: Kommuniatlan i dag legger ut nøkker økjer som bostjermenning til dømes. Hittar vi etter hva vi omkvarvs ædlet gjort, da de økjene valgte ut. Så det kaldere faktorer, hvis vi kan kalla det så, til om vatten i økjene, om kloakkvidskiftene kunne løses kjøtt, hvordan hattar munnen i lenten imot bygging. Kommuniatlanen legger allikevel nægre greie tankar om at nattøren ulla tøtninga med kjell fire trivna og fire godt grannale og fina gå kommune. Men vi mangler vidanna, vi mangler seg lensatlanna og skrasetting av okkara nattøre som så kan eisne komme som et le i okkara kommuniatlan og kan hjelpe okkom vi at avgjøre om hver nattøreøkjer så mykje divers eller fjellbrøtt i planteluve og fuklaluve at her bygger vi ikke til dømes.
0: Og i kommuniatlandene fra 2020 løser Torsanar kommuna allkjens vigeskifte, eisne kvose landsleie og i kommunene hotta. Sagt verer at landsleie kring havnene ikke særlig høyt, og at fra opphavet heva jøklar skapt havnadel, høydalar, eie og nølse, kalbaksfjør og åndersund og fyrer og i kommunene. Høberg, som moa av Brime, finnast at kalla ikke vi havnene, og regnene vestanfyrre og sunnanfyrre koma opp i 300,5 meter hatt. Ter største øyner Sandå og Høydalså, og vi ter grønn frøyøtje som geirar mellom Arger og havnene og Høybuksian og havnene. Negaminne Rattarå og Havnarå som renner inn i Uibunnen, Havnarå flere stene under Låtje. Fjøran en så størst i øynar og i kommunene fria sambart naturefriingarlovene fra 1970. Eisne via lontnar det fria gjer. Næst bøynun og erva hægin som kan brukast til bøyarmenning, men ein stórur spurningur í Tórshavnar kommuni og det hvussu negver hægi skal tekast til bygging, tøy lendi ikkje óavmarka og allastanne ber heldur ikkje til at bygja. Og i kommunen i Atlantene vil et nu sagt at færast kan ikke opp om 220 meter at bytja, tog hakste vannbrunneren ligger i 200,5 meter hatt. At bytja tattare tog et mål som Torsanar kommuna hever sett seg bæge i kommunen i Atlantene og i nødja omkvarves politikken. Birgitta Vardum bojararkitekter i Torsanar kommune.
2: Trøndsen vi om at vi nøyest av bojar tattareistene, at vi har så ølja størst lente som fer til til setjus av Beijing och det täcker nästan allt länder tjocken så ingenivet om man vet eje att huxa nödjärlejer men ta i sig nödjärlejer ta huxa i sjående att Beijing är ganska hackre och tattare men ta i det här så sagt så är det ganska ägstning erbjörande att säga att här kommer vi bara göra alla stannet tog så missar vi det ägstning samlägarna ute byggda omkvar någon och här är det ägstning utningar mycket att vi känner någon atter och bojen och tillbyggda omkvarven sajtene och att vi varvade näkrar att här mot slåen som här var värre framman undan någon så är vi att det här var sövna vi och hon.
3: Hur så högt kan man bygga halda tid?
2: Vi har alltid mätt att här man täcker en stå till utifrån uttörtslig ökning som man arbetar i. Jag tror att jag förra hade det alltid är väldigt värre ett gott på och ta mig in i rundan om. Jag tror att jag förra hade det ganska ägstning uppe i fem hade det ganska ångstande.
3: Och i kommunen i Atlant från 2020 så stämde det här att 3000 bostäder skulle byggas i kommunen år 2022. Detta kräver en plats.
2: Ja, det kräver ganska en plats. Och här har vi ett ägstning beväg och gått ut under Klinkerskjöt. Eller om man får ägstning här. Här har vi ett ägstning byggt av Sindra Drät. Men när var byggverskattlande är inne i varande boje och ta ägd av privatomlända. Tog nek av länderna som är åbyggt innanför bojarmarsk, det är privat. Så nek av sina bostäderna här vid ägstna bygder är privatföljtse. Och vi ska se att vi faktiskt har byggt helmänniskorna av hessen bostäderna som skulle byggas. Eller är där i planläggningarna så att det visar sig att vi nog i 2022 här finns det rättliga nek av fler bostäder.
0: Ett av stövnen här nödjar och iboer vantande skulle byggas är av en trö mellan Kringvarpe och Bergabräcke. Vid före vi mikrofonerna är att skoa hetta stäge samman vid formannen och i följa nattore och omkvarvetsfälla Jan Kragsten som vi kvarst har mött av Borgasfonton som Eikavalder Borgaslimmer eisne och i Hesonmalen som han ätkvötte fyra.
4: Vi stannar så och hittar norr omkring Varpe och nian under Bergabräcke och här är ett väldigt störst grönt öde som berget är träger och så är eisne häje och göteskipaner och nian under Bergabräcke så ser vi eisne att nektrö är planta berget lärskatrö och rejbåg och granntrö och granntrö är eisne spjött runt här. Men bara här skulle byggas allra helst Fyrofors uiboer och i 8 imsom blockon som vara tvär till trutjar hatter kvar blocker. Är det här spett är det ett sådant öde lodvust kvarver?
5: Ja, kvarver vi täcker gröna bättre så är det tjejligt. Men vi kan köra blind för att vi har bruk för utboven. Och i munnar vi så är det här ganska kila bättre än att färra nian i hejan och täcka nödvändigt länder in här. Så man, jag har länder som är det här kan man faktiskt gänka eller cykla till. Det allra mesta som är i början. Och så är det här att Gudsman så bygger det här. Med många våner att man kan varvajta. Vi ser inte helt färre ajer. Att man kan varvajta det här i mesta mån. Så när man lägger en naturligt rekreationsöke i länta. Och här är så en skåfri öke på inte synner av. Som kan driva gott samspel vid det här. Man kan få göder in här och så vidare.
0: Og i søgn og nødja omkvarvespolitikje sier Torshavnar kommuna er at byggjevirksomme økjest alla tøyina, men at bojarmenningen skal heva viring fyrre nattturene. Marius Møller leiare av omkvarvesdeltene til Torshavnar kommuna. En av oppgavene til deltene at trykja at lente og i kommunene blir brukt av kinsemann hatt, annakvart til bygging etla til frøyøkjer. De grønne frøyøkjene heva ståren tøytning, sier han.
6: Gröna ökjer, göter och tillhandsplats utomkring är folk generellt helt och glada för det. Och vi har ju redan om att det är färre, det är byggt och ökjerna blir borster. Så har vi redan om det här. Folk är kötta och att det är gröna ökjerna färre.
3: Har folk haft en stärka meningar om det gröna?
6: Ja, det är alltid. Vi hade en borgarfond nere i Winland. Här och när folk mötte upp och här var näkva meningar om att det vi var och vet att det gröna och alltså efter att det gröna ökade och växte och allt det här framhållade som jag vill göra. Särskilt ganska är det att det är vi ajer och talenterna som är det särstöka man var och vet att det
0: är. Uppgavan är att spära länder i Torsånär kommunen så allt inte fär till Beijing är trupul orsaka av avhållande trustenon om att bygga mera. Og i hessens samband er naturfriingarloven fra 1970, kommunene tog en avvis hjelp. Birgitta Vardum bojar arkitekter.
2: Vi får lukka hjelp fra naturfriingarloven, som jo avsider en avvis av frastøver fra de store avnene og i bøynene. Og så halte jeg eisne at vi sørger at de økene som i dag vil ha brått til bostjærbygging, og heva være, bostjer økjer i nekvar. Altså det er ikke såles her at vi får inn og inntekke økjer som annars har vært frie til bostjerbygging. Men så er det en trø som er lige oppbygd i nekvarransar og nå er bygd. Det er mest så er det at det er naturlende kanskje er ombygd. Og i sommerføren vil jeg si at kommunene har haft innskyld om at kanskje at det ikke er noen av sånn lent noen innatter og kanskje korset er under mer varveiding av naturene. Men det krever øl og fortjellige orske at gjøre at du tar det ligger som er bygdelende så skal du inn at kjøpe det fra en privat eier. Og det er ganske avbjørende hvordan jeg har fortjellige orske kommunene hever til at kjøpe at disse lentene innatter.
3: Da du tar seg om bojertatting at bygge mer inn i bojene så man ikke breier seg mer ut i nattturene. Er så ikke en vant i å ta i at det grønne økene inn i bojene hver hva tog man bygger av det?
2: Jo, altså jeg vil si at her treene er dømes, her private treene som er det, litt som kanskje grøn, åpen lender og kanskje, er sånn vi sier ja og framvis, at de grønne lendene som sagt er privat, men som litt som bostjærlender, at de er inntidgjent. Og det er en misser for bojen, Angenive, men i halt är när man ska ansätta sig att öll te gröna länden varande strejer och fram i skolan och var vad det tog jag så måste ut i hejan så det är som pest eller kolera och är sån för någon kvart man väljer eller som man säger kvart man fira och ta vill säga bojer bitcha mer på att dra en attatta så som man är tatt vid här i skotänas när man ska gänga till skolan badningar utrott och vad är det än att man fyr ut i hejan och här vi ska långt ifrån tämmen gerandes tennast.

0: Og i første sending i hese senderøyene nevnte Samuel Matras Kristiansen, samfunnsfrøyinger, at misjamt hvordan bojarskipene i kommunen og hvordan hukbor kommuner heva til nattore og lentes nusle. Malene som vi har sett i nødja omkvarvespolitikken og Torsanar kommune berar på om en av vaksende nattore tilvidan, tog omkvarvespolitikeren samsverar vi male og i nattoreverndarlovene fra 2024 om at nattore eisene skal kunne være til bare som nattore. Søvelige hever hette ædlite ikke være så fremmelige, heller ikke i høvestige kommunene, sier Birta Vardum.
1: Kommunen hever ikke lete nattorene råa selgenegg i planleggingene. Så igjen i 2014 hever Torsland kommune haft en kommune, Atlan, som hever faktisk planlagt meira fra verkfrøynga vinklen, hvis man kan si det på tammatan. Og det vil si at man vil tykje ædlit til nøkker meira gjerfrøylig vidskifter i stedet for at hoksa neft om nattorna. Så jeg vil si at frem til i det så har planleggingen ikke vært så rælja nøk stort av nattorna sjålvare, men meira av gjerfrøylig vidskifter. Og her sier vidskiftene til dømes kvann vi lente heller, hvordan tatt det vi verande bostier øke, og hvordan det hatt det, hvordan høyt litt at det kan skal elente noen, og hvordan løter det at inntekke til bygging. Og så ser man valgt noen utøkelige lenter rundt om verande bøy, som man sier, heter dere fremtøyer bygget.
0: Og tog hever ikke vært hos oss og nek i samband med planlegging og i kommunene om nattur og markfeltet, til dømst av Løyfrøylige markfeltet.
1: Nei, og jeg vil si at det seneste ganske 2015 år er tilferdig å fytte mer. Nå har jeg ikke vært så langt i kommunene, men hvis jeg husker om hva for råk eller hva som kom inn, så er det spekelig å komme inn eisen, i kommunene at jeg kan ta i etterledene. Men det som dere vantar og tog for noen til, er omkringene krøvene til dere. Hva er det vi skulle ta i etterledene til, og hvor skulle vi kanskje ta i etterledene? Hvor de ser føresk ganske. Så man merker til at markfeldene er blivet en større parstre, og man er ganske ferdig å huske mer om begge nyttevire og dårdervire av termen grønne økene inn i bøyene, og kanskje ikke komme noe lengt at skrasse det hese virer i hele enden noen sjokk.
0: De krøv som vi har sett, og ikke sett kommunen og landet i samband med utbyggingar, vi gjør det vid eisene i første sending. Og i tog sambandet nevnte Sikka Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovene, at krøv om arbeidsmedingar i samband med verskatlander det bare i særlovgave og i førjon. En særstøk lov om arbeidsmedingar åtte at være sett i gilde, så nattura og omkvarve kunne være bedre vart, nevnte hun. Tannstøvan, som nu valgtar gjer, at kommunene ikke bunnar av at skulle gjere arbeidsmedingar i samband med utbyggingar av landet.
1: Vi tar var ikke lovarkrøv som i det, og tog blir det sinter til som vi finner på. Altså til lukka som ikke nækka som alle grokken fra landsinsøy om at det heter at de skulle ikke etter det hese vi i kjeften. Ja. Og tog blir det sinter for lest ville møte, og tog heter vi ordentlig hent at finne några lower som avsätter några utöjtliga kröv.
0: Och i nödja omkvarvetspolitiken hever Torsanar kommuna som nämnt i börjanene sett sig till mål att ödel nattjuran i kommunene ska skrasättast och att det gerast ska en ländes atlan samsvärande i hese skrasättning. Marius Müller, lejare och omkvarvetsdeltene.
2: Atlan är skrasätta allt länder på innagars och åttagars som inte är byggt i kommunene och är gärna ländes atlan. Och tannskrasättningen hon verir så på tammantan när man hickar efter. Är det heland, är det vatland, är det gråttot, är det diska land, eller vad är det för länder? Så hickar man nästan efter om vad vuxter är och om det är något durda vir i länden. Och så verir allt det här kort in av en korsiban. Så läs att ta i bojärsbandeltan arbete vid bojarskipan, så vil jeg tykke ætlige eisen til tannparsten.
0: Og hva er det at hjelpe til kun i planleggingene?
2: Ja, det er helt sikkert at hjelpe meg til at ta være økene registrere innan korset, her og man sier at det er noen øker som absolutt ikke skulle bytjes av, og så er det noen øker som man skal lanse etter, og andre økker som her man kan bygge. Til dømes kan man si at det at eier og veiter tar kommer litt som ikke bygger lente. Og så kommer eisene andre økker som ganske vatlenter og andre økker er litt så løs at man sier at hese økken skulle litt som fru økker i midtelen til bostier økken som
0: Og hva det så tøtninger mye at varvete eier og veiter og vatlenter?
2: Ja, det er det bare tog at det er godt for omkvarvet. Eitt er så CO2, men eisen tror jeg at det er godt for okkon mennesker. Men vi skal eisen huske om at det rekna mer og mer, og vi skulle jo klare eisen å få vattnet borster. Så forsvinner det her øyene som det, ja, så slipper vattnet ikke borster, så får vi det sier vattenflow, som man sier, rundt omkring. Ta i byen og vekser, så får vi mer asfalt, mer hus og så videre. Og det lente som er bygd, det opptekker ikke det vattnet som kommer ned.
0: Og natur- og markfeltet vil eisen ta seg om å nødge natur- og verntarlovene, og det løyfrøyelige, landslagslige og hjertfrøyelige markfeltet, og det har også ditt eisen om.
2: Ja, det vil så en parter av oss her lente skrasettingene, jeg vil tikke etter hva det det for planter og hva det for jord og så som det her, det var eisen registrerat. Eftersom man vet att snacka näck om till inre planter, alltså att man brukar förska planter och det kan så kan man säga visst man tar det ärligt till talenter som är där och varvvajter talenter som häver här så här planteslöjande så gänger det helt automatiskt.
0: Att utbygga bojen och omhuxa igen hatt är inte bara en spårning om att varvajta nattturna för nattturna själva, helter lejaren och omkvarvesteltene till Torsanar kommune.
2: Ett annat som vi i Eisen skulle huxa iver till är att här vi mät framlärsle. Att vi har ökar som är väl äckna till att dyska. I huxa inte bara om stora bundaskap men Eisen om att här vi att välta och att få mät vi att välta äpplor och dyska. Och det här först du inte läggt upp i henom. Och då är det öliga området att vi varvade till ökarna som ligger under kanske 100 meter hatt till nettopp det vi med att framvarsla.
0: Då om vi inte gör det här så kvar vi till ästning och ökar det mentan ganska?
2: Helt säkert, ja. Ett är att vi är självförsörjande vid mjölk och mjölkutrotten, men vi sådär ästning runt om i färgerna till att diska äpplor, rötter och grönsaker så är det här vinter och pass i ästning. Och jag visar ju att det här är näck mer att ta framöver.
0: Fyra månader så är jag nu i träd för någon tar vår näck vid kolonihavar av Tettneritje. Det är ganska tannvägen vi skulle ha.
2: Ja, det som vi har varit med att ta oss om till att få några länder här och man har felagsvältning. Alltså, inte det här vi att du har kolonihavar, men kanske mer att du har några ökar här i fall att kunna komma in och hava sådana felagsvältning så att säga att du först en parst av vältningen.
0: Håvast Anki Kröver har sett kommunen om att göra arbetsmätningar i samband med Värskattlander att lär Torsanar kommuna själv att färra att sätta sig hese kröv. Naturus grassetingen og lendes atlanen som skulle gjerast, vera tøyandi ambo i hæsson arbeidnum.
2: Hvis det er så løs at det er særlig økjer, så kommer vi til at krever at det er gjørst en arningsmetting av økjennom arma for i gang til at utstyrke.
0: Og det gjør det så at det er en ting som kommune?
2: Ja, det er så ansett i omkvarspolitikken at arren lente vera tidsen inn til bygging, så skal en kanning gjerast av lenten. Vi har ta en långa skrasset länta, hva slag av länta det är, så ta vet man långa kvar om man ska färra in och kanna mera och om det ska göras en omkvars arningsmätning av ökarna. Och det ska så göras arn äntligen stå över tiden till hur ökar vi brukt.
0: Och det här damat är att häva till ega trygterna?
2: Ja, det här alltid är en god trygt att häva att den här skrivningen och kanningen vi gör. Och ta skuld att ägna också om att allt det här som kommunen ger är allmänt. Så allmänningen färre inled i allt det här som kommunen ger.

0: Ein grundlegende spurningar som reiser seg i samband med omkvarvespolitikk hvem rett naturen hever motvis menneskjøn. Negrer heimspeggingar hefa sagt sønne hoksan om hentan spurningen, og ein tarra ver normaveren Erne Ness, som levde fra 1912 til 2008. Han skilte jo i middelen tveir hatter at skilja naturna. Annar djup vist frøye og teker støy ui, at alt livande hefur rett til at liva og blóma, sama kvad vire te hefur fyrir menneske. Hentan ratten hefa eisni eitnu delaner, klettaner, fjöllene og aginar, segja han. Menneskjan sambart hese fætan ikkje middeblinn og i heiminun, men bæra ein parster av honun av jøvnumføte vi alt anna. Hinhotteren at fætan åttore verir nevndur grunn vist frøye. Han tekur støye og i menneskjanun som hefur bruk fyrir nåtturene, tog hon grundarleie under menneskjans løyve. Middelen anna snurda seg om at få hender og tilfangin hon i nåtturene. Eisni hefur nåtturan tøytning fyrir til dømes salarli velverina tja fölkje. Jón Kragsten, formøver i fyrja nåtture og omkvarvisfella, sier.
1: Altså, hvis vi tåks om nåtturene, så hon her framför ögon. Och visst vi håller fram som vi gör nu, så tackar vi han alla. Vi äger också om att varvaita något stö så orör tappar till för man honom. Och det här man ägstnä allt som uthäller om att man säger 30% av länderna ska vara fria. Och det är bara käkve och lande och fjörerna. Och sånt äger ägstnä vara totalt fria så sånn at man ser at det orörst. Og så om det vil komme en engst mer effekt fri, men det er også gengå til at det er så nøyde mennesker til sammen at vi nøyest er bruker nåtturene på stedene til det vi er i.
0: Nåtturverndarloven fra 2024 legger seg opp at bæget her i djupe og grunne vistfrøyelige fætanene. Hon sier først at markfeltet og vistfrøyelige skipanene og i nåtturene skulle rødgjast for nåtturene selv. Men så var det lagt at rett at det eisene skal gjerast fyrir nåtturene som grundarle under borardikon virksomhet, tilfondje, mentan, helse og truvnæje tja fyrja fölkje. Og i omkvarvespolitikken under Torsanar kommune var det sagt at nåtturus grasedingen som nu var gjørt og lendes atlanen som skal komme bort i rurene skulle gjerast samsværende tarinnudje nåtturuverndarlovene. Etter tog partnern av låne som snur sig om verndarøtjer, skal støva mellom annat tekast til om avhøysøtjer skulle friast, verjast eller kanska enderbøtast i Torsanar kommune. Elsa Berg, borgarstjåre.
2: Lentes atlanna arbeid og skrasetning av nåtturen i kommune byrja som et samstarv i Tjåsane. Vi med dokken eisne et godt samstarv i omkvarstovna. Det är så att det är flera ökar pekar ut i solströmmen. Stärsk går viktig naturökar som är att vara värd. Och i nästan så förra vi så samskiftade vi omkvarstånda hur vi kunde. För vi har hållit vi att få en ökare av timon värd efter naturvärdalån. Ett annat samstarv som är öliga aktuellt vi ska nämna ett trea. Det är ett gott samstår som är sådana firmer vi gärar ägare och fästar som är i solströmmen. Vi har öronek svarlöse i Torsanna kommune. Här som gråver häver för. Och får vi gråver efter att de ökna får ända på de ökna. Så är det inte bara ett gångs för lantbundet men till ägstna för nåtterna och att binda kolövna och i hjörna.

0: Tórshavnar kommuna nevner og í kommunu í Atlantinni frá 2020 at öll landslög avmenta til lúfi sum hevur verið í dæmun framan undan. Og í kommunu sást í landslænum farveverin eftir torfskúr við atturlögdum torveyjun og krabun. Og í lendunum sást eisne at seyjur hevur bítið lendi og í öldur og seyja hús og lævdur av bólun í eisne at søkja. Her at træð í nekkver værar og í hianum. Og i kommunene nekv hamralente, veri nevnt og i kommunen i Atlantene, og stårer steinar som uiseren leie etter seg, suttjast kring byen. Skøver som uiseren hevi gjørst i hedlena, i eisne varvættar. Heta sast mittel anna og i fru økjennom vi høyt altså av, som Tórshavnar kommuna og Umhverfisstovan gjørde eina varvætingar Atlant 4 og i 2016. Marius Müller leiere av Umhverfisdeltene.
1: Följande här när konstans är det väldigt klättan och som litcha och ter och så eller varvat gavest då och vi så just där folk kan gänga när folk det kan myndur och så klättan och ter att man att kommunen har gjort allt det vi gött och brickvån och på allt loss och så vi är ter att man fallt så eller väl och först om man efter så ända då när jag show någon när det här där är rätt kommet. Ta natten läggs upp till att man häver att du kan bruka show om alla och fiskar ner och så gänga då ner efter och höra några stör här du kan sätta det ner.
0: Om la trutje fjordingar är öllum planteslövon i förjon är det att finna i Tórshavnar kommune, eisne Mongkjolsson, verre sagt och i kommun i Atlantene. Jóraløyve rukt, og særlig det tertrutjar ogjannar, hester, kolter og nølse, tutningarmiklar fyrir løyvmarkfeltet verir stafest. Oren og nølse hever vel av lunda og helst heimsins størsta drumkvudabøle, her eisne bladigva, og dagliga feringen tja stærun iver om nølsia fjør et spennande nottore fyrirbrygde. Og i bøye og hia vel av heiafokle, og i fjørene og vi eier og vøtt vel av vevfokle. Tre vøkster hever nørst om tale av skåarfokle, og hettes hast ikke minst i Vialundnum. Nemt vi reisende og i kommunen i Atlantene at Hara bolagast i Hianon, at Grind virer hilden til i Sandagjere, og at Kalbaksbottner og Fjærar A gå sjå søylastø. Sagt verir at enda i kommunen i Atlantene.
2: Og i Tórshavnar kommunen sera rukt Jóraløyv som neget at ansa etter ta nødt økje vera sett av til bytting etla vinnu og ta veier og leiingar skulle letjast. Eisen neget at trykja aien mot dolching til tessa verja og varvaita sjåsula støyne.

0: Hóast tilvitanen om at naturen skal verjast til stær og i landsens største kommune, så kvarver natura alla tøyna, og til harmar med landatei som virkjen og i følge av nature og omkvarvesfella. Formøveren Jón Kragestin hever ekleit, at bare i 2 år stor inntriv gjørt i høyvøksiden, helt fra Kvitanese, iver i Marknagil. Årsøkjen nødje innkommeveveren, Havnaveveren, som fører til Husarenstunnelen. Innkommeveveren skjer seg i Jøgnen Hian, og framvi og noen sommerstene det bergvedger, og i søkjas tøyelige som mannaskapt firebrikte og i naturene.
1: Innkommeveveren har kanskje li her som en atlan og i nekvar. Man har bare bygd brøyre og veier, men så tar man hver samt om hvordan det skulle være, så får man det gang til alvara, og her var det øyelig stor lenter tidsen til BILV, men eisene til bygninger og arbeidsplass og eisene ølboer ikke å sette av, og det noe som ikke vi øyeligere for, hvis vi tenker bare fra 2004 til det, så man kan sige mindre av kvartal her man ser øyeligere store mån. Her nekver færmedre som blir greier mot andre våre grønner.
0: Innkommeveveren eisende fire at bøyda ferslene kanskje et sinte sunter og i høvestanden som bare vekser og vekser, og det gjør kanskje eisende mening?
1: Altså, dette prosjektet tjener bilismene først og fremst. Man kører ved tjattner, nian og i hian, øyla lengt borster, så det nøyest at bruke bil til og fra. Det er ikke det aller beste å gjøre det. Jeg skiljer at man hever bruk for en bøyerplanlegging, altså mot til veier, så at vi synes jo at Kvitanesveveren jo er lengt bøyer av måten og i lengt tøy. Så jeg skiljer vel at man gjør sånne ting, og det nok nøyest, men vi eier hoksa om å gjøre det minst mulig.
0: Birta Vartum, bøyerarkitekter i Torsandar kommune, sier om samme mål.
2: Planleggingen av innkommunen har vært øyelig stort av at man har en atlan om at her skulle en ferskla løsast i kjøkkenen eller utenfor bøyen. Og det vil si akkurat det har innkommunen løst til fullnær. Men det som kanskje ikke vil etnast lykke vel etter munnen til ikke, det at man gjør et så størst inndriv rundt om bøyen, at man ikke trykker at de naturlendene som man legger seg ut i, at de upørstånd hvordan vi kunne forholde frem. Og eisene vi tog jo at ui så fall at ta i bøyen skal at det vekse, etter bare ta i borgeren i det, verende borger i det skal kunne flytta sig ut i hejan, så ska man faktiskt upp om en rättliga trafikerare genom storan vid för att kunna gänga en tur ut i naturen. Och det är sådana ätliga som jag alltid inkomväveren inte har tidigt någon nekv i mån till planläggningen av honom. Alltså här har alltid några parter av inkomväveren 8 i större mån av vi gör det vid Brickva landsläge så att du lättare kunde flytta det från ena sjö och ivra hinna sjöna gängande.
0: Och en arrinsmätning av avverkan av inkomväveren, hon är ganska värd på sitt plats.
2: Ja, men hon skulle bli gjort längt arren, alltså så man visste kvart av var man trackade in i ivra och jag syns det mer i planläggningen av hur man gärna vill det här att dessen väveren skulle ända via vera. Och ta ett tag sagt så halte jag allika väl att det är ganska ett nejutstig att göra en konvent. Det är inte så mycket, men det är bara att ta man för halvt visar stora verskattland som färgen.

0: Og i hese og undanferne sending hava vi stedfest at trusti av naturna og grøn økjer størst orsaka av utbyggingen. Hetta trusti stendst bægi av at bygder vera bostæger og vinnebygningar og at gjørder vera veier, tunnlar og nødjar havner. Havnar utbyggingen i havn som kostar 500 milliard kroner hei vissar at serane gråd ver tidje ur risastorum gråbrotet og agliversnese i flere år. Grådbrotti av Gliversnese nu svar i hianon som olekt. Vi spyrja bojararkitekten i havn om hetta grådbrotti var et heppe brakt. Birita Vardum.
1: Jeg vil si at grådbrotti i seg selv ikke heppen brakt i verhøver. Det gjør oss i hålene, store hålene inn i fjallasøyene. Men nei, det er aldri noe godt inntrivet at gjør oss hvert hål i landet. Men spurningen hvordan man annars skulle till dömes vika om havnaläge och så framvis. Och var det nej att vika om havnaläge? Det vill onker säga att vi tar med ätligt någon att ta vid nu er som inte är borgar och vi skulle häva det tillfånd som vi tar och törva vi frakt och utlåtning och så framvis. Så är det nej att agera till utbyggningen ganska. Men här sagt ni är så att man ganska i större mån samstarvar lands politiskt. Här är också att man har en landsplanläggning för det till dömes havnaversamme och här man kanske samstörar tvärst om kommuner om kvar man har utbyggningarna så att vi inte har utbyggningar av havnalön alla ställen och så att man tryckar sig att det är länderna är brukt optimalt.
0: Och bojararkitekteren Fär Stoel från borgarstjöranen Else Berg och i samband med vi hoxanna om att samstarva tvärster om kommunomörsk.
2: Jag tycker på kommunalt samstarv mot till havna virksamma. Jag har alltid givit öliga goda mening. Då väl att sucha att det kan vara troligt att akkurat komma fram till kusse är så samstarv ska sucha ut. Men man klarar det ärastande och jag vet att vi har öliga lojkmål i havnen runt omkring och i landen så att haft ett felaktsmål och samstöra om det här målet allt det kan väl att assagera och vi dig att flytta om tandvägen.
0: Ta och utbyggningar vera framtar eller där mer än så tillhör stroj. Ett av hessons strojons största av är att havnar utbyggningen i havn och brunaliga skulle till innelåga Skansan. Det hände inte tog av hörn motmälan var utbyggningen snära sårätter. Ett annat ströj i Torsanar kommune har varit ströje om fröjöka vid Santa. Skulle det nog kyrka byggas här eller inte var landgesborningren och de som har ströst för i ökenen har vist av fjällbrötte nocturna vid Santa. Vid enda idé vid att spyrja Birte Vardum bojar arkitekt i Torsanar kommune, Marius Müller, lejare av omkvarvesdeltene og formannen i Følja Nåttore og Omkvarvesfela, hva de halte om hetta strøsmålet. Først, Jon Kragsten.
3: FNO har ikke akkurat bestemt noen AHV, for her er ikke noen. Her er ikke ikke så rene bedre enn noen andre økene som kunne være veidast, men vi er øyne feien om den viljan til at tega strøy opp. At det er ikke det at det er en kyrkja skal være her. Det er bare at det burde ikke komme bygninger her. Til det som vi legger vent av.
1: Ångsvekna så har det ordentligt gott att sucha till borgar som virar nötterna såna och göra värst detta. Allt det är ordentligt gott. Men det som har vi haft oss inte är beyond vi personliga och ges ner till är att det är ett gammalt mål om man nu tidigt näkrar politiska avgörer och det är ödliga torf först att vänta efter såna och arsättna och sälja kanske att ta i fringar myntläkar inte välja att gera meira vi male.
4: Vi har bara 2 sorna ökjer till vi santa uppe i Høydalund. Rattar av er av en lärare årsök, ikkje vi. Jeg vet ikkje hvor, men hvis du teker santa så är nærkastans byggt rattelig att tatt et ånda. Ja. Så det är också så är områdande att man varvveiter de ökjer som ligger uppe at avan.
3: Det är också harmligt att ta ett öke ena för vergive som är fru öke att man som bor inte har med no värre vid här och faktiskt vill jag säga just en fail i tillfällen.
0: Och är det så att säga att det också är att värre låra i sådana öke så värre sättande låra är synd och mer?
3: I sådana det ska man röna att värja kvann sådana fru öke som möjligt och jag har alltid eisen är att detta så detta ströje som kom ger reisande politikern en hoxad om att man ska liksom hoxa sig bättre om tar man fel och teker som gör.
1: Jeg tror vel også ikke at her er bare klettar og her er snelinker og sikkert anker djør som lever ut i økjennom som hadde haft godt av å slappe av verandre i økjennom. Men ta i mål over bare til fringarmyndelagene og fringarmyndelagene ikke hava noen måter at, og ikke gjøre verst ved noen avvist i økjennom, så ble det eisende torfers kanskje til politiske skipene at vente en avvistekner i økjennom.
0: Og hatt oss hadde Birgitta Vardum, Marius Møller og Jon Kragesten, og i sendingene hørte vi eisen i Else Berg, borgerstjåret i Torshavnar kommune. Tre parter i hese røyene, som vi nevna åttjar under truste, for at snikva seg om vindeløyv og nattøret, og denter vil ta særlig lagter av vindevirksomhet av landet.

0: Klokkan 1 og i natt hef okkur trutjar sendingar á skrónni. Klokkan 3 send okkur sérfrøyingjón og klokkan 5 det vi kunna sann okkur meira til sending som Sveinur Trondarsson leggur til Rettus, eller hefur lagt til Rettus, til sending fra 2023. Men á skrónni nú ein samandrottur úr morgonsendingjónni fra Ujjar.
1: Sommarmorgon.
2: Og så får vi da vite hvordan vekkere verer om vikerskiftet, og jeg har vi Hannos Kjølbro fra Føresk og Veverstånd i Atranon. God morgen, Hannos.
3: God morgen, Karre.
2: Ja, og med ditt er det vekkere noen bant her og nå, hvordan sier vekkere?
3: Jo, det er nesten stilt til morgen. Min badar er akkurat av landsverk, står vist opp i 30 meter av sekunder, og jeg er bare samtidig torsdag, og stedet i alle gang, og stedplatte. Og det er at klarna nu då vera parten mest norra fyri och västan fyri. Och han får lite med lösning och sådana lappar där. Vind för en hund fyrt upp om 5 meter sekunder. Heiten är det, han ser för lite om 20-15 steg, men här är löjv för 18 här då. Och efter att fejs till morgon där, ångsan upp att morgon där är starter. Men bär ju det och i morgon och flör där fram. Ta vera nog så klart. Och så kallnade allt i näk och nottena. Så nott och var det näter och gissa vikten så fyra nyr ur. Alltså ur en sejtjastin och det är nyr och tjejottastin i nottena. Då är det så klart. Allt lite med släppter och spatter och runt.
2: Det är vad som har väckat och blir gott i vikten. Alltså, blir det det?
3: Ja, det är det. I morgon.
2: Ja, fortell.
3: Så får jag lite som man. Eller bare nesten for sånn, det er ikke nekker vinter, løyde låt, men jeg finner meg som kom til. Klost er det spaskutja, sjål og sjålblått er torst, og hiten til sejtjenstig, og låtna nyr og i sjællåtta, og sånn tøytis og klost. Mige deg, sånn da, men jeg finner meg som kom til. Sma er det halskutja om morgenen, men utenfor er bare en klost og sjål. Og hun kvalg til gongen opp bestan, og tar for dreia luftene. Hiten mige deg nå. Upp i 16 steg om dagen och nottna ner i 8 av nutchen. Här steg, lite låg västan. Men jag finner en sekund. Och öra parslet samtidigt i tors, men sätta parslet är klart att se ut. Om nottna låg till flugslet västan, alltså plötsligt 8 meter sekund. Hållskudget i tors och hit i natter och ta till 16 om dagen och nottna ner i 8 av nutchen. Och så följde jag dig. Och lite låg där vem som natten. Men jag 5 meter sekunder. Klarsen är smaskad till torst. Och hiten som det är annars av någon dag. Uppe i sejan stig om dagen och ner i 8 stig om natten.
2: Så att det lever så att väckre vi... Alltså det är allt släckst du nämnde räkna ur över ett lätt läffat. Det var ett...
3: Det var nej. Jag vill prova. Nej, det är en flöjre modell som råkar väckre ut. Att man är så delar fram. Och här är inte plätter av någon affat när jag kan. Det kom till vi och fjallar regn och löpte det kan man inte göra det rocknas fram till allt och så men jag brukar på lövån och av östå luft regnade med drocken så gör vi alla vi sånt.
2: Och vad är det som gör det här väckre vi så gott nu så det gärna är?
3: Vi tar vårt hat för